Zazneli piesne v podaní Barbory Palidrabovej. V nasledujúcom hudobnom vstupe zavítame do Bystrian na Spiši a do gemerskej obce Rejdová. Pienské piesne zaspieva folklórna skupina Bystrany a po nej budú pokračovať ľudová hudba Ondreja Hlaváča a ženská spevácka skupina Hôra.

Vypočuli sme si najprv folklórnu skupinu Bystrany a teraz ženskú spevácku skupinu Hôra. Prejdeme ešte do regiónov Šariš a Zemplín. Tie dnes budú reprezentovať folklórna skupina Jožka Príhodu z Petrovian s ľudovou hudbou s primášom Viktorom Gliganičom a potom folklórna skupina Parchovianka, kde najskôr zaspievajú muži a kapela a potom sa pridá aj ľudová hudba s primášom Ľuboslavom Hudákom.

0: pesnička na želanie.
1: Priatelia, nadišiel váš čas a my sa tešíme na telefonát jednej či jedného z vás. Na výber vám ponúkneme dve ľudové piesne, dnes pochádzajúce z Gemera. Vy si môžete vybrať jednu, ktorá následne zaznie v našom vysielaní a vybranú pieseň môžete aj niekomu venovať. My sa vás opýtame, čo vy a remeslá, ktoré obdivujete, s ktorým máte skúsenosti alebo ktoré máte, či ste mali v rodine. Telefonovať k nám teraz môžete teraz na telefónne číslo 0 55 622 29 94.

0: Pekné popoludne želáme pánovi Miroslavovi z Dovranova.
1: Srdečne pozdravujem do Reginy aj všetkých poslucháčov Rádia Regina.
0: Ďakujeme, poďme na váš výber. Dnes sú to piesne z regiónu Gemer. Prvou možnosťou je pieseň s názvom Zelená jadliška v podaní folklórnej skupiny Bučina z Pače. Druhou možnosťou je pieseň Zlámala se mlinárovi vela, ktorú zaspieva solistka z folklórnej skupiny Gočovan Mária Poláková. Obom zahrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča. Tak bude to Bučina z Pače alebo solistka z Gočovan?
1: Bude to tá druhá.
0: Takže si vypočujeme solistku a kým si vyberieme, pripravíme váš výber. Ako som vravela na začiatku, dnes sa ešte v našej rubrike budeme venovať remeslám, tak sa aj vás opýtam, ako ste na tom s remeslami. Vy máte k niektorému blízko?
1: No, strašne sa mi páčia výrobky z dreva. To, čo vlastne tie viezbári a vôbec tí majstri okolo dreva vedia z tohoto urobiť, je niekedy až pomaly neuveriteľné a fascinujúce. Mám samozrejme niekoľko takýchto vyrezovaných diel aj doma, či je to aniel, či sú to Cyrila Metod, eventuálne taká skulptúra z Kristova podobizenia a podobne. Takže keď som kdesi aj na nejakých jarmokoch a podobne, takýto stánok, kde to tam vystavujú a to tam majú, eventuálne kto tam akože je a robí, to 100% neobídem.
0: Áno, ono aj toto je dobrá forma, ako podporiť remeselníkov, aby tie remeslá prežívali aj v dnešnej dobe. A mali ste aj vy ambíciu niekedy k tomu pričuchnúť? Chceli ste sa naučiť? Alebo aspoň ste nejak sledovali, čo to s tým drevom dokážu?
1: Ako malý chlapec na dedine, tak samozrejme všetko sa možné chytalo do ruky a čo bolo najbližšie, tak to bolo drevo, že?
0: Áno.
1: Lebo toho bolo dosť a bolo ho všade. No tak, čo si také vystružlikať, áno, ale potom už človek akože išiel kde si iným smerom, ale hovorím, stále k tomu drevu mám veľmi, veľmi blízko a aj profesne sa venujem akože výrobkom z dreva, zariadujeme interiéry, takže to drevo mi tak prirastlo k srdcu.
0: Ostalo pri vás, možno troška
1: stále,
0: vinom.
1: Áno, a stále je to, pri mne, hej.
0: Áno, tak toto je taká, ešte aj voňavé remeslo, ešte aj voňavé si donesiete domov, lebo tu drevo naozaj ešte aj krásne vonia. Nože, ešte nám povedzte, komu by ste chceli venovať pesničku, ktorú ste si vybrali.
1: Tak venujem mojej manželke a vnukovi, lebo sa o neho teraz stará a zhodou okolností teraz boli v Zamutove na nejaké akože také detské kopanie pokladu. No a dal by som zahrať Marianovi Zeleniakovi, ktorý bude mať onedlho výročie, ale pretože robíme nejaké veci spolu, takže Marian Zeleniak z rodinou z Ďapaloviec a Bakovcom do Hencovic.
0: Tak všetkých pozdravujeme, veríme, že budú počúvať. Pozdravujeme aj vás do Vranova a prajeme ešte príjemný zvyšok dňa.
1: Ďakujem vám krásne, želám ešte krásne horúce leto. Všetko dobré, držte sa na zdraví.

0: V rubrike Pesnička na želanie sme dnes podľa výberu poslucháča Miroslava počúvali pieseň z Gočova v podaní Márie Polákovej.
1: Žijeme tu spolu.
0: Za rusínskymi piesňami dnes pôjdeme do Levočských vrchov, do obce Oľšavica. Tam pôsobí folklórna skupina Jalinka, ktorá nám v nasledujúcich minútach zaspieva so sprievodom ľudovej hudby Verbung s primášom Antonom Lazoríkom.

Počúvali sme pieseň z repertoára folklórnej skupiny Jalinka. V nasledujúcich minútach sa budeme venovať jednému z tradičných remesiel, ktoré je zároveň prvkom zapísaným v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Hovoriť budeme o drotárstve. Drotárstvo vzniklo ako vandrovné doplnkové zamestnanie zamerané na podomové opravovanie kuchynského riadu, výrobu a predaj rôznych výrobkov z drôtu a neskôr i plechu. Jeho vznik a formovanie od 18. storočia podmienili zložité ekonomicko-sociálne pomery v najchudobnejších kopaničiarskych oblastiach v severnej časti Trenčianskej stolice. Hovoríme o Hornom Považí a Kysuciach a neskôr aj v oblasti Severného Spíša. Koncom 19. storočia bolo na severozápadnom Slovensku viac ako 150 drotárskych obcí. Niektorí drotári vandrovali len po území Slovenska, iní aj za hranice Rakúsko-Uhorska, čím svoju živnosť ako pôvodne čisto lokálny fenomén rozšírili takmer na všetky kontinenty. Rozvoj drotárstva zastavila Prvá svetová vojna, po roku 1918 začalo upadať následkom konkurencie priemyselných výrobkov a obmedzených možností vandroviek. Nuž a po druhej svetovej vojne vo svojej klasickej podobe už prakticky zaniklo. V úžitkovej a umeleckej tvorbe sa začal drôt znovu objavovať až v 60. rokoch 20. storočia, no skutočný záujem o drotárstvo nastal až po roku 1990. Hľadali sa nové možnosti zhodnocovania remeselného dedičstva, čím došlo k výraznejšiemu posunu do dekoratívnej a výtvarnej roviny. Posunuli sa hranice výtvarnej hodnoty drôtu tam, kde nikdy v histórii neboli. Drôt dnes obdivujeme v interiérovej i exteriérovej plastike, v šperku, bižutérii, ale i v kombinácii s najrozličnejšími materiálmi. Drotárstvo z kultúrneho a historického hľadiska je dnes v našej národnej kultúre považované za výrobno-technický a umelecký fenomén, predstavujúci špecifickosť a zvláštnosť i v medzinárodnom kontexte. Drotárske remeslo a komunita okolo neho boli a stále sú nevyčerpateľnou pokladnicou nápadov a inšpirácií. Tento svet, kedysi tvoril priestor pre čulý obchod, bol sprostredkovateľom interetnických kontaktov a stal sa významným mostom, ktorý spájal rôzne národy a kultúry. Keďže drotári úspešne šírili tovar a nadväzovali kontakty nielen doma, ale aj za hranicami Slovenska, má drotárstvo obrovský význam a právom patrí medzi naše najcennejšie nehmotné kultúrne dedičstvo. Drotárstvo sa s východným Slovenskom spája aj s obcou Kamienka, odkiaľ nám zaspieva folklórny súbor Barvinok. Zahrá ľudová hudba bratov Kolárovcov.

0: Otvorme aj prázdninový lexikon ľudovej kultúry Slovenska, ktorý sa dnes bude zaoberať čipkárstvom. Pletenie čipiek sa stalo s príchodom banického obyvateľstva z Nemecka od druhej polovice 16. storočia obľúbenou činnosťou mnohých žien. O čipkárstve sa Tatiana Šušková zhovárala s Jurajom Zajoncom z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied.
1: Pod čipkárstvom vlastne rozumieme výrobu, alebo teda pletenie čipiek a predaj týchto čipiek. Pod čipkárstvo spadá výroba a predaj paličkovaných čipiek, nie napríklad hačkovaných čipiek alebo nejakým iným spôsobom zhotovených. To pletenie čipiek sa na Slovensku rozšírilo v druhej polovici 16. storočia, predovšetkým vďaka banickému obyvateľstvu, ktoré prišlo do stredoslovenských banských obcí z Nemecka a rozšírilo sa v 17. storočí. No a predaj čipiek ako doplnkové zamestnanie sa potom koncom 19. storočia stalo zdrojom príjmov pre aj roľnícke čipkárky a v tých predchádzajúcich obdobiach aj pre tie banické čipkárky.
2: Bolo čipkárstvo ako výroba čipiek rozšírené na celom území Slovenska?
1: Čipkárstvo na Slovensku je unikátne v tom, že vlastne tie čipky, ktoré sa tu vyrábali, sú najpestrejšie v celej Európe, dá sa povedať vlastne aj zo svetového hľadiska. Nebolo rozšírené teda čipkárstvo na celom území Slovenska, ale boli to predovšetkým banické oblasti stredoslovenské, to znamená okolie Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, v Prešove. To je takzvaná tá oblasť banického čipkárstva, kde sa tomuto zamestnaniu venovali manželky baníkov, zime niekedy aj baníci, ktoré vlastne paličkovali čipky na predaj. No a potom máme čipkárstvo, ktoré vzniklo neskôr, asi v 18. storočí, a to je čipkárstvo roľnícke. To bola práca roľníckych žien, ktoré sa to najčastejšie naučili od tých banických žien, a tieto ale vyrábali čipky pre seba, pre svoj úzky okruh, pre rodinu, prípadne pre obyvateľov jednej lokality. Ale aj tak napriek tomu bolo na Slovensku 18-19 oblastí s veľmi pestrou škálou čipiek, čo sa týka materiálu, farebnosti, je to skutočne európsky unikát, slovenská paličkovaná čipka.
2: Vo svete majú meno belgické, najmä bruselské čipky, talianske benátske čipky, milánske čipky. Má slovenské čipkárstvo proti čipkárstvu iných krajín nejaké zvláštnosti?
1: To najväčšou zvláštnosťou je, že na Slovensku sa vlastne stretli všetky druhy čipiek, ktoré nachádzame v Európe. Je to vďaka tomu, že Slovensko leží vlastne na spojnici západu a východu, takže všetky tie podnety, ktoré sem prichádzali, sa tu stretali a boli tu na to priaznivé podmienky, pretože vlastne územie Slovenska bolo aj v rámci Uhorska jedinou oblasťou, kde sa paličkovalo. Preto tu napríklad vznikla aj štátna kráľovská čipkárska škola v Kremnici koncom 19. storočia, ktorá zasa nadviazala na tradície, ktoré tu boli, a podnetila napríklad aj vznik secesných čipiek, ktoré boli v Európe v tej dobe cenené.
2: Existuje čipkárstvo aj dnes? Má prívrženkyne alebo prívržencov?
1: Existuje, ale samozrejme už neplatí tá definícia, ktorú som povedal na začiatku, už to nie je tá výroba na predaj a ten predaj po domovi, ale v súčasnosti je čipkárstvo skôr spôsobom trávenia voľného času a takej tvorivej sebarealizácie.
0: Asi najznámejšiu pieseň o čipkárovi si teraz vypočujeme v podaní Milana Kríža a ľudovej hudby Štefana Molotu.

Za východniarske hranice zájdeme až na západ do okresu Pezinok. Našim hudobným cieľom dnes bude obec Šenkvice. Z najväčšej malokarpatskej obce si vypočujeme piesne v podaní tamojšej folklórnej skupiny Mladosť a šenkvickej muziky.

0: Krása v slovách z dedena.
1: Pred nami je 33. týždeň v roku a my sa na neho pozrieme aj z pohľadu kalendára našich predkov. Dnes v ňom nájdeme svätého Vavrinca, pri ktorom sa zdržíme dlhšie, pretože pranostík s ním je spätý naozaj neúrekom. Ak na Vavrinca prší, je po dyniach. Na svätého Vavrinca 4 repy do hrnca. Alebo svätý Vavrinec, kosák vešia na klinec. Svätý Vavrinec má na poli upletený dožinkový veniec. Po Vavrinci drevo už nerastie. A keďže sa v týchto dňoch ukazujú na oblohe Perzeidy, teda meteorický roj, aj tie sa v pranostikách nájdu, padajú slzy svätého Vavrinca. Prejdime aj ďalšie dni týždňa. Slnko jasné, keď má meniny Zuzana, kyslosť z hrozna vyháňa. Aké je počasie na Kasiána, udrží sa ešte mnoho dní. Aj k sobotnejšiemu sviatku pridáme pár pranostík, ak prší na deň na nebovzatia Panny Márie, kazí sa víno. Matka Božia varí, svätý Michal dovára. Na nebovzatie a vetri zo strnísk sú poslovia jesene. A na záver, Panenke Márie na nebevzetí, hlávka do kapusty vletí.

Spievali ženská a mužská spevácka skupina z Hertníka a hrala ľudová hudba Stana Baláža. Teraz sa vráťme k našej hádanke zo začiatku relácie, ktorá znela takto. Do kríža sa dáva, krížom nie je. Zavezuje sa a uzlík nie je. Čo je to? Odpoveďou je snopok v streche. Veru, aj na to potrebovali mať ľudia kumšt, aby nielen pekné, ale hlavne funkčné veci urobili. To je z dnešnej relácie Zahrajte mi túto všetko, priatelia. Lúčia sa s vami Stanislav Hurdy a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. V závere ešte zahrá a zaspieva ľudová hudba Radoslava Kertisa.

0: Pekné augustové popoludne, priatelia. Vítam vás pri ďalšom prázdninovom vydaní relácie Zahrajte mi túto. Opäť bude o ľudovej kultúre, ktorá funguje v každom našom regióne a dokonca by sa dalo povedať, že skoro v každej našej obci. Táto mozaika vytvára naše špecifikum a zároveň národné bohatstvo. Na malom území nájdete veľké bohatstvo piesňových, tanečných či krojových variant. A ja som sa vybrala spoznávať krásu na severozápad Slovenska do okresu Bytča. Konkrétne som navštívila rodinu folkloristov Jakubíkovcov z Hvoznice.
1: Tí odborníci tam vlastne v tom objavili, že ten štiavnický čardáš je tak špecifický, že sa úplne líši od ostatných.
0: O štiavnickom čardáši, o vzácnych prejavoch ľudovej kultúry aj o synovi Jurajovi mladšom nám dnes porozpráva vedúci folklórnej skupiny Javorníček z Hvoznice Juraj Jakubík starší. K rozhlasovým príjimačom vás pozývajú technik Peter Ondrejka a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Don't

jakého dieva. Pojď, donesie si

0: Dnes sme v okrese Bytča v Štiavnickej doline a našim hosťom je Juraj Jakubík starší, ktorý už roky vedie folklórnu skupinu Javorníček. Jeho syn Juraj v istom článku uvádza, že ľudia v regióne začínajú znovu objavovať folklór, ktorý kedysi vytlačil šláger. Dnes folklór ovplyvňuje aj globalizácia a ľudia často dávajú prednosť jednoduchším veciam. Juraj Jakubík mladší si myslí, že ľudia by mali viac spoznávať hĺbku a hodnotu ľudovej kultúry. Hovorí jeho otec Juraj Jakubík starší.
1: Chodívame niekedy na tie okolité festivály, skôr do okresu Považská Bystrica ako Maríkovo a Papradno, ale hodne chodíme aj na tie také celoslovenské festivály. Dokonca aj program sme pripravovali vo Východnej, na Mijave, také autorské programy aj so synom sme tam mali a zapojiť sme vlastne celý tento región aj tie skupiny z nášho regiónu do tých programov. O Východnej, na Mijave, v Detve, do Helpy a tak na tieto festivály. Občas chodíme, keď nás zavolajú.
0: Máte nejaké vzťahy alebo konexie aj z druhej strany Javorníkov na Moravskej strane?
1: Áno, my sme tu v minulosti poriadali taký miestny festival, Javornícke ozveny sa to volalo. A tedy sme prizývali tu nás z tých dolín Javorníkov folklórnej skupiny, ale prizývali sme aj z tej priľahlej strany Moravskej folkloristov a hodne sme tedy s Karlovicami spolupracovali, aj my sme tam boli, aj dokonca taký projekt sme mali spoločný, tak sme zaznali.

0: ich festivale boli. Aj do Rožnova niekedy chodíme, alebo do Valašských Klobúkov, keď nás zavolajú na vystúpenia.
1: Pán Jakubík, boli tu nejaké tie vnútorné alebo vonkajšie vplyvy, ktoré naozaj ovplyvnili tú tradičnú ľudovú kultúru v Štiavnickej doline?
0: Aj keď to tak vyzerá, že sa tu veľa tradičných vecí zachovalo, aj sa zachovalo, ale netreba opomenúť, že tu boli aj také novšie cudzie vplyvy a pomerne zavčasu, lebo z tejto doliny chodili chlapi na drotovku a tým, že donášali z toho nového prostredia rôzne vplyvy, potom do Ameriky odchádzali hodne, takže a miešalo sa to tie staré vplyvy s tými novými a niektoré prejavy aj v tom folklore vlastne vychádzajú z toho, že to bol a čiastočne aj vplyv Moravy, ale veľmi malý, lebo tí Moraváci tu chodievali na jarmoky, do Biče väčšinu cez dolinu, takže bol tu aj určitý styk s tou Moravou.

0: Oblasť Javorníkov, priatelia, v ktorej sa aktuálne pohybujeme aj po 16. hodine 26. minúte na vlnách Rádia Regina Stred je špecifická ľudovým odevom, ale aj piesňovým fondom. Špecifika sa týkajú aj strihu kroja, spôsobu tvorenia viac hlasu v piesniach či v hudbe. Typické sú ťahané piesne, ktoré majú svoju archaickú 6-tónovú melódiu so zvýšeným 4. tónom. Korene tohto typu spievania pravdepodobne vychádzajú z miestneho ľudového hudobného nástroja, a to konkrétne z píšťaly.
1: Keď pripravujete folklórne programy, tak idete po takých tých tradičných kalendárnych zvykoch, rodinných zvykoch, alebo viete načrieť do takýchto špecifických tém, ako to je s vami a s vašou folklórnou skupinou?
2: No, okrem tých takých zvykoslovných a obradových vecí, tak snažíme sa aj niečo iné skúšať. Napríklad mali sme jedno pásmo, ktorý sme boli aj na celoslovenskej prehliadke Ostala sirota. Vlastne to bolo pásmo zostavené z takých baladických sirotských piesní. A máme iné také nápady, že dalo by sa to využiť.
1: Váš syn Juraj, jemu pomohlo to štúdium etnológie, prinieslo nejaké nové spruhy do fungovania folklórnej skupiny?
2: Tak myslím si, že všetko pomôže, keď človek dostane taký širší prehľad o týchto veciach, tak môže pozitívne vplývať na vývoj toho folklóru celkovo. No a myslím, že jeho to baví a aj sa snaží to posúvať ďalej.
1: Ja som pred časom nahrávala v jednej obci a tam mi povedali takú peknú myšlienku, že oni nepotrebujú až tak veľmi vyšívať kroje, pretože ešte stále majú obrovské množstvo svojich krojov, ktoré stačí vyvetrať, obliec a môžu ísť na folklórne predstavenie. Ako je to vo vašom prípade? Máte dostatok tých krojových súčiastok alebo ich už je nutné vyrábať, vyšívať?
2: Áno, najmä ženský kroj sa pomerne dlho zachoval a vlastne doteraz používame tie pôvodné kroje, aj keď je to niekedy už také na hrane, už sa to pára, už tá látka je taká preležaná, ale ženský kroj väčšinu máme pôvodné. Krpcety ušijem, no a mužský kroj, to sa menej zachovalo, aj keď máme niektoré veci zachované, ale to skôr ako vzor, tak podľa nich som potom šil sukenné nohavice, húňa, tieto kožuchy, širáky som vyrábal tak, aby sme to mali také tradičné.
1: A súkno ste odkiaľ zobrali?
2: Najprv som na Morave kupoval a potom to tam zaniklo, tá výroba, tak som bol v Poľsku kúpiť súkno.
1: Takže tu je celkom výhoda, že sa nachádzate aj pri tých hraniciach.
2: Áno, áno.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozýva v stredu na podujatie Ozveny tradícií. V rámci programu od 11. do 16. hodiny budú ľudoví remeselníci predvádzať tradičné remeslá. Od 14. hodiny sa začne program venovaný ľudovým hudobným nástrojom, spracovaniu ľanu a ľudovému odevu. Ozveny tradícií budú v skanzene v Zuberci uvedené do konca prázdnin aj v stredu 19. a 26. augusta. Piatok o 18. hodine otvoria v Rejdovej 52. ročník Gemerského folklórneho festivalu. O 18. hodine 30. minúte bude nasledovať program súboru Háj z Rimavskej soboty, potom program interpretov slovenskej, maďarskej aj romskej kultúry, súboru Železiar a piatkový večer uzavie koncert Julie Kozákovej s kapelou Manuša. Gemerský folklórny festival bude pokračovať bohatým celodenným programom aj v sobotu. V Banskej Bystrici sa v sobotu stretnú účastníci Slovenského dňa kroja. Na námestí SMP sa o 10. hodine začne pestrý program tanca, spevu a prezentácie krojov zo všetkých regiónov Slovenska. O 20. hodine 30. minúte sa začne slávnostný gala večer, ktorý STVR odvysiela v priamom prenose na Jednotke. V Telgárte sa v piatok začne trojdňový program Dní obce, ktorým si pripomenú 700 rokov založenia. Súčasťou podujatia bude aj folklórny program. V sobotu o 17. hodine sa začne vystúpenie Martiny Ťaskovej Kanošovej, o 18. hodine koncert Jána Ambróza s podjavorskou muzikou a po ňom bude nasledovať program folklórnej skupiny Telgárt. V nedeľu o 14. hodine sa pred kultúrnym domom v Telgárte začne koncert ľudovej hudby Stana Baláža. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na prázdninovú nedeľu, ktorá ponúkne rôzne atrakcie, hry aj tvorivé dielne. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravilo publikáciu Rozhovory s choreografmi. Autorka Julia Marcinová a Karolina Kováčová v nej ponúkajú autentické rozhovory so 7 významnými slovenskými choreografmi Igorom Kovačovičom, Vladimírom Kyseľom, Filipom Takáčom, Vladimírom Urbanom, Stanislavom Marišlerom, Viliemom Mikulom a Martinom Urbanom. Ako uviedla spoluautorka knihy a riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline Julia Marcinová, cieľom knihy je ponúknuť pohľad na rozmanitosť, odlišné vnímanie tvorivosti, predstaviť umenie choreografie, tanca a jeho pedagogiky z pohľadu ľudí, ktorí sa tomu celoživotne venujú. Kniha zachytáva osobné spomienky, tvorivé začiatky, životné skúsenosti, pohľad na vývoj folklórneho hnutia na Slovensku i odkaz pre ďalšie generácie. Nie je to biografiou ani odbornou publikáciou, ale ponúka jedinečný pohľad na osobnosti, ktoré svojou tvorbou významne formovali slovenský scenický folklór a zanechali výraznú stopu v kultúrnom dedičstve Slovenska. V Panej Doline pripravujú prázdninovú školu tradičných remesiel. Uskutoční sa počas budúceho týždňa od 17. do 21. augusta. Ponúkne tvorivé dielne pre deti od 10 rokov a mládež zamerané na tradičné techniky s využitím vlny, textilu, drôtu, hliny, dreva či skla, ale aj paličkovanie španiadolinskej čipky. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Z Rádia Regina Stred vám ešte stále prajeme pohodu pri vašich rozhlasových príjimačoch aj po 16. hodine 41. minúte. Ak ste nás počúvali pred týždňom, určite ste zachytili naše 6. výročie a tam som sa vás teda pýtala, že čo vám dáva rozhlas, prípadne ste mohli napísať vaše obľúbené rozhlasové hlasy či relácie. Nestihla som prečítať niekoľko reakcií, tak poďme spoločne na to. Jan z Dobrej Nivy nám napísal, že rozhlas je spoločník na každý deň, všade na dvor, do záhrady, na bajk. Miloval som Na modrej vlne, Sobotný zábavník. Mám rád Rádio Víkend, Hudobné pozdravy, Kontakty, Zahrajte mi túto, Štvorlistok, aj Vstávať s Reginou, nech sa darí. Posluchačka Štefania z Príbeliec píše, Regina je moja od rána do večera, pekné relácie, vzácni ľudia, výborní redaktori, hlásatelia aj hudobní majstri. Ľudové piesne nech znejú, večne nielen 100 rokov živio. Pre mňa Slovenský rozhlas, hlavne Regina, je môj každodenný sprievodca. To je začiatok ďalšej reakcie, ktorá k nám prišla. Reginu denne počúvam, hlavne ak som na chalupe. Máte aktuálne regionálne spravodajstvo a informácie so sprievodnou hudbou. Mojimi najobľúbenejšími reláciami sú programy, kde hráte ľudové hudby, piesne a poskytujete informácie z folklórneho diania. Dávate možnosť prezentovať sa aj kapelám a spevákom z rôznych dedinských folklórnych skupín. A obľúbené hlasy? Samozrejme, Podpolianskí speváci, Profesor Krížo, Homola, Chovan, Danny Hell, Babic, Ďatelinka, Bartošovce a Terchovci. Patrí sem aj pán Štrbík, ktorý sa síce už teraz pomenej prihovára jubilantom, ale jeho hlas a prezentácia gratulácií je stále výnimočná. Prajem vám všetkým hlavne veľa zdravia, aby ste naďalej mohli denne spríjemňovať dni vašim poslucháčom. Ešte pridávam jednu reakciu od poslucháča Braňa. Rozhlas je súčasťou môjho života, rástol som pri krásnych dobšinských rozprávkach. Rozhlas stál pri rozhodujúcich udalostiach Slovenska, SMPčku, vstup vojsk Varšavskej zmluvy. Vážim si všetkých v rozhlase a ďakujem. Aj my ďakujeme, poslucháči, a nech sme takto spoločne ešte teda tých ďalších 100 rokov spojení.

0: Dnes sme zavítali do Javornickej oblasti, priatelia, ktorú kedysi študoval dokonca aj známy český hudobný skladateľ Leoš Janáček. Opäť hovorí Juraj Jakubík, starší vedúci folklórnej skupiny Javorníček.
1: Keby ste mali podať jednu alebo dve vaše najobľúbenejšie prvky ľudovej kultúry zo Štianickej doliny, čo by ste mi odporúčili, že čo je také echt veľmi pekné, príjemné, krásne, čo určite treba pri návšteve tejto oblasti si prísť vychutnať?
2: Myslím, že tu hodne zaujímavé veci, hlavne tie piesne sú také nosné tu v tomto regióne a aj muzika tu sa zachovala taká tradičná, to je tiež zaujímavé. V minulosti si tí folkloristi mysleli, že tu nebolo nič. Dokonca aj tí miestni ľudia, oni, keď sme začali pátrať po tých tradíciách, po piesňach, po tancoch, tak oni mali pocit, že tu nič také nemáme zaujímavé. A postupne sa to vynáralo a vidíme, že aké bohatstvo sme tu mali. Vidie to aj na tom, že teraz sa vlastne zdigitalizoval film Tance zo Štiavníka a tí odborníci tam vlastne v tom objavili, že ten štiavnický čardáš je tak špecifický, že sa úplne líši od ostatných týchto krútivých tancov zo Slovenska. Takže máme tu mnoho vzácnych vecí, len možno sme to ešte nedocenili. Ani my sami, ani tá odborná verejnosť.

10. augusta kráľuje v našich kalendároch meno Vavrinec. Verilo sa, že na svätého Vavrinca sa na pravé poludnie veštilo podľa vody, aká bude jeseň a zima. Ak bola voda celkom pokojná, mala byť aj jeseň či zima mierna a príjemná. Ak bola hladina zvlnená, aj jeseň a zima mali byť premenlivé. A pozor, priatelia, aj na slzy svätého Vavrinca. Sú to meteóry, ktoré padajú najviac práve v auguste. Poďme sa ale spoločne pozrieť aj na pranostiky spojené so svätým Vavrincom. Svätý Vavrinec, kosák, vešia na klinec. Svätý Vavrinec posiela po dožinkový veniec, alebo svätý Vavrinec uberie polienko, svätý Bartolomej 2. Zajtra v útorok 11. augusta na Zuzanu sa môžete tešiť na takéto počasie. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota klesne na 17 až 11, v južnej polovici miestami od 23 do 17 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpi na 30 až 36, v severnej polovici na 23 až 29 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý postupne severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km/h.

Záver našej relácie Zahrajte mi túto bude patriť informácii, že nielen túto, ale aj tie minulé časti si môžete opäť vypočuť v našom archíve relácií na www.reginastred.stvr.sk. Ja sa teším na naše ďalšie stretnutie. Od techniky sa s vami lúči Peter Ondrejka a od mikrofónu zas moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy zabrdneme trošku do vôd vedy okolo folklóru. Hovoriť budeme o dáme, ktorá sa výskumu v tejto oblasti venovala celý svoj profesionálny život a pred pár dňami navždy odišla vo veku 95 rokov. Skloňovať budeme meno etnomuzikologičky a priekopníčky v oblasti etnomuzikológie pani Alice Elšekovej. Tak nech sa vám dobre počúva. K rozprávaniu o jej živote a diele si budeme hrať piesne z albumu A tak bolo s podtitulom Obrazy zo života v ľudovej piesni. Ten uzrel svetlo sveta iba pred pár týždňami. Účinkuje ľudová hudba Richtári a skvelí spevácky interpreti Paulína Šolcová a Vladimír Homola starší. Príjemné počúvanie aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vám želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Doktorka Alica Elšeková, rodená Stankovičová, sa narodila 21. novembra 1930 v Bratislave. Po vyštudovaní kombinácie hudobnej vedy a národopisu, ukončenom v roku 1953, pôsobila počas celého svojho aktívneho a plodného vedeckého i odborného života v Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Popri štúdiu sa aktívne venovala spevu, bola členkou miešaného zboru Československého rozhlasu a vo folklórnom súbore Lúčnica účinkovala ako členka, solistka a vedúca speváckej zložky. Blízky vzťah k tradičnej ľudovej kultúre si vytvorila počas prázdninových pobytov u starých rodičov na Hore Hroní. Otec Alice Elšekovej, Eduard Stankovič, pochádzal zo Šumiaca. Od roku 1929 však žil v Bratislave, kde pôsobil v profesii účtovníka. Na Hore Hroní mala príležitosť dôverne sa zoznámiť s prejavmi ľudovej, duchovnej a materiálnej kultúry, ktoré v tom čase tvorili živú súčasť každodenného aj sviatočného života horehronských obcí. Spoznala tu miestne kroje, obyčaje a zvyky, piesne, inštrumentálnu hudbu i tance.

Doménou záujmu doktorky Alice Elšekovej bolo štúdium ľudovej piesne s akcentom na melodickú zložku. Zároveň, najmä pri pomerne sústredenom zameraní sa na otázku piesňových žánrov, je v jej diele prítomná ambícia celostne uchopiť problematiku ľudovej piesne, snaha o jej výskum aj po stránke funkčnej a textovej. Alica Elšeková sa nezmazateľne zapísala do dejín slovenskej etnomuzikológie už štúdiami publikovanými doma i v zahraničí a vychádzajúcimi z jej kandidátskej dizertačnej práce, obhájenej v roku 1972 na tému Etnomuzikologická analýza a klasifikácia. Základné princípy etnomuzikologickej analýzy, ktoré na základe štúdia bohatého archívneho aj terénneho materiálu Alica Elšeková načrtla, možno považovať v našej odbornej spisbe, ale i v etnomuzikologickej práci pri analýze materiálu z hudobného hľadiska za dodnes neprekonané a platné. Jej kvality ocenili nielen slovenskí bádatelia, ale našli ohlas aj v zahraničí.

0: Alica Elšeková sa k svojim odborným záverom prepracovala cez množstvo piesňového materiálu, ktorého zberu a záujmu sa intenzívne venovala viac ako 50 rokov. Patrí k popredným zberateľom slovenských ľudových piesní, a to v oblastiach stredného a východného Slovenska, najmä Gemera, či v lokalitách ležiacich v najbližšom okolí hlavného mesta. Je spoluautorkou viacerých vlastivedných monografií obcí, v ktorých sa zaoberala charakteristikou piesňovej kultúry a tradície. Etnomuzikológia ako veda sa začala formovať u nás aj na základe predchádzajúcej systematickej práce na našom území. K jej významným predstaviteľom patril aj Karel Plicka. Viac o ňom v relácii Hudobné dedičstvo ešte v máji v roku 2000 povedala sama Alica Elšeková.
1: V 20 rokoch, teda konkrétne v 1924 až 1939, tu pôsobil zas veľký český etnológ, muzikant a muzikológ, etnomuzikológ, fotograf známy Karol Plicka. On bol vlastne zamestnancom Matice slovenskej. Jeho činnosť bola len zbierať ľudové piesne a hudbu a texty a zvyky. A proste týmto sa on zaoberal. A zanechal veľkú zbierku, asi 12 000 piesní, ktoré sú uložené v Matici slovenskej. Iba jeden zväzok vydal slovenský spevník. Okrem neho boli aj iní veľkí zberatelia, napríklad Jankovec, alebo Valašťan Dolinský, Janko Blaho. Až po druhej svetovej vojne v 50 rokoch, keď sa konštituovala Slovenská akadémia vied a vznikol Ústav hudobnej vedy, sa začalo s intenzívnou vedeckou prácou na tomto poli.

0: K ďalším prínosom Alice Elšekovej možno priradiť i viaceré priebežné pokusy o syntézu bádania slovenskej ľudovej piesne, publikované v prvej verzii spolu s manželom Oskárom Elšekom. Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby. Neskôr sú to opäť v spoluautorstve s Oskárom Elšekom slovenské ľudové piesne. K najnovším patrí rozsiahla štúdia Slovenská ľudová kultúra v publikácii Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť. Tie vyšli v roku 1996. Spolu s manželom sa venovali niekoľko rokov intenzívne aj spracovaniu diela Bélu Bartóka. Súborné vydanie tohto diela vyšlo v štyroch zväzkoch a má ambíciu ukončiť takmer storočný proces prípravy, edície a kompletného publikovania jednej z najväčších individuálnych zbierok slovenských ľudových piesní v histórii, ktorú vytvoril. Viac k tejto téme opäť v relácii Hudobné dedičstvo Alica Elšeková.
1: V tomto storočí 1900 sme zaznamenali mnohých zberateľov, viacerých teda zberateľov, ale najvýznamnejší bol zberateľ, svetoznámy skladateľ a hudobník Béla Barták. On začal zbierať slovenské ľudové piesne náhodou. Bol v roku 1906 na Slovensku, ako by sme dneska povedali, turista. On prišiel sa sem liečiť v Gemeri, v jednej obci, ktorá sa volá Grlca. A tu sa prvýkrát stretol s ľudovou piesňou. On tu pôvodne chcel ostať 3 týždne na tom pobyte a vlastne tak ho očarila tá pieseň, že on ostal pol roka až tu. A stále sa potom vracal až do roku 1918, kedy dokončil slovenskú zbierku, ktorá je jediná ním dokončená zbierka, vedecky utriedená, analyzovaná, a v tom roku ju odovzdal aj Matici slovenskej na vydanie. Vyšli 2 zväzky v 59. a v 70. roku a ešte ďalšie čaká na vydanie. Jeho tvorbu tak ovplyvnila slovenská ľudová pieseň, najmä jej ten tonálny systém a lyrická kvarta, ktorá zaznieva vo všetkých jeho skladbách.

0: sveta.
1: Doktorka Alica Elšeková sa za svoj život zapísala do dejín slovenskej etnomuzikológie skutočne nezmazateľným spôsobom. Práce, ktoré vytvorila aj spolu s manželom Oskárom, vznikali na báze spoločných metodologických východísk, vďaka čomu vytvorili ucelené a homogénne vedecké dielo, mapujúce stav a profil ľudovej hudobnej kultúry u nás v druhej polovici 20. storočia. Posunuli vývin slovenskej etnomuzikológie na úroveň modernej vednej disciplíny, ktorej výsledky sú akceptované v medzinárodných súvislostiach. Doktorka Alica Elšeková zomrela v Bratislave 26. júla tohto roku vo veku 95 rokov a jej najbližší sa s ňou rozlúčia už tento piatok v bratislavskom krematóriu. Milí priatelia, dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme venovali životu a dielu doktorky Alice Elšekovej, ktorá nás vo veku 95 rokov pred pár dňami navždy opustila. Spoločne sme počúvali ľudové piesne, ktoré sa dostali na album A tak bolo. Nahrala ho ľudová hudba Richtári spolu so spevákmi Paulínou Šolcovou a Vladimírom Homolom starším. Album vyšiel pred pár týždňami. Na stretnutie pri ľudovej hudbe sa tešíme opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: O areál bývalej Bukovzy má záujem nemecký investor. Európska únia je pripravená poskytnúť Kolumbii pomoc po zemetrasení. Dnes bude jasno až polooblačno, 23 až 36 stupňov. Príjemné skoré ráno želá Barbara Čierna. Ministerstvo investícií podpísalo memorandum o spolupráci s nemeckou spoločnosťou, ktorá má záujem o areál skrachovanej bývalej spoločnosti Bukovza v Hencovciach v okrese Vranov nad Topľou. Tá plánuje postaviť Európske centrum tvrdého dreva. Memorandum ráta s investíciami vyše 350 miliónov eur. Nové centrum by podľa zástupcu nemeckého investora Jana Figeľa spojilo inovácie, vedu a výskum.
2: Keďže sa im podarilo už 7 fabrík postaviť na kontinente na nohy, tak verujem, že aj tento zámer je realistický.
1: Spojené štáty oznámili pomoc vo výške 15,5 milióna dolárov pre Kolumbiu, ktorú zasiahlo ničivé zemetrasenie s úsilou 7,4 stupňa. Doteraz si vyžiadalo najmenej 111 obetí a desiatky zranených. Otrasy poškodili stovky budov a mnohí tak zostali uväznení pod troskami. Pomoc Kolumbii ponúkli aj Izrael, Mexiko, Ekvádor a Francúzsko. Európska únia zmobilizovala satelitnú službu Copernicus na podporu záchranných operácií. Rakúsko odhalilo podvod spoločnosti so sídlom vo Viedni, ktorá dodávala zariadenia používané na výrobu motorov pre ruské rakety a stíhačky, čím porušovala sankcie Európskej únie. Spoločnosť sfalšovala certifikáty konečného používateľa, aby mohla dodávať sankcionované zariadenia vrátane špeciálnych nástrojov na spracovanie kovov a CNC strojov. Podľa tamojšieho rezortu vnútra bol 28-ročný bieloruský šéf nemenovanej spoločnosti zadržaný už v máji a počas pokračujúceho vyšetrovania naďalej zostáva vo väzbe. Ruské veľvyslanectvo vo Viedni sa k veci odmietlo vyjadriť. Európska komisia sa dohodla so spoločnosťou Meta a platformou TikTok na vytvorení špecializovaného mechanizmu spolupráce s overovateľmi faktov, ktorý má slúžiť na upozorňovanie na možné dezinformácie spojené s prílevom migrantov do španielskej exklávy Ceuta. Z Maroka tam koncom júla podľa španielských úradov preniklo až 80 tisíc nelegálnych migrantov. Väčšina z nich sa vrátila späť do Maroka. Migračnú vlnu podľa viacerých svetových médií podnietili práve fámy na internete či nepochopenie nových právnych opatrení v Španielsku. Slovenské basketbalistky do 16 rokov vstúpili víťazne do B kategórie majstrovstiev Európy v Piešťanoch. Azerbajdžan zdolali 59-50. V stredu ich čaká druhý zápas skupiny proti Švédsku. Dnes bude jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinelé prehánky alebo búrky. Teplota v Žilinskom a Prešovskom kraji 23 až 29, inde 30 až 36 stupňov. Fúkať bude len slabý vietor. 5 hodín, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nová nehoda na D1, aj nadrozmerný náklad pri Lučenci, pozdravujeme na cesty. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín na 74. kilometri narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je ľavý pruh a dávajte si pozor, na vozovke sú kusy skla aj plastov. Na trase z Lučenca na Veľký Krtíš sa presúva nadrozmerný náklad, blokuje veľkú časť vozovky, prechádzajte opatrne a pripomíname, že diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je uzavretá pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 14. augusta. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Stein bol bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Po piatej všetkým vám podľa možností čo najpohodovejšie skoré ráno. Prebudili ste sa do 2. augustového útorkového rána 11. V tejto hodine sa pozrieme na počasie. Nezabudneme na meninové oslavinky, dnes Zuzky chýbať nebude športové spravodajstvo a v otázke na dnes sa budeme venovať tzv. Letnej téme, pretože počas leta by sme nemali zabudnúť na rôzne práce spojené so sezónou, ale aj na nejakú cieľa vedomú aktivitu. A nás bude zaujímať, či cvičíte, či sa pohybujete, ako si udržiavate kondíciu. Verím, že sa pridáte. Od tejto chvíle sme tu pre vás my, Peter Usňák a Juraj Turiz a želáme vám príjemné počúvanie.
0: Rádio Regina Západ.

0: 5 hodín 12 minút a my sa ideme pozrieť na počasie, pretože cez našu oblasť postupuje smerom na východ studený front spojený s tlakovou nížou so stredom nad Škandináviou. Za ním sa k nám od severozápadu rozširuje výbežok vyššieho tlaku vzduchu, čo znamená, že dnes 11. augusta bude jasno až polojasno, v nitrianskom kraji veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 30 až 34 stupňov na juhu a východe nitrianskeho kraja až do 36 stupňov.
1: Príjemné ráno v rádiu Regina Západ.

0: Všetky vám príjemné ráno z Rádiom Regina Západ, je 5 hodín 19 minút a tento týždeň spoločne cestujeme, dnes sa budeme prepravovať vo vzduchu. Milióny ľudí denne sedie v lietadlách a cestujú, kde sa teda vzali tieto veľké stroje?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Denne sa na planéte uskutoční viac ako 100 000 letov. Ale kto môže za to, že sa dokážeme z jedného konca sveta prepraviť na druhý koniec za niekoľko hodín? Dodnes sa vedú spory o tom, kto položil základy letectva. Orville a Wilbur Wrightovci boli tvorcami rôznych priekopnických vynálezov a sú všeobecne uznávaní aj ako projektanti a stavitelia prvého motorového lietadla. Lietadlo, ktoré Orville pilotoval, sa odlepilo od zeme na 12 sekúnd a preletelo približne 37 metrov. Prvý let síce trval krátko, no cesta k nemu bola zložitá a prípravy naň zabrali bratom celé roky. Dlhé a zložité bolo neskôr aj dokazovanie tohto letu. Ak budete v blízkej dobe sedieť v lietadle, vedzte, že tento dopravný prostriedok je tým najbezpečnejším. Za rok prepravia lietadlá viac ako 6,5 miliardy pasažierov a niektoré lietadlá obsahujú viac ako 6 miliónov súčiastok.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: My ich považujeme za otravné. Ona ich vyhľadáva. Viktória Čabanová z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied skúma komáre a nebezpečné vírusy, ktoré môžu prenášať. Viac o nich aj o novej metóde odchytu a systému včasného varovania, ktoré zaviedla, povie dnes o 12.30.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
0: Zelená vlna.
6: Nehodu máme hlásenú na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín. Na 74. kilometri narazilo osobné auto do zvodidiel. Blokovaný je ľavý jazdný pruh, držite sa asi 15 minút na ceste prvej triedy číslo 64. Na trase z Kľačna do Nitrianskeho Právna havarovalo nákladné auto a skončilo mimo vozovky. Jeden pruh je blokovaný. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch. Nechceš si ma vziať,

0: 5 hodín 33 minút, no a my už pozdravujeme na Bratislavskú kolibu do Slovenského hydrometeorologického ústavu Nikoleta Hrušková. Príjemné dobré ráno.
1: Dobré ráno prajem.
0: Ako to aktuálne vyzerá na západnom Slovensku?
1: Je prevažne jasno, bez zrážok. Včera večer sa na strednom Považí a v Rajeckej doline vyskytli slabé prehánky do 2 mm. V týchto chvíľach je teplota od 14 stupňov vo Valašskej Belej do 27 v Bratislave na letisku. V Holíči je aktuálne 19, v Senici 18, v Kuchyni na Záhorí 18, v Bratislave na letisku spomínaných 27, u nás na Kolibe 26, Malý Javorník hlási 23, Kráľova pri Senci 20 stupňov, Bielý Kostol 19, aj Piešťany. Na Mijave je 17 stupňov, v Trenčíne 19, Prievidza hlási 17, Kamanová 16, Nitra 18, Žikava 20 stupňov, v Leviciach je 18, v Mužli 19, v Hurbanove 20, Žiarec hlási 19 stupňov a zobudza sa severný vietor, čo súvisí s prechodom studeného frontu, ktorý v týchto hodinách prechádza cez západné Slovensko. Ten studený front je zrážkovo nevýrazný, prejavuje sa práve zmenou smeru vetra a cez deň jeho zosilnením a na väčšine územia aj ochladením.
0: Aký deň nás čaká?
1: Väčšinou teda jasno až polojasno. V Nitrianskom kraji bude veľmi teplo a to spomínané ochladenie príde na väčšinu západného Slovenska. Čakáme 30 až 34 stupňov, ale na juhu a východe Nitrianskeho kraja, to znamená v okresoch Levice a Nové Zámky, bude stále do 36 stupňov Celzia, pretože tam sa ten severný vietor rozfúka až popoludní, keď už bude po maxime, po teplotnom maxime. A ten severozápadný vietor čakáme s rýchlosťou do 30 km za hodinu, v ojedinele môže v nárazoch dosahovať do 60.
0: Ako sa to bude vyvíjať ďalej?
1: Čakáme, že od stredy do piatka bude veľa slnka, žiadne zrážky. V noci sa vždy ochladí všade pod 18 stupňov, na rozdiel od dnešného dňa alebo dnešnej noci. A cez deň bude od zhruba 25 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 31-32 na juhu. A počas všetkých tých dní bude fúkať spočiatku silnejší severný vietor, ale postupne zoslabne.
0: Príde začiatkom budúceho víkendu k nejakej zmene v počasí?
1: Trošku pribudne oblačnosť a začne byť vzduch trošku labilnejší, že začnú sa vytvárať prehánky a lokálne búrky.
0: Ďakujeme za aktuálne informácie a želáme vám pohodovú službu.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

Skúšky z lásky a kapela Gravis v Rádiu Regina Západ je 5 hodín 42 minút, no a dnes sa budeme venovať tzv. Letnej téme, pretože počas leta by sme nemali zabúdať nielen na rôzne práce spojené so sezónou, ale aj na nejakú cieľavedomú aktivitu. A nás bude zaujímať, či cvičíte, či sa pohybujete a ako si udržiavate kondíciu. Verím, že sa pridáte veľmi jednoducho, že si kliknete na Facebook Rádia Regina Západ alebo nám napíšete na regina.západ@stvr.sk.

0: aj za to všetko láska môžeš ty.
1: Kapela Tým za to všetko láska môžeš tým nám spieval Pali Habere, 5 hodín 46 minút.
2: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
1: Odborníci konštatujú, že sa všeobecne málo hýbeme. Je to dané aj tým, že máme možnosť využívať auto alebo verejnú dopravu. Nemožno však hovoriť o všetkých, niektorí z nás sa snažia pohybovať alebo sa venovať aj fyzickej práci. To neraz nestačí. Odborníci konštatujú, že nerovnomerne zaťažovať telo pri cvičení alebo pri práci je rovnako nedobré, ako sa nehýbať. Ako sa na túto tému pozerajú niektorí z vás, ktorí sa rozhodli sa správne hýbať, pýtal sa Martin Jurčo, frekventant letných pohybových kurzov v telocvični Vigeo.
3: Tak ja sa hýbam stále celý život, no a sa ma privedli určité zdravotné problémy, ktoré súvisia s vekom.
4: Mali ste jednostranný pohyb?
3: Je to taký jednostranný pohyb v práci a tu som sa naučil pohybovať trošku iným spôsobom. Tu ma naučili, že aj keď človek vykonáva vo voľnom čase šport, tak tie pohyby sú v podstate tiež stereotypné počas niekoľkých rokov a tu je to úplne iné, čo som zistil, že mi v podstate vyhovuje a preto sem chodím už pol roka.
4: Cítite už nejakú zmenu?
3: Určite, od prvých návštev.
5: No mňa sem priviedlo ako prvé zranenie, kde som na bežkách mala zranenie ramena a prišla som sem, aby mi s tým pomohli. A v podstate som sa dozvedela, že sa tu aj cvičí niečo iné, že to nie je len vyslovene pre chorých a zranených. Doma cvičiť neviem, rada chodím medzi ľudí cvičiť, takže ostala som tu.
4: A pozerám teda, že všetky vekové kategórie cvičia.
5: No je nás tu dosť široký rozsah.
6: Viete, že tak celkovo aj zlé postavenie tela, predsunutá brada a jednostranné pohyby. Som sa naučila cvičiť, držať telo, nejak sa kontrolovať pri tom všetkom aj v práci. A jedno s druhým, no.
4: To znamená, že teraz už viete cvičiť nielen tu, ale aj doma si zacvičíte.
6: Som si kúpila veci na cvičenie na SM systém, teda mám aj gumy doma, mám všetko, ale pravda je, že nejak sa neustrážim, lebo tam treba na veľa vecí dávať pozor, neustrážim sa aj po tých dvoch rokoch, je to lepšie, keď ten fyzioterapeut dozerá na mňa. Som v spoločnosti a nedonútim sa doma sama.
1: Počas leta by sme nemali zabúdať nielen na rôzne práce spojené so sezónou, ale aj na nejakú cieľavedomú aktivitu. Cvičíte, pohybujete sa, ako si udržiavate kondíciu, verím, že nám napíšete.
2: Otázka na dnes. Hlasujte na Facebooku Rádia Regina Západ.

0: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem, vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Zvony nad krajinou.
2: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
3: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, všetko tu je.
2: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
1: Pohotovosť.
4: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
1: Rádio Regina Západ.
5: Od malička počúvam rádio, tá Regina je v podstate taká širokospektrálna, že má dobrú hudbu, má nové hudobné štýly, má aj staré hudobné štýly.
6: Podozvedáme sa, čo sa deje, čo sa pripravuje, folklórne všelijaké udalosti. Proste zaujíma nás to dianie a najlepšie sa to dozvieme od vás.
1: Rádio Regina Západ. Radosť počúvať.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Radary na diaľniciach končia v testovacej prevádzke. Štát nevie dokázať ich pôvod. Mierový plán pre pásmo Gazy platí. Rokovania s Izraelom podľa Rady miery pokračujú. Dnes bude jasno až polooblačno, 23 až 36 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Ministerstvo vnútra sťahuje z testovacej prevádzky dva cestné radarové systémy, ktoré dodala spoločnosť Sojtron. Tá zariadenia zabezpečila a deklarovala plnú súčinnosť pri riešení situácie. Upozornila, že na základe zistení eviduje vážne podozrenia, že skutočný pôvod zariadení nezodpovedá pôvodu, ktorý deklaroval ich dovozca. Z vyjadrenia rezortu vnútra citujeme.
3: Dokumentácia, ktorú má ministerstvo v súčasnosti k dispozícii, neumožňuje podľa jeho posúdenia jednoznačne overiť pôvod zariadení a ich rozhodujúcich komponentov v rozsahu potrebnom na vyhodnotenie bezpečnostných rizík. Do ukončenia tohto posúdenia nebude ministerstvo prejudikovať jeho výsledky a ani robiť definitívne závery o bezpečnosti zariadení.
2: Na to, že cestné radary môžu pochádzať z Ruska, upozornilo minulý týždeň Progresívne Slovensko. KDH žiada ministra, aby jasne pomenoval, kde došlo k zlyhaniu a vyvodil personálnu zodpovednosť. Ruský útok na mesto Záporožie na juhovýchode Ukrajiny si vyžiadal najmenej 5 mŕtvych a 20 zranených. Rusko podľa miestnych úradov zaútočilo na priemyselné objekty a infraštruktúru v Záporoží, kde došlo k škodám na niekoľkých nebytových budovách. O nočnom útoku informovali aj úrady v hlavnom meste Kiev, odkiaľ hlásia jedného zraneného a požiare v skladoch v centre mesta. Plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre pásmo Gazy naďalej platí a rokovania s Izraelom pokračujú, povedal pre agentúru Reuters predstaviteľ Rady mieru. Vyjadril sa tak potom, keď izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmietol stiahnutie vojakov z palestínskeho územia pred odzbrojením Hamasu. Maďarský parlament bude dnes voliť nového prezidenta. Vládnúca strana Tisa cez víkend nominovala na post hlavy štátu bývalého predsedu Najvyššieho súdu Andráša Baku. Parlament, v ktorom má Tisa viac ako dvojtretinovú väčšinu, bude voliť prezidenta potom, keď minulý mesiac ústavný dodatok ukončil funkčné obdobie Tamáša Šujoka. Slovenský futbalový reprezentant a kapitán Sparty Praha Lukáš Haraslín je blízko prestupu do saudsko-arabského Al-Fatehu. Podľa trénera Sparty Briana Priskeho by mal byť transfer 30-ročného krídelníka čoskoro spečatený. Dnes má byť jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. V Žilinskom a Prešovskom kraji 23 až 29, inde 30 až 36 stupňov. Slabý vietor. 6 hodín, 3 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Nehodu máme hlásenú na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín. Na 74. kilometri narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Zdržíte sa asi pol hodinu, myslíte na to. Na ceste prvej triedy číslo 64 na trase Skľačná do Nitrianskeho Pravna havarovalo nákladné auto a skončilo mimo vozovky, jeden pruh je blokovaný. V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancoli smerom do Petržalky opravujú mostné závery, jeden pruh je preto blokovaný. Želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Všetkým vám podľa možnosti čo najpohodovejšie skoré ráno v našej spoločnosti, v spoločnosti Rádia Regina Západ. Máme 11. augusta, aké zaujímavé udalosti, ale osobnosti sa spájajú práve s dnešným dátumom a dňom nám už o chvíľu prezradí Dalibor Uhlár. V historickom kalendári chýbať nebude ani aktuálne športové spravodajstvo a v tohto týždňovej dobrej rade sa rozprávame o vhodnej letnej obuvi. Včera sme prebrali pánov a dnes si povieme, aká letná obuv je vhodná najmä pre dámy. Ak vás niektoré z týchto informácií zaujali, určite ostaňte s nami. Príjemné počúvanie vám i naďalej želáme my dvaja, Peter Usňák a Juraj Turis.
1: Rádio Regina Západ.

0: 6 hodín 8 minút stále počúvate Rádio Regina Západ. Dnes máme 11. augusta. Dnešný kalendár bude o spisovateľke, výtvarníčke a slovenskom hercovi.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 11. augusta v roku 1926 sa narodila sochárka a spisovateľka, ktorá vynikala aj v medailérstve a šperkárstve. Orientovala sa na sochársku podobizeň.
3: Alina Ferdinandi sa od 50. rokov vložila do riešenia problematiky realistického reprezentatívneho portrétu národných osobností. Bella, Krasko, Jesenius, Šafárik, Klementis a ženských osobností Slančíková, Timrava, Borodáčová, ktoré boli zákazkami rôznych inštitúcií.
2: Alina Ferdinandi bola od roku 1936 recitátorkou a detskou herečkou v Košickom rozhlase. Neskôr sa zaoberala literatúrou a kreslila. Koncom 50. rokov minulého storočia prednášala modelovanie na fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej. Venovala sa sochárstvu, medailérstvu a šperkárstvu. Zomrela v roku 1974 a 11. augusta v roku 1954 sa narodil herec Štefan Koška.
4: Som sa narodil v Trenčine, ale veľmi z Trenčina si nepamätám, pretože môj otec bol vojak z povolania, takže asi keď som mal 2 roky, sme sa stiahovali do Prahy. On bol člen generálneho štábu. Bývali sme v Dejviciach

0: kľudne normálny život a normálne dni. Chce ma zda veľa.
1: Leto s rádiom Regina Západ.

0: Všetkým vám pohodové ráno s Rádiom Regina Západ, je 16 hodín 16 minút.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: Futbalisti Slovana Bratislava si dnes môžu zabezpečiť miestenku v hlavnej fáze Európskej ligy a zároveň ďalej živiť nádej na účasť Lige majstrov. V odvete tretieho predkola prestížnej súťaže privítajú na tehelnom poli švédsky tým Mjällby. Z prvého duelu si pritom priniesli jednogolové vedenie, pokračuje Samuel Prekop.
2: Slovan Bratislava minulý týždeň otočil prvý zápas vo Švédsku a napokon vyhral 2-1 zásahmi Kamaru a Kiangu v záverečnej 15-minútovke. Belasi sa teda priblížili k postupu do play-off o Ligu majstrov. Tesný úvodný duel však naznačil, že ani doma ich nečaká nič jednoduché. Obranca Svetozar Markovič.
3: Niektoré veci z prvej konfrontácie musíme zlepšiť. Urobili sme si z toho zápasu veľa analýz, takže dúfam, že na odvetu sme pripravení a podarí sa nám zvíťaziť.
2: Tým slavného mesta využil príležitosť odložiť si víkendový ligový súboj v Trenčíne. Všetku pozornosť tak mohol slovenský majster už niekoľko dní smerovať práve na odvetu tretieho predkola Ligy majstrov z Mjällby, tréner Jaja Touré.
4: Mali sme v uplynulom období veľa zápasov, takže hlavná myšlienka bola dopriať hráčom pár dní voľna, aby si mohli doma oddychnúť. Je to veľmi dôležité, ale na druhej strane to veľa neznamená. Pred prvým duelom zase ligu nehralo Mjällby a videli sme výsledok. Bude to však významný zápas a preto sme hráčom dali voľno, pretože chcem, aby boli plní energie.
2: Kvalifikačné boje o európske pohárové súťaže vrcholia a spoločne s touto skutočnosťou rastie aj záujem fanúšikov. Tehelné pole teda môže byť prvýkrát v sezóne vypredané, dodáva hovorca klubu Tomáš Šugerl.
5: Momentálne sme sa dostali cez hranicu 19 tisíc, postupne to stúpa k 20, takže v predaji sú posledné stovky stúpeniek, čiže veríme, že tehelné pole bude zaplnené čo najviac. Dáme do pozornosti fanúšikom takisto aj fanzónu, ktorá bude na mieste štadióna a takisto informácia už taká klasická, že stúpenka platí ako lístok na MHD bezplatný a po zápase budú rinky MHD v okolí tehelného pola posilnené.
2: Slovan Bratislava privíta Mjällby od 25.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
1: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Zelená vlna.
5: O polhodne nechybá ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú na diaľnici D1 za Hlahovcom smerom na Trenčín na 74. kilometri. Narazilo osobné auto dosť voditeľ, blokovaný je ľavý jazdný pruh a zdržíte sa už 40 minút. Na ceste prvej triedy číslo 64 na trase Skľačna do Nitrianského Právna havarovalo nákladné auto a skončilo mimo vozovky. Jeden pruh je blokovaný. V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom do Petržalky opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný a je pre modernizáciu cesty uzavretá krátka ulica Obchádzka vedie po Jilemnického, Hurbanovej a Štefánikovej. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: Ahoj, ja som Adam Ďurica a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ, je 6 hodín 32 minút. Počasie. Príjemné dobré ránko želáme na Bratislavskú kolibu Nikolete Hruškovej.
1: Dobré ráno prajem.
0: Ako to aktuálne vyzerá na západnom Slovensku?
1: Naďalej je prevažne jasno, bez drážok, a teplota je v intervale od 14 stupňov vo Valašskej Belej do 26 v Bratislave na letisku. Ten teplotný interval sa dokonca o stupeň znížil. V Bratislave na letisku sa vplyvom silnejšieho severozápadného vetra za uplynulú hodinu o stupeň ochladilo. V Holíči je aktuálne 21, v Senici taktiež, v Kuchyni pri Malackách 19, v Bratislave na letisku spomínaných 26, u nás na Kolibe 25, Malý Javorník hlási 22, Kráľová pri Senci 20 stupňov, Bielý Kostol 21, v Piešťanoch je 19, Myjava hlási 18, Trenčín 20, v Prievidzi je 17, aj v Kamanovej, Nitra hlási 19 stupňov, Žikava 21, Levice 18, Mužla 20, aj Hurbanovo, v Žiharci je 21 stupňov Celzia a rozfukuje sa postupne severozápadný vietor najmä na Záhori okolo Malých Karpát a na Strednom Považí.
0: Aký deň nás čaká?
1: Myslím, že v celku teplý, dokonca v Nitrianskom kraji až veľmi teplý, pretože tam v okresoch Levice a Nové Zámky čakáme teplotu až do 36 stupňov Celzia. Na ostatnom území bude od 30 do 34 stupňov. Bude pritom jasno až polojasno, bez zrážok, so severozápadným vetrom s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Ojedinele v nárazoch, najmä okolo poludnia a popoludní, bude dosahovať do 60 km za hodinu. K večeru bude tento vietor postupne slabnúť.
0: Ako sa to bude vyvíjať ďalej?
1: V tých ďalších dňoch od stredy až do piatka čakáme veľa slnka, žiadne zrážky, v noci všade teplota pod 18 stupňov, cez deň väčšinou od 26 na severe alebo 25 na severe Trenčianskeho kraja do 31, prípadne 32 na juhu Podunajskej nížiny. Spočiatku bude fúkať mierny až silný severný vietor, ale potom každým dňom postupne bude slabnúť.
0: Ďakujeme za aktuálne informácie a želáme vám pekný deň.
1: Ďakujem pekne, podobne aj vám. Do počutia.

0: Je 6 hodín 38 minút. Rádio Regina Západ, dobrá rada. Tento týždeň hovoríme o tom, aké topánky si máme obuť v týchto mimoriadne teplých letných dňoch. Ak vás čaká celodenné chodenie, možno siahnete po teniskách s dierovaným povrchom, ktoré umožňujú cirkuláciu vzduchu. Ale ak idete na návštevu alebo máte pracovné stretnutie, potrebujete niečo elegantnejšie. Aké topánky by v lete mali nosiť dámy? Na to sa Miroslav Wirfl v centre nášho hlavného mesta opísal Zuzany Piatrovej, ktorá má s predajom obuvy dlhoročné skúsenosti.
1: No v lete by sa mali používať hlavne priedušné materiály. Mali by sa používať len prírodné materiály ako koža. Najjemnejšia je jelenica alebo textilné plátenky.
2: Čiže do mesta na prechádzku môžu dámy vybehnúť v kožených sandálkach?
1: Keď sa ide na dlhšiu prechádzku do mesta, je vhodné používať sandále s tvarovanou stielkou alebo perforované tenisky s ortopedickými stielkami, ktoré pérujú. Nie veľmi tenučké, lebo asfalt je rozpálený. A keď sa ide na kávičku alebo do nákupného centra, tam môžeme použiť ľahučké šlapky alebo elegantnejšie sandálky na podpätku do výšky maximálne 3 cm.
2: Niektorým dámam sa lepšie chodí na vysokých podpätkoch. Je to síce krajšie na pohľad, ale nohy asi trpia.
1: Podľa ortopéda je najvhodnejšia výška podpätku do tých 3 cm, maximálne 5. Mnoho žien nosilo celý život podpätky vysoké a keď si dajú nízke topánky, majú pocit, že padajú dozadu. Preto radíme dať podpetenku do tenisôčky alebo kupovať tenisky na platforme, ktoré sú stabilné, ale nepadá žena dozadu.
2: Keď ste spomínali problémy s členkami či s klenbou, nejaké vložky do topánok by to nevyriešili?
1: Veľa výrobcov práve preferuje vložky vyberateľné, lebo mnoho žien, ktoré má problémy s nohou, má od ortopéda, prípadne podologa predpísané ortopedické vložky, čiže vytiahne si pôvodnú vložku a dá si svoju. Keby boli dve vložky, už človek neobuje topánku a nebude to mať svoj efekt.
2: Aby sa tomuto ženy vyhli, čo je lepšie? Aby nosili topánky s uzavretou alebo otvorenou špičkou?
1: No v lete je určite lepšie otvorená špička, ale musia byť dostatočne široké. Môžu používať topánky na suché zipsy, hlavne staršie ženy, keď opuchne noha, aby si uvoľnili rôzne časti nohy. A po prípade, keď zase odpuchne noha, stiahnu si suchý zips a upravia si topánku podľa potreby.
0: Nuž a aké topánky by v lete mali nosiť deti, to si v dobrej rade povieme zajtra. Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: 6 hodín 49 minút a vy počúvate Rádio Regina Západ.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Dnes sa spolu rozprávame o cvičení počas leta. Pýtame sa aj vás, či a ako sa pohybujete. Hovorí sa, že pohyb je základom života. V posledných 10 ročiach sa mu však venujeme čoraz menej a menej. A to v každom veku. Od detí cez zaneprázdnených rodičov až po seniorov. No na druhej strane zažívame nevydaný rozmach rôznych tréningových štúdií, kde môžeme cvičiť i počas horúceho leta. Neraz si povieme, že sme pracovali v záhrade, nesprávny alebo jednostranný pohyb nám môže aj uškodiť. Martinovi Jurčovi to potvrdil fyzioterapeut a ortopéd Tomáš Priehoda z Vigeo centra.
2: Hovorí sa, že neexistuje zdravý človek len zle vyšetrený, takže každý človek má nejaké predispozície. Tá prevencia, či už v detskom veku, v dospelom alebo seniorskom veku, je veľmi dôležitá prevencia, keď hovoríme o pohybovom systéme. Takže ja kladiem veľký dôraz na prevenciu, na diagnostiku pohybového systému, komplexnú, celkovú, na základe ktorej sa stanoví nejaký ortopedicko-fyziotrénerský plán.
3: A potom ideme cvičiť. Čo konštatujete väčšinou, keď niekto príde? Buď sa pohybuje málo, alebo robí nejaké cviky nesprávne?
2: Je to vždycky kombinácia. Je to kombinácia toho, že väčšinou populácie sa málo hýbe. To je tak, málo sa hýbu deti, málo sa hýbu dospelí, málo sa hýbu aj seniori. Alebo druhý extrém, že sa hýbu príliš veľa. Ideálne je po takej individuálnej diagnostike nastaviť individuálny program vzhľadom na predispozície alebo ochorenia, ktoré už ten človek má, a nastaviť ho tak, aby bol pohyb zdravý, aby mu neškodil. To znamená, niekto keď začne trénovať, tak sa môže hneď pretrénovať a na druhý deň ho bolia tak svaly, že nevie vstať. To nemá význam. To znamená nastaviť tie cvičenia prevenčne tak, aby išiel schodmi hore a nie schodmi dole.
0: Nuž a v dnešnej téme mám pre vás takúto otázku. Počas leta by sme nemali zabúdať nielen na rôzne práce spojené so sezónou, ale aj na nejakú cieľa vedomú aktivitu. Cvičíte, pohybujete sa, ako si udržiavate kondíciu. Verím, že sa pridáte a napíšete nám.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.
4: Volám sa Robo Opatovský a poslucháčom Rádia Regina prajem pekné ráno a nádherné prebudzanie.

0: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
3: Neverím, že ti to nechýba.
4: Že práve ty sa bojíš.
5: Prečo?
4: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
6: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú.
7: V kinách od 6. augusta.
8: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ani rok od zrušenia záchrankového tendra stále nie je jasné, ako bude systém fungovať. Minister Kamil Šaško sľubuje, že problém o pár týždňov vyrieši. Maďarský parlament dnes volí nového prezidenta. Stať sa ním má bývalý predseda maďarského najvyššieho súdu András Baka. Dnes bude jasno až polooblačno, 23 až 36 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Od zrušenia tendra na prevádzku staníc záchrannej zdravotnej služby uplynul rok. Súťaž sa týkala 351 staníc a mala rozdeliť viac ako miliardu eur. Operačné stredisko tender zrušilo a minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD sľúbil nový postup. Ten však zatiaľ neprišiel a stále nie sú známe ani jeho podmienky. Prípad preveruje aj polícia pre podozrenie zo zneužitia právomocí.
2: Podľa ministra Kamila Šaška je riešenie otázkou niekoľkých týždňov. Jedno je však isté, doterajší systém tendrovania záchraniek sa musí zmeniť. Dôvodom je rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré podľa ministra zásadne mení podmienky, za akých možno stanice záchrannej zdravotnej služby pridelovať.
3: To znamená, my máme návrh riešenia do tej diskusie. Toto bude predstavené na rokovanie Komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť, kde sú všetci tí kľúčoví odborníci.
2: Jednou z možností je, že kontrolu nad záchrankami prevezmú nemocnice. Minister sa zatiaľ nevyjadril, či pôjde práve touto cestou. Nemocnice túto možnosť nevylučujú, no nechcú komentovať predčasné závery. Analytik inštitútu INES Martin Vlachinský upozorňuje, že presun záchraniek pod nemocnice automaticky nezlepší ich kvalitu ani efektivitu. Spochybňuje aj model, v ktorom by zodpovednosť za záchranky úplne prevzal štát a skôr odporúča konkurenčný boj medzi súkromnými prevádzkovateľmi.
4: Prevádzka záchranky je do veľkej miery logistická úloha a v tom nemajú nemocnice nejaké špeciálne skúsenosti. Model v podobe monopolnej štátnej záchranky zase zaváňa neefektivitou.
2: Voči vlaňajšiemu postupu pri tzv. Záchrankovom tendri sa ozval aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Celkovo podal 32 žalôb. Minister Kamil Šaško zdôrazňuje, že napriek problémom je kvalita záchrannej služby na Slovensku podľa neho veľmi vysoká. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Kolumbijskí záchranári pokračujú v pátraní po ľuďoch zavalených pod troskami po zemetrasení s magnitúdom 7,4, ktoré zasiahlo západ krajiny. Úrady potvrdili najmenej 111 obetí, niektoré médiá však hovoria až o 132 mŕtvych. Konečný počet obetí môže ďalej rásť.
5: Kolumbiu zasiahlo najsilnejšie zemetrasenie tohto storočia. Epicentrum otrasu bolo v provincii Čoko, približne 100 kilometrov pod zemským povrchom, pričom otrasy podľa odhadov pocítilo približne 1,5 milióna ľudí a zaznamenali ich aj v susednej Venezuele, ktorú ničivé zemetrasenie zasiahlo pred necelými 2 mesiacmi, ako aj Ekvádore a Paname. Nový prezident Abelardo de Espreja, ktorý sa úradu ujal len niekoľko dní pred zemetrasením, vyhlásil stav národnej katastrofy.
1: Najväčšie obavy však vyvoláva osud nezvestných. Práve na ich hľadanie teraz štát sústreďuje najväčšie úsilie. Záchranné práce koordinuje s regionálnymi a miestnymi úradmi.
5: Mimoriadne vážne škody hlási mesto Pereira, ležiace v jednej z najznámejších kávových oblastí krajiny, ale aj takmer 3-miliónové Cali, kde sa zrútili desiatky budov. Poškodené sú nemocnice, cesty aj regionálne letiská. Viaceré mestá zaviedli nočný zákaz vychádzania a v Cali boli pre obavy zrabovania nasadení policajti a vojaci. Pomoc Kolumbii už ponúkli okolité krajiny, Spojené štáty a Európska únia. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Maďarský parlament dnes volí nového prezidenta. Už vopred je isté, že sa ním stane András Baka. Ide o nominanta vládnej strany TISA. Bývalý predseda maďarského najvyššieho súdu po zložení prísahy predstúpi s prvým prejavom.
6: Ondráš Baka vo funkcii nahradí Tomáša Šujoka, ktorému novelizáciou ústavy zanikol mandát. Premiér Péter Maďar opakovane označoval hlavu štátu za bábku bývalej vlády. Výmenou na tomto poste sa podľa neho prezidentskému úradu vráti jeho vážnosť. Andráša Baku označujú za dočasného prezidenta. Funkciu by mal zastávať do nadobudnutia účinnosti novej ústavy. Začiatok jej tvorby naplánoval kabinet na jeseň. Súčasťou nového základného zákona štátu by mala byť aj priama voľba prezidenta. Teda už by o ňom nemal rozhodovať parlament, ako je to dnes. Tento proces ale môže trvať roky. Andráš Baka teda môže byť vo funkcii aj 5 rokov. Do povedomia verejnosti sa dostal v roku 2011, keď ho odvolali z vedenia Najvyššieho súdu. Kritizoval totiž transformáciu justície, ktorú nariadil vtedajší premiér Viktor Orbán. Jeho strana Fidesz už avizovala, že sa dnešnej voľby prezidenta nezúčastní. Novú hlavu štátu označili za bábku strany Tisa a zdôraznili, že posledným legitímne zvoleným maďarským prezidentom je Tomáš Šujok. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Ruský útok na mesto Záporožie na juhovýchode Ukrajiny si vyžiadal najmenej 5 mŕtvych a 20 zranených. Rusko podľa miestnych úradov zaútočilo na priemyselné objekty a infraštruktúru v Záporožie, kde došlo k škodám na niekoľkých nebytových budovách. O nočnom útoku predtým informovali aj úrady v ukrajinskom hlavnom meste Kiev, odkiaľ hlásia jedného zraneného a požiare v skladoch v centre mesta. Pri ruskom meste Voronež zrejme horí ďalší sklad internetového predajcu Wildberries, informoval denník Ukrajinská pravda. Spoločnosť informovala, že v oblasti evakuovala zamestnancov. Miestne úrady predtým hlásili útok ukrajinských dronov. Rakúsko odhalilo podvod spoločnosti so sídlom vo Viedni, ktorá dodávala zariadenia používané na výrobu motorov pre ruské rakety a stíhačky, čím porušovala sankcie Európskej únie. Podľa tamojšieho rezortu vnútra bol 28-ročný bieloruský šéf nemenovanej spoločnosti zadržaný už v máji a počas pokračujúceho vyšetrovania naďalej zostáva vo väzbe. Ruské veľvyslanectvo vo Viedni sa k veci odmietlo vyjadriť. Európska komisia sa dohodla so spoločnosťou Meta a platformou TikTok na vytvorení špecializovaného mechanizmu spolupráce s overovateľmi faktov. Má slúžiť na upozorňovanie na možné dezinformácie spojené s prílevom migrantov do španielskej exklávy Ceuta.
1: Je 7 hodín 7 minút. Americký prezident Donald Trump podpísal výnos, ktorý má znížiť počet odporúčaných vakcín pre deti a preferuje väčšie rozostupy pri ich podávaní. Experti tvrdia, že tieto kroky môžu zvýšiť riziko nákazy.
8: S blížiacimi sa novembrovými voľbami do kongresu sa prezident Donald Trump vrátil ku kontroverznej téme, a to je obmedzenie očkovania detí. Jeho nový výnos podľa agentúry AP ignoruje odporúčania expertov. Trump v Bielom dome oznámil. Moja vláda s okamžitou platnosťou odporúča očkovanie detí už iba proti 11 najnebezpečnejším chorobám. Dúfame, že rozdelíme kombinovanú vakcínu MMR na tri nezávislé vakcíny proti osýpkám, príušniciam a ružienke. Spolu môže byť smrteľná, ale podaná v troch rôznych časoch nie je smrteľná a je veľmi účinná. Pre toto tvrdenie údajne neexistujú žiadne vedecké dôkazy. Rovnako ani pre tvrdenia ministra zdravotníctva Roberta F. Kennedyho, že za autizmom môže byť očkovanie detí. Prezidentov výnos tiež požaduje väčšie časové rozostupy pri podávaní vakcín. Opäť Trump. Toto výkonné nariadenie tiež prikazuje ministrovi spravodlivosti, aby zažaloval štáty, ktoré neumožňujú náboženské výnimky pre očkovanie. USA momentálne čelia najväčšej epidémii osýpok za posledných 35 rokov. Tá prepukla v minulom roku v komunite kresťanských menonitov v Texase, ktorí očkovanie detí odmietajú. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: A vráťme sa späť na Slovensko. Regionálne rozdiely v platoch ostávajú naďalej výrazné. Vyplýva to z výsledkov dát, ktoré zhromaždil štatistický úrad za jednotlivé okresy v minulom roku. Najhoršie sú na tom vo Veľkom Krtíši a Poltári, naopak najlepšie v Bratislave a okolí.
9: Vo Veľkom Krtíši zarobili zamestnanci priemerne 1294 eur za mesiac. Len o niečo lepšie sú na tom v Poltári a okolí. Tam dosiahla priemerná mzda 1304 eur mesačne.
10: Nezamestnanosť je tu veľká, týmto robota. No.
11: Ľudia tu robia za pár korún a sú ticho, lebo sa boja o tú robotu, lebo keď im prídu, tak si už druhú nenájdu.
9: Ekonomka Andrea Ďorďová z občianskeho združenia Grant Centrum, ktoré pomáha mladým ľuďom vo Veľkom Krtíši pri podnikaní, označila niekoľko príčin neutešeného stavu.
12: Máme dlhodobo zanedbanú infraštruktúru. Ostáva tá slabšia pracovná sila s nižším vzdelaním. Tá lacná pracovná sila je dlhodobo využívaná aj v tom podnikateľskom prostredí a tie mzdy aj oveľa pomalšie u nás rastú.
9: Medziročne stúpla mesačná mzda všade okrem okresu Košice 3. Rozdiely medzi regiónmi ostávajú priepastné. Vyberáme z tlačovej správy štatistického úradu.
13: V členení podľa okresov sa priemerná mesačná mzda pohybovala v rozmedzi od 1294 eur v okrese Veľký Krtíš do 2455 eur v okrese Bratislava 1. Súhrne priemerná mesačná mzda zamestnanca za všetky regióny dosiahla 1863 eur. Medziročne vzrástla o 115 eur.
9: Dlhodobými problémami okresov na juhu stredného Slovenska ostávajú i vysoká nezamestnanosť a odliv kvalifikovaných pracovníkov. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Sucho a horúčavy si vyberajú svoju daň aj na rybách. Tie trpia pre znižujúce sa hladiny riek aj vodných plôch. Masívny úhyn zaznamenali aj na jazere pri obci Černík v Novozámockom okrese. Z vody vytiahli takmer 2 tony uhynutých rýb.
14: Voda v

0: bojovala druhá.
1: Ťažšie sa mi bežalo, aj sa cítim tak ťažko. Vlastne tú 8 som spravila chybu 9 a 10 tuším som tiež letela, ale vzhľadom k tomu si myslím, že čas môže byť.
0: V dnešnom semifinále sa k nej pridá Ema Zapletalová, ktorá bola nasadená priamo. Šprintérka Victoria Forster neúspela v rozbehu na 100 metrov. V prvom skončila 6. v celkovom poradí 30. Vo finále sa nepredstaví ani kladivárka Veronika Kaňuchová, ktorá v kvalifikácii obsadila 26. priečku. Včera odštartoval aj európsky šampionát v plávaní v Paríži. Mužská štafeta v zložení Košťal, Jablončík, Vojtko a Poliačík nepostúpila z rozplavieb na 4x200 metrov voľným spôsobom. Kvartetu sa však pri premiére v tomto zložení podarilo časom 7 minút 16,26 sekundy vylepšiť slovenský rekord o takmer 10 sekúnd. Na prvom úseku navyše Samuel Košťal zaplával o 1,5 sekundy rýchlejšie ako je hodnota na národného rekordu.
2: Bol to hlavne veľmi dobrý tímový výkon. Ja som sa to snažil rozbehnúť, aby nemali také vlny, ale boli sme proste na štvorke, tie vlny tam boli. Som hredný na štvorku.
0: Košťal obsadil na 400 metrov polohové preteky 16. miesto, Lilian Slušná bola na stovke voľným spôsobom 29. a Matej Duša na 50. motýlik 70. Futbalistov Slovana Bratislava čaká dnes o 20.15 odveta 3. predkola Ligy majstrov proti Mielby. Belasí si z pôdy švédskeho majstra priniesli víťazstvo 2-1, obranca Svetozar Markovič.
3: Niektoré veci z prvej konfrontácie musíme zlepšiť. Dúfam, že na odvetu sme pripravení a podarí sa nám zvíťaziť.
0: Juraja Jarábka, ktorý včera skončil na lavičke Banskej Bystrice, nahradil Daniel Valach.
4: Je to prekvapenie, zbehlo sa to rýchlo. V podstate prišla takáto možnosť a ja to vnímam nejako ako určitú výzvu. Na druhej strane to bereme aj s patričnou nejakou pokorou.
5: Rádiožurnál Dnes očakávame.
6: Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč predstaví balík opatrení na zmiernenie dosahov sucha v agrosektore. Pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Maďarský parlament bude voliť nového prezidenta krajiny.
5: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 23 až 36 stupňov a slabý vietor.
5: Rádiožurnál.
6: Z ranného spravodajského servisu je to všetko. Úspešný deň vám prajú z réžie Tomáš Šandor a Jakub Slovinec a zo štúdia Peter Štern, Elena Koričanská a Marian Žári-Kukelka.
5: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 7 hodín, 15 minút.
5: Zelená vlna.
8: Nehodu máme hlásenú na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín. Na 74. kilometri narazilo osobné auto do zvodidel. Blokovaný ľavý jazdný pruh, zdržíte sa už ale len 10 minút. V kolóne si však počkáte v Bratislave na Pražskej smerom do centra, tam sa zdržíte asi 10 až 15 minút. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Želáme šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
8: Ani po 7 sa na veci nič nemení, stále máte naladené Rádio Regina Západ a v tejto hodine sa budeme venovať tým, ktorí sa chcú vzdelávať aj v dospelosti a potrebujú niekedy motiváciu, aby mohli pokračovať v pravidelných cykloch. Nuž a my vás veľmi radi inšpirujeme, ak sa chcete naučiť aspoň jeden cudzí jazyk. V krátko a jasne si dnes posvietime na slovenský folklór a povieme si viac o slove cipovička, pretože počas leta by sme nemali zabúdať nielen na rôzne práce spojené so sezónou. Máme tu aj rannú tému, ale treba myslieť na nejakú cieľavedomú aktivitu. V otázke na dnes nás zaujíma, či cvičíte, či sa pohybujete a ako si udržiavate kondíciu. Stačí si kliknúť na Facebook Rádio Regina Západ a napísať nám. Príjemné počúvanie vám i naďalej želajú Peter Rusňák a Juraj Turis.
5: Rádio Regina Západ, Rádio...

0: Toto bola kapela Gladiátor v Rádiu Regina Západ. Je 7 hodín 24 minút a v dnešnom krátko a jasne dostáva priestor aj slovenský folklór. Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom. Čo myslíte, čo dáva deťom v súčasnosti folklór? Ako ich priviesť k tradíciám tak, aby ju nebrali ako povinnosť, ale ako radosť? O tom by vedela rozprávať svoje moja dnešná hostka v krátko a jasne Hana Dugová, vedúca detského folklórneho súboru Lastovička a organizátorka Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov. Viete ale, čo je to tzv. Cipovička? Nie? Tak počúvajte.
1: Cipovička je ženský strofický tanec z Liptova Dolného.
0: A ako vyzerá?
1: V podstate dievčatá chodia v kruhu alebo rôznych útvaroch, či už v rade, v hade, a na záver vytvárajú pocit odzemku, čiže sa odrášajú v drepe a skáčuc, tlieskajúc do rúk v rytme pesničky Cip, Cip, Cipovička, tancujú spoločne.
0: Musia mať na sebe nejaký špeciálny kroj?
1: Závisí od dievčaťa, ktoré to robí. Keď je to mladé dievča, tak má tzv. Kabanky, to sú také dlhé šaty tortového charakteru, alebo potom už dievčenský kroj z Liptovských Sliačov alebo tej dediny, ktorej sa to konkrétne tancuje.
0: A čo je na tomto tanci krásne, v čom je originálny?
1: Originálny je v tom, že sa tam vyskytuje odzemok, ktorý je väčšinou vnímaný ako mužský tanečný prvok, a je to poprepájané s kolosovým krútením, párovým točením a plus tento odzemok, takže je to veľmi náročný tanec. Jeden z náročnejších.

0: PS, zavri oči, 7 hodín 29 minút, výhrače otvorte, máme pre vás aj túto. Dobre počujete, aby sa vám rozprúdila krv v žilách. Pomôže aj Otavan a ich Henza Bužo. Chvíľu počkajte si.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? Románie.
7: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Žakarovce, rodisko legendárnej speváčky Janky Guzovej, dodnes žijú folklórom. V klenotnici ľudovej hudby vám ponúkneme jedinečné rozhlasové archívne nahrávky miestnych folkloristiek a zvykoslovné pásma Vešelo z Jurmarku aj Banícky Majáles. Objavte bohatstvo tradícií, ktoré sa v Žakarovciach zachováva už celé generácie. V sobotu po 15.
10: Andy, koľko prasiatok vidíš?
11: 5?
10: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
12: 5 proti 5. Už čoskoro.
13: Kristína Spáčová odkrýva Vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke. Zelená vlna.
0: Nehodu máme hlásenú v Bratislave na diaľnici D2 v tuneli Siti, nablokovaný je ľavý jazdný pruh. Zdržíte sa asi 15 minút. Za Kolárovom smerom na Zemianskú Olču sa zrazili 4 autá, úsek hlásite ako neprejazdný v oboch smeroch. V kolóne si počkáte v Bratislave na Pražskej smerom do centra a zdržíte sa už 15 minút v čase aktuálnych tropických horúčav. Nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Ešte jedna aktuálna informácia, ktorá pribudla. Na diaľnici R1 pri výjazde Nitra západ smerom Strnavy leží v ľavom prúhu koleso. Dávajte si maximálny pozor. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 7 hodín 36 minút a vypočúvate Rádio Regina Západ.
1: Počasie.
0: No a aké počasie nás čaká, vie už Nikoleta Hrušková.
2: Väčšinou teda jasno až polojasno, v Nitrianskom kraji bude veľmi teplo a to spomínané ochladenie príde na väčšinu západného Slovenska, čakáme 30 až 34 stupňov, ale na juhu a východe Nitrianskeho kraja, to znamená v okresoch Levice a Nové Zámky, bude stále do 36 stupňov Celzia, pretože tam sa ten severný vietor rozfúka až popoludní, keď už bude po teplotnom maxime. A ten severozápadný vietor čakáme s rýchlosťou do 30 km za hodinu v ojedinele môže v nárazoch dosahovať do 60.
0: Ako sa to bude vyvíjať ďalej?
2: Čakáme, že od stredy do piatka bude veľa slnka, žiadne zrážky. V noci sa vždy ochladí všade pod 18 stupňov, na rozdiel od dnešného dňa alebo dnešnej noci. A cez deň bude od zhruba 25 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 31-32 na juhu. A počas všetkých tých dní bude fúkať spočiatku silnejší severný vietor, ale postupne zoslabne.
0: Príde začiatkom budúceho víkendu k nejakej zmene v počasí?
2: Trošku pribudne oblačnosť a začne byť vzduch trošku labilnejší, že začnú sa vytvárať prehánky a lokálne búrky.

0: 7 hodín 46 minút, všetkým vám dobré ráno z Rádiom Regina Západ. Chcete sa dobre naučiť aspoň jeden cudzí jazyk? V tejto chvíli vás inšpirujeme.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Ak sa v blízkej budúcnosti chcete naučiť jeden z cudzích jazykov, je dôležité vybrať si kurz jazyka, ktorý bude pre vás najvhodnejší, aby ste neboli hneď na začiatku sklamaní. Pokračuje dlhoročná lektorka anglického jazyka Klaudia Bednárová.
3: Tam je dôležité, aby nám pomohla tá škola. Pretože platím si za kurz, platím si nejakého odborníka, ktorý vie, čo robí, a ten by mal vedieť, hodnotiť, čo viem a čo neviem a na čo môžem stavať a čo ešte potrebujem dopracovať, aj v akom režime by som mal k tomu pristúpiť, alebo mala pristúpiť. Hej? Čiže ja by som sa určite spoľahla na tú inštitúciu, ktorú som si vybrala, že správne identifikuje moje potreby a zaradí ma do kurzu, pretože oni vedia aj tých ostatných ľudí, hej? Čiže vedia ma priradiť do skupiny, kde sú ľudia približne s rovnakými potrebami, ako mám ja. A teda ten kurz bude efektívny, lebo ak sedíte v kurze s človekom, ktorý síce má angličtinu na úrovni B2, ale bol v Amerike a rozpráva len tak sype a nevie gramatiku, hej, a ja som opačne, gramatiku už som 100-krát prešla, ale neviem otvoriť pusu, tak máme tak diametrálne odlišné potreby, že v tom kurze nám to nebude vyhovovať spoločne.

0: Toto bola Lucia Givarty, 7 hodín 50 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Áno, dnes hovoríme o pohybe počas leta. Myslíte si, že sa hýbete dostatočne? Aj vy sa venujete rannému cvičeniu? Napíšte nám svoje skúsenosti, prípadne aj to, čo ste už skúsili a či chodívate do pohybového centra, alebo ste vyskúšali nejaké zostavy na cvičenie. Rady odborníkov na cvičenie rozhodne neplatia len pre tých, čo chcú mať správne vyformovanú postavu. Dôležité je, aby sme sa aj cítili lepšie. Martinovi Jurčovi potvrdil fyzioterapeut Jakub Igas z pohybového centra Rozhýb to z Bánoviec nad Bebravou.
2: Najmenej sa však pohybujú ľudia, ktorých práca nevyžaduje veľa pohybovej aktivity, ako napríklad pri sedavej práci alebo stereotypnej práci.
3: Pozrime sa teraz na cvičenie, ako sa hýbať. Najlepšia je zlatá stredná cesta.
2: Som zastancom toho, že menej je viac. Osobne nemám rád dlhé cvičebné zostavy, ktoré často končia len na papieri a z dlhodobého hľadiska ich človek necvičí, pretože mu do vykonávania cvičenia príde množstvo iných aktivít a cvičenie je tým pádom na poslednom mieste. Preto radšej odporúčam veľmi krátke cvičenie 5 až 10 minút aspoň dvakrát denne, čo má často oveľa lepší efekt ako jedno 45 minútové cvičenie 2 alebo 3 krát týždenne.
3: Odborník hovorí, že žiadny pohyb nie je nebezpečný.
2: Problém, kvôli ktorému vznikajú tak časté bolesti pohybového aparátu, je neustále opakovanie jedného pohybu. Poviem príklad, ak máte sedavú prácu a sedíte 10 hodín denne, je to jedna poloha, v ktorej ste často a nie je to samotný set, ktorý vám spôsobil bolesti, ale každodenný a dlhodobý set, ktorý vám bolesti spôsobuje. To isté platí aj o manuálnej práci. Pokiaľ vykonávate prácu v predklone alebo v rôznych iných polohách, tak táto poloha 5 dní v týždni je pre váš pohybový aparát zaťažujúca a je potrebné ju kompenzovať.
0: Napíšte nám svoje skúsenosti, ako sa hýbete, prípadne či cvičíte aj počas leta. Nemali by sme zabúdať nielen na rôzne práce spojené so sezónou, ale aj na nejakú cieľavedomú aktivitu. Ako si udržiavate kondíciu? Verím, že sa pridáte a napíšete nám.
1: Otázka na dnes. Hlasujte na Facebooku Rádia Regina Západ.
4: Ahoj, tu Jana Kiršner. Chcela by som pozdraviť všetkých poslucháčov Rádia Regina a prajem vám veľa dobrej slovenskej hudby.

0: Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
1: Ako sa vlastne voláš?
2: Rybo.
1: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
2: To určite, a volám sa Rybo.
0: Snáď sa raz mačke abecede a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky abecedy a Ryba v piatok o 19.
3: Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
4: Keď bude 11, povedz ty mi.
5: Na čo vám to bude?
6: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pintlich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
3: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12.30.
7: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
8: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
9: Radary na diaľniciach končia v testovacej prevádzke, štát nevie dokázať ich pôvod. Trenčianske vodárne vyzývajú na obmedzené používanie pitnej vody v Kubre a Kubrici. Dnes bude na západnom Slovensku jasno až polujasno s teplotou 30 až 36 stupňov. Príjemné útorkové ráno pre Lenka Karlubíková. Ministerstvo vnútra sťahuje z testovacej prevádzky dva cestné radarové systémy, ktoré dodala spoločnosť Sojtron. Tá zariadenia zabezpečila a deklarovala plnú súčinnosť pri riešení situácie. Upozornila, že na základe zistení eviduje vážne podozrenia, že skutočný pôvod zariadení nezodpovedá pôvodu, ktorý deklaroval ich dovozca. Z vyjadrenia rezortu vnútra citujeme.
10: Dokumentácia, ktorú má ministerstvo v súčasnosti k dispozícii, neumožňuje podľa jeho posúdenia jednoznačne overiť pôvod zariadení a ich rozhodujúcich komponentov v rozsahu potrebnom na vyhodnotenie bezpečnostných rizík. Do ukončenia tohto posúdenia nebude ministerstvo prejudikovať jeho výsledky a ani robiť definitívne závery o bezpečnosti zariadení.
9: Na to, že cestné radary môžu pochádzať z Ruska, upozornilo minulý týždeň Progresívne Slovensko. KDH žiada ministra, aby jasne pomenoval, kde došlo k zlyhaniu a vyvodil personálnu zodpovednosť. Ministerstvo vnútra pripravuje národné cvičenie, ktoré preverí štát, samosprávy a záchranné zložky, ako by reagovali na mimoriadnu udalosť. Uskutoční sa 2. a 3. septembra pod názvom Tiene v oblakoch a prebiehať bude najmä na území Košického kraja. Scenár počíta s udalosťou spôsobenou bezpilotným lietadlom. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že ide o vopred plánované cvičenie, nie o reálnu mimoriadnu udalosť ani bezpečnostnú hrozbu. Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z hlasu SD je riešenie ohľadom tzv. Záchrankového tendra otázkou niekoľkých týždňov. Jedno je však isté, doterajší systém tendrovania záchraniek sa musí zmeniť. Dôvodom je rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré podľa ministra zásadne mení podmienky, za akých možno stanice záchrannej zdravotnej služby prideľovať.
11: To znamená, my máme návrh riešenia do tej diskusie. Toto bude predstavené na rokovanie Komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť, kde sú všetci tí kľúčoví odborníci. Toto sa udeje a predstavíme.
9: Jednou z možností je, že kontrolu nad záchrankami prevezmu nemocnice. Minister sa zatiaľ nevyjadril, či pôjde práve touto cestou. Analytik Inštitútu INES Martin Vlachinský upozorňuje, že presun záchraniek pod nemocnice automaticky nezlepší ich kvalitu ani efektivitu. Spochybňuje aj model, v ktorom by zodpovednosť za záchranky úplne prevzal štát a skôr odporúča konkurenčný boj medzi súkromnými prevádzkovateľmi.
5: Prevádzka záchranky je do veľkej miery logistická úloha a v tom nemajú nemocnice nejaké špeciálne skúsenosti. Model v podobe monopolnej štátnej záchranky zase zaváňa neefektivitou.
9: Trenčianske vodárne a kanalizácie žiadajú odberateľov pitnej vody v trenčianskych mestských častiach Kubra a Kubrica o dočasné obmedzenie používania pitnej vody na iné účely. Podľa vodárov vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok došlo v spomínaných oblastiach k výraznému poklesu výdatnosti vodných zdrojov, z ktorých vodárne zabezpečujú dodávku pitnej vody pre svojich odberateľov. Súčasťou obmedzenia je zákaz polievania záhrad a trávnikov, ihrísk a cestnej zelene, zákaz napúšťania bazénov, umývania a auta, polievania verejných priestranstiev. V úvodný deň atletických majstrovstiev Európy v Birminghame sme mali v akcii tri Slovenky. Daniela Ledecká postúpila do semifinále behu na 400 metrov prekážok. V rozbehu finišovala druhá.
12: Ťažšie sa mi bežalo, aj sa cítim tak ťažko. Vlastne tú 8 som spravila chybu, 9 a 10 tuším som tiež letela, ale vzhľadom k tomu si myslím, že čas môže byť.
9: V dnešnom semifinále sa k nej pridá Ema Zapletalová, ktorá bola nasadená priamo. Šprinterka Victoria Forster neúspela v rozbehu na 100 metrov. V prvom skončila 6., v celkovom poradí 30. Vo finále sa nepredstaví ani kladiviárka Veronika Kaňuchová, ktorá v kvalifikácii obsadila 26. priečku. Dnes bude na západnom Slovensku jasno až polujasno, v Nitrianskom kraji veľmi teplo do 36 stupňov, inde 30 až 34 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor 15 až 30, ojedinele v nárazoch okolo 50 km za hodinu, k večeru vietor zoslabne. Presný čas je 8 hodín 5 minút.
13: Zelená vlna. Nehodu máme na diaľnici D2 v Bratislave, v tuneli Sitina smerom do Petržalky blokovaný ľaviazný prúd, držite sa asi 20 minút. Sa Kolárovom smerom na Zemianskú Oľšu sa zrazili 4 auta, prechádzajte tá diaľ opatrne. V Bratislave na Pražskej smerom do centra sa zdržíte asi 15 minút. Na diaľnici D1 pred Lhovcom smerom z Trenčína na 66. kilometri je odstavený kamión s defektom. Pozor na ceste, sú kusy pneumatiky. Cestári pracujú aj na diaľnici D1 medzi Trnavou a Hlohovcom smerom na Trenčín, opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Pri ceste prvej triedy číslo 9 pred Handlovou smerom z prievidze kosia trávu, zvýšte tam opatrnosť. Želáme šťastnú cestu.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
13: Sme radi, že aj po 8. ostávate v našej spoločnosti, že máte naladené Rádio Regina Západ, a keďže počas leta by sme nemali zabúdať nielen na rôzne práce spojené so sezónou v záhradke, ale aj na nejakú cieľavedomú aktivitu, v otázke na dnes nás zaujíma, či cvičíte, či sa pohybujete, ako si udržiavate svoju kondíciu. Pochváľte sa nám na Facebooku Rádia Regina Západ alebo mailom na regina.západ@stvr.sk. Nuža, v druhom tohto týždňovom dieli seriálu Týždňa sa pozrieme na denné letné tábory, pretože letný športový tábor Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v každom turnuse ponúka pohybom nabitý program až pre 40 detí. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Aj naďalej vás pozdravujú Peter Usňák a Juraj Turis.
14: Rádio Regina Západ.

0: Beata Dubasová, malá horká čokoláda, je 8 hodín 15 minút a vy počúvate Rádio Regina Západ.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Letný športový tábor Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v každom turnuse ponúka pohybom nabitý program pre 40 detí. Mladučké trénerky plné elánu a chuti naučiť deti niečo nové má, tak povediac, pod palcom manažer tábora Peter Olej, pôsobiaci aj na katedre gymnastiky, tancov a fitness. Kým sa s Jankou Blejovou vybrali za deťmi, moja kolegyňa ho oslovila takmer všetečno podpásovou otázkou.
2: Spomínali ste erudované trénerky, ale aj vy sám trénujete deti. Vás to baví?
3: Dneska mám akorát s nimi tréning. Samozrejme, ja okrem toho riešim veľa vecí, čo sa týka papierov, aby všetko sedelo. Hlavne dnešnej dobe, keď používame strašne veľa osobných údajov o rôzne dotazníky, čiže treba vlastne vyriešiť tieto zmluvné vzťahy, aby rodičia prihlasovanie, samozrejme nahlasovanie stravy. Dneska je veľa detí alergických na niečo, takže to všetko musíme riešiť, aby nedochádzalo k nejakým problémom. Samozrejme, kebyže ma to nebaví, tak to nerobím. Takže venujem sa tomu športu, venujem sa tomu tancu a s tými deťmi je to radosť. Hovorím, že niekedy je to lepšie pracovať s deťmi, ako s dospelými.
2: Viktória, je jednoduchšie trénovať úplne malé deti alebo tie staršie?
4: Každé majú svoje chyby, si myslím, ale ja som viac trénovala mladšie ako staršie a mladšie mám pocit, že sa viac z toho pohybu tešia, tak by som asi z tohto dôvodu povedala, že mladšie.
3: Teraz sme v oddychovej miestnosti, kde sa deti medzi tými rôznymi športoviskami pripravujú, kde sa môžu prezliecť, kde si môžu oddychnúť chvíľku. Takže nazveme to oddychová miestnosť.
2: Mám pocit, že majú desiatu, papajú a niečo pijú.
3: Môže byť, že v rámci toho, keď má niekto niečo nabalé, ale majú obedy zabezpečené a po obede majú ešte olovrant, ale väčšina, keď majú svoje desiaty, tak môžu sa teraz tej prestávke niečo nájsť. Snažíme sa vyhýbať nejakým dlhým pauzám, ale majú aktivity, treba vidíte, že sa hrajú s gorálkami alebo si kreslia podľa toho, čo im animatorky, tréner nakážu alebo nejaký program. Ide o to, aby nesedeli, aby sa nenudili.
2: Natálka, ty si poprvýkrát na takomto športovom tábore?
5: Nie, ja som chodím vlastne od 11 rokov, takže už som to tretíkrát tento rok.
2: Je to tvoje dobrovoľné rozhodnutie, Natálka, alebo ťa rodičia nutia? Dcera naša, choď športovať.
5: Nie, ja to tu mám veľmi rada, ja som sa sem aj brutálne tešila, takže vôbec ma nenutia. Ja som sem chcela ísť sama.
2: Tých športových aktivít na tomto tábore máte oveľa viac. Teraz ste skončili.
5: Teraz akurát sme boli dole na ihrisku takom betonovom a tam sme mali chvíľku program a potom sme si vlastne hrali, čo sme chceli a to bolo akože super. Mňa toto veľmi baví.
2: Ktorý z tých športov tebe najviac láka?
5: No tak plávanie, lebo ja akože aj súťažne plávam, takže to plávanie je asi také najlepšie. To ma tak baví dosť.
2: A tá akrobatika, gymnastika?
5: Ja, tak to hej, to tiež super. Vlastne sme sa včera učili napríklad stojku z kotula dozadu, to bolo také celkom cool, ale nevyšlo

0: My to veľmi, ale tak ako bolo to veľmi zaujímavé, že, akože, že aj takéto sme sa učili. A veľmi sa už teším aj na zajtra, aj potom na piatok a dúfam, že sem budem môcť ísť aj na budúci rok.
1: Povedané slovníkom detiletného tábora, veľa, čo sa naučia počas športových prázdnin, je čo? Preca cool. Zajtra sa ich trénerky zamyslia aj nad tým, či musia byť prísne alebo nie.
2: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.
3: Ahojte, volám sa Zuzana Smatanová a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.

0: Human League, Don't You Want Me Baby z 80. rokov, je 8 hodín 25 minút, vypočúvate Rádio Regina Západnu, že horúčavy nás tento rok poriadne trápia, veru tak, hľadáme tieň, zapíname ventilátory a siahame po tekutinách, lenže piť treba správne a hlavne včas. Prečo je pitný režim počas leta taký dôležitý, aj o tom bude dnešná rubrika.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Voda je základom života, to vieme. Človek bez nej neprežije viac ako 3 či 4 dni. A koľko teda máme piť najmä v horúcich dňoch, hovorí doktorka Jana Jurkovičová.
3: Pokiaľ uvažujeme o 2-decovom alebo 2,5-decovom pohári, tak je vlastne to zodpovedá tým odporúčaniam. Predstavuje to približne ten 1,5 litra až 2 litre vody denne. Ráta sa aj voda v potravinách a ešte malé množstvo vody sa vlastne tvorí aj v organizme.
2: Keby sme si mali vybrať minerálne vody, voda z vodovodu, džúsy, sladené nápoje, čo nám odporúčate?
3: No na prvom mieste určite pitná voda. Na druhom mieste by sme mohli spomenúť tie ostatné podzemné vody, minerálne vody. Tam ale treba už sledovať obsah minerálnych látok. Čiže tie, ktoré majú nízky obsah, menej ako 500 mg na liter, tak môžeme piť v priebehu celého dňa bez nejakého obmedzenia. Tie s vyšším obsahom, tam už treba príjem obmedzovať najviac na pol litra denne a ešte dôležité je, že ich treba striedať. Potom by sme mohli spomenúť ovocné alebo zelenie nové šťavy, ale prírodné, teda neprisládzané, najlepšie doma odšťavené z čerstvého ovocia. Nevhodné sú potom všetky tie ostatné prisládzané, ofarbené a podobné vody.
2: Pitný režim si treba riadiť a rozhodne nečakať na pocit smedu.
3: Takou veľmi dobrou orientačnou pomôckou je množstvo a zafarbenie moču. Ak močíme dostatočné množstvo a moč je veľmi svetlej farby, skoro až bezfarebný, vtedy máme vody dosť. Čím je tmavšia farba moču a čím menej často močíme, tak tým je organizmus teda ochudobnený o vodu a hrozí dehydratácia.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: Koľko prstov vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Zelená vlna.
8: Nehodu máme hlásenú na diaľnici D1 za Vodiradmi smerom na Senec. Na 36. kilometri sa zrazili dve autá, prejazdný je iba jeden pruh, zdržíte sa zatiaľ iba na šťastie 15 minút. V banke pri Piešťanov na hlavnom ťahu smerom na Moravany nad Váhom sa zrazili až 3 autá, blokovaný jeden jazdný pruh a za Kolárovom smerom na Zemianskú Olču sa zrazili 4 autá, prechádzajte tadiaľ maximálne opatrne. V kolone si počkáte na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, zdržíte sa zatiaľ 15 minút, cez Lamač stratíte 10 minút a na Pražskej smerom do centra zdržanie zatiaľ 10 minút. Cestári pracujú v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfranconi smerom do Petržalky, opravujú mostné závery, jeden pruh je blokovaný. No a na diaľnici D1 medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom na Bratislavu opravujú vozovku, blokujú ľavý jazdný pruh. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Je 8 hodín 38 minút a my sa ideme venovať v Rádiu Regina Západ počasiu. Počasie. Pekný deň želáme na bratislavskú Kolibu Janke Potankovej.
1: Príjemný dobrý deň prajem.
0: Ako to aktuálne vyzerá na západnom Slovensku?
1: Máme tu jasno, prípadne len malú oblačnosť a čo sa týka aktuálnej teploty v Holiči máme 23 stupňov, takisto aj v Senici, v Kuchyni pri Malackách 24, na bratislavskom letisku 27 stupňov, na Kolibe 24, Malý Javorník má v týchto chvíľach 21 stupňov, Kladva pri Senci 28, Bielý Kostol 25, rovnako aj v Piešťanoch na Mijave 23 stupňov, Trenčín má v týchto chvíľach 24 stupňov, v Prievidzi je 25, takisto aj v Kamanovej, v Nitre 27, v Žikave 26,5 stupňa, v Levi 25, v Mužli 28, takisto hlasia aj Hurbanovo a Žiharec má v týchto chvíľach 26,5 stupňa. K tomu nám fúka vietor slabý, miestami severný, prípadne severozápadný, do 20 km za hodinu.
0: Nesprchne dnes?
1: Dnes na západnom Slovensku žiaľ nie. Očakávame, že bude jasno až polojasno a v Nitrianskom kraji dokonca veľmi teplo, pričom denná teplota vystúpi na 30 až 34 stupňov Celzia, ale na juhu a východe Nitrianskeho kraja až do 36 stupňov Celzia. No a k tomu nám bude fúkať postupne prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do 30, o hodine len v narazoch okolo 50 km za hodinu. K večeru bude vietor slabnúť.
0: Ako sa to bude vyvíjať ďalej?
1: Veľmi podobne. Aj zajtra či vo štvrtok očakávame, že bude jasno až polooblačno, prípadne len malá oblačnosť, pričom v noci bude teplota klesať na 18 až 12 stupňov Celzia, no a denná teplota vystúpi zajtra na 26 až 31 stupňov Celzia. K tomu naďalej bude fúkať severozápadný až severný vietor s rýchlosťou do 35 km za hodinu, v nárazoch o hodinele okolo 50 či 55 km za hodinu.
0: Ďakujeme za aktuálne informácie a želáme vám ešte pohodovú službu.
1: Ďakujem, pekný deň, do počtia.

0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
1: V dnešnej rannej téme sme hovorili o tom, ako športujem počas leta. Základným atribútom života je pohyb, aj preto by sme v každom veku mali myslieť na to, aby sme sa dostatočne pohybovali. Už len chôdza je dôležitá pre pohyb vnútorných orgánov i trávenia. Pohybom si stimulujeme i krvný obeh. Platí to aj v lete. Neodporúča sa športovať počas najväčšieho tepla medzi 11. a 14. Mnohé interiérové športoviská sú otvorené počas leta a sú klimatizované. Aké sú základné rady pre správne cvičenie a správny pohyb? Martinovi Jurčovi to potvrdil fyzioterapeut a ortopéd Tomáš Priehoda z Vigeo centra.
2: Menej, niekedy viac. Mám už vypracované nejaké také postupy ideálne, ktoré si vie človek predstaviť, aby to vedel zrealizovať v bežnom živote. Lebo všetci vieme, že máme správne dýchať, že sa máme pohybovať, že máme trénovať, ale nikto nevie, ako to má zakomponovať do bežného života. Ja doporučujem, aby si človek denne cvičil tých 10-15 minút takú klbnú rozcvičku, volám to denná rutina cvičení na celý chrbát, na všetky klby proste tela. Veľmi dobré, prospešné pre klby, pre zdravie klbov. A potom dvakrát v týždni tréning silovo-funkčný a kardiotréning vytrvalostný. Nebraním sa, aby človek išiel na nejaké prechádzky. Kardiotréning proste, ktorý trvá viac ako pol hodinu.
3: Dôležitá je v tomto prípade prevencia. To znamená, že aj keď nám nič nie je, tak už tedy by sme mali myslieť na to, že buď niečo zaťažujeme nerovnomerne, alebo prídeme do veku, keď už je niečo potrebované.
2: Čím je človek starší, tým môže viac trénovať aj silový tréning. Hej, aj s činkami, s vlastnou váhou, kombinácia dobrých posilňovacích cvikov, kľudne aj 80-ročný človek. Nikdy nepoviem človeku, aby necvičil. Práve naopak. Často sa stretávam s tým, že ja už čo môžem, že doktor mi povedal, že nemám cvičiť a že to je primerané veku, opotrebeniu. Svaly sa dajú naštartovať do 75. roku života. To je fantastická informácia. Samozrejme, vekom dochádza k opotrebeniu klbov. To není prekážka k tomu, aby človek necvičil.
3: Ktoré sú najviac ohrozené skupiny? Povedzme, keď hovoríme o ľuďoch v produktívnom veku. Sú to tí, čo pracujú v kancelárii, alebo naopak tí, čo pracujú niekde manuálne pri stroji?
2: A sedavé zamestnanie má svoje rizika. To znamená, najviac ľudí na PN, alebo najviac ľudí, čo sú chorí, tak sú na základe bolesti krížov. To je na prvom mieste. Na druhom mieste je bolesti krčnej chrbtice. By som to zjednodušil, alebo povedal by som to tak. Pohyb, ktorý je dlhotrvajúci, jednostranný, je najhorší pohyb pre alebo statické nejaké postavenie. To znamená, keď človek sedí 8 hodín a neurobi si prestávku, akokoľvek môže sedieť, a aj keď sa spraví dobré ergonomia sedenia, tak proste to statické, dlhotrvajúce zaťaženie je veľmi zlé pre chrbticu. A taktiež aj manuálne pracujúci človek, keď robí v nejakom zaťažení, v nejakom pohybe, síce v pohybe, v tom istom opakujúcom sa zlom pohybe, tak proste dojde k preťaženiu tkaniva. Ja používam takú jednoduchú rovnicu. Človek má kapacitu svojho tela a zaťaženie, ktoré má denne. A keď to zaťaženie je väčšie ako kapacita jeho tela, tak vznikne zranenie. Keď to zaťaženie je rovnaké ako kapacita toho tela, tak je vo fáze regenerácie. A snažím sa, aby ten človek dosiahol to, aby jeho kapacita tela bola ďaleko vyššia ako zaťaženie, a vtedy je to prevencia.
1: Aj keď sa konštatuje, že sa hýbeme málo, v mestách ako huby po daždi vznikli rôzne cvičebne alebo centrá, nie sú len pre mladých, rovnako pracujú aj so strednou a staršou generáciou. Dnes takto chodia cvičiť celé kolektívy seniorov či ľudí pracujúcich v administratíve. A rovnako to platí i počas leta. Tréningové štúdia sú klimatizované, pýtali sme sa aj vás, či cvičíte, či sa pohybujete, ako si udržiavate kondičku. Ozvala sa Simoneta, snažím sa bicyklovať a plávať. Petra, beh, turistika, bicykel, najlepšie letné aktivity. Tinka, áno, aj dnes som už bola na prechádzke v lese. Pani Marta, no my veľmi nie, ale aj tak to bude pekný deň. Fajn, Monika cvičí menej, ale aspoň trochu cvičím. A Helena, chodím na huby. A teda to je pre mňa turistika a pohyb.
0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Počúvate Rádio Regina. Je 8.54, od 5. hodiny rannej vám dnes veľmi radi robili spoločnosť Peter Usňák a Juraj Turiz, no a spoločnosť vám veľmi rád bude robiť aj Miro Čiev. Mirko, pozdravujeme ťa, ahoj.
1: Aj ja vás a ďakujem za príjemný budíček.
0: Mirko, dnes sme sa rozprávali o pohybových aktivitách, aj ty máš nejakú takú svoju?
1: No tak vieš, vzhľadom na môj vek a na stav mojej chrbtice s tými aktivitami preháňať nemôžem. Voľa kedy jasná vec, že bol som dosť aktívny, ale teraz vieš, čo chrbát dovolí.
0: Ale tak veľmi šikovne sa odrážaš napríklad na kancelárskej stoličke, lebo máme spolu
1: kanceláriu, treba pohyba, povedať. Že môžeme sa tu hýbať, vieš, má to pohyblivý spodok, nejaký ten základ a môžeme moderovať postojačky, posediačky, čiže nie je to stále o sedavom.
0: A poďme sa mi pohnúť po 9. Čo
1: tak,
0: bude?
1: Tak. Zefektívňovanie verejnej dopravy je nekončiaci proces, priaznivé novinky stoja za zmienku a jednu pripomenieme. V charite pracujú najmä dobrovoľníci a dnes zistíme, čo je nové vo farskej charite v Lamači. Devínska nová väz je dnes naozaj moderná mestská časť Bratislavy. Pripomenieme si ale jej históriu. No a v kulináriu si priblížime košer židovskú kuchyňu.
0: Dámy a páni, milí poslucháči, Miro Čiev po 9. hodine. Želáme vám krásny deň v našej spoločnosti.
2: Príjemný útorok s rádiom Regina Západ. Hosť rádia Regina Západ.
3: My ich považujeme za otravné. Ona ich vyhľadáva. Viktória Čabanová z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied skúma komáre a nebezpečné vírusy, ktoré môžu prenášať. Viac o nich aj o novej metóde odchytu a systému včasného varovania, ktoré zaviedla, povie dnes o 12.30.
2: Portréty.
4: Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňak pomohol zranenému seniorovi.
5: Pachateľa dolapili ešte v ten deň, suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
4: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v portrétoch Michala Hercega v nedeľu po 15.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: O areál bývalej Bukovzy má záujem nemecký investor. Mesto Trenčín spojí s Moravským Zlínom kultúrny a kreatívny most. Dnes bude na západnom Slovensku jasno až polujasno s teplotou 30 až 36 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. O areál skrachovanej bývalej spoločnosti Bukovza v Hencovciach v okrese Vranov nad Topľou má záujem nemecký investor. Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja informatizácia včera podpísalo memorandum o spolupráci s nemeckou spoločnosťou. Tá tam plánuje postaviť Európske centrum tvrdého dreva. Reagujú šéf rezortu Samuel Migaľ, po ňom primátor Vranova nad Topľou Jan Ragan.
2: Nám tu ostal areál, ktorý je ekologickou záťažou, v ktorom sme mali možnosť vidieť a možno stále máme možnosť vidieť rabovanie. No napriek tomu tento areál nemôže ostať na pospas.
3: Chcem apelovať aj na vládu, na správcu konkurznej podstaty, na banky, aby boli ústretoví pri jednotlivých rokovaniach, aby sa veci hýbali dopredu.
1: Memorandum počíta s investíciami vyše 350 miliónov eur. Mesto Vysoké Tatry prepojilo systém výberu miestnej dane z ubytovania a virtuálnej karty zliav pre návštevníkov. Tí, ktorí prenocujú v zariadeniach na území mesta od Štrbského plesa až po Tatranskú kotlinu, získajú napríklad poistenie do hôr alebo zľavy na 30 atrakcií v Tatrách vrátane polovičnej ceny lístka na Tatranskej elektrickej železnici. Podľa zástupcu obyvateľov Mateja Matejku chcú, aby si samotní hostia overili, či za nich ubytovateľ miestnu daň odviedol.
4: A keď nie na zaregistrovaný, tak hosť musí žiadať svojho ubytovateľa, aby ho tam doregistroval a tým pádom mesto má tieto dáta a vie presne, koľko ľudí sme ubytovali v danom mesiaci. Eliminujeme tú šedú ekonomiku.
1: Partnerské mesta Trenčín a Zlín odštartovali spoločný projekt Zlín a Trenčín v dialógu. Kultúrny a kreatívny most 2026+. Projekt finančne podporil program Interreg Slovensko-Česko 2021 až 2027. Projekt potrvá do decembra 2027. Partneri budú spoločne zdieľať skúsenosti, rozvíjať odborné kapacity kultúrnych pracovníkov a hľadať nové prístupy k riešeniu spoločných víziev. Projekt s celkovým rozpočtom viac ako 255 000 eur podporí Európska únia 80% financovaním, 8% podiel mesta Trenčín predstavuje takmer 110 000 eur, 12% sa na projekte podieľa štátny rozpočet. Sucho a horúčaví si vyberajú svoju daň aj na rybách. Tie trpia pre znižujúce sa hladiny riek aj vodných plôch. Masívny úhyn zaznamenali aj na jazere pri obci Černík v Novozámockom okrese. Výška hladiny tam dosahuje len asi 70 cm. Bežne to býva aj o meter viac. Váhu uhynutých rýb odhadujú na 2 až 3 tony. Peter Pňaček, člen Slovenského rybárskeho zväzu, miestna organizácia Nitra.
5: Vlaka 3 štvrte populácie odišla. Najväčší je tu sumec, 2,10 m, veľa lamúrov, 10-12 kilových, zubáči, tie všetky pošli, tie už nezachránime, karase, kapre, ostrieže, je to škoda.
1: Futbalistov Slovana Bratislava čaká dnes o 20. hodine 15. minúte odveta tretieho predkola Ligy majstrov proti Mielby. Belasi si z pôdy švédskeho majstra priniesli víťazstvo 2-1. Obranca Svetozár Markovič.
6: Niektoré veci z prvej konfrontácie musíme zlepšiť. Dúfam, že na odvetu sme pripravení a podarí sa nám zvíťaziť.
1: Dnes bude na západnom Slovensku jasno až polujasno, v Nitrianskom kraji veľmi teplo do 36 stupňov, inde 30 až 34 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor 15 až 30, ojedinele v nárazoch okolo 50 km za hodinu, k večeru vietor zoslabne. Je 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Mám tu žiaľ informácie o nehodách. Jedna je na diaľnici D1 za Voderadmi v smere na Senec na 36. kilometri. Tam sa zrazili dve autá, prejazdný je iba jeden pruh. Zdržíte sa hodinu. Ďalšia je na ceste prvej triedy číslo 62 vo Veľkej Mači na križovatke. Tu sa nezdržíte. Ďalej v Banke pri Piešťanoch na hlavnom ťahu v smere na Moravany nad Váhom sa zrazili tri autá, blokovaný je jeden pruh. A za Kolárovom v smere na Zemiansku Olču sa zrazili tri autá, úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Kolóny vás môžu potrápiť na mnohých prístupových cestách, hlavne do Bratislavy, ale najviac sa zdržíte podľa našich informácií na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi v smere zo Stupavy. A to zdržanie znamená 30 minút. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: A dúfame, že to predpoludnie je a bude príjemné. Pozdravujeme všetkých poslucháčov rádia Regina Západ. Najmä vy prázdninujúci a dovolenkujúci istotne s radosťou príjmete tip na výlet. Ak ste z Trenčína a okolia, tak viete, že Trenčín má nový priestor na relax a oddych pri vode.
8: Jeho potenciál bol ale od začiatku obrovský, lebo to najcennejšie, čo potrebujeme, to, že kvalitný priestor, ten tu bol, hej, a my sme ho vlastne iba dotvarovali.
7: To bol hlavný architekt Trenčína Martin Beľač, ktorý vám ho a jeho potenciál predstaví už o malú chvíľu. Letné pozdravy vám posielajú Lenka Karlubíková, Michal Nefe a Miro Čiev.
0: Predpoludnie z rádia.

0: Verejná doprava môže znížiť množstvo aut na našich cestách. Na druhej strane, ak je dobre nastavená, vie pomôcť pri cestovaní do práce či do školy ľuďom, ktorí autom cestovať nemôžu. Aj preto je zefektívnenie verejnej dopravy vítaným krokom. Novinky v tomto smere pribudli aj v Nitrianskom kraji. Viac zistila Jana Obrancová.
1: Novinky sú dve. Tou prvou je tzv. Prestupový cestovný lístok na území celého kraja. Ak teda niekto

0: Vyjde ma to lacnejšie.
1: Tak to je dobrý nápad. Keď musíme prestupovať, aspoň ušetríme.
2: Predseda kraja Branislav Becík však pripomína.
3: Podmienkou bude, aby cestujúci mali dopravnú kartu, ktorú bude vydávať spoločnosť Arrivag.
2: Tá totiž regionálnu dopravu v kraji prevádzkuje, a teda jej dopravnou kartou musia za cestu cestujúci zaplatiť. A nejde o jedinú podmienku. Tou druhou je podľa Petra Stacha nutnosť prestúpiť v stanovenom časovom limite.
4: Musí to stihnúť za tých 30 minút.
2: Prestupný lístok funguje pre bežných cestujúcich od začiatku augusta a od septembra by sa mal rozšíriť aj na cestujúcich za zvýhodnenú cenu 30 centov, teda pre seniorov, bývalých politických väzňov a darcov krvi. Nejde o jedinú novinku v regionálnej doprave v Nitrianskom kraji. Tou ďalšou je aj nová taktová linka, ktorá už naplno funguje medzi Nitrou a Zlatými Moravcami. Ján Morvaj, regionálny manažer spoločnosti Arriva pre Nitru a Nové Zámky.
5: Tento koridor sme nevybrali náhodne. Medzi Nitrou a Zlatými Moravcami neexistuje priame vlakové spojenie, preto má tu pravidelný autobusový takt najväčší zmysel.
2: Autobusy medzi krajským a okresným mestom na cestu vyrážajú cez víkendy každú hodinu a v pracovných dňoch každú pol hodinu. Peter Stach.
4: Taktová doprava bude chodiť dvoma trasami. Tá prvá trasa je cez Beladice, druhá trasa je cez Slažany.
2: Trasy sa pravidelne striedajú a odchody z krajského aj okresného mesta sú vždy o štvrť a o tri štvrte, a to každú hodinu. Peter Stach dodáva.
4: Cestujúci majú záujem o to, že tie autobusy chodia častejšie a že sa vedia spoľahnúť na to, kedy autobus ide. Nemusia si to nejak špeciálne pozerať v cestovných poriadkoch.
2: Taktové linky sa už v kraji osvedčili aj na trase Nitra Vráble Levice a na trase Nitra Šala, kde dokonca zaznamenali medziročný nárast počtu cestujúcich o asi 10%.
6: Trasa medzi krajským mestom Nitra a Zlatými Moravcami je už tretou takouto linkou v Nitrianskom kraji. Funguje navyše na trase, na ktorej neexistuje priame železničné spojenie.

0: 9:23. Pekné prázdninové dovolenkové alebo pracovné predpoludne vám, poslucháčom Reginy. V Trenčíne, ako už som naznačil, pribudol nový priestor na oddych pri vode. V alúviu Orechovského potoka medzi potokom a riekou Váh otvorili prírodný park. Ide o miesto ideálne na prechádzky, hry aj aktívne trávenie voľného času. Územie bolo pritom dlhé roky prakticky nevyužívané, a to aj preto, že k nemu neexistoval pohodlný prístup, pokračuje Barbora Jurenová.
1: Prírodný park sa rozprestiera pod železničným mostom na pravom brehu Váhu. Podľa hlavného architekta Trenčína Martina Beďača spočíva jeho potenciál najmä v polohe. Nachádza sa totiž len pár minút od centra mesta.
2: Toto územie som ja osobne pokladal za poklad, len bolo absolútne nevyužívané, lebo do neho nevedol prístup. Bola to de facto slepá ulica, preto sa ľudia nechodili. Jeho potenciál bol ale od začiatku obrovský, lebo to najcennejšie, čo potrebujeme, to, že kvalitný priestor ten tu bol, hej, a my sme ho už vlastne iba dotvarovali.
1: Územie sprístupnila nová lávka, ktorá vedie ponad Orechovský potok. Ďalší prístup vznikne zo starého železničného mosta, ktorý sa aktuálne mení na Fiesta most.
2: Priestor musí byť atraktívny pre ľudí, aby do neho chodili, čiže musí byť niečím zaujímavý, pestrý, rozmanitý, univerzálny, ale musí byť hlavne dobre prístupný a musí byť dobre zorganizovaný, aby ľudia vedeli, odkiaľ kam sa majú ako dostať. Čo v parkoch býva napríklad problém, lebo cez koruny stromov nevidíte dobre. Tu jasná brehová čiara Váhu, druhá jasná brehová čiara potoka. Jasný orientačný bod Lávka, jasný orientačný bod Železák, čiže podľa mňa tu boli úplne ideálne predpoklady na to, aby to vznikol fakt pekný, príjemný prírodný park.
1: Architekt Julius Bruna pripomína jeho minulosť.
3: Iniciatíva vyšla z pani Souhradovej, ktorá nedaleko kedysi bývala, a ona urobila prvé kroky na to, aby sa to tu oživilo. Už to bolo načaté a už to bolo iba treba dopracovať. Budeme mať konečne mesto na vode alebo pri vode.
1: Nie všetky časti alúvia ale prešli úpravami. Upozorňuje Martin Beďač. Časť pri starom železničnom moste zostala zámerne nedotknutá.
2: Divočina, ktorá má zostať, ale samozrejme chodník tade vedie, aby sme sa vedeli dostať k mostu. Pozemok, ktorý mesto kupovalo, má zhruba 26,5 tisíc metrov štvorcových.
1: Vynovený priestor doplnili chodníky, ihriská, miesta na grilovanie, no aj netradičné architektonické prvky. Štvoricu objektov navrhlo architektonické združenie Voven, hovorí jeho členka Mariana Macová.
4: Nejakú trošku inú transformovanú formu, alebo sa to hrá s materiálom, odráža to prostredie. Je to strecha, ktorá je ale deravá, čiže nie je to funkčná strecha. Hej, skôr sú to také hravé zásahy do toho prostredia.
1: Sprístupnenie alúvia prilákalo množstvo domácich obyvateľov aj návštevníkov krajského mesta.
5: Tešíme sa, že je voláčo vynovené. A tešíme sa zóne, aj myslím, že tu budeme chodiť s vnúčatami.
6: Príde mi tento petank na dobrý, aj tie siete hupacie, aj tam, kde sa dá liesť.
7: Som sa tam zamiloval do toho bagra. Toto som si užil ja tak najviac a celkovo mne sa to ľúbi, však takýchto priestorov by bolo treba viacej.
8: To pamätám ako kedysi dávno vodák, ktorý tu jazdil na kajaku, takže je to pozitívna zmena podľa mňa a dúfam, že to vydrží.
0: V alúviu Orechovského potoka sa počas leta konajú aj rôzne podujatia, napríklad pikniky či workshopy.

0: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Zvony nad krajinou.
2: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
3: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, to všetko tu je.
2: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
4: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
1: Zelená vlna.
6: Následky nehody odstraňujú na diaľnici D1 za Voderadmi v smere na Senec na 36. kilometri. Tam sa zrazili dve autá a prejazdný je iba jeden pruh. Zdržíte sa 20 minút. V Banke pri Piešťanoch na hlavnom ťahu v smere na Moravany nad Váhom sa zrazili tri autá, blokovaný je jeden pruh. No a za Kolárovom v smere na Zemiansku Olču sa zrazili tri autá, úsek je neprejazdný a to v oboch smeroch. Ďalšie kolóny vás môžu zdržať v Bratislave Lamačina Hodonínskej smer do centra 10 minút na D2 pred mostom Lanfranconi v Bratislave v smere zostupavy 15 minút, to isté v Bratislave na Karloveskej a Botanickej v smere na Nábrežie a v Bratislave na Pražskej v smere do centra 10 minút. Buďte trpezliví, jazdite bezpečne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Prievidskí hasiči v uplynulých dňoch vykonali preventívnu akciu zameranú na kontrolu prejazdnosti ulíc. Počas akcie prechádzali veľkými hasičskými autami ulicami a zisťovali, či by sa v prípade zásahu dostali na miesto, pokračuje Igor Hroško.
2: Príslušníci okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prievidzi vykonávajú viaceré protipožiarne kontroly. V rámci harmonogramu sa zameriavajú aj na výškové budovy, ktoré majú viac ako 8 podlaží, pokračuje odborná inšpektorka Martina Gubová.
3: Preverujeme, či už technické alebo organizačné zabezpečenie stavby ako takej, aj keď ide o teda spoločenstvo vlastníkov bytov a bytových domov alebo správcovské organizácie, a hlavne teraz momentálne je vlastne zamerané hlavne na to sprístupnenie projektovej dokumentácie k týmto stavbám.
2: Podľa dokumentácie sa hasiči snažia zistiť viaceré informácie.
3: A my hľadáme to, že či už vtedy v tom čase boli hlavne teda každá teda bytová jednotka, to znamená každý byt, či bol teda samostatný požiarny úsek, ako je to napríklad teraz. To znamená, že či sú na vstupe do bytov už inštalované požiarne uzávery, potom či pivničné priestory sú oddelené od unikovej cesty, teda to, čo ľudia vnímajú ako len schodisko, pre nás je to uniková cesta a hlavne pri týchto väžových bytových domoch je to aj zásahová cesta.
2: Toto je len časť z toho, čo hasiči počas kontrol zisťujú. V rámci preventívnej činnosti sa zamerali aj na tzv. 3 metre pre život, hovorí vedúci prevádzkovo-technického oddelenia Tibor Školna.
4: Príslušníci okresného riaditeľstva hasičského záchranného zboru v Prievidzi vykonali kontrolu prejazdnosti prístupových ciest a nástupných plôch pri vybraných bytových domoch v mestách Prievidza, Handlova a Nováky. Prijazdové komunikácie boli v podstate voľné, čo sa týka zaparkovaných automobilov, ale naskytli sa komplikácie so zeleňou, pričom niektoré rozvetvené stromy a konáre vlastne zasahovali dojazdnej plochy hasičského vozidla.
5: Ide o to, že naše vozidlá majú nejaké rozmery. Vždycky na požiar vyrážame teda okrem prvovýjazdového vozidla, ktoré je trošku menšie, vyrážame aj s cisternami. Preto tie 3 metre k životu, lebo my potrebujeme 3 metre na tú prejazdnosť k danému bytu, teda cez to dané sídlisko.
2: Konštatuje veliteľ hasičského družstva Martin Vavro. Zároveň pripomína zásady, ktorými by sa ľudia mali riadiť.
5: Dodržovať zákon, dodržovať miesta, fakt, že kde sa môže parkovať a kde nemôže. By som bol rád, keby občania rešpektovali cestný zákon a pravidlá, ktoré určujú na parkovanie. My nedokážeme vytvoriť navyše parkovacie miesta, to ani nie je naša robota. My iba vieme, že potrebujeme sa na miesto udalosti dostať čo najskôr. Často razy sa stáva, že sa nedostaneme a musíme svojimi technickými prostriedkami tie vozidlá odsúvať, posúvať, robiť proste prejazd. Všetko sú to navyše minuty. Tie minuty veľa razy robia tú hranicu medzi životom a smrťou.
1: No a práve dostatočný priestor na prejazd môže v kritických chvíľach rozhodnúť o rýchlom zásahu záchranných zložiek a zachrániť ľudské životy.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Dnes na Regine o 9.49 aj britský spevák, rodák z britskej Guajany Eddie Grant s veselou letnou pesničkou.
1: Osobnosť na dnes.
0: Dnes si pripomenieme novinára Martina Hrica. Jeho fejtóny reagujúce na aktuálne dianie v politike ste mohli poznať z denníkov Národná obroda, Sme, no najmä Pravda, kde ich uverejnil niekoľko tisíc. Starší čitatelia si možno spomenú aj na analytické dvojstrany, ktoré písal pred rokom 1968 v spoluautorstve s ďalším známym novinárom Tiborom Michalom. Martin Hric sa narodil 3. júna v roku 1936 v Brezovej pod Bradlom. Jeho ďalší život a tvorbu nám priblíži Michal Hercek.
2: V maturitnom ročníku som robil už závodný časopis v bratislavských mliekárniach. No a okrem toho na štúdium ma naviedol profesor Mistrik, jedna z najvýraznejších postav, čo ma v živote ovplyvnili. V stenografii vymyslel spolu s dvoma českými spoluautormi tretí systém krátenia, že dali sa zaznamenávať tak vysoké rýchlosti, aké málo kto bol schopný zrozumiteľne diktovať. No a vydrezuroval zo mňa závodného koňa, som bol akademický majster stenografii na Slovensku. A on prednášal na žurnalistike stenografiu. Naviedol ma na to v podstate on.
3: V bratislavskom večerníku tvoril Martin Hric v spoluautorstve s ďalším novinárom Tiborom Michalom. Od bratislavských katov cez manipulované súdne procesy až po otcov, ktorí neplatia výživné. Dvojica sa odvážne púšťala do všetkého, čo považovala za zaujímavé a dôležité. Ich tematické dvojstrany sa stali svojským novinárskym žánrom.
2: Bola to zmes reportážnych zážitkov, štatistiky, osobných zážitkov, esejí, jeden taký mišung na dve novinové strany.
3: Martin Hric písal veľmi dobre a odvážne. Jeho posledným pôsobiskom pred okupáciou Československa bol denník Pravda. Odtiaľ ho vyhodili a nechceli nikde zamestnať. Dokonca ani ako robotníka, lebo by to vraj zle vyzeralo. Nakoniec našiel útočisko v Slovnafte.
2: Nepovažujem to za zabitý tie roky, tých 20 rokov v Slovnafte. Bol to veľmi inteligentný kolektív. Každý ten chlapec mal maturitu z chemickej priemyslovky, ktorú by som ja, tuším, ani nebol schopný zvládnuť. Ja som tam bol jediný nekvalifikovaný. Okrem toho, tí chlapci potrebovali nejaké také poloprávnické rady alebo tak, takže ja som ich mal veľmi rád a oni mali radi mňa.
3: Návrat k novinárskému povolaniu umožnila Martinovi Hricovi nežná revolúcia. Pravda s jednou krátkou medzizastávkou.
2: Raz na nočnej smene zazvoní telefon a môj bývalý kolega z fakulty, Jano Čomaj, hovorí, že tedajší premiér Milan Čič by potreboval tlačového tajomníka, že si ma pamätá z novín z pred 20 rokov a že by ma chcel. Že či by som mohol ráno o 8 prísť. Tak som sa obliekol do kravaty, ktorú som 20 rokov nepoužil. Naklusal som po nočnej smene ráno na úrad vlády a už som tam zostal.
3: A ako sa stal z Martina Hrica autor niekoľkých tisícok politických fejtónov?
2: Raz o 11. pred obedom Ďuro Vereš, šéfredaktor Národnej obrody, povedal, že Martin, my sa tu nás snažíme renovovať fejtón a ty by si predsa mal vedieť napísať fejtón, neskúsiš to? Ja hovorím, jaký rozsah a dokoľkej. No a fejtón mal náramný ohlas, tak mi povedali, že pokračuj.
0: A Martin Hric veru pokračoval. Uvádza sa, že do denníka Pravda napísal až 3150 fejtónov. Kolegovia ho zvykli prirovnávať k americkému stĺpčekárovi Arthurovi Buchwaldovi, držiteľovi Pulitzerovej ceny. S Martinom Hricom sme sa navždy rozlúčili 11. augusta v roku 2011. Dnes sme na ňo spomínali s Michalom Hercegom.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stv. www.ver.sk.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde pokračuje proces v kauze Očistec. Policajti zaevidovali v uplynulom týždni na cestách 266 dopravných nehôd. Dnes bude na západnom Slovensku jasno až polojasno s teplotou 30 až 36 stupňov. Príjemný útorok pre Lenka Karulbíková. Proces v kauze Očistec pokračuje na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde aj dnes. Na návrh prokurátora vypovedal bývalý prezident finančnej správy František Imrece. Hneď v úvode uviedol, že na súde vypovedá ako obžalovaný po prvý raz. Naďalej tvrdí, že skutok nespáchala, na otázky k výpovedi zo strany súdu, prokurátora a obhajcov odmietol odpovedať. Na pojednávanie prišlo 9 obžalovaných v sprievode svojich obhajcov. O konanie v neprítomnosti požiadali bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernard Slobodník a podnikateľ Boris Trantalič. Proces sa týka 20 skutkov z korupcie, zneužívania právomoci a pôsobenia zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Väčšina vinu odmieta. Policajti zaevidovali v uplynulom týždni na cestách celkom 266 dopravných nehôd. Ide o 44 nehôd viac ako v rovnakom období minulého roka. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanova dodáva, že najviac dopravných nehôd bolo zaznamenaných v Prešovskom a Košickom kraji a najmenej 20 v Trenčianskom kraji.
2: Policajný zbor upozorňuje všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli aj počas letných mesiacov na cestách mimoriadne obozretní. Zvýšený počet vozidiel, motocyklistov, cyklistov a chodcov si vyžaduje väčšiu pozornosť a ohľaduplnosť.
1: Na námestie Mieru v Liptovskom Mikuláši sa po 10 rokoch vráti umelecké dielo Tri grácie. Bronzové súsošie bude dominovať novej fontáne, ktorá vznikne v rámci komplexnej revitalizácie námestia. Samospráva včera odovzdala stavenisko zhotoviteľovi. Realizácia diela za 250 000 eur potrvá 7 mesiacov. Mesto na ne získalo finančné prostriedky z eurofondov s prostriedkou udržateľného mestského rozvoja.
3: Samotné sochárske dielo začíname reštaurovať a osadíme ho do novej fontány, ktorá bude moderná, trojuholníkového tvaru. Najskôr prídu prípravné a inžinierské práce a vytyčovanie sietí. So stavebnými prácami by sa malo začať ešte tento mesiac.
1: Včera odštartoval európsky šampionát v plávaní v Paríži. Mužská štafeta v zložení Košťal, Jablončník, Vojtko a Puliačik nepostúpila z rozplavieb na 4x200 metrov voľným spôsobom. Kvartetu sa však pri premiére v tomto zložení podarilo časom 7 minút 16,26 sekundy vylepšiť slovenský rekord o takmer 10 sekúnd. Na prvom úseku navyše Samuel Košťal zaplával o 1,5 sekundy rýchlejšie, ako je hodnota národného rekordu.
4: Bol to hlavne veľmi dobrý tímový výkon. Ja som sa to snažil rozbehnúť, aby nemali také vlny, ale boli sme proste na štvorke, tie vlny tam boli. Som hredný na štvorku.
1: Košťal obsadil na 400 metrov polohové preteky 16. miesto. Lilian Slušná bola na stovke voľným spôsobom 29. a Matej Duša na 50. motýlik 70. Dnes bude na západnom Slovensku jasno až polojasno, v Nitrianskom kraji veľmi teplo do 36 stupňov, inde 30 až 34 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor 15 až 30, ojedinele v nárazoch okolo 50 km za hodinu, k večeru vietor zoslabne. Presný čas je 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Následky nehody odstraňujú v Bratislave na križovatke Račianskej aj Jarošovej, kde zrazilo auto motorkára. Blokovaný jeden jazdný pruh, prechádzajte opatrne. Na D1 za Voderadmi v smere na Senec na 36. kilometri sa zrazili dve autá. Prejazdný je iba jeden pruh. Zdržíte sa 15 minút. No a za Kolárovom v smere na Zemianskú Olču sa zrazili tri autá. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Kolóny vás zdržia v Bratislave Lamačina Hodonínskej v smere do centra 10 minút. Na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrankony v smere zostupali 30 minút, na nábrží pred mostom SMP v Bratislave smere z Karlovej vsi 10 minút, to isté v Bratislave na Pražskej v smere do centra. Šťastnú cestu a veľa trpezlivosti.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Tak lietadlo je skvelý vynález a stále častejšie používaný dopravný prostriedok. Možno aj vy počas tohto leta máte už za sebou let lietadlom. V tejto hodine nášho vysielania si posvietíme na to, ako sa lietadlá vyvíjali. Pozdravujú Lenka Karlobíková, Michal Nefe a Miro Čiev.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Pomáhajú ľuďom v núdzi. Ich víziou je svet, v ktorom každý nájde pomoc, keď ju potrebuje. Hovorím o farskej charite Lamač, ktorá pôsobí od roku 2022 v tejto mestskej časti. Patrí pod bratislavskú arcidiecéznu charitu. Poskytujú potravinovú pomoc, ale aj drogérii, okrem toho dokážu zabezpečiť oblečenie, nábytok či kuchynské potreby a tak ďalej. Majú v týme odborníkov na rôzne oblasti. Ide o poradenstvo pedagogické, sociálne, právne a aj psychologické. Mária Babinská oslovila dobrovoľníčku, vedúcu farskej charity Lamač, Gabrielu Požgajovú.
1: Moja osobná oblasť je pedagogika, školstvo, špeciálna pedagogika, arteterapia. Vytváram ľuďom priestor na tvorenie, na rozvoj jemnej motoriky a popri tom ešte sa teda venujeme poradenstvu, čo je za mňa to najdôležitejšie, čo ľudia prichádzajúci k nám potrebujú. Viac ako dostať nejaké veci z druhej ruky, často viac aj ako nejakú potravinovú pomoc, ale pomoc ľudskosti. Pochopenie, bez odsudzovania, bez predsudkov, príjmame ľudí takých, akých sú a jedna z najdôležitejších vecí je diskrétnosť.
2: Máte non-stop telefonickú linku, ale okrem toho aj sa stretávate s klientmi osobne.
1: Fungujeme na báze jednodňového, jednorázového stretnutia raz za týždeň. Na 1,5 hodiny máme otvorenú kanceláriu prvého kontaktu a maličký sklad, kde máme veci naozaj prvú pomoc iba. Ale dôležité je prísť, porozprávať sa, dohodneme si termín osobného stretnutia, kde potom v bezpečnom prostredí a v diskrétnosti už môžeme ísť do hĺbky veci.
2: V ktorých oblastiach potrebujú, aby ste im podali pomocnú ruku?
1: Veľmi často je to finančná, nejaká tieseň, núdza, alebo problémy s bývaním. Máme v našom týme aj odborníkov zo zdravotníctva. Máme sociálnu pracovníčku vynikajúcu. Často ľudia, ktorí sú v núdzi, ani netušia, na čo majú nárok, tak im pomáhame získať možno aj nejaké príspevky, aj keď len jednorázové, alebo aj dlhodobé.
2: Katarína Masaryková pracuje v Lamačskej charite ako dobrovoľníčka. Vy ste, Katka, fyzioterapeut.

0: kávu, tak aj to som dostal, alebo takéto nejaké maličkosti, aj viacero vecí, no.
1: Charitu v Lamači navštevuje pravidelne aj Katka.
2: Mne pomáha Charita vybavovať asistenčný príspevok osobného asistenta. Chodím sem rada, veľa všelijakých vecí tu máme, napríklad farský deň a pani Gabika sa mi venuje individuálne. Chodím na osobné rozhovory, potrebujem aj tú psychologickú pomoc a si tam chodím všeličo vyrábať. Tu na Maxa som nahovorila vlastne ja na to, aby sme chodili spolu do Charity.

0: Tento týždeň spoločne cestujeme, no a dnes konkrétne sa budeme prepravovať vo vzduchu. Milióny ľudí denne sedia v lietadlách a cestujú. Kde sa teda vzali tieto veľké stroje?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Denne sa na planéte uskutoční viac ako 100 000 letov. Ale kto môže za to, že sa dokážeme z jedného konca sveta prepraviť na druhý koniec za niekoľko hodín? Dodnes sa vedú spory o tom, kto položil základy letectva. Orville a Wilbur Wrightovci boli tvorcami rôznych priekopnických vynálezov a sú všeobecne uznávaní aj ako projektanti a stavitelia prvého motorového lietadla. Lietadlo, ktoré Orville pilotoval, sa odlepilo od zeme na 12 sekúnd a preletelo približne 37 metrov. Prvý let síce trval krátko, no cesta k nemu bola zložitá a prípravy naň zabrali bratom celé roky. Dlhé a zložité bolo neskôr aj dokazovanie tohto letu. Ak budete v blízkej dobe sedieť v lietadle, vedzte, že tento dopravný prostriedok je tým najbezpečnejším. Za rok prepravia lietadlá viac ako 6,5 miliardy pasažierov a niektoré lietadlá obsahujú viac ako 6 miliónov súčiastok.

0: Na Regine aj bývalý parťák Hviezdy, ktorú ste mnohí cez víkend videli tu v Bratislave, Robbie Williamsa, no a s ním v skupine Take That začínal svojho času aj tento chlapík Gary Barlow. Počuli ste ho zase v duete s Američankou z Kalifornie Rosie Gaines. Je tu 10. hodina 29. minúta, blíži sa čas pre zelenú vlnu a po nej aj...
1: Ja ji znám, mela na očí brýle ctí.
0: Pesnička, ktorá svojho času súťažila aj na bratislavskej líre, mela na očích brýle a príde s ňou Karol Zich.
2: Hosť rádia Regina Západ.
3: My ich považujeme za otravné. Ona ich vyhľadáva. Viktória Čabanová z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied skúma komáre a nebezpečné vírusy, ktoré môžu prenášať. Viac o nich aj o novej metóde odchytu a systému včasného varovania, ktoré zaviedla, povie dnes o 12.30.
2: Portréty.
4: Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňak pomohol zranenému seniorovi.
5: Pachateľa dolapili ešte v ten deň, suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
4: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v portrétoch Michala Hercega v nedeľu po 15.
2: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
6: Andy, koľko prasiatok vidíš?
7: 5?
6: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
8: 5 proti 5. Už čoskoro.
2: Zelená vlna.
0: Následky čerstvej nehody odstraňujú na D2 pred tunelom Sitina v smere z Malaciek. Na kilometri 55. a potom sa zrazil kamión s autom. Prejazdný je iba ľavý pruh, zdržíte sa 20 minút. V Bratislave na križovatke Račianskej a Jarošovej zrazil auto motorkára, blokovaný jeden jazdný pruh. Prechádzajte opatrne. No a za Kolárovom v smere na Zemiansku Olču sa zrazili 3 autá. Kolóny sú v Bratislave Lamačina Hodonínskej v smere do centra so zdržaním 10 minút, v Bratislave na nábreží pred mostom SMP v smere z Karolovky 15 minút a v Bratislave na Pražskej v smere do centra 10 minút. Aktívny je aj jeden radar, je to mobilný radar a jazdí medzi Kútmi a Senicou a konkrétne je to modrá škodovka.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ, Sídliská. Minulosť a súčasnosť medzi panelákmi.
1: Poznáte Devínsku Novú Ves? Nušveru má bohatú históriu, keď sa z malej poľnohospodárskej obce s chorvátskym vplyvom časom zmenila na modernú mestskú časť. Pred rokmi ju mnohí registrovali ako okrajové sídlisko, no dnes pre svoje prírodné krásy aj oddychové zóny patrí medzi často navštevované turistické lokality. Prvou písomnou zmienkou o Devínskej Novej Vsi je listina z októbra 1451, v ktorej Ján Huňady ďakuje mestu Bratislava, že odolalo bratrickému vojsku. Listina je uložená v archíve mesta Bratislavy. Miroslavovi Vurflovi to potvrdil historik a bývalý dlhoročný riaditeľ Ústredného archívu Slovenskej akadémie vied Jozef Klačka.
2: Áno, je to pravda. Naozaj písomná zmienka prvá je z 10. októbra 1451. Ale Devínska Nová Ves má oveľa staršiu históriu. Intravilán Devínskej Novej Vsi a najbližšie okolie existuje už v polovici 7. storočia. Existuje tam avarsko-slovanské pohrebisko, ktoré vykopal v rokoch 1926 až 1930. Profesor, ktorý prednášal archeológiu na Univerzite Komenského, Jan Eisner. Pán profesor určil, že na základe tohoto pohrebiska odhalil celé sídliska Slovanov, ktorí boli v Devínskej rozmiestnení od Devínskeho jazera až po Podhorskej dnešné zastavená časť sídliska.
3: No, to sme teda načrali až do ďalekej minulosti, ale vráťme sa teraz do súčasnosti, pretože vy ste sa narodili v Devínskej Novej Vsi, dlho ste tam žili, aj bývali. Ako si spomínate na Devínsku Novú Ves, keď ste boli dieťa?
2: Devínska Nová Ves mala pre mňa jednu veľmi zaujímavú vec. Ľudia, s ktorými sme boli či spríbuznení, alebo sme sa stretali, alebo boli to susedia, títo obyvatelia hovorili jazykom, ktorý nebol v okolí nejako známy. A ja ako dieťa, keď som prišiel do Bratislavy s mamou na nejaký nákup, tak som zistil, že títo ľudia, ktorých sme stretli, hovoria takým istým jazykom, ako hovoríme my doma, a nie sú z Devínskej. Som ich nepoznal. Ukázalo sa, že sú to ľudia z chorvátskeho grobu.
3: A toto bolo pre vás ako dieťa pomerne veľké prekvapenie?
2: To bolo pre mňa veľké prekvapenie, pretože vedel som o tom, keď som začal chodiť do školy, že existuje jazyk, ktorým budem musieť v škole sa naučiť, a bude to pre mňa problém, pretože nevedel som základnú slovnú zásobu z toho jazyka, ktorým hovorili tie okolité obce alebo hostia, ktorí prišli do Devínskej.
3: O vás sa hovorí, že v Devínskej Novej Vsi poznáte vari každý dom. Je to naozaj tak?
2: No, v dnešnej dobe už to nie je pravda, ale začiat z mojho detstva v mojej hlave zostala úplne presná geografia celého intravilánu Devínskej Novej Vsi. Je aj uverejnená v knižkách, ktoré sme u Devínskej vydali.
1: Niektoré zaujímavosti zo života v súčasnej Devínskej Novej Vsi nám historik Jozef Klačka porozpráva hneď po pesničke.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, sídliská, minulosť a súčasnosť medzi panelákmi.
1: No poďme naspäť do Devínskej Novej Vsi. Ako ľudia reagujú na túto rozrastajúcu sa bratislavskú lokalitu a zmeny na sídlisku? Zisťoval to Miroslav Würfl u historika dlhoročného riaditeľa Ústredného archívu Slovenskej akadémie vied Jozefa Klačku, ktorý je spoluautorom knihy o Devínskej Novej Vsi.
2: Pre mňa je Devínska Nová Ves Bohom dané územie. Má rovinu, má kopec, aj horu, má rieku, má teda všetko, čo človek u svojmu životu potrebuje. A keď sa pozerete do dejín, tak vlastne toto územie predstavovalo aj v celej histórii mimoriadne vzácne územie. Množstvo dokladov archeologických, ktoré od 19. až do 20. storočia tam odhaľovali, svedčí o tom, že je to mimoriadne vzácne územie. Tam bolo napríklad centrum Samovej ríše, prvého slovanského štátu v strednej Európe. Určil to profesor Eisner po vykopaní skoro tisícky hrobov na území tesne pri Intraviláne Devínskej na pozemkoch, ktoré nesú chotárny názov Múrnice.
3: Devínska Nová Ves má naozaj výnimočnú minulosť a možno aj preto je tu viac pamätihodnosti či historických pamiatok, napríklad socha cholerskej panny Márie, alebo námestie 6. apríla, či kaplnka svätého Floriana, alebo svätého Vendelína, ale aj busta Rudolfa Slobodu.
2: Rudolf Sloboda bol môj spolužiak a sedávali sme v jednej lavici. Rudo bol celkom zdatný, mladý muž, životaschopný a zanechal doklady o tom, že bol naozaj šikovný.
3: Áno, bol to významný básnik, dramatik, scenárista, celý svoj život prežil v Devínskej Novej Vsi, napísal 26 kníh, 2 divadelné hry, 4 scenáre k filmom a ako národne uznávaný umelec patrí k najvýznamnejším osobnostiam Devínskej Novej Vsi.
2: Áno, je to tak.
3: Čím je výnimočná alebo atraktívna Devínska Nová Ves?
2: Vznik fabriky, ako bola tehelňa, ako boli dve vápenky, tie umožňovali ľuďom prejsť na celkom iný systém života.
3: Naozaj, život v Devínskej Novej Vsi za posledné roky sa rapídne zmenil. V súčasnosti je tam ale dostatočná občianska vybavenosť, ktorá z nej robí príjemné miesto na bývanie v lone prírody.
2: Je to tak, súhlasím. Tá príroda je naozaj blízko. Je tam dnes dostupné všetko. Aj Morava, ktorá bola pre moju generáciu za ostnatými drôtmi, ale dnes aj na Moravu môžeme ísť. Voľne môžeme ísť do Rakúska a okrem toho máme vynikajúce podmienky na to, aby sme oddychovali, pretože naskok sme hneď v lese a môžeme sa pošpacírovať po takých cestičkách, ktoré nie sú celkom vychodené a preto tým obyvateľom Devínskej je vzácne chodiť tam.
1: Toľko historik, publicista, držiteľ výročnej ceny Samuela Zocha 2018 a bývalý riaditeľ Ústredného archívu Slovenskej akadémie vied Jozefa Klačka, ktorý v Devínskej Novej Vsi prežil detstvo. Na budúci týždeň vám predstavíme sídlisko Chrenová v Nitre.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
3: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
4: Prečo?
3: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
5: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prokurátorka navrhuje Ivovi P. z kauzy únosu a intoxikácie študentky Sone 20 rokov väzenia. Parkovacia spoločnosť EI musí podľa súdu zaplatiť mestu Košice viac ako 6 miliónov eur. Dnes bude na západnom Slovensku jasno až polojasno s teplotou 30 až 36 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Parkovacia spoločnosť EI je v spore o finančnú náhradu za bezdôvodné obohatenie povinná zaplatiť mestu Košice zhruba 6 miliónov 140 tisíc eur. Rozhodol o tom Košický mestský súd. Rozsudok nie je právoplatný, keďže žalovaná firma sa odvolala. Už predtým súd rozhodol o neplatnosti nájomnej zmluvy oboch strán o parkovaní z roku 2012. Súd odročil hlavné pojednávanie v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone na 1. septembra 2026, pokračuje hovorca súdu Bratislava 1 Pavol Adamčiak.
2: Dôvodom odročenia je poskytnutie lehoty obžalovanému na opätovnú prípravu záverečnej reči a svojej obhajoby vzhľadom na súdom dnes prezentovanú možnosť posudzovať skutok aj ako iný trestný čin.
1: Prokurátorka krajskej prokuratúry v Bratislave Kristýna Balúchova v záverečnej reči uviedla, že nie je pochyb o tom, že skutok sa stal. Exáchranárovi Ivovi P. preto navrhuje uložiť trest 20 rokov a ochranné sexuologické liečenie ústavnou formou. Vyšetrovanie incidentu, pri ktorom malo na kúpalisku v Diakovciach minulý štvrtok viacero ľudí zdravotné problémy a u 8 skončili v nemocnici, pokračuje. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vyhodnocuje vzorky. Celkovo ich odobral 13, a to v 5 bazénoch, z tobogánu, s dojazdovou dráhou a z technologickej miestnosti. Výsledky sa očakávajú dnes. Vyšetrovanie vedie aj polícia. Trestné stíhanie bolo začaté pre podozrenie z trestného činu všeobecného ohrozenia. Hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Viktória Broloková.
3: Na mieste udalosti bola vykonaná obhliadka miesta činu, pri ktorej bolo zaistených celkovo 9 chemických stôp, a to zo všetkých 5 bazénov kúpaliska, z hlavného prívodu termálnej vody a z hlavného prívodu pitnej vody.
1: Zosadeného sýrskeho prezidenta Bašara Asada súd v Sýrii v neprítomnosti odsúdil na trest smrti za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas občianskej vojny. A poďme na šport. Na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame dnes bude v akcii Emma Zapletalová. O 11:45 pobeží v semifinále na 400 metrov prekážok aj s Danielou Ledeckou, ktorá včera v rozbehu finišovala druhá. Zapletalová je líderkou svetových tabuliek a najvážnejšou kandidátkou na európsky titul.
4: Ja si myslím, že by to malo byť OK. Väčšinou uprednostňujem preteky večer, aj sa tak lepšie viem pripraviť a lepšie sa cítim, takže som rada, že to finále je večer a to semifinále, ale tak som si zvykla už, že ten prvý beh na šampionáte býva do obeda a aj teraz na majstrovstvá Slovenska som bežala 200 okolo toho obeda, čiže som už musela ísť ráno na štadión, ale ja si myslím, že je to v poriadku, že sa to dá zvládnuť a budem si musieť dať možno dvojitú kávu, aby som bola viac taká svieža, ale verím, že to bude OK.
1: Dnes bude na západnom Slovensku jasno až polojasno, v Nitrianskom kraji veľmi teplo do 36 stupňov, inde 30 až 34 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor 15 až 30, ojedinele v nárazoch okolo 50 km za hodinu, k večeru vietor zoslabne. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: A v nej aj informácia o nehode na diaľnici D2 pred tunelom Sitina v smere z Malaciek na kilometri 55 a Poltom sa zrazil kamión s autom, prejazdný je iba ľavý pruh, zdržíte sa 20 minút. V Bratislave na križovatke Račianskej a Jarošovej zrazilo auto motorkára, blokovaný jeden jazdný pruh, prechádzajte opatrne. Ďalšia nehoda v Lohovci na Nitrianskej, tam sa zrazilo osobné auto s kamiónom, premávku riadi polícia, a za obcou Koplotovce v smere na Hlohovec sa pri odbočke na Tepličky zrazili dve autá, prejdete striedavo. Kolona vás zhruba 10 minút zdrží v Bratislave Lamačina Hodonínskej v smere do centra, na nábreží pred mostom SMP v smere z Karolovej vsi a Bratislave na Pražskej v smere do centra. Na D1 za Piešťanmi v smere na Trenčín na kilometri 88 horí vozidlo, prechádzajte opatrne. No a mobilný radar jazdí medzi Kútmi a Senicou a presúva sa tadiaľ modrá škodovka.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Málo ktorá kuchyňa na svete, opradená legendami, je tak pretkaná všakovakými pravidlami ako tá židovská. Práve ona bude v hlavnej úlohe dnešného kulinária. Už teraz vás do jej útrop pozývajú Lenka Karlubíková, Michal Nefe a Miro Čiev.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Včera sa Eva Viteková zhovárala s Anou Gruskovou, spisovateľkou, režisérkou, scenáristkou a divadelníčkou.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
0: Vo svojej tvorbe sa venuje málo známym osobnostiam Bratislavy, predovšetkým ženám. Anna Grusková je autorka knihy 10 jeleňov, ktorej opisuje 10 ročia života v bratislavskej štvrti pod Stanicou. Ako vznikal titul, ktorý nesie pod názov Súkromné dejiny bratislavskej pod Staničnej štvrte?
2: Možno som to urobila, sa priznám, aj kvôli sebe, že som si chcela nejako utriediť tie spomienky. Potom som si aj povedala, že toľko je všelijakých celebrít, ktoré majú nejaké také svoje knihy a rozpráva sa o nich. No ale kto už napíše o mojich susedkách, dvoch vdovách, s ktorými sme tam žili a ktoré mali tiež veľmi zaujímavý osud, alebo ďalšej mojej susedke, ktorá bola karpatská Nemka. Takže to sú také vlastne krásne príbehy, alebo príbeh prevádzkara známej krčmy Drevená dedina, s ktorým som sa rozprávala práve v čase, keď po asi 30 či koľkých rokoch odchádzal už do dôchodku, hej, takže mi tiež porozprával. Tak si myslím, že je to presne, už som to slovo tu spomínala, že je to taká štafeta tým, čo do tej štvrte prichádzajú po nás.
3: Ak si človek tak zalistuje alebo prečíta si vašu knihu 10 jeleňov, tak mňa teda zaujala fotka vašej knižnice, ktorú máte doma. Tá fotografia vyzerá tak, že vy máte na nej bose nohy a potom je odfotená obrovská knižnica a tam spomínate na pána Kornela Feldváriho a ako vlastne opisujete, že skrátka milujete knihy aj s vašim manželom, ale že sa to stále ako keby nechytá na pána Kornela Feldváriho. Stále tú knižnicu, teraz keď ste sa presťahovali na iné miesto, máte doma takú plnú?
2: No to je dobrá téma. My keď sme boli akože s mojim mužom taký mladší, tak sme samozrejme mať nejaké knihy alebo veľkú knižnicu, to bola otázka absolútnej spoločenskej prestíže. Mm-hmm. Hej. Tie vedomosti kondenzované, no ale dneska máme toľko možností sa dopracovať k rôznym vedomostiam a okrem toho s postupom času tiež začínam oceňovať viac taký prázdnejší, čistejší priestor. Takže tú knižnicu sme nechali našim mladým a zobrala som si iba také knihy, na ktorých mi záleží.
1: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12.30.
4: Čo nedokážeš sám, to dokážeme spolu. Život nám nasadí tú najlepšiu školu.

0: Máte v úmysle sa dobre a kvalitne naučiť aspoň jeden cudzí jazyk? Už v tejto chvíli máme pre vás istú inšpiráciu.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimekim.
2: Ak sa v blízkej budúcnosti chcete naučiť jeden z cudzích jazykov, je dôležité vybrať si kurz jazyka, ktorý bude pre vás najvhodnejší, aby ste neboli hneď na začiatku sklamaní. Pokračuje dlhoročná lektorka anglického jazyka Klaudia Bednárová.
3: Tam je dôležité, aby nám pomohla tá škola. Pretože platím si za kurz, platím si nejakého odborníka, ktorý vie, čo robí, a ten by mal vedieť, hodnotiť, čo viem a čo neviem a na čo môžem stavať a čo ešte potrebujem dopracovať, aj v akom režime by som mal k tomu pristúpiť, alebo mala pristúpiť. Hej? Čiže ja by som sa určite spoľahla na tú inštitúciu, ktorú som si vybrala, že správne identifikuje moje potreby a zaradí ma do kurzu, pretože oni vedia aj tých ostatných ľudí, hej? Čiže vedia ma priradiť do skupiny, kde sú ľudia približne s rovnakými potrebami, ako mám ja. A teda ten kurz bude efektívny, lebo ak sedíte v kurze s človekom, ktorý síce má angličtinu na úrovni B2, ale bol v Amerike a rozpráva len tak sype a nevie gramatiku, hej, a ja som opačne, gramatiku už som 100-krát prešla, ale neviem otvoriť pusu, tak máme tak diametrálne odlišné potreby, že v tom kurze nám to nebude vyhovovať spoločne.

0: No vyzerá to, že dnes je to na cestách veľmi pestré z toho negatívneho hľadiska, pretože napríklad na ceste prvej triedy číslo 61 za Trenčínom v smere na Nové Mesto nad Váhom pri odbočke na Melčice Lieskové je nehoda a úsek hlásite ako neprejazdný. Viac vám poviem o malú chvíľočku v zelenej vlne.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
7: 400 stopří tají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásty, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Žakarovce, rodisko legendárnej speváčky Janky Guzovej, dodnes žijú folklórom. V klenotnici ľudovej hudby vám ponúkneme jedinečné rozhlasové archívne nahrávky miestnych folkloristiek a zvykoslovné pásma Vešelo z Jurmarku aj Banícky Majáles. Objavte bohatstvo tradícií, ktoré sa v Žakarovciach zachováva už celé generácie. V sobotu po 15.
13: Prstov vidíš?
14: 5?
13: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
15: 5 proti 5. Už čoskoro.
16: Martin Nahálka vyšetruje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke.
17: Zelená vlna.
0: Následky nehody odstraňujú za obcou Koplotovce smere na Hlohovec. Tam sa pri odbočke na Tepličky zrazili dve autá. Prejdete striedavo. Na ceste prvej triedy číslo 61 za Trenčínom smere na Nové Mesto nad Váhom pri odbočke na Melčice Lieskové je nehoda a úsek hlásite ako neprejazdný. Ďalšie medzi Kľačnom a Nitrianským Pravnom. Tam vyťahujú nákladné auto. Nezdržíte sa. Kolóna je na D2 pred mostom Lanfrancony v smere z Malaciek. Zdržíte sa 25 minút. Pozor, na diaľnici R7 v Bratislave v odbočke na D4 v smere na Lužný most je odstavené auto, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na D1 za Voderadmi v smere na Bratislavu na 41. kilometri stojí pokazené auto, čiastočne blokuje ľavý jazdný pruh. Na D1 pred Piešťanmi v smere Strnavy na 81. kilometri horí tráva pri zvodidlách. No a na D1 za Piešťanmi v smere na Trenčín na 88. kilometri je odstavené vozidlo, po požiari prechádzajte opatrne. Šťastnú cestu.
17: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Židovská kuchyňa, o ktorej sa tento týždeň rozprávame, je neobvyklá tým, že do nej zasahujú prvky náboženských pravidiel obsiahnuté v Tóre, známe ako kašrut. Tieto pravidlá ovplyvňujú aj prácu mesiarov, o ktorých sme hovorili včera. Jednou zo zásad košer kuchyne je aj špeciálna príprava mesa, o ktorej sa Marcela Jedináková rozpráva s amatérským kuchárom a sprievodcom izraelských hostí Martinom Zánim.
2: Meso sa porcuje, maceruje sa v hrubozrnej soli, to sa nechá niekoľko minút odpočívať, tá sol vlastne vytiahne z tých ciev krv a ešte potom sa namáča do studenej vody čistej to meso, kde sa zase pol hodinu nechá, aby krv vyšla a posledný krok je, že sa opäť to meso nasolí, dáva sa na také špeciálne tosky s takými žliabikmi a ešte prebytočná krv, ktorá by sa tam mohla nachádzať, tak vytiahne ju tá sol von. Je to aj kvôli tomu, že prvé, čo sa vám v podstate kazí v mese, je práve krv, ale zároveň krv je aj symbol života. Takže v judaizme sa v židovskej kuchyni košer nekonzumuje krv.
3: Typické sviatočné židovské jedlo je šolet, niekde nazývaný aj čolent. Gazdine si ho pochvaľujú, lebo príprava je jednoduchá a jedlo sa pripravuje takmer samo.
2: Zvykom bolo v minulosti, že sa to varilo od piatku, ako sa zvečerievalo celú noc až do soboty, kedy sa tento šolet po príchode zo synagógy servíroval a podával ako obed. Je to veľmi výživné jedlo a pozostáva z fazuly, ktoré si musíme ale predtým namočiť, aby nám zmekli. Pridávame korenie podľa chuti, biele korenie, klasické mleté čierne korenie.
3: Môžeme pridať aj krúpy, zemiaky a rôzne druhy mesa.
2: Väčšinou sa dáva mix, čo sa našlo v domácnosti, takže môže to byť kuracie meso, môže tam byť ešte aj nejaké husacie meso, na kocky nakrájané hovädzie meso alebo nejaká klobáska. Dá sa tam dostatok vody a v hrnci sa to na miernom ohni varí. Teraz už vieme to pripraviť v podstate aj cez týždeň, keď nepotrebujeme, aby sa to pomalinky varilo počas noci, ale vieme to uvariť aj za nejaké 2-3 hodinky, a podobne ako kotlíkový guláš. Je to veľmi chutné, výdatné, zdravé jedlo a naozaj človeka zasíti.
3: Šolet je typické jedlo pre sviatok šabat.
2: Pretože cez šábez alebo šabat sa nesmie pracovať, nesmie sa ani variť a preto toto jedlo v podstate sa varí same. Že tie gazdine to pripravili do toho hrnca, už vedeli presne ten pomer všetkých ingrediencií a pomalinky sa to v noci varilo. A dokonca, keď sa robí na šábez šolet, tak nesmie sa ani miešať. Čiže tá gazdina naozaj ten hrnec prikryla a ono sa to pomalinky dusilo, šťava sa trošku aj odparovala z toho jedla, sa premiešali tie chute a zmeklo to.
1: No a zajtra sa dozvieme, čo sú to parvé potraviny v košer kuchyni.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Stručne jasne povedané, teraz o 11:40, takmer v 8. minúte, že dnešný kalendár bude o spisovateľke, výtvarníčke a slovenskom hercovi.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 11. augusta v roku 1926 sa narodila sochárka a spisovateľka, ktorá vynikala aj v medailérstve a šperkárstve. Orientovala sa na sochársku podobizeň.
3: Alina Ferdinandi sa od 50. rokov vložila do riešenia problematiky realistického reprezentatívneho portrétu národných osobností. Bella, Krasko, Jesenius, Šafárik, Klementis a ženských osobností Slančíková, Timrava, Borodáčová, ktoré boli zákazkami rôznych inštitúcií.
2: Alina Ferdinandi bola od roku 1936 recitátorkou a detskou herečkou v Košickom rozhlase. Neskôr sa zaoberala literatúrou a kreslila. Koncom 50. rokov minulého storočia prednášala modelovanie na fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej. Venovala sa sochárstvu, medailérstvu a šperkárstvu. Zomrela v roku 1974 a 11. augusta v roku 1954 sa narodil herec Štefan Koška.
4: Som sa narodil v Trenčine, ale veľmi z Trenčina si nepamätám, pretože môj otec bol vojak z povolania, takže asi keď som mal 2 roky, sme sa stiahovali do Prahy. Bol člen generálneho štábu. Bývali sme v Dejviciach na Krúháku, to si pamätám.
2: Herec Štefan Koška hral vo filmoch Súkromná vojna, Smrť šitá na mieru, Pomocník, Tisícročná včela, v seriáli Štúrovci, v muzikáloch Grand Hotel, Hamlet, Pokrvní bratia, Kubo, Beatles a Klietka bláznov. Zomral v roku 2020.

0: Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.
1: Popoludní, krátko popoludní, o 12. hodine 30. minúte, poviem vám, dnes to bude veľmi zaujímavé rozprávanie, pretože v repríze si budete mať možnosť vypočuť rozhovor s našou dnešnou hostkou, ktorá zaviedla prvý celoslovenský monitoring západonílskeho vírusu a vírusu úsutu v komároch vďaka novej metóde odchytu, ktorá šetrí čas aj financie a umožňuje systém včasného varovania. Tým hosťom bude Viktória Čabanová, odborníčka na komáre, vedkyňa z virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Srdečne vás pozývajú tento rozhovor počúvať aj Michal Nefe a Miro Čiev.
0: Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.
2: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
3: Ako sa vlastne voláš?
4: Rybo.
3: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
4: To určite, a volám sa Rybo.
2: Snáď sa raz mačke Abecede a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a Ryba v piatok o 19.
5: Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
6: Keď bude 11, povedzte mi.
7: Na čo vám to bude?
8: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pinklich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
5: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12.30.
9: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Agrorezort vyčlení 5 miliónov eur na stabilizovanie živočíšnej výroby a rýchlejšie vyplatí preddavky. Ide o opatrenia na zníženie dosahov extrémneho sucha. Nákup dopravných radarových kamier, ktoré sú spájané s Ruskom, má na ministerstve vnútra preveriť prokuratúra. Zosadeného sýrskeho prezidenta Bašára Asada súd v Sýrii v neprítomnosti odsúdil na trest smrti za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Pri mikrofóne je Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Chovatelia a poľnohospodári dostanú od štátu pomoc na zníženie dosahov sucha. Ministerstvo pôdohospodárstva predstavilo balík u 8 opatrení a podrobnosti povie Katarína Borovská.
2: Tak tým najdôležitejším opatrením je vyčlenenie 5 miliónov eur na stabilizovanie živočíšnej výroby. Peniaze pôjdu zo schémy Zelená nafta. Pomôcť má aj rýchlejšie vyplatenie preddavkov. V súčasnosti ich totiž poľnohospodári dostávajú v novembri, ale ponovom im ich začnú posielať o 2 mesiace skôr, teda v polovici septembra. Agrorezort odhaduje, že pôjde o sumu 200 miliónov eur. No a medzi tými ostatnými opatreniami je napríklad využitie neproduktívnych pôch na produkciu, či možnosť využiť neekologické krmivo aj v ekochovoch, aby sa zabezpečil dostatok krmiva pre zvieratá.
1: Ako na tieto zverejnené opatrenia reagujú farmári?
2: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora opatrenia víta, oceňuje najmä to skoršie vyplatenie preddavkov a tiež to, že suma bude o 5% vyššia. Podpredseda SPPK Emil Macho zdôraznil, že na poliach je pre sucho nedostatok obilnín, kukurice, cukrovej repy, ale aj slnečnice. Škody momentálne vyčísľujú, odhadom pôjde o desiatky miliónov eur a preto načrtol, že v budúcnosti bude zrejme treba aj odškodnenie zo štátneho rozpočtu. Minister Richard Takáč zo Smeru SD avizoval, že témou sa budú zaoberať na najbližšom rokovaní vlády.
1: Informovala Katarína Borovská. Na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde predpoludním pokračoval proces v kauze Očistec. Týka sa údajného zneužívania moci na najvyšších miestach polície. Pre vysoké teploty senát prerušil hlavné pojednávanie. Pokračovať bude zajtra ráno. Pojednávanie sledovala Vladimíra Legíňová.
3: Na hlavné pojednávanie prišlo 9 obžalovaných v sprievode svojich obhajcov. O konanie v neprítomnosti požiadali bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernard Slobodník a podnikateľ Boris Trantalič. V úvode pojednávania pristúpil k výpovedi bývalý šéf finančnej správy František Imrece, ktorý na predchádzajúcich pojednávaniach nebol. Je obžalovaný z toho, že za úplatok údajne vybavoval cez kriminálny úrad finančnej správy pre firmu, ktorá dodáva IT systémy, aby neprišla o bezpečnostnú previerku a tak o zákazky na finančnej správe. Naďalej však tvrdí, že skutok nespáchal. Na otázky súdu prokurátora aj obhajcov odmietol odpovedať, prokurátor preto pristúpil k čítaniu jeho výpovede z prípravného konania. František Imrece.
4: Ja k tomu nemám čo viac povedať, ako som povedal na tom súde. Buď pán Mako klame od začiatku zámerne, aby mi poškodil z nejakého dôvodu, alebo teda klame nevedome, že si pospájal nejaké skutočnosti, ktoré jemu vyšli tak, že si ma tam primyslel ako páchateľa k tomu skutku. Pán Mako bude vypovedať a dozvieme sa to, čiže ja to nebudem komentovať.
3: Kauza Očistec sa týka 20 skutkov z korupcie, zneužívania právomocí a pôsobenia zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Väčšina vinu odmieta.
1: Medializovaný prípad únosu a intoxikácie študentky Sone sa mal dnes dostať do finále. Na Mestskom súde Bratislava 1 však nakoniec odznela len záverečná reč prokurátorky, ktorú si vypočula aj redaktorka Simona Gablíková.
5: Dobrý deň, hlavné pojednávanie sa začalo s viac ako 20-minútovým meškaním. Obžalovaného bývalého záchranára Iva P. predviedla eskorta v putách. Predseda senátu Branislav Harabín oznámil, že skutok, ktorý mu je kladený za vinu, by mohol súd posudzovať aj ako obzvlášť závažný zločin sexuálneho násilia. Ak by ho súd uznal za vinného, hrozil by mu 15 až 20 ročný trest odňatia slobody. Vzhľadom na túto skutkovú podstatu mal obžalovaný možnosť požiadať o preloženie záverečnej reči. Po porade so svojím obhajcom tak urobil, pokračuje hovorca súdu Pavol Adamčiak.
6: Súd odročil hlavné pojednávanie na 1. septembra 2026. Dôvodom je poskytnutie lehoty obžalovanému na opätovnú prípravu záverečnej reči a svojej obhajoby vzhľadom na súdom dnes prezentovanú možnosť posudzovať skutok aj ako iný trestný čin.
1: Simona, ako sme už povedali, záverečnú reč predniesla len prokurátorka. Čo v nej zaznelo?
5: Podľa prokurátorky Krajskej prokuratúry v Bratislave Kristýny Balúchovej nie je pochyb o tom, že skutok sa stal. Uviedla, že obžalovaný sa priznáva iba k prečinu obmedzovania osobnej slobody. Vo zvyšnej časti, teda znásilnenie, popiera. Usvedčovať ho má súbor dôkazov vrátane kamerových záznamov a znaleckých posudkov. Jeho obhajobu preto označila za účelovú a rozpornú. Poukázala aj na nezrovnalosti vo výpovedi, napríklad pri vysvetľovaní, ako sa Sonina DNA dostala do vane. Raz tvrdil, že si tam umývala vlasy od zvratkov, neskôr, že si ich utrela handričkou. Skonštatovala tiež, že v čase skutku netrpel poruchou, ktorá by znižovala jeho schopnosť rozpoznať následky konania. Čin vopred premyslel, obeť si cielene vyhľadal a zneužil pritom svoje postavenie záchranára. Poukázala aj na jeho bezohľadnosť a vážne, dlhodobé psychické následky pre obeť. Navrhla mu uložiť trest 20 rokov a ochranné sexuologické liečenie ústavnou formou.
1: Za informácie ďakujeme Simone Gablíkovej. Operačné stredisko pred rokom zrušilo tender na prevádzku staníc záchrannej zdravotnej služby. Súťaž sa týkala 351 staníc a mala rozdeliť viac ako miliardu eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD vtedy sľúbil nový postup. Ten však zatiaľ neprišiel a stále nie sú známe ani jeho podmienky. Prípad preveruje aj polícia, a to pre podozrenie zo zneužitia právomoci.
7: Podľa ministra Kamila Šaška je riešenie otázkou niekoľkých týždňov. Jedno je však isté, doterajší systém tendrovania záchraniek sa musí zmeniť. Dôvodom je rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré podľa ministra zásadne mení podmienky, za akých možno stanice záchrannej zdravotnej služby pridelovať.
8: To znamená, my máme návrh riešenia do tej diskusie. Toto bude predstavené na rokovanie Komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť, kde sú všetci tí kľúčoví odborníci.
7: Jednou z možností je, že kontrolu nad záchrankami prevezmú nemocnice. Minister sa zatiaľ nevyjadril, či pôjde práve touto cestou. Nemocnice túto možnosť nevylučujú, no nechcú komentovať predčasné závery. Hovorca fakultnej nemocnice v Trnave Matej Martovič.
9: V prípade, že budeme oslovení na formálnu odbornú diskusiu, ktorej cieľom je nájsť konsenzuálne riešenie ďalšieho fungovania záchrannej zdravotnej služby, sme pripravení do nej aktívne prispieť.
7: Analytik inštitútu INES Martin Vlachinský upozorňuje, že presun záchraniek pod nemocnice automaticky nezlepší ich kvalitu ani efektivitu. Spochybňuje aj model, v ktorom by zodpovednosť za záchranky úplne prevzal štát a skôr odporúča konkurenčný boj medzi súkromnými prevádzkovateľmi.
10: Prevádzka záchranky je do veľkej miery logistická úloha a v tom nemajú nemocnice nejaké špeciálne skúsenosti. Model v podobe monopolnej štátnej záchranky zase závania neefektivitou.
7: Voči vlaňajšiemu postupu pri tzv. Záchrankovom tendri sa ozval aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Celkovo podal 32 žalôb. Z vyjadrenia hovorkyne generálnej prokuratúry Jany Tekeliovej vyberáme.
5: Generálna prokuratúra považuje rozhodnutie ministerstva zdravotníctva o zastavení správnych konaní o vydaní povolenia na prevádzkovanie záchranných zdravotných služieb za nezákonné. Doposiaľ ani v jednej veci nebolo súdom rozhodnuté.
7: Minister Kamil Šaško zdôrazňuje, že napriek problémom je kvalita záchrannej služby na Slovensku podľa neho veľmi vysoká. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
11: Nákup dopravných radarových kamier, ktoré sú spájané s Ruskom, má na ministerstve vnútra preveriť prokuratúra. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Krajskému prokurátorovi v Bratislave dal preveriť všetky okolnosti súvisiace s obstarávaním, ktoré sú významné z trestnoprávneho hľadiska. Európska komisia sleduje prípad odmietnutia zápisu manželstva dvoch slovenských občanov rovnakého pohlavia, ktoré uzavreli v Rakúsku. Komisia pripomenula, že rozsudky Súdneho dvora Európskej únie majú prednosť pred vnútroštátnym právom a členské štáty ich musia v plnom rozsahu vykonávať. Ak to bude potrebné, komisia využije všetky nástroje, ktoré má k dispozícii. Hotely a penzióny na Slovensku mali historicky najviac júnových návštevníkov, keď sa v nich ubytovalo 640 000 hostí. Prispel k tomu najmä záujem domácich domácich hostí informoval štatistický úrad. Zásoby krvných skupín A, B, AB a 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať, pretože pri ďalšom poklese zásob môže byť ohrozené plynulé zásobovanie nemocníc.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Maďarský parlament dnes volí nového prezidenta. Už je isté, že sa ním stane András Baka. Ide o nominanta vládnej strany TISA. Po zložení prísahy predstúpi pred poslancov s prvým prejavom a dianie v Budapešti sleduje náš spravodajca William Hauser. Vilo, čo vieme o Andrášovi Bakovi?
12: Ide o experta v oblasti ľudských práv a práv menšín. Pôsobil dlhé roky ako sudca Európskeho súdu pre ľudské práva a bol aj predsedom Maďarského najvyššieho súdu, ale tak viac do povedomia verejnosti sa dostal v roku 2011, keď ho odvolali z tejto funkcie. Kritizoval totiž transformáciu justície, ktorú nariadil vtedajší premiér Viktor Orbán. A jeho strana Fidesz mimochodom už avizovala, že sa tej dnešnej voľby prezidenta nezúčastní.
1: Poslucháčom sa ospravedlňujeme za kvalitu zvuku. Z Budapešti informoval spravodajca William Hauser. Americký prezident Donald Trump žiada odškodné od Iránu za poškodenie vojenských zariadení v Perskom zálive, za zabitie amerických vojakov počas niekoľkomesačných vzájomných útokov a ďalšie širšie škody, ku ktorým došlo počas niekoľkomesačných útokov oboch strán. Politológ hovorí o vyjednávacej taktike skôr obchodníka než štátnika.
13: Keď odškodné žiada Irán, budeme ho žiadať aj my, pohrozil šéf Bieleho domu a spresnil, že Spojené štáty žiadajú odškodné nielen za straty na strane americkej armády, ale aj za životy a zranenia údajne zhruba 52 tisíc iránskych demonstrantov za posledných pár mesiacov. Podľa Branislava Kováčika, dekana Fakulty politických a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, ide o vyjednávaciu taktiku s cieľom vyvolať na protistranu tlak.
14: Donaldovi Trumpovi nejde o to, aby dostal nejaké odškodné od Iránu. On pripisuje, respektíve hovorí o zodpovednosti napríklad aj za škody, ktoré boli spôsobené napríklad proxy skupinami, ktoré podporuje Irán. V prípade reálne vyčíslenia danej škody, tam sa vždy musí hovoriť o tom, na základe akého právneho titulu, ktorý záväzok vyplývajúci medzinárodného práva bol porušený, aká je kauzalita medzi tým, kto to spôsobil a kedy došlo k danému činu a aká bude výška kompenzácia.
13: Politológ tiež pripomína, že Spojené štáty od roku 1986 odmietli jurisdikciu Medzinárodného súdneho dvora, čo prípadné kompenzácie komplikuje.
14: To však neznamená, že neakceptuje jeho autoritu, ale napríklad už len to, aby prejednával Medzinárodný súdny dvor, tento ich vzájomný spor by museli byť Spojené štáty americké súčasťou, čo takisto nemusí byť pre ne výhodné, pretože následne by sa mohli otvárať aj ďalšie otázky zase z odpovednosti Spojených štátov amerických za škody, ktoré spôsobili iným krajinám.
13: Americký prezident tiež vyhlásil, že Hormuzský prieliv je už pre komerčnú dopravu otvorený s výnimkou plavidiel smerujúcich do Iránu a že americké námorníctvo prieliv kompletne prehľadalo a vyčistilo od mín. Tajomník iránskej najvyššej rady národnej bezpečnosti Mohammad Bagher Zolghadr pritom ešte v sobotu tvrdil, že Hormuzský prieliv nebude znovu otvorený, kým Spojené štáty nesplnia sériu iránskych podmienok od ukončenia útokov na Irán cez zrušenie námornej blokády iránskych prístavov, zrušenie sankcií a rozmrazenie zadržaných aktív až po odškodnenie vojnových škôd. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Zosadeného sýrskeho prezidenta Bašara Asada súd v Sýrii v neprítomnosti odsúdil na trest smrti za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas občianskej vojny, informovala agentúra AFP. Najmenej 9 ľudí prišlo o život a desiatky utrpeli zranenia pri ruských útokoch na Záporožie a Dnepropetrovskú oblasť. Prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že pri útoku na mesto Záporožie na juhu Ukrajiny boli použité severokorejské balistické rakety, ruské strely Cirkon a riadené letecké bomby. Rusko tvrdí, že zasiahlo vojensko-priemyselné podniky a dopravno-logistické centrá v Kieve a Záporoží. Bývalí ukrajinskí zajatci a ukrajinskí predstavitelia včera na neformálnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN obvinili Rusko zo systematického mučenia vojnových zajatcov a civilistov. Tvrdili, že ich Rusi zadržiavali v izolácii, byli, používali elektrické šoky aj sexuálne zneužívali. Moskva obvinenia na zasadnutí odmietla. Izraelskí osadníci na okupovanom západnom brehu Jordánu tretí deň blokujú vchod do domu, v ktorom je uväznená palestínska rodina. Nepustili k nej ani sanitku, pričom dvojročné dieťa potrebuje lekársku pomoc, informuje portál The Times of Israel. Počet mŕtvych po júnovom zemetrasení vo Venezuele stúpol na 6301. Záchranné týmy a obyvatelia naďalej prehľadávajú trosky a pátrajú po možných obetiach tohto ničivého zemetrasenia. V juhomaďarskej jadrovej elektrárni Paks obnovili fungovanie tretej turbíny druhého bloku, oznámil premiér Péter Maďar. Letisko v sicílskej Katánii dnes pozastavilo všetky prílety aj odlety v dôsledku erupcie Etny. Podľa ministerstva zahraničných vecí nebude možné na letisku pristávať ani vzlietať do zajtrajšej 6. hodiny ráno.

0: bez mužského partnera. Proti sú však viaceré rezorty. Ministerstvo spravodlivosti napríklad varuje pred možným nárastom počtu matiek samoživiteľiek a súvisiacimi výdavkami štátu. Ministerstvo práce a sociálnych vecí zase tvrdí, že asistovaná reprodukcia by mala byť určená iba ľuďom, ktorým v prirodzenom počatí bráni zdravotný problém, vysvetlil pre Českú televíziu jeho hovorca Jakub Slávik.
1: Pro dítě je nejlepší, vlastně, když je vychováváno v úplné rodině. To právo dítěte je vždycky silnější z pohledu Ministerstva práce a sociálních věcí, než právo na to dítě mít.
0: Výhrady k návrhu však minister zdravotníctva Adam Vojtěch nepovažuje za koniec procesu. Z jeho vyjadrenia citujeme.
2: Predloženie návrhu do medzirezortného pripomienkového konania nie je koniec debaty, ale je súčasť. To, či bude návrh prijatý alebo nie, bude výsledkom ďalšieho legislatívneho procesu.
0: Etik David Černý zastáva názor, že umelé oplodnenie by malo byť dostupné aj ženám bez partnera. V opačnom prípade podľa neho môže ísť o určitú formu diskriminácie.
3: Nemôžeme aplikovať dvojí standard, jo, že tyhle ty prostě doporučují volby všech ostatních necháme být, bez ohledu na to, že víme, že často že ty děti vyrůstají v nedobrých podmínkách. A tady u této skupiny žen se na ně zaměříme úplně do nejmenších detailů, nastavíme idealistická očekávání o tom, jak by měla vypadat výchova toho dítěte, a pak řekneme, no ale podle nás to mě jako nezvládnou. Navzdory tomu teda, že existující studie ukazují, že to ty ženy zvládají perfektně.
0: Zástancovia zmeny zároveň upozorňují, že by krok mohl pomôcť s klesajúcou demografickou krivkou. Česko vlani zaznamenalo rekordně nízku pôrodnosť. Narodilo sa skoro 78 tisíc detí, najmenej od začiatku štatistického zisťovania. Oproti roku 2021 ich bolo o takmer tretinu menej. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
4: Stručne z regiónov.
5: Jana Obrancová, Diakovce. Vyšetrovanie incidentu, pri ktorom malo na kúpalisku minulý štvrtok viacero ľudí zdravotné problémy a u 8 skončili aj v nemocnici, pokračuje. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vyhodnocuje vzorky. Celkovo ich odobral 13, a to v 5 bazénoch, z tobogánu s dojazdovou dráhou a z technologickej miestnosti. Výsledky sa očakávajú dnes. Vyšetrovanie vedie aj polícia. Trestné stíhanie bolo začaté pre podozrenie z trestného činu všeobecné ohrozenie. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Viktória Borloková.
6: Na mieste udalosti bola vykonaná obhliadka miesta činu, pri ktorej bolo zaistených celkovo 9 chemických stôp, a to zo všetkých 5 bazénov kúpaliska, z hlavného prívodu termálnej vody a z hlavného prívodu pitnej vody.
7: Milan Velecký, Vysoké Tatry. Mesto prepojilo systém výberu miestnej dane z ubytovania a virtuálnej karty zliav pre návštevníkov. Tí, ktorí prenocujú v zariadeniach na území mesta, od Štrbského plesa až po Tatranskú kotlinu, získajú napríklad poistenie dohôr alebo zľavy na 30 atrakcií v Tatrách, vrátane polovičnej ceny lístka na Tatranskej elektrickej železnici. Podľa zástupcu ubytovateľov Mateja Matejku chcú, aby si samotní hostia overili, či za nich ubytovateľ miestnu daň odviedol.
8: A keď nie je zaregistrovaný, tak hosť musí žiadať svojho ubytovateľa, aby ho tam doregistroval, a tým pádom mesto má tieto dáta a vie presne, koľko ľudí sme ubytovali v danom mesiaci. Eliminujeme tú šedú ekonomiku.
9: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. V rámci Smart Lab podujatia, ktoré pripravila Hontiansko-Novohradská knižnica Augusta Horislava Škultety, hosti počas prázdnin deti, ale aj dospelí môžu vyskúšať moderné 3D okuliare, ktoré ponúkajú zážitok z virtuálnej, rozšírenej aj zmiešanej reality. K dispozícii sú 3 vzdelávacie hry. Pokračuje lektorka Zuzana Kaziová.
10: Si deti vyskúšajú buď separovanie odpadu, alebo navštívia izbu Morica Beňovského. A treťou hrou je potom hra Anatomix, kde vlastne sa učia o biológii ľudského tela, skladajú ako keby orgány na svoje miesto, kam patria v ľudskej kostre.
4: Rádiožurnál Šport.
11: Ema Zapletalová postúpila do finále na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame. Druhé semifinále na 400 metrov prekážok ovládla suverénnym spôsobom časom 54,9 sekundy. Daniela Ledecká zabehla sezónne maximum, no na postup to nestačilo, celkovo skončila 13. Na majstrovstvách Európy v plávaní v Paríži postúpila Tamara Potocká do večerného semifinále na 50 metrov motýlik. V rozplavbách dosiahla čas 26,6 sekundy, čo stačilo na 8. miesto.
12: No nebolo to moc rýchle, ani som si teda nemyslela, že postupím s takým časom, ale postup tam je, 4 baby na 8. mieste, to sa asi nestáva tak často, a tak sa teším do plavedného semifinále.
11: Pred dvoma rokmi na šampionáte v Belehrade siahala Potocka v tejto disciplíne na medailu, skončila štvrtá, 300 za bronzom. Lilian Slušná je druhou náhradníčkou na motýlkárske semifinále, v rozplavbách skončila 22. Nikoleta

0: Hrníková dohmatla na stovke prsia 33. a na 800 metrov voľným spôsobom obsadil Milan Vojtko 22. a Jakub Gabriel 27. miesto. Futbalisti bratislavského Slovana dnes môžu spečatiť postup do play-off Ligy majstrov. Po úvodnom víťazstve v treťom predkole 2-1 na pôde Mielby ich od 20:15 čaká domáca odveta proti švédskému majstrovi, stopér Svetozár Markovič.
1: Niektoré veci z prvej konfrontácie musíme zlepšiť. Urobili sme si z toho zápasu veľa analýz, takže dúfam, že na odvetu sme pripravení a podarí sa nám zvíťaziť.
0: Tréner Jaja Touré prezradil zdravotný stav kádra.
2: Andraš Porár je stále mimo hry. To isté platí aj o Ninovi Marčelim. Ostatní sú však v poriadku. K týmu sa už pripojil aj Tigran Barsegian a to nás teší.
0: Odveta tretieho predkola milionárskej súťaže medzi Slovanom a Mielby je na programe o 20:15. Priamy prenos odvysiela televízny Šport. Prestup nášho reprezentanta Lukáša Haraslína zo Sparty Praha do saudsko-arabského klubu Al-Fateh je na spadnutie. 30-ročný krídelník je už na Blízkom východe a podľa trénera českého tímu Briana Priského bude jeho odchod čoskoro spečatený. Trénera Juraja Jarábka, ktorý skončil na lavičke Banskej Bystrice po troch kolách, nahradil Daniel Valach. Predtým viedol kategóriu U19 a B mužstvo. Teraz ho čaká náročná úloha. Dukla zaznamenala v doterajšom priebehu ligy 3 prehry zo skóre 0-9.
3: Je to prekvapenie, zbehlo sa to rýchlo. V podstate ja ešte v sobotu som si viedol zápas 19-ky. V podstate prišla takáto možnosť a ja to vnímam nejako ako určitú výzvu. Na druhej strane to berem aj s patričnou nejakou pokorou a ja sa na tú výzvu teším.
0: Michalovskí hokejisti sa pre rekonštrukciu štadióna pripravujú na novú sezónu vo Vranove nad Topľou. V mierne obmenenom kádre zotrval skúsený obranca a reprezentant Jakub Meliško.
4: Ako báli sme sa toho, ale tak nemáme čo iné robiť a prijali sme to fajn a nie je to také strašné. Ako tá cesta nie je nejaká dlhá, takže to zvládame fajn. Veľa chlapcov ostalo, čo si myslím, že je vždy dobre. Myslím si, že aj ten začiatok tak vyzerá, že tí chlapci sme nejak zohratí a tí, čo prišli noví, sa javia veľmi dobre, takže verím, že to bude fajn.
0: Naše basketbalistky do 16 rokov vstúpili do majstrovstiev Európy víťazstvom v B kategórii. V Piešťanoch si poradili s Azerbajdžanom 59-50. Zajtra nastúpia proti rovesníčkam zo Švédska.
5: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
6: Chovatelia a poľnohospodári dostanú od štátu pomoc na zníženie dosahov sucha. Ministerstvo pôdohospodárstva predstavilo balík 8 opatrení. Nákup dopravných radarových kamier, ktoré sú spájané s Ruskom, má na ministerstve vnútra preveriť prokuratúra. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maro Žilinka. V juhomaďarskej jadrovej elektrárni Pakš obnovili fungovanie tretej turbíny druhého bloku, oznámil premiér Péter Maďar.
5: Rádiožurnál Počasie.
7: Zajtra bude jasno až polooblačno, na severe lokálne zväčšená oblačnosť, v noci 18 až 12, v údoliach do 5 stupňov, cez deň 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov, severný vietor do 35, v nárazoch do 55 km za hodinu.
5: Rádiožurnál.
6: Poludňajšie spravodajstvo pre vás pripravili a vysielali vedúci vydania Juraj Jedinák, od techniky Jana Mikovičová a zo štúdia Peter Štern, Elena Koričanská a Marian Žári Kukelka.
5: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 12 hodín, 25 minút.
5: Zelená vlna.
8: Nehoda na R1 aj pri Trenčíne, pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici R1 pred Nitrou smerom z Trnavy sa na 32. kilometri zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. Na ceste číslo 61 za Trenčínom smerom na Nové Mesto nad Váhom pri odbočke na Melčice Lieskové sa stala ďalšia nehoda, prejdete striedavo. Nehodu odstraňujú za obcov Koplotovce smerom na Hlohovec pri odbočke na Tepličky, kde sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. Medzi Kľačnom a Nitrianským Právnom vyťahujú nákladné auto, výrazne sa nezdržíte. 10 minút si v kolóne počkajte v Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Malaciek, na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na moste VZ smerom k Optime pri Cestároch. Na D1 pred Lemešanmi smerom z Košíc je na kilometri 418,5 odstavené vozidlo, prechádzajte opatrne. Pozor si dajte aj za Jablonicou smerom na Trstín, je tam odstavené auto s defektom. Úsek Košice Kostolany nad Hornádom dnes do 15. hodiny priebežne uzatvárajú pretrhacie práce. No a radar vás teraz nameria v Kráčunovciach smerom na Giraltovce. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.

najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: svete vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť Rádia Regina Západ.
1: My ich považujeme za otravné, ona ich vyhľadáva. Privítame v nasledujúcej polhodinke medzi nami odborníčku na komáre, áno, dobre počujete. A samozrejme aj nebezpečné vírusy, ktoré môžu prenášať. Viktóriu Čabanovú z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Naša dnešná hostka zaviedla prvý celoslovenský monitoring západonilského vírusu, vírusu úsutu v komároch vďaka novej metóde odchytu, ktorá šetrí čas aj financie a umožňuje systém časného varovania. Na konte má viaceré ocenenia, no a ja som veľmi rád a teším sa na vaše rozprávanie. Pani Čabanová, vítajte u nás štúdiu Rádia Regina Západ.
2: Ďakujem, dobrý deň.
1: Nie je jasné, že túto otázku dostávate asi často, ale prečo práve komáre? Prečo ste sa rozhodli práve pre ne?
2: Ja som sa začala venovať práve parazitom, ktoré komáre prenášajú, a postupne som sa dostala k vírusom, ktoré tieto komáre prenášajú, a tým pádom som musela vedieť aj niečo viacej o tých komároch, až mi učarovali, a teda dnes už som nazývaná ako odborníčka na komáre, lebo teda tieto zvieratka ma naozaj fascinujú.
1: Učarovali?
2: Učarovali, áno. Komáre vedia byť jednak veľmi pekné, ale za ďalšie aj veľmi šikovné. To asi všetci poznáme, že teda sú veľmi šikovné v tom prežití, adaptovaní sa a tak ďalej.
1: No, komáre sú pre mnohých z nás otravné. Máte vy hmyz alebo kohokoľvek či čokoľvek, na čo môžete povedať, tak ten je otravný ako komár?
2: Ja asi jediné, čo nemám rada, sú pavúky, lebo sa ich bojím, ale to je asi jediné zvieratko, ktoré teda nemám rada.
1: Tie môžu tiež prenášať nejaké vírusy?
2: To popravde neviem povedať, ale je to možné.
1: Uh-huh. Inak, prečo komár bzučí okolo svojej koristi a nedá nám často spávať?
2: On práve bzučí preto, lebo to hlavné lákadlo je oxid uhličitý, to je vlastne to, čo vydychujeme. A vlastne, ako to vydychujeme, tak toho najviac láka. Takže preto práve ide k tej hlave v noci, keď my spíme, vtedy on je najviac aktívny a preto nám bzučí aj pri tom uchu.
1: Ale on ten oxid uhličitý nepotrebuje, on iba zisťuje, že sme živí, však?
2: Áno, toho vlastne láka k tej koristi a my sme v tomto prípade korisť.
1: Mm-hmm, dobre. Pre vás otravné teda asi nie sú, lebo chodíte priamo do lokality, kde ich je najviac a ste jedna z mála, čo ich doslova vyhľadáva. Aký je váš pracovný odev? Lebo asi sa tam nemôžete vybrať vystriekaná repelentom od hlavy po pety, alebo?
2: To určite nie, lebo vlastne tým by som si aj znemožnila tú prácu, že by som ich odpudzovala. Ale teda, čo je veľmi dôležité, používať sú dlhé rukavy a dlhé nohavice. To je to, čo my veľakrát zabudáme na to, že v lete sa dá naozaj takto fungovať a v iných štátoch práve aj tam, kde v tropických oblastiach, kde majú problém s komármi, toto veľmi využívajú. A naozaj nejaké prírodné tkaniny sú na to veľmi vhodné, lebo jednak izolujú, alebo teda regulujú tú teplotu, ale nás chránia aj pred uštipnutím. Takže toto ja vo veľkom využívam.
1: Ale dobre hovorím, že si chodíte po komáre do terénu sama, alebo máte na to ľudí?
2: Chodím si sama, ale teraz je nás už viacej. Vlastne máme skupinu zameranú na komármi prenášané vírusy a teda tam máme viac milovníkov, ktorí chodia a pomáhajú so zberom. A tiež sme zaviedli novú metódu, kde vďaka ktorej vedia zbierať komáre alebo ich sliny aj dobrovoľníci.
1: A používate vôbec odpudzovače hmyzu na komáre vo svojom okolí, alebo ste na ne zvyknutá a beriete ich napríklad ako súčasť prírody?
2: Ja nepoužívam. Mám doma nejaký repelent, ale to sa stane asi tak raz za rok. To už ja beriem také ako, že česť toho parazitologa, že nepoužiť ten repelent, ale samozrejme repelenty odporúčame a teda je to výborná ochrana, ale ja sama ich nepoužívam práve tým, aby som tie komáre neodpudzovala.
1: Čiže je už medzi vami taká chémia, že vás neštipnú?
2: Mňa štipu menej a je pravda, že tým, že ma už štipu, alebo teda som na ne tak zvyknutá, tak ani tá reakcia nie je taká značná ako u niektorých ľudí, ktorí naozaj majú tie štipance veľké a svrbí ich to.
1: No, často sa na začiatku leta začína špekulovať, aké to bude obdobie, aká bude sezóna komárov.
2: Komáre, pre nich je veľmi dôležité vlhko a teplo. Čiže nestačí nám len teplé leto, pokiaľ je suché, práve to sledujeme práve každý rok viac menej v auguste, že je menej tých dažďov a tak ďalej. To komáre nemajú radi. Oni vyslovene potrebujú vodu, vodnú plochu, ale aj vlhkosť vzduchu.
1: Čo hovoria ľudia na túto vašu, ani nemôžem povedať zábavu, je to poslanie?
2: Čudujú sa väčšinou času.
1: Ako na to reagujete?
2: Ja sa smejem. Je to niekedy akože aj zábavné, keď poviete, väčšinou keď stretnete úplne cudzieho človeka a spýta sa vás, čo robíte, tak to, kým mu vysvetlíte, tak väčšinou to trvá. A potom nechápu, prečo to robíte a prečo sa vám tie komáre páčia. Ale potom, keď každému ukážem tie komáre pod mikroskopom, ako naozaj vyzerajú, tak ešte sa mi nestalo, že by mi niekto povedal, že naozaj nie sú pekné alebo že sa mu nepáčia a podobne.
1: No super. Vráťme sa do laboratória. Čo vás na komároch vlastne zaujíma?
2: Mňa hlavne zaujíma to, či prenášajú ten vírus, ktorý ja hľadám, a teda v akej oblasti sa vyskytujú a tak ďalej. My teda potrebujeme tých komárov nazbierať čo najviac, pretože tam máme vyššiu šancu práve zachytiť tento vírus, a potom ich určujeme podľa vlastne každého jedného, podľa morfológie, o aký druh ide, a potom ich spracovávame a hľadáme práve RNA tých vírusov, alebo aj samotné vírusy v nich.
1: A podľa čoho viete učiť, za akým druhom komára máte tú česť? Viete to už za letku zistiť, či nie?
2: Za letku úplne nie, lebo nemám až taký dobrý zrak, ale keď si na mňa sadnú, alebo sú niekde v okolí, tak to áno. A vlastne vieme to určiť, či už podľa farby, alebo podľa jednotlivých znakov, ktoré na sebe majú, napríklad prúžky na nohách, škvrny na krídlach, rôzne sfarbenie a tak ďalej. A práve podľa tohto sa určujú komáre.
1: Používate aj nejaký mikroskop na ne?
2: Áno, používame stereolupu, takže vidíme ich pod zväčšením a tam vidíme oveľa lepšie tie štruktúry, zmenu farby a tak ďalej.
1: Čo pre vás znamená veľa komárov?
2: Veľa komárov, asi taký rekord, čo som mala, bolo 20 tisíc komárov za jednu noc v pasci, tak toto už beriem, že to je naozaj veľa komárov, ale veľmi ťažko sa to určuje, ani nie sú k tomu úplne relevantné tabuľky, ale väčšinou si vieme povedať, že pokiaľ máme v nejakom intraviláne, čiže v obci, napríklad viac ako 500 komárov za noc v pasci, tak vtedy vieme povedať, že ich viac ako by malo byť.
1: Dokážeme možno aj voľným okom laicky rozlíšiť, že môže byť pre nás nejaký komár nebezpečný?
2: To nie, ale napríklad práve tie invazné druhy sú také veľmi výrazne sfarbené, takže tie veľakrát vedia aj laici určiť, že áno, toto je azijský tigrovaný komár.
1: Čiže to sú vlastne invazívne druhy, ktoré sú teda mimo územia Slovenska?
2: Áno, oni sú dokonca mimo územia Európy, prišli sem z Ázie, rozšírili sa tu a teraz tu už úspešne žijú a prežívajú aj naše zimy.
1: Akým spôsobom sa sem tak dostane komár z Ázie?
2: Oni sa pôvodne dostali najskôr do USA, potom do južnej Európy práve dovozom pneumatík a rastli na koje laký bambu, to je drajsená, také ozdobné bambusy. A vlastne takto sa dostali sem ich vajíčka a potom už naprieč Európou si ich nosíme my. Veľakrát ideme na dovolenku autom, ten komár nám vletí do auta, vypustíme ho potom u nás, alebo niekedy nám vletí aj do batožiny a znova ho donesieme a takto my si ich postupne a opakovane vlastne zavliekame do tých našich krajín.
1: Vašou domenou je západonílsky vírus a vírus usutu, ktoré môžu prenášať aj bežné komáre. Toto si poďme vysvetliť teraz. Najskôr takto, ako si vedkyňa vyberá svoju domenu? Ako ste prišli na to, že práve tieto vírusy sa vám páčia v úvodzovkách?
2: Áno, ja som si vybrala práve vírusy, ktoré už tu cirkulovali, teda nachádzajú sa na Slovensku, vieme ich sledovať aj u nás, ale bola im venovaná strašne malá pozornosť, pritom vieme, že môžu spôsobiť aj závažné infekcie a môžu vlastne aj v tom zdravotníctve spôsobiť veľký problém. Čiže vyslovene som si vybrala niečo alebo tému, ktorá je významná pre ľudí. Ten môj výskum je aj taký viac aplikovaný, čiže je to niečo, kde ja hľadám cestu, ako naozaj pomôcť, či už zdravotníctvu alebo tým obyvateľom, aby som tam videla efekt priamo a teda nerobíme až také experimentálne štúdie.
1: No, teraz môže mať like pocit, že sa nás to netýka, že vírusy s takýmito exotickými názvami patria niekde inde, do tepla. Kedy a kde ste sa stretli poprvýkrát s nimi vy?
2: Ja som sa s nimi stretla už hneď na začiatku, ako som sa začala venovať vlastne komárom, práve na južnom Slovensku, v okolí Komárna, tak práve toto sa páči, táto oblasť sa páči aj komárom, ale aj práve týmto vírusom. Takže tu sa vyskytujú práve obidva tieto vírusy a dosť v hojnom počte. A to bolo pre mňa zaujímavé, že my sme zistili, že v tých komároch je toho vírusu pomerne veľa, ale nemali sme humánne prípady. A to bola pre mňa taká záhada, ktorú som chcela odhaliť, že prečo je to tak.
1: Váš partner je tiež vedec?
2: Nie.
1: Aha. A ako reagoval na túto vašu prácu? Je aj pyšný na vás, hrdý?
2: A pyšný určite je. Mám niekedy zakázané rozprávať o rôznych nechutných veciach, lebo teda ja ako parazitológ, mňa ešte fascinujú aj červy v oku a podobne. Takže toto nemám často spomínať, ale teda pyšný určite je a je to pre ňoho. Ja si myslím, že on už o komároch dokáže porozprávať aspoň polovicu toho, čo ja, lebo počúva o tom stále, takže.
1: Púšťajú vám niekedy aj tú skladbu od OBD?
2: Tu mi púšťajú veľmi často a ja som zmenila text, lebo tam sa spieva, že sú to komáre, nikto ich nemá rád a ja spievam, sú to komáre, každý ich má rád.
1: Aha, skvele, OK. Dobre, kde na Slovensku ste sa s týmito vírusmi stretli?
2: Tieto vírusy sa nachádzajú najmä v južných oblastiach Slovenska, ako som spomínala, je to Komárno, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, ale boli nájdené aj vlastne v blízkosti Bratislavy. A vírus usutu práve sa nachádza už aj v severnejších častiach Slovenska a je oveľa viacej početný ako práve západonilský vírus.
1: No a ako je možné ho eliminovať, jeho výskyt, keď už ho objavíte?
2: Jeho výskyt sa eliminuje veľmi ťažko. Naozaj voči týmto vírusom nie sú dostupné vakcíny. Jediná obrana je práve to, že zabránime tomu uštipnutiu, čiže ako sme spomínali, práve používanie repelentov, dlhých rukávov a tak ďalej. Samozrejme aj regulácia počtu týchto komárov. Tu treba zdôrazniť, že prenášajú to práve domové komáre, to sú tie, ktoré my si chováme na tých záhradách. Čiže nie tie, ktoré spôsobí nejaká záplava, ale tie, ktorým vytvárame my práve tie liahniska v rôznych nádobkách s vodou. Čiže veľmi dôležité je aj, ako my sa staráme o to naše okolie. Ak máme nejakú nádobu s vodou, že či tú vodu vylejeme, prípadne prekryjeme a tak ďalej a týmto vieme znížiť to riziko my dosť významne.
1: Je dôvod na paniku, že by sme sa mohli nakaziť?
2: Dôvod na paniku nie je, samozrejme sú oblasti, kde je to rizikovejšie, ako som už spomínala, na tom juhu Slovenska a tieto vírusy sú naozaj nebezpečné viac pre ľudí s oslabenou imunitou a pre starších ľudí, ktorým už práve ten imunitný systém až tak nefunguje. Čo však bolo pre nás dôležité je to, že vedia byť prenášané aj transfúziou a transplantáciou. Ako som spomínala, veľké percento ľudí ani nevie, že v sebe tento vírus má, pretože nemá žiadne príznaky, sú zdraví a nič im nespôsobuje, ale tým pádom nevedia, že nemôžu ísť darovať krv. A tým, že u nás tie prípady neboli diagnostikované vo veľkom, tak sa u nás ani darcovia krvi na tento vírus netestovali. To znamená, pre nás bolo dôležité zaviesť takéto testovanie alebo aspoň podporiť ho v oblastiach, kde vieme, že tento vírus už cirkuluje.
1: Inak keď sme pri tom, vyberá si komár svoju obeť? Je niekto pre neho chutnejší ako ten druhý?
2: Určite áno, ale veľmi ťažko sa to špecifikuje. Na základe čoho? Niektorí ľudia jednak aj vylučujú oveľa viacej toho oxidu uhličitého, ktorý vydychujeme, či už pri športe, tehotné ženy a tak ďalej. Ale záleží to aj od metabolizmu, kto im ako vonia. Či už áno.
1: Dobre, ako voňať komárom?
2: Ako voňať komárom? Viem určite povedať, ako nevoňať, čo nemajú radi, rôzne esenciálne oleje, eukalyptus, klinčeky, citrusové trávy a podobne. A čo majú radi, tak to sú kvetinové parfémy, to je presne to, že ako si ich nechceme na seba lákať, tak v lete nepoužívať rôzne sladké a kvetinové vône, lebo to sa im môže páčiť.
1: Wow. Čo sa človek nedozvie? Teda, výborne. Vy ste zaviedli celoslovenský monitoring západonilského vírusu a vírusu úsutu v komároch vďaka novej metóde odchytu, ktorá šetrí čas aj financie a umožňuje systém včasného varovania. Toto zvykneme v médiách opakovať, ale sám teraz uvažujem, či viem, čo to vôbec znamená. Najskôr takto, prečo potrebujeme takýto monitoring?
2: My hlavne potrebujeme vedieť, kde sa, či ten, tieto vírusy u nás sú, či je to reálne riziko. A ak to sú, tak vlastne kde sa nachádzajú, v akom počte napríklad, alebo teda v akom pomere v tých komároch a ktoré oblasti sú rizikovejšie, na ktoré sa treba zamerať, možno viac posilniť práve aj tú elimináciu komárov a tak ďalej. A hlavne práve to, že v ktorých oblastiach by sa mala začať testovať tá krv. Takže toto bolo dôležité a takýto monitoring tu vôbec nebol. A bolo to teda možné práve vďaka novej metodike, lebo ako som spomínala, my keď používame vlastne tie štandardné metódy, tak odchytávame komárek, každého jedného treba určiť, treba ich skladovať pri minus 80 stupňov Celzia. A to sa úplne tak celoplošne nedá, hlavne pokiaľ je nás málo tých ľudí, ktorí sa tomu venujeme a nemáme na to vytvorené kapacity, či už personálne, alebo tú infraštruktúru. Preto sme hľadali nejakú novú metodiku, ktorá by to celé uľahčila a to sa nám práve podarilo.
1: No a o akej metóde odchytu hovorím?
2: Áno, my sa vlastne zameriavame nie na celé komárie tela, ale na sliny, pretože práve v tej malej sline, ktorá aj keď nás komár poštípe, tak malá kvapka sliny do nás prenikne a práve v nej je ten vírus. Čiže pre nás je tá slina dôležitá, nie to teličko komára ako také. A my sme boli schopní vyvinúť také pasce, ktoré lákajú práve gravidné samičky, to sú tehotné samičky, ktoré už sali krv, čiže je oveľa vyššia šanca, že tento vírus v sebe majú. Oni sú lákané vlastne do tejto pasce, myslia si, že je to vhodná vodná plocha na to, aby práve nakladli vajíčka. A tam sa nachádza ventilátor, ktorý ich cucne dovnútra, už nevedia vyletieť. A tam sa nachádza špeciálna karta. A táto karta jednak je pokrytá medom, pretože tehotná samička, ona už sala krv, tak už nepotrebuje tú krv, ona práve vyhľadáva cukrovú šťavu. Takže preto ona ide na túto kartičku a vlastne ako začne na nej sať, tak tam sa dostáva jej slina. A tieto kartičky vlastne sú potiahnuté takú špeciálnu látkou, ktorá práve okamžite uchová tú RNA toho vírusu, ktorá je štandardne veľmi nestabilná, to znamená, nemôže byť vystavená izbovej teplote, dokonca ani na minus 20 nie je stabilná, potrebujete naozaj buď suchý ľad, alebo tie hlboko mraziace boxy a to je veľmi náročné. A práve vďaka tejto metodike my vieme a vlastne tieto kartičky zasielať aj obyčajnou poštou. Takže sme začali spolupracovať s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Ich je vlastne na Slovensku 36. Majú tieto lapače, dostali kompletný kit, ktorý teda vďaka tomu vedia túto pascu obsluhovať. Tiež sme prispôsobili to, aby nemuseli pascu obsluhovať každých 24 hodín, ako je štandard, ale vlastne raz týždenne. A teda na túto jednu kartičku tým pádom vieme nachytať sliny stoviek až tisícov komárov. Oni vlastne nám túto kartičku zašlu a my ju testujeme a tým pádom vieme doručiť tie výsledky veľmi rýchlo počas sezóny, pretože keď spracovávame každé jedno to teličko komára, to naozaj zaberie veľa času, takto keď spracujeme jednu kartu, kde naozaj sali stovky až tisíce komárov, máme tie výsledky okamžite, ale spracovali sme oveľa väčšie množstvo.
1: A prežijú tieto samičky váš výskum?
2: Prežijú, áno, ale teda dá sa tá pasca zabezpečiť aj tak, aby to neprežili.
1: Čiže u vás, vo vašej domácnosti sa asi komáre nezabíjajú?
2: Mňou nie, ja za ne bojujem, ale teda akože určite nejaké takéto pokusy sú.
1: Ale vlastne ešte jedna otázka, aby sme na komáre len nenakladali, nehundrali, aké sú ich pozitíva? Existujú nejaké dôvody, prečo ich v prírode potrebujeme, prečo sú dôležité?
2: Určite áno, sú veľmi dôležitá potrava práve pre veľké množstvo živočíchov, či už obojživelníkov, vtákov, netopierov a tak ďalej. A práve aj to je dôležité, že pokiaľ máme tú biodiverzitu, to spektrum zvierat okolo nás čo najväčšie, tak aj ten počet komárov je nižší, takže neničíme prírodu a máme menej komárov.
1: V rámci týždňa vedy a techniky medzi nás zavítala vedkyňa Viktória Čabanová z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Pani Čabanová, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ja sa od tejto chvíle budem pozerať na komáre úplne inak. Vám želám veľa úspechov vo vašej vedeckej praxi a kariére a teším sa s vami niekedy na budúce.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Hosť rádia Regina Západ. Letné reprízy.
3: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec. čo bude.

0: Otázka na dnes.
1: Má vaša obec kanalizáciu? V niektorých menších obciach či nových mestských štvrtiach stále nie je samozrejmosťou. Ako sa tento problém rieši vo vašom okolí? Na vaše postrehy bude v stredajšom Rádio Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
0: Najbližší svet. Rádio Regina.

pozerám a aj keď sa občas strácam, kráčam a nechcem veľa, len na koniec prísť až do cieľa.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nákup dopravných radarových kamier má preveriť prokuratúra. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre už má výsledky analýzy vzoriek z kúpaliska v Diakovciach. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polooblačno s teplotou 26 až 31 stupňov. Príjemný deň pre Lenka Karlubíková. Nákup dopravných radarových kamier, ktoré sú spájané s Ruskom, má na ministerstve vnútra preveriť prokuratúra. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maro Žilinka. Krajskému prokurátorovi v Bratislave dal preveriť všetky okolnosti súvisiace s obstarávaním. Opozičné hnutie PS vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja-Eštoka z Hlasu SD na pozastavenie celého projektu. Zároveň žiada vykonanie bezpečnostného auditu. Rezort včera informoval, že vyzval dodávateľa na okamžité odstránenie dvoch radarových zariadení z testovacej prevádzky. Vyšetrovanie incidentu, pri ktorom malo na kúpalisku v Diakovciach minulý štvrtok viacero ľudí zdravotné problémy a u 8 skončili aj v nemocnici, pokračuje. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre už má výsledky analýzy vzoriek, ktoré odobral ešte v piatok. S podrobnosťami sa prihlásila Jana Obrancová.
2: Hygienici ešte minulý týždeň odobrali na kúpalisku celkovo 13 vzoriek, a to z viacerých bazénov, ako aj z technickej miestnosti a tiež z priestorov tobogánu s dojazdovou dráhou. Ani jedno meranie však v týchto vzorkách nepreukázalo prekročenie medznej hodnoty voľného chlóru. Analýzy však priniesli iné výsledky. Zistilo sa prekročenie medznej hodnoty v mikrobiologickom ukazovateli kultivovateľné mikroorganizmy, a to v troch bazénoch. Aj podľa Úradu verejného zdravotníctva mikroorganizmy môžu pri náhodnom požití vody spôsobiť tráviace ťažkosti najmä citlivým skupinám ľudí, ako sú deti alebo seniori, prípadne osoby s oslabenou imunitou. Tento nález však sám o sebe podľa regionálneho úradu verejného zdravotníctva nepotvrdzuje príčinu zdravotných ťažkostí, ku ktorým došlo u viacerých návštevníkov minulý štvrtok. Na teraz úrad nariadil prevádzkovateľovi vykonať nápravné opatrenia a do času, kým sa tak stane a kým nepreukážu vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie, sa dotknuté bazény nemajú využívať na kúpanie.
1: Národné kultúrne pamiatky v areáli Trnavského cukrovaru čaká obnova. O jeho budúcej podobe rozhodne medzinárodná architektonická súťaž. Prihlášky do súťaže je možné odovzdať do 10. septembra. 5 vybraných tímov absolvuje začiatkom októbra stretnutie a obhliadku lokality. Výsledok súťaže predstavia v druhom kvartáli 2027. Emma Zapletalová postúpila do finále na atletických majstrovstvách Európy v Birmingene. Druhé semifinále na 400 metrov prekážok ovládla suverénnym spôsobom, časom 54,9 sekundy.
3: Cieľ splnený, dostala som sa do finále. Nebol to ideálny beh. Myslím, že prvú polovicu som podbiehala, dostala som sa blízko prekážok a tým pádom som musela trošku brzdiť, ale tak som vo finále, to bol teda cieľ splniť to a teraz sa čím najlepšie pripraviť na to finále.
1: Daniela Ledecká zabehla sezóne maximum, no na postup to nestačilo. Celkovo skončila 13. Vo väčšine južných okresov Slovenska popoludní platia výstrahy druhého stupňa, a to v okresoch Nové Zámky, Levice, Krupina, Veľký Krtiš, Lučenec, Poltára, Rimavská Sobota. Teplota vzduchu tu môže vystúpiť nad 35 stupňov Celzia. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, nočná teplota 18 až 12, cez deň vystúpi na 26 až 31 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor 10 až 30 km za hodinu. Presný čas je 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Aj dnes pozdravujeme na cesty. Nehoda sa stala v obci Dolný Štálb v smere na Veľký Meder. Tu sa zrazili dve osobné autá, prejdete striedavo. V kolone si postojíte na diaľnici D2 v Bratislave pred mostom La Franconi v smere z Malaciek. Hlásite zdržanie 10 minút a taký istý čas stratíte v kolone v Bratislave na Pražskej v smere do centra. Dajte si pozor, za Jablonicou v smere na Trstín je odstavené auto s defektom. Ak máte aktuálnejšie informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s Rádiom Regina Západ.
4: Na Slovensku sa zachovali stovky kaštieľov a kúrií, pričom každý región má svoje typické stavby a príbehy. Nie každý kaštieľ a kúria je v dobrom stave, ale mnohé kaštiele majú svoje legendy o tajných chodbách, ukrytých pokladoch alebo aj strašidlách. Staviteľmi boli často významné šľachtické rody, ktoré chceli svojim sídlom ukázať bohatstvo a spoločenské postavenie. Historické kaštiele sa využívajú aj ako filmové kulisy, pretože dokážu naozaj vytvoriť výbornú, autentickú atmosféru minulých storočí. No a my o chvíľočku spoločne navštívime kaštiel v Dolnej Krúpej, kde sa chystá pokračovanie rekonštrukcie. Pekný deň vám želajú Michal Nefe a Eva Viteková.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: spoločnosť vám aj útorok popoludní robí Rádio Regina Západ. Kaštiel v Dolnej Krúpej pri Trnave čaká pokračovanie jeho rekonštrukcie. Po vnútorných priestoroch, ktoré prešli obnovou v uplynulých 7 rokoch, bude nasledovať strecha s krovom a opravia sa aj viaceré exteriérové prvky. Kaštiel z polovice 18. storočia sa spája aj s menom Ludvíka van Beethovena či grófkou Henrietou Chotekovou, ktorá v obci vybudovala jedno z najväčších rozárií v Európe. Viac povie Vlasta Cigánková.
1: V uplynulých rokoch časť kaštieľa v Dolnej Krúpej prešla rekonštrukciou za viac ako 3 milióny eur, a to v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Slovensko-Rakúsko. Zreštaurovali sa najmä jeho vnútorné priestory so vzácnymi historickými freskami, strobo budovy, kaplnka, dobové podlahy s elegantnou kamennou dlažbou a kaštieľ dostal aj nové okná a dvere. V týchto dňoch sa začína ďalšia etapa rekonštrukcie kaštieľa, uviedla ministerka kultúry Martina Šimkovičová.
2: Celkové opravnené výdavky tohto nadväzujúceho projektu v rámci programu Slovensko predstavujú okolo 2,6 milióna eur. Z týchto finančných prostriedkov zrekonštruujeme strechu a krov, obnovíme pamiatkové objekty v parku a zlepšíme bezbariérovosť celého areálu, aby to bolo prístupné pre všetkých návštevníkov.
1: Obnova historických pamiatok je náročná ako z hľadiska odborných prác, tak aj získavania financií na ich vykonanie. V prípade Krupského kaštieľa sa podarilo získať zdroje, z ktorých sa zrealizujú ďalšie práce na kaštieli, dodáva riaditeľka Slovenského národného múzea Viroslava Bernátová.
3: Pôjde o obnovu historické lávky, areálových inžinierských sietí, bude sa obnovovať reštaurovaním budova historickej vrátnice, pamätník Ludvíka van Beethovena, reštaurovanie historické mrežovej brány a oplotenia a budú sa reštaurovať aj kamenné prvky.
1: Kaštieľ je už viac ako 20 ročia práve hudobného múzea, vysvetľuje Erika Petriková, zástupkyňa jeho riaditeľky.
4: Patrí medzi najvýznamnejšie klasicistické sídla na Slovensku a rodina Brunsvikovcov a Chotekovcov vytvorili z tohto miesta centrum kultúrneho a spoločenského života svojej doby. Dolná Krúpa je neodmysliteľne spojená aj s Ludvíkom van Beethovenom. Raduje sa, že Brunsvikové dcery tu učil v rokoch 1801 až 1806.
1: Petriková poukázala na to, že pri rekonštrukcii objektu je treba venovať zvýšenú pozornosť krovu budovy s nevšednou minulosťou, ktorá sa datuje do roku 1820.
4: Bol to prvý krov, kde sa použilo možno len 10% z materiálu, ktorý sa dovtedy používal bežne. Našim záujmom je tento krov spraviť v časti pochôdznym a návštevníkom ho ponúkať aj ako výstavné priestory.
1: Podľa konateľa zhotoviteľskej firmy Martina Brisudu je práve krov najväčšou výstavou.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Tento týždeň hovoríme o tom, aké topánky si máme obuť v týchto mimoriadne teplých letných dňoch. Ak vás čaká celodenné chodenie, možno siahnete po teniskách s dírovaným povrchom, ktoré umožňuje cirkuláciu vzduchu. Ale ak idete na návštevu alebo máte pracovné stretnutie, potrebujete možno niečo elegantnejšie. Aké topánky by v lete mali nosiť ženy? Na to sa Miroslav Wirfl v centre nášho hlavného mesta opýtal Zuzany Piatrovej, ktorá má s predajom obuvých dlhoročné skúsenosti.
2: No v lete by sa mali používať hlavne priedušné materiály. Mali by sa používať len prírodné materiály ako koža. Najjemnejšia je jelenica alebo textilné plátenky.
3: Čiže do mesta na prechádzku môžu dámy vybehnúť v kožených sandálkach?
2: Keď sa ide na dlhšiu prechádzku do mesta, je vhodné používať sandále s tvarovanou stielkou alebo perforované tenisky s ortopedickými stielkami, ktoré pérujú. Nie veľmi tenučké, lebo asfalt je rozpálený. A keď sa ide na kávičku alebo do nákupného centra, tam môžeme použiť ľahučké šlapky alebo elegantnejšie sandálky na podpätku do výšky maximálne 3 cm.
3: Niektorým dámam sa lepšie chodí na vysokých podpätkoch. Je to síce krajšie na pohľad, ale nohy asi trpia.
2: Podľa ortopéda je najvhodnejšia výška podpätku do tých 3 cm, maximálne 5. Mnoho žien nosilo celý život podpätky vysoké a keď si dajú nízke topánky, majú pocit, že padajú dozadu. Preto radíme dať podpetenku do tenisôčky alebo kupovať tenisky na platforme, ktoré sú stabilné, ale nepadá žena dozadu.
3: Keď ste spomínali problémy s členkami či s klenbou, nejaké vložky do topánok by to nevyriešili?
2: Veľa výrobcov práve preferuje vložky vyberateľné, lebo mnoho žien, ktoré má problémy s nohou, má od ortopéda, prípadne podologa, predpísané ortopedické vložky, čiže vytiahne si pôvodnú vložku a dá si svoju. Keby boli dve vložky, už človek neobuje topánku a nebude to mať svoj efekt.
3: Aby sa tomuto ženy vyhli, čo je lepšie, aby nosili topánky s uzavretou alebo otvorenou špičkou?
2: No v lete je určite lepšie otvorená špička, ale musia byť dostatočne široké. Môžu používať topánky na suché zipsy, hlavne staršie ženy, keď opuchne noha, aby si uvoľnili rôzne časti nohy. A po prípade, keď zase odpuchne noha, stiahnu si suchý zips a upravia si topánku podľa potreby.
1: Aké topánky by v lete mali nosiť deti, to vám v dobrej rade povieme zajtra.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Vlny nad krajinou.
1: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec Radošinského naivného divadla René Štúr.
2: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, všetko tu je.
1: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
0: Zelená vlna.
7: A pozdravujeme vás aj na cesty. Dávajte si pozor, nehoda je v obci Dolný Štál v smere na Veľký Meder. Tu sa zrazili dve osobné autá, prejdete striedavo a počítajte so zdržaním. No a v kolone si postojíte na diaľnici D2 v Bratislave pred mostom La Franconi v smere z Malaciek. Tu sa zdržíte 5 až 10 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dnes si pripomenieme novinára Martina Hrica. Jeho fejtóny reagujúce na aktuálne dianie v politike ste mohli poznať z denníkov Národná obroda, ZME, no najmä v Pravde, kde ich uverejnil niekoľko tisíc. Starší čitatelia si možno spomenú aj na analytické dvojstrany, ktoré písal pred rokom 1968 v spoluautorstve s ďalším známym novinárom Tiborom Michalom. Martin Hric sa narodil 3. júna 1936 v Brezovej pod Bradlom. Jeho ďalší život a tvorbu nám priblíži Michal Hercek.
1: V maturitnom ročníku som robil už závodný časopis v bratislavských mliekárniach. No a okrem toho na štúdium ma naviedol profesor Mistrík, jedna z najvýraznejších postav, čo ma v živote ovplyvnili. V stenografii vymyslel spolu s dvoma českými spoluautormi tretí systém krátenia, že dali sa zaznamenávať tak vysoké rýchlosti, aké málo kto bol schopný zrozumiteľne diktovať. No a vydrezuroval zo mňa závodného koňa, som bol akademický majster stenografie na Slovensku. A on prednášal na žurnalistike stenografiu. Naviedol ma na to v podstate on.
2: V bratislavskom večerníku tvoril Martin Hric v spoluautorstve s ďalším novinárom Tiborom Michalom. Od bratislavských katov cez manipulované súdne procesy až po otcov, ktorí neplatia výživné. Dvojica sa odvážne púšťala do všetkého, čo považovala za zaujímavé a dôležité. Ich tematické dvojstrany sa stali svojským novinárskym žánrom.
1: Bola to smes reportáž zážitkov, štatistiky, osobných zážitkov, esejí, jeden taký mišung na dve novinové strany.
2: Martin Hric písal veľmi dobre a odvážne. Jeho posledným pôsobiskom pred okupáciou Československa bol denník Pravda. Odtiaľ ho vyhodili a nechceli nikde zamestnať. Dokonca ani ako robotníka, lebo by to vraj zle vyzeralo. Nakoniec našiel útočisko v Slovnafte.
1: Nepovažujem to za zabité roky, tých 20 rokov v Slovnafte. Bol to veľmi inteligentný kolektív. Každý ten chlapec mal maturitu z chemickej priemyslovky, ktorú by som ja tuším ani nebol schopný zvládnuť. Ja som tam bol jediný nekvalifikovaný. Okrem toho, tí chlapci potrebovali nejaké také poloprávnické rady alebo tak, takže ja som ich mal veľmi rád a oni mali radi mňa.
2: Návrat k novinárskému povolaniu umožnila Martinovi Hricovi nežná revolúcia. Pravda s jednou krátkou medzizastávkou.
1: Raz na nočnej smene zazvoní telefon a môj bývalý kolega z fakulty, Jano Čomajk, hovorí, že tedajší premiér Milan Čič by potreboval tlačového tajomníka, že si ma pamätá z novín z pred 20 rokov a že by ma chcel. Že či by som mohol ráno o 8 prísť. Tak som sa obliekol do kravaty, ktorú som 20 rokov nepoužil. Naklusal som po nočnej smene ráno na úrad vlády a už som tam zostal.
2: A ako sa stal z Martina Hrica autor niekoľkých tisícok politických fejtónov?
1: Raz o 11. pred obedom mi Ďuro Vereš, šéfredaktor Národnej obrody, povedal, že Martin, my sa tu nás snažíme renovovať fejtón a ty by si predsa mal vedieť napísať fejtón, neskúsiš to? Ja hovorím, jaký rozsah a dokoľkej. No a fejtón mal náramný ohlas, tak mi povedali, že pokračuj.
0: No a Martin Hric veru pokračoval. Uvádza sa, že do denníka Pravda napísal až 3150 fejtónov. Kolegovia ho zvykli prirovnávať k americkému stĺpčekárovi Artovi Bachvaldovi, držiteľovi Pulitzerovej ceny. S Martinom Hricom sme sa navždy rozlúčili 11. augusta roku 2011.

0: Fotograf Roman Mockovčák sa venuje fotografii viac ako 90 rokov. Pôsobil v Belgicku, v USA, vo Francúzsku a Veľkej Británii. Nosným žánrom jeho tvorby sa stala portrétna a fashion fotografia. V roku 2020 sa vrátil na Slovensko, kde žije a tvorí dodnes. Redaktorka Ivica Rutkajová sa s Romanom Mockovčákom porozprávala o cykle jeho portrétnych fotografií s názvom V modre maľované.
1: Možno prekvapivá otázka na úvod, aké máte oblečené tričko pri tomto rozhovore?
2: Áno, je to prekvapivá otázka, ale ide o tričko, ktoré vlastne vychádza z tradícií modrý. Je to modranské tričko, volá sa to modranské podkrovia a je to z môjho pohľadu asi jedno z najkrajších tričiek, ktoré vlastne v tejto sérii nebolo vytlačených. Takže ako rodilý modran som veľmi rád, že môžem takéto pekné tričko nosiť a aj v zahraničí vlastne prezentovať Slovensko a svoje rodné mesto.
1: Aj jeden zo svojich fotografických cyklov ste venovali práve modre a jej keramickej tradícii.
2: O projekt, ktorý začal v roku 2025, nazval som ho V modre maľované, lebo od detstva ma tá majolika obklopovala, jej motívy. Proste v modre tomu neuniknete. Slovenská ľudová majolika má 140 rokov, je tam v každej domácnosti aspoň nejaký kúsok majoliky, stretávate majstrov, umelcov, ktorí tam buď tvoria, alebo tvorili a už majú vlastné dielničky. A ako som sa dostal k fotografii, tak dozrel čas k tomu, že som si povedal, že prepojím vlastne tieto motívy, ktoré som mal stále ako pred sebou v hlave, modernou fotografiou. K tomuto projektu som prizval umeleckého maliara pána Igora Mesíka, ktorý je odchovanec a do dnešných dní zamestnanec Slovenskej ľudovej majoliky. Požiadal som ho, aby mi vytvoril pozadia pre tieto fotografie a takisto, aby aj dekoroval ornamentami modelky. Výsledkom je práve tento projekt Modre maľované.
1: V modre maľované teda je to odkaz na modranskú majoliku, ale zároveň sú tieto motívy prenesené na tváre a tela.
2: Väčšina modeliek je v oblečení, ktoré je vlastne nie že rovno folklórne, ale minimálne ako dobové. Takže umelcovi, maliarovi ostali voľné plochy líca, krk, po prípade ruky.
1: Aký ohlas mal tento cyklus Modre maľované v modre?
2: Tu by som chcel poďakovať kultúrnemu centru v Kaštieli v modre. Bolo to trochu emotívne, že vlastne premiéru, autorskú výstavu tohto projektu som mohol prezentovať tam minulý rok. Či známi priatelia, spolužiaci zo základnej školy, z gymnázia, aj vôbec vlastne známi boli veľmi, veľmi potešení a vlastne tá spätná väzba bola veľmi, veľmi pozitívna.
0: Redaktorka Ivica Rutkajová sa rozprávala s autorom fotografického cyklu V modre maľované s Romanom Mockovčákom. No a pridávame ešte aktuálnu informáciu. Pred niekoľkými dňami tento fotograf získal v medzinárodnej súťaži International Circle of Photography Prasto Circle zlatú medailu a aj diplom poroty. Takže gratulujeme a choďte sa na výstavu pozrieť.

0: radosť počúvať. Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká galavečer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo, v sobotu o 20.30 na Jednotke.
1: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stv.sk.
2: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo pôdohospodárstva na zmiernenie dosahov sucha pripravilo balík 8 opatrení. Dvojicu obvinených z pokusu o vraždu taxikára v Seredi vzali do väzby. Streda bude na západnom Slovensku jasná až polooblačná s teplotou 26 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Chovatelia a poľnohospodári dostanú pomoc na zníženie dosahu sucha. Jedným z najdôležitejších opatrení je poskytnutie 5 miliónov eur na stabilizovanie živočišnej výroby. Peniaze pôjdu zo štátnej schémy Zelená nafta, hovorí minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
2: To pôjde pre hospodárske zvieratá, hovädzí dobytok, ovce a kozy. Toto sú hospodárske zvieratá, ktoré sú najviac postihnuté suchom, tým, že je nedostatok krmovín, nedostatok bude siláži, pravdepodobne v niektorých častiach problém so senážami a tak ďalej. Preto táto podpora bude viazaná len na tieto tri druhy hospodárskych zvierat.
1: Ďalším opatrením je rýchlejšie vyplatenie predávkov. Farmári dostanú približne 200 miliónov eur už v polovici septembra. Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho oceňuje aj to, že suma bude o 5% vyššia.
3: To znamená zálohové platby, ktoré sme dostali niekde na úrovni 70-80%, budeme dostávať už o 2 mesiace skôr 200 miliónov eur, čiže od 15. septembra začnú sa vyplácať predávky.
1: Pre vysoké teploty Senát prerušil dnešné hlavné pojednávanie v kauze očistec na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde. Pokračovať bude zajtra ráno. Proces sa týka údajného zneužívania moci v najvyšších miestach polície. Vypovedal bývalý šéf finančnej správy František Imrece, ktorý na predchádzajúcich pojednávaniach nebol. Podľa obžaloby za úplatok údajne vybavoval pre IT firmu previerku, aby neprišla o štátne zákazky. Naďalej však tvrdí, že skutok nespáchal.
4: Tomu nemám čo viac povedať, ako som povedal na tom súde. Buď pán Mako klame od začiatku zámerne, aby mi poškodil z nejakého dôvodu, alebo klame nevedome, že si pospájal nejaké skutočnosti, ktoré jemu vyšli tak, že si ma tam primyslel ako páchateľa k tomu skutku. Pán Mako bude vypovedať a dozvieme sa to, čiže ja to nebudem komentovať.
1: Na otázky súdu prokurátora aj obhajcov odmietol vypovedať. Prokurátor preto pristúpil k čítaniu jeho výpovede z prípravného konania. Súdkyňa pre prípravné konanie okresného súdu v Trnave vzala do väzby dvoch 17-ročných mladíkov, ktorí čelia obvineniu z minulotýžňového pokusu o vraždu taxikára v Seredi. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, dopĺňa ustanovený obhajca obvineného Samuela Peter Ošvát.
5: Súdkyňa pre prípravné konanie rozhodla, že obidvoch obvinených berie súd do väzby z dôvodov útekových, ako aj nebezpečenstva pokračovania v trestnej činnosti. Väzba sa bude vykonávať UVV Leopoldov. Zatiaľ si ponechali obhajcovia aj obvinený lehotu na možnosť podania sťažnosti, tá je do 3 dní. Ostatní sa zdali možnosti podať sťažnosť.
1: Doplnil, že obvinení Samuel a Denisa priznali a oľutovali svoje konanie. Futbalisti bratislavského Slovana dnes môžu spečatiť postup do play-off Ligy majstrov. Po úvodnom víťazstve v 3. predkole 2-1 na pôde Mielby, ich o 20. hodine 15. minúte čaká domáca odveta proti švédskemu majstrovi stoper Svetozar Markovič.
6: Niektoré veci z prvej konfrontácie musíme zlepšiť. Urobili sme si z toho zápasu veľa analýz, takže dúfam, že na odvetu sme pripravení a podarí sa nám zvíťaziť.
1: Tréner Jaja Touré prezradil zdravotný stav kádra.
7: András Porár je stále mimo hry. To isté platí aj o Ninovi Marčelim. Ostatní sú však v poriadku. K týmu sa už pripojil aj Tigran Barsegian a to nás teší.
1: Priamy prenos odvysiela televízny šport. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, nočná teplota 18 až 12, cez deň vystúpi na 26 až 31 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor 10 až 30 km za hodinu. Je 14 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Neodustále odstraňujú v obci Dolný Štál v smere na Veľký Meder. Tu sa zrazili dve osobné autá. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. V kolone si postojíte na diaľnici D2 v Bratislave pred mostom Lafrancony v smere z Malaciek. Hlásite zdržanie do 10 minút. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
8: Po tragickej zrážke električky s dvomi deťmi ešte na konci školského roka iniciovali poslanci Karlovej Vsi stretnutie s políciou a dopravným podnikom Bratislava. O navrhovaných opatreniach hovoria Branislav Heldes, Branislav Záhradník a Slavomír Bučák. Nahrávala s nimi Janka Blejová. Zostaňte s nami a povieme vám podrobnosti. Pokojný deň na západné Slovensko vám naďalej želajú Ala Kováčová a Eva Viteková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Pred koncom školského roka prišlo v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves k viacerým závažným dopravným nehodám. Pri korízi električky s malým chlapcom sa dieťa v dôsledku viacerých zranení ocitlo v nemocnici. O 5 dní neskôr bola v hre opäť električka a maloletý chodec. Neboli to však v úvodzovkách iba tieto dva príbehy, ktoré podnietili poslancov tamojšieho zastupiteľstva iniciovať minulý týždeň sériu zaujímavých stretnutí. Viac už Janke Blejovej povedal hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes.
1: Dobre vieme, že kompetencie mestských častí sú veľmi obmedzené v takýchto veciach. Na čom ale môžeme participovať, to je prevencia voči takémuto negatívnemu javu. Aj z tohto dôvodu sme ako mestská časť zorganizovali stretnutia s inými inštitúciami, ako je mestská polícia, štátna polícia a aj dopravný podnik Bratislava. Tieto stretnutia sa nám podarilo zorganizovať ešte na konci júla a dospeli sme k záveru, že preventívne aktivity sú potrebné a budeme ich organizovať.
2: Vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník zdôrazňuje, že venovať sa bezpečnosti Karloveskej ulice vôbec nie je samoučelné.
3: Je hlavnou dopravnou tepnou, ktorá prechádza cez Karlovú Ves a ktorá aj podľa policajných štatistík patrí jednej z troch najviac nehodových ciest v celom meste. Tak sme sa rozhodli aktívne vstúpiť do procesu koordinácie preventívnych programov, ktoré môžu pomôcť zvýšiť bezpečnosť chodcov a hlavne zraniteľných účastníkov cestnej premávky, a to sú starší spoluobčania a deti.
2: Bezpečnosť na cestách to nie je záležitosť iba jedného subjektu dopravy. Prevencia je totiž komplexný problém. Vicestarosta Branislav Záhradník vysvetľuje.
3: Máme dohodu aj s mestskou políciou, ale aj so štátnou políciou a s dopravným podnikom, že by sme naozaj sa venovali edukácii, dopravnej výchove práve žiakom škôl a budeme sa sústrediť najmä do toho prvého týždňa školského roku. Naozaj to je náročné obdobie aj pre rodičov a aby sme predišli vzniku nejakých mimoriadnych udalostí, takže by sme chceli, aby sa tieto preventívne programy a prednášky zrealizovali na školách už v tých prvých dňoch. A takisto sme sa dohodli aj so zástupcami mestskej polície, štátnej polície, že bude vykonaný zvýšený dohľad práve nad prechodmi pred chodcov, či už pri školách, alebo teda pri prechode, ktorý je k poliklinike na Segnerovej ulici, kde takisto boli tieto mimoriadne udalosti. Štátna polícia, dopravná polícia nám prislúbili, že takisto sa zapoja aj do kontroly dodržiavania povolenej rýchlosti na Karloveskej a iných povinností vodičov, aby naozaj venovali pozornosť vedeniu vozidla a aby dávali prednosť, tak ako hovorí zákon, chodcom.
2: Špecialista pre verejný poriadok, krízový manažér Slavomír Bučák ocenil aktuálne opatrenia dopravného podniku.
4: Mohli by sme si všimnúť napríklad, že sú vyznačené žltou farbou, na Segnerovej je prechod prechodcov alebo Dolné Krčace pri Juvente, že tam je tiež piktogramami vyznačený prechod prechodcov. Je to v testovacej prevádzke, ako mi povedali z dopravného podniku, ale sú to určité opatrenia, ktoré majú mať za následok to, že budú obozretnejší tí chodci.
0: No, s príchodom nového školského roka prichádza aj novela cestného zákona,

0: pokračujeme v téme. Nie je a zdať dňa, kedy by sa v médiách alebo aj v rodinách či pri rôznych stretnutiach nezvrtla reč na tému bezpečnosť na našich cestách. Napriek mnohým preventívnym opatreniam prichádza k dopravným kolíziám medzi chodcami a vozidlami verejnej dopravy. Žiaľ nie raz na nepozornosť, ľahkomyselnosť či neinformovanosť doplatia najmenší. V Bratislavskej Karlovej Vsi boli pre tamojšie zastupiteľstvo práve nedávne nehody dôvodom hľadať riešenia. Janka Blejová najskôr zachytila úvahu Branislava Heldesa, hovorcu Karlovej Vsi.
1: Samotný výkon dopravy je v kompetencii štátnej polície, ale budeme veľmi vďační, keď sa bude na týchto preventívnych akciách podieľať aj mestská polícia. Boli by sme radi, keby sme to sprocesovali hneď na začiatku školského roka.
2: Vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník podotkol, že úlohou zainteresovaných, ktorí sa dohodli na rôznych podobách prevencie, nie je hľadanie vinníka za nešťastia na cestách.
3: Nejde ani o to, že kto je vinník, hej, nám ide o to, aby sa to neopakovalo. To znamená, aby sa to nestávalo. Takže chceme chodcov, najmä deti a starších ľudí, upozorniť a urobiť také opatrenia, aby k tým kolíziám nedochádzalo. Samozrejme, sa to netýka len električkovej radiály, ale aj samotnej cesty Karloveska a dopravy, ktorá na tejto ceste je. Takže my sa nechceme teraz akože pustiť do takej polemiky, a kto bol na vine a keby nemal slúchadka niekto, alebo keby sa nepozeral do mobilu, alebo keby. Ale my chceme, aby boli dostatočne jasné pre všetkých, ktorí vstupujú buď do vozovky alebo do električkovej trate, že teda naozaj tam je riziko, že môže prichádzať električka, že prichádza električka z obidvoch smerov a takýmto spôsobom od 1.9. je novela cestného zákona, ktorá bude ukladať povinnosť chodcom na prechodoch práve sa nevenovať iným, by som povedal, odputávačom pozornosti ako mobilu alebo nejakým

0: tým sluchatkám. To znamená, že mala by sa viac sústrediť aj tá pozornosť na to, že máte prechádzať cez prechod plne sústredený, lebo je to vlastne svojím spôsobom možné kolizné miesto. Takže pevne verím, že v súčinnosti s týmito partnermi sa nám podarí ako urobiť maximum preto, aby sa tá bezpečnosť zvýšila a naše ťažisko, ako som povedal, nie je na represii, ale je na prevencii.
1: Podľa špecialistu, krízového manažéra Slavomíra Bučáka, nebudú policajti pri cestách v úlohe akýchsi dozorcov.
2: Ja by som to nekvalifikoval ako dozor. Skôr to musí mať preventívny charakter. To znamená, bude to viac menej fokusované na deti a mládež, pretože máme tu aj združenú školu, kde sú stredoškoláci na Tiodnerovej, takže môže to mať nejaký možno dojem represívneho opatrenia, ale nie. My využijeme v podstate novelu zákona, ktorá bude platiť od 1.9., že chodec nebude môcť pozerať do mobilu a prechádzať cez prechod prechodcov alebo počúvať hlasnú hudbu. V podstate na toto budeme upozorňovať, čo v konečnom dôsledku by malo spôsobiť to, že tie deti alebo tí študenti by si to medzi sebou mali rozniesť, mali by sa rozprávať o tom, že tí policajti stoja na tých prechodoch, kontrolujú to. Netvrdím, že ideme k represii, to nie. Dôležité je tá prevencia. Na tú prevenciu treba vždy dbať a netreba na ňu zabúdať.
3: No a to je asi najdôležitejšie. O tom, ako bude prevencia na cestách vyzerať, sa s Rádiom Regina presvedčíme s príchodom nového školského roka, ktorý príde už o niekoľko dní.

0: Hlasuj, pozdravujeme aj naďalej na západné Slovensko. V časti Nitrianskeho kraja dnes až do 36 stupňov Celzia. Tak sa treba dobre ovievať, piť dostatok čistej vody a možno si k tomu zaspievať aj so skupinou Elán. Ak idete na cesty, buďte maximálne opatrní. Aktuálne informácie doplníme už o chvíľu.
1: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Pamäť je od nepamäti tým najvzácnejším národným bohatstvom.
4: Neverím, že ti to nechýba.
5: Že práve ty sa bojíš.
6: Prečo?
5: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
7: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú.
8: V kinách od 6. augusta.
9: Koľko prstov vidíš?
6: 5?
9: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
10: 5 proti 5. Už čoskoro.
11: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na cesty. Nehody, ale skôr nehodu odstraňujú v obci Dolný Štál v smere na Veľký Meder. Tu sa zrazili dve osobné autá. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. V kolone si stále postojíte, a to na diaľnici D2 v Bratislave pred mostom Lafrancony v smere z Malaciek. Hlásite zdržanie 10 minút. Ak máte viac aktuálnych informácií, tak nám zavolajte.
11: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Regina Západ, bitka pri Moháči. 500 rokov od konca stredoveku v Uhorsku.
1: Toto leto sa s Michalom Hercegom venujeme následkom udalostí z roku 1526, a to konkrétne z 29. augusta. Už vieme, že osmanskí Turci po bitke pri Moháči postupne prenikli hlboko na naše územie. Niektoré mestá a pevnosti dobili, do iných sa nedostali. Napríklad Jozef Černek a Marina Opálková pri sprevádzaní Komárnom návštevníkov radi upozorňujú aj na nedobytnosť mesta.
2: Začína sa vždy tá naša prehliadka mesta latinským výrazom nec arte, nec marte, teda ani lsťou, ani zbraňou, lebo naše mesto nikdy nebolo dobité a Komárno je na to veľmi hrdé. A preto vlastne aj turistov vítame v našom meste, takže ich pozývame na obhliadku pevnosti, do ktorej nepriateľ nikdy nevstúpil.
3: Jedna z legend hovorí o statočnej Eve, ktorá vyšla z obliehaného mesta a pred stieraním šialenstva niekoľko týždňov ľakala tureckých bojovníkov.
4: Prišli tam vojaci a jeden z nich prišiel aj na koni. Tak ona to využila, keďže bola krotiteľka koní, tak sa k nemu priplížila. On zo strachu zoskočil z koňa a ona sa na toho koňa vyštverala a začala na ňom jazdiť v stoji.
3: Miroslav Eliáš je autorom knihy Zabudnutí protitureckí bojovníci. Za jedného z najvýznamnejších považuje otca známej Žofie Bosniakovej, Tomáša Bosniaka.
5: Barón Bosniak Tomáš, ten šuránsky magnáš, strojil slávnosť veľkú v tom šuránskom zámku. Na tejto slávnosti bola radosť veľká, že sa narodila tam barónska dcérka.
3: Takto ho ospevuje dobová oslavná pieseň. Aké sú však fakty?
6: Bol šuriánskym kapitánom v prvej tretine 17. storočia so sídlom na Šuriánskom hrade. Bojoval vo viacerých bitkách s Turkami a dalo by sa povedať, že takmer z každej bitky vyšiel ako víťaz. No mimo iného bol aj kapitánom Filakovského hradu. Nemal to ľahké, ale dôkazy dosvedčujú aj z Filakova, aj od nás zo Šurián, že sa veľmi starostlivo staral o hradnú posádku, ale zároveň aj o obnovovanie a opevňovanie Šurianského hradu.
3: Posúďme sa ďalej. Pre osmanských Turkov bolo kľúčové dobitie Ostrihomu. Aká bola situácia v nedalekom Štúrove, hovorí miestny historik Juraj Himmler.
7: Štúrovo slúžilo ako určité predmostie pre Ostrihom, teda v prvých časoch pre kráľovské sídlo a neskôršie pre turecký pašalík alebo turecký vilajet.
3: Bola tu napríklad nejaká zaujímavá pevnosť alebo niečo, čo sa zapísalo do dejín Štúrova?
7: No, na tejto strane bola malá pevnosť, ktorá sa volala v arpadovských časoch Kakat, čo znamená v staromaďarčine kohút. Preto je aj v erbe Štúrova figura kohúta.
3: Potom ten názov Parkaň alebo Parkan naznačuje tiež nejakú hranicu alebo plot?
7: No, má to aj taký význam, ale názov Parkan vznikol počas tureckých čias. Turci totiž premenovali Kakat na Cigerdelen Parkan, čo znamená približne pevnosť zarývajúca sa do útrobia nepriateľa.
1: Významným protitureckým bojovníkom, ktorý si získal prívlastok Herkules kresťanstva, bol aj Štefan Dobó. Najprv sa osvedčil v bojoch o mesto Eger, potom pôsobil v Leviciach. No a viac vám povieme po pesničke.

0: Významnou pevnosťou na ceste k bohatstvu uhorských banských miest boli aj Levice. Niekoľko rokov ju pred Osmanmi bránil Štefan Dobo, muž, ktorý sa už predtým osvedčil na inom mieste Uhorska. Michalovi Hercegovi o ňom porozprával historik Tekovského múzea v Leviciach Peter Pleva.
1: Preslávil sa v Maďarsku, v Egri, alebo Jágri. Tam v roku 1552 odrazil veľmi silný útok tureckej armády proti hradu v Jágri. Práve táto udalosť z neho urobila, tak povediac, Herkula kresťanstva, lebo dovtedy všetky hrady padali jeden za druhým do tureckých rúk a prvý hrad, ktorý v tom období odolal, bol práve Jáger, kde bol tedy kapitánom Štefan Dobo.
2: Ak by vás to zaujímalo bližšie, môžete si prečítať aj známy román Egerské alebo Jagerské hviezdy, ale Štefan Dobo zohral úlohu aj pri obrane banských miest, čo bolo veľmi dôležité pre hospodárstvo Uhorska.
1: Levice totiž v tom období boli bránou k banským mestám. Ak ste chceli obsadiť banské mestá, museli ste mať zásobovacie trasy a potom ste vedeli začať obliehanie banských miest. No a pokiaľ vám zavadzala pevnosť v Leviciach, tak ste nevedeli tie zásobovacie trasy kontrolovať. No a aj v tej dobe platilo, že kto disponuje banskými mestami a bohatstvom z banských miest, tak ten má vlastne v dispozícii dostatok financií na financovanie armády, žoldnierov a ďalších vecí.
2: Čiže toto sa mu podarilo? Zachovala sa nejaká správa, ako tie boje prebiehali?
1: Priamo v jeho období veľká bitka sa tu neodohrala, ale čo je dôležité je, zdokonalil obranný systém banských miest. Už predtým sa budovali tzv. Vartovky, ako je napríklad nad Krupinou. Ale on tento systém prepracoval a rozšíril. Aj vďaka tým vartovkám boli zachránené tie banské mestá v neskoršom období pred tureckým útokom.
2: V roku 1663 bola levická pevnosť predsa len dobitá. Čo sa stalo?
1: A vtedajší kapitán hradu Štefan Bartakovič nedôveroval asi svojim schopnostiam. Keď prišlo turecké vojsko, tak sa zlakol a nakoniec sa dohodol s tureckým vojskom, že hrad odovzdá bez boja.
2: Čo si myslíte, prečo ten kapitán vtedy cúvol? Veď ten hrad bol dovtedy nedobytný. Nemal dosť vojska, nemal dosť zásob.
1: V tom čase padali do radu veľké, mohutné protiturecké vojska, napríklad Nové zámky. Po druhé, Habsburgovci nikdy nemali dostatok peňazí, vždy mali hlboko do kapsy a jednoducho to financovanie, rekonštrukcií, obnovy tých pevností vždy bolo také dosť neisté. A Levický hrad už predtým bol poškodený, potreboval o akú tú výraznejšiu renováciu, takže pravdepodobne aj toto prispelo k tomu, že radšej sa vzdal a odišiel bez boja.
0: Levický hrad v rukách Turkov dlho neostal, to je však už iný príbeh. K bitke pri Moháči a k tomu, ako sa v Uhorsku, alebo skôr čo sa dialo v Uhorsku po nej, sa vrátime aj o týždeň.
3: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: postojí.
1: Pec Morik je s vami na cestách, ale možno budete vy s ním aj na koncerte 15. augusta. Ho môžete vidieť v Hodruša Hamre a ďalej aj potom v Havířove, tam už bude v septembri, konkrétne 4. No a 5. septembra sa na vás teší v meste Partizánske.
2: Otázka na dnes. Má vaša obec kanalizáciu? V niektorých menších obciach či nových mestských štvrtiach stále nie je samozrejmosťou. Ako sa tento problém rieši vo vašom okolí? Na vaše postrehy bude v stredajšom rádiobudíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
3: Portréty. Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňak pomohol zranenému seniorovi.
4: Pachateľa dolapili ešte v ten deň, suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
3: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v portrétoch Michala Hercega v nedeľu po 15.
5: Vidíš?
6: Očividne.
7: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
8: Ján Dobrík odhaľuje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Súdna rada zvolila za kandidátku na predsedu Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašikovú. Parkovacia spoločnosť jej musí podľa súdu zaplatiť mestu Košice vyše 6 miliónov eur. Firma sa odvolala. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polooblačno s teplotou 26 až 31 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Súdna rada zvolila na svojom zasadnutí za kandidátku na predsedu Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašíkovú. Zvolili ju 12 prítomní členovia súdnej rady. Do funkcie ju ešte musí vymenovať prezident. Opozičná SAS žiada zverejnenie zmluv súvisiacich so zimným prístavom a kontrolu Najvyššieho kontrolného úradu. Podľa Mariana Vyskupiča požadujú zverejnenie celého znaleckého posudku k cene 170 miliónov eur za pozemky prístavu či vlastníckej štruktúry zúčastnených firiem.
2: Verejnosť má právo pýtať sa, prečo štát kúpil majetok za 170 miliónov eur bez možnosti verejnej kontroly. A prečo sa na jednom z najcennejších území Bratislavy rozhoduje medzi dvoma vládami bez otvorenej súťaže.
1: O reakciu sme požiadali aj rezort dopravy. Parkovacia spoločnosť EI je v spore o finančnú náhradu za bezdôvodné obohatenie povinná zaplatiť mestu Košice zhruba 6 miliónov 140 tisíc eur. Rozhodol o tom Košický mestský súd. Rozsudok nie je právoplatný, keďže žalovaná firma sa odvolala. Už predtým súd rozhodol o neplatnosti nájomnej zmluvy oboch strán o parkovaní z roku 2012. Primátor Košíc Jaroslav Polaček vyjadril očakávanie, že mesto úspeje aj pri odvolaní a dostane späť peniaze, ktoré spoločnosť získala z výberu parkovného.
3: V tomto prípade máme za to, že sme schopní vysúdiť túto sumu a sme schopní vrátiť Košičanom peniaze, ktoré neoprávnene boli zaplatené spoločnosti EI a vynesené mimo nášho mesta Košice, v tomto prípade do Bratislavy.
1: Pokračuje Stanislav Takáč z právneho a legislatívneho referátu magistrátu.
4: Sme samozrejme veľmi potešení, že v tomto prvom kole, kde sa už rozhodovalo o vzájomných finančných nárokoch, mesto Košice prakticky uspelo vlastne v plnom rozsahu.
1: Spoločnosť EI konštatovala, že s rozhodnutím súdu sa nestotožňuje a dôvody podrobne uviedla v odvolaní. Vzhľadom na pokračujúce súdne konanie sa k veci v tejto fáze nebude bližšie vyjadrovať. Hotely a penzióny na Slovensku mali historicky najviac júnových návštevníkov, keď sa v nich ubytovalo 640 tisíc hostí, čo bol medziročný nárast o 5,6%. Prispel k tomu najmä záujem domácich hostí, informoval štatistický úrad. Najviac prenocovaní evidoval Žilinský kraj s počtom 312 tisíc nocí. Pokles ubytovaných hostí zaznamenal iba Trnavský kraj. Najviac návštevníkov prilákali Bratislavský, Žilinský a Prešovský kraj. Na majstrovstvách Európy v Birminghame naši atléti Matej Baluch a Patrick Demeter postúpili do semifinále na 400 metrov prekážok. Prvý z nich ako celkovo druhý najrýchlejší v rozbehoch časom 48,94 stotín sekundy vyrovnal národný rekord.
5: Veril som si na ten slovenský rekord. Určite super, taká motivácia a bodka do toho ďalšieho behu. Beh bol super, super podmienky. Ideálne mi to vychádzalo krokovo aj ten záver. Som rád, že to vyšlo.
1: Demeter v druhom rozbehu obsadil štvrté miesto časom 49,71 stotín a jeho výkon stačil na celkové 10. miesto. Semifinále je na programe zajtra popoludní. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, nočná teplota 18 až 12, cez deň vystúpi na 26 až 31 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor 10 až 30 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: V kolonách sa stojí na diaľnici D2 v Bratislave pred mostom na Frankony v smere z Malaciek. Hlásite zdržanie 10 minút a dajte si pozor. Na diaľnici D1 za odpočívadlom Červeník v smere na Piešťany na 75. kilometri leží v ľavom pruhu pneumatika. Ak máte čerstvé informácie z ciest, budeme radi, ak nám zavoláte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Ak ste dnes ešte nenapísali Zuzke, či už je to vaša mamina, sestra, svokra, kamarátka alebo suseda, tak učinte, možno aj kolegyňu máte Zuzku, pretože toto meno je na Slovensku veľmi obľúbené a my pozdravujeme všetky Zuzky v okolí. No a Zuzky sú vraj maximalistky, chcú mať vždy všetko, aj lásku, aj vernosť, aj dôveru, aj šťastie, aj peniaze, pretože sú veľmi dôležité. No ak jej tomu už neposkytne, nikdy ho nezradí a bude ho obhajovať za každých okolností. Tak toto je taká stručná charakteristika. O Zuzkách želáme vám všetko najlepšie a posielame vám Mariku Gombitovú.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Prievidskí hasiči v uplynulých dňoch vykonali preventívnu akciu zameranú na kontrolu prejazdnosti ulíc. Počas akcie prechádzali veľkými hasičskými autami, ulicami a zisťovali, či by sa v prípade zásahu dostali na miesto. Ďalej pokračuje Igor Oško.
2: Príslušníci okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prievidzi vykonávajú viaceré protipožiarne kontroly. V rámci harmonogramu sa zameriavajú aj na výškové budovy, ktoré majú viac ako 8 podlaží. Pokračuje odborná inšpektorka Martina Gubová.
3: Preverujeme, či už technické alebo organizačné zabezpečenie stavby ako takej, aj keď ide o teda spoločenstvo vlastníkov bytov a bytových domov alebo správcovské organizácie, a hlavne teraz momentálne je vlastne zamerané hlavne na to sprístup projektovej dokumentácie k týmto stavbám.
2: Podľa dokumentácie sa hasiči snažia zistiť viaceré informácie.
3: A my hľadáme to, že či už vtedy v tom čase boli hlavne teda každá teda bytová jednotka, to znamená každý byt, či bol teda samostatný požiarny úsek, ako je to napríklad teraz. To znamená, že či sú na vstupe do bytov už inštalované požiarne uzávery, potom či pivničné priestory sú oddelené od unikovej cesty, teda to, čo ľudia vnímajú ako len schodisko, pre nás je to uniková cesta a hlavne pri týchto väžových bytových domoch je to aj zásahová cesta.
2: Toto je len časť z toho, čo hasiči počas kontrol zisťujú. V rámci preventívnej činnosti sa zamerali aj na tzv. 3 metre pre život, hovorí vedúci prevádzkovo-technického oddelenia Tibor Školna.
4: Príslušníci okresného riaditeľstva hasičského záchranného zboru v Prievidzi vykonali kontrolu prejazdnosti prístupových ciest a nástupných plôch pri vybraných bytových domoch v mestách Prievidza, Handlova a Nováky. Prijazdové komunikácie boli v podstate voľné, čo sa týka zaparkovaných automobilov, ale naskytli sa komplikácie so zeleňou, pričom niektoré rozvetvené stromy a konáre vlastne zasahovali dojazdnej plochy hasičského vozidla.
5: Ide o to, že naše vozidlá majú nejaké rozmery. Vždycky na požiar vyrážame teda okrem prvovýjazdového vozidla, ktoré je trošku menšie, vyrážame aj s cisternami. Preto tie 3 metre k životu, lebo my potrebujeme 3 metre na tú prejazdnosť k danému bytu, tu teda cez to dané sídlisko.
2: Konštatuje veliteľ hasičského družstva Martin Vavro. Zároveň pripomína zásady, ktorými by sa ľudia mali riadiť.
5: Dodržovať zákon, dodržovať miesta, fakt, že kde sa môže parkovať a kde nemôže. By som bol rád, keby občania rešpektovali cestný zákon a pravidlá, ktoré určujú na parkovanie. My nedokážeme vytvoriť navyše parkovacie miesta, to ani nie je naša robota. My iba vieme, že potrebujeme sa na miesto udalosti dostať čo najskôr. Často razy sa stáva, že sa nedostaneme a musíme svojimi technickými prostriedkami tie vozidlá odsúvať, posúvať, robiť proste prejazd. Všetko sú to navyše minuty. Tie minuty veľa razy robia tú hranicu medzi životom a smrťou.
1: No a práve dostatočný priestor na prejazd môže v kritických chvíľach rozhodnúť o rýchlom zásahu záchranných zložiek a zachrániť ľudské životy.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: športujete aj počas leta? To sme sa vás pýtali dnes ráno. Pohyb je dôležitou súčasťou života, a to v každom veku. Prospešný je pre trávenie, činnosť vnútorných orgánov, ale aj krvný obeh. Platí to aj počas leta, hoci pri vysokých teplotách by sme sa mali vyhýbať športovaniu na priamom slnku a v najväčšej horúčave. Možnosťou sú aj mnohé klimatizované interiérové športoviská. Aké sú základné zásady správneho cvičenia a pohybu, Martinovi Jurčovi ich priblížil fyzioterapeut a ortopéd Tomáš Priehoda z Vigeo centra.
1: Menej, niekedy viac. Mám už vypracované nejaké také postupy ideálne, ktoré si vie človek predstaviť, aby to vedel zrealizovať v bežnom živote. Lebo všetci vieme, že máme správne dýchať, že sa máme pohybovať, že máme trénovať, ale nikto nevie, ako to má zakomponovať do bežného života. Ja doporučujem, aby si človek denne cvičil tých 10-15 minút takú klbnú rozcvičku, volám to denná rutina cvičení, na celý chrbát, na všetky klby proste tela. Veľmi dobré, prospešné pre klby, pre zdravie klbov. A potom dvakrát v týždni tréning silovo-funkčný a kardiotréning vytrvalostný. Nebraním sa, aby človek išiel na nejaké prechádzky. Kardiotréning proste, ktorý trvá viac ako pol hodinu.
2: Dôležitá je v tomto prípade prevencia. To znamená, že aj keď nám nič nie je, tak už tedy by sme mali myslieť na to, že buď niečo zaťažujeme nerovnomerne, alebo prídeme do veku, keď už je niečo potrebované.
1: Čím je človek starší, tým môže viac trénovať aj silový tréning. Hej, aj s činkami, s vlastnou váhou, kombinácia dobrých posilňovacích cvikov, kľudne 80-ročný človek. Nikdy nepoviem človeku, aby necvičil. Práve naopak. Často sa stretávam s tým, že ja už čo môžem, že doktor mi povedal, že nemám cvičiť a že to je primerané veku, opotrebeniu. Svaly sa dajú naštartovať do 75. roku života. To je fantastická informácia. Samozrejme, vekom dochádza k opotrebeniu klbov. To není prekážka k tomu, aby človek necvičil.
2: Ktoré sú najviac ohrozené skupiny? Povedzme, keď hovoríme o ľuďoch v produktívnom veku. Sú to tí, čo pracujú v kancelárii, alebo naopak tí, čo pracujú niekde manuálne pri stroji?
1: A sedavé zamestnanie má svoje rizika. To znamená, najviac ľudí na PN, alebo najviac ľudí, čo sú chorí, tak sú na základe bolesti krížov. To je na prvom mieste. Na druhom mieste je bolesti krčnej chrbtice. By som to zjednodušil, alebo povedal by som to tak. Pohyb, ktorý je dlhotrvajúci, jednostranný, je najhorší pohyb pre alebo statické nejaké postavenie. To znamená, keď človek sedí 8 hodín a neurobi si prestávku, akokoľvek môže sedieť, a aj keď sa spraví dobré ergonomia sedenia, tak proste to statické dlhotrvajúce zaťaženie je veľmi zlé pre chrbticu. A taktiež aj manuálne pracujúci človek, keď robí v nejakom zaťažení, v nejakom pohybe, síce v pohybe, v tom istom opakujúcom sa zlom pohybe, tak proste dojde k preťaženiu tkaniva. Ja používam takú jednoduchú rovnicu. Človek má kapacitu svojho tela a zaťaženie, ktoré má denne. A keď to zaťaženie je väčšie ako kapacita jeho tela, tak vznikne zranenie. Keď to zaťaženie je rovnaké ako kapacita toho tela, tak je vo fáze regenerácie. A snažím sa, aby ten človek dosiahol to, aby jeho kapacita tela bola ďaleko vyššia ako zaťaženie, a vtedy je to prevencia.
3: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: 15 hodín, 30 minút, to je aktuálny čas. Predstavte si, jeden jediný strom dokáže ročne absorbovať až 48 kg oxidu uhličitého. Najstarší strom rastie vo Švédsku, jeho vek je odhadnutý na 9550 rokov. No a o 150-ročnej hruške z častej vám povieme po zelenej vlne.
1: Žakarovce, rodisko legendárnej speváčky Janky Guzovej, dodnes žijú folklórom. V klenotnici ľudovej hudby vám ponúkneme jedinečné rozhlasové archívne nahrávky miestnych folkloristiek a zvykoslovné pásma Vešelo z Jurmarku aj Banícky Majáles. Objavte bohatstvo tradícií, ktoré sa v Žakarovciach zachováva už celé generácie. V sobotu po 15.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš?
3: 5?
2: Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čoskoro.
5: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia, hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
6: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
7: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
8: Neklesajte na mysli a zvíťazíte.
9: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
10: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
11: Som cudzí rytier. Poznáte môj príchod.
12: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
13: Co je nového?
14: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
15: 400 stop říkají.
16: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už zatiahnutá.
17: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
18: To bolo ako v románe.
19: Skôr však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
20: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
5: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Zelená vlna.
0: Nehoda sa stala v Nitre, a to v križovatke Štúrova-Štefániková trieda. Tu sa zrazili dve osobné autá, počítajte so zdržaním. V kolone si stále postojíte na diaľnici D2 v Bratislave. Pred mostom La Franconi v smere z Malaciek hlásite zdržanie 4 hodinu a 10 minút stratíte v Bratislave na Pražskej v smere do centra mesta. Dajte si pozor aj na ceste za Nitrou v smere na Podhorany. Tu spadol strom na auto. Ak máte aktuálnejšie informácie, pokojne nám zavolajte.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: jedným z dvoch západoslovenských finalistov v aktuálnom ročníku ankety Strom roka je aj 150-ročná hruška. Nájdete ju pri obci Častá. Michalovi Hercegovi o nej porozprávala viac a Ladislav Minarič, ktorý strom do súťaže prihlásil.
1: Ja chodím do oblasti Červeného kameňa na prechádzky. Mám tam spravené 4 svoje okruhy a jeden z tých okruhov je z Píly okolo Bielej skaly na Baranie rohy a všimol som si tento strom na lúke, hlavne v období na jeseň, keď chodí pod ten strom zver, ktorá hrušky, ktoré spadnú na zem, požiera.
2: Vy ste tento strom nazvali Bielou nevestou Malých Karpát. Čím vám tú nevestu pripomína?
1: Že je to veľmi súmerný strom, má nádherný hábit a má krásne zakvitnutie v období apríl, máj. Ja mám fotku, ktorú som poslal do tejto súťaže v období kvitnutia, keď je zakvitnutá je celá biela od vrchu až po spodok.
2: Odhadovaný vek tohto stromu je 150 rokov.
1: Ten strom zaujme jednou vecou. Je sám solo stojací strom na lúke, ktorý odoláva mrazu, dažďu, všetkým poveternostným podmienkám, má krásny súmerný vzhľad a žiadne počasie ho nenaklonilo ani doprava, ani doľava. Má 4 hlavné vetvy, ktoré sú perfektne rozkonárené a u ovocného stromu, to, že má 150 rokov, to ako keby sme hovorili u duba 600 rokov, môj osobný názor.
2: Predstavme si, čo všetko sa okolo tej hrušky za ten čas odohralo. To, ako pastieri vyháňajú nejaký dobytok na tú lúku, bola svedkom kolektívne.
1: Niekedy v minulosti na týchto lúkach a popri potokoch sa sadili kvôli chovu vysokej zvery raticovej. Sem tam aj nejaké polodivé a divé stromy. A tie stromy sa tam dávali za účelom, aby na jeseň mala zver rozšírenú stravu o takéto plody.
2: Čo tie hrušky? Ochutnali ste alebo sú dobré aj pre človeka?
1: Sú veľmi kompaktné tie hrušky, pevné a sladké. Musí človek poriadne zahryznúť, ale to je práve účel pravdepodobne toho, že nezhnie tá hruška, keď aj spadne na zem.
2: Častá je známa hradom Červený kameň, čiže keď sa niekto pôjde pozrieť na hrad, má to k tej hruške blízko.
1: A jednu výhodu má táto hruška, že ju každý môže vidieť, že cesta, ktorá vedie asi 50 metrov od tejto hrušky, je to hlavná cesta na bývalé sanatórium detské dýchacie cesty Biela skala.
2: Prečo považujete túto hrušku za vhodnú a hodnú toho, aby súťažila v ankete Strom roka?
1: Strom, ktorý je ovocný a vydrží 150 rokov v takýchto podmienkach solo stojaci, má určite dobrý aj základ genetický a zaslúži si obdiv, pretože to je ako keby človek žil 3 životy.
0: Za tento a aj ďalšie stromy môžete v ankete Strom roka na internete hlasovať už aj teraz.
3: Za rána, za rosy, tráva sa rosí.

0: dnešnom Krátko a jasne dostáva priestor slovenský folklór.
1: Rádio Regina Západ, Krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Čo myslíte, čo dáva deťom v súčasnosti folklór? Ako ich priviesť k tradíciám tak, aby ju nebrali ako povinnosť, ale ako radosť? O tom by vedela rozprávať svoje moja dnešná hostka v Krátko a jasne, Hana Dugová, vedúca detského folklórneho súboru Lastovička a organizátorka Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov. Viete ale, čo je to takzvaná cipovička? Nie? Tak počúvajte.
3: Cipovička je ženský strofický tanec z Liptova Dolného.
2: A ako vyzerá?
3: V podstate dievčatá chodia v kruhu alebo rôznych útvaroch, či už v rade, v hade, a na záver vytvárajú pocit odzemku, čiže sa odrášajú v drepe a skáčuc, tlieskajúc do rúk v rytme pesničky Cip, Cip, Cipovička, tancujú spoločne.
2: Musia mať na sebe nejaký špeciálny kroj?
3: Závisí od dievčaťa, ktoré to robí. Keď je to mladé dievča, tak má tzv. Kabanky, to sú také dlhé šaty tortového charakteru, alebo potom už dievčenský kroj z Liptovských Sliačov alebo tej dediny, ktorej sa to konkrétne tancuje.
2: A čo je na tomto tanci krásne, v čom je originálny?
3: Originálny je v tom, že sa tam vyskytuje odzemok, ktorý je väčšinou vnímaný ako mužský tanečný prvok, a je to poprepájané s kolosovým krútením, párovým točením a plus tento odzemok, takže je to veľmi náročný tanec. Jeden z náročnejších.
0: Tak ste to počuli, no a počuť budete aj to, že vo Vysokých Tatrách chcú návštevníkom vrátiť aspoň časť dane z ubytovania, a to vo forme zliav v doprave zo vstupného pri atrakciách alebo získaním poistenia na horách. Viac v správach po 17.

0: Knižnica Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
1: Ako sa vlastne voláš?
2: Rybo.
1: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
2: To určite, a volám sa Rybo.
0: Snáď sa raz mačke ABCD a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky ABCD a Ryba v piatok o 19.
3: Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
4: Keď bude 11, povedzte mi.
5: Na čo vám to bude?
6: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pinklich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
3: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12.30.
7: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou. Symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám. Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi. Aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
8: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
9: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
10: Diaľnica D11 Zemplín sa posúva v príprave. Správa o hodnotení bude o rok. Multidisciplinárna SOS skupina Trenčianskeho samosprávneho kraja má včas zachytiť signály ohrozenia mládeže. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polooblačno s teplotou 26 až 31 stupňov. Príjemný útorok pre Lenka Karolbíková. Príprava diaľničného ťahu D1 z Bidoviece Zemplín až po hranicu s Ukrajinou pokračuje. Národná diaľničná spoločnosť ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa správy o hodnotení v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Vypracovanie dokumentu má trvať približne rok. Správa o hodnotení sa bude týkať viac ako 70 kilometrov novej diaľnice. Doplňa minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD.
11: Po roku. Tým pádom môžeme vstúpiť do procesu EIA a následne do povoľovacieho procesu na stavebné povolenie. Je to významný milník a významný krok k tomu, aby sme tú diaľnicu mali postavenú.
10: Zachytávať včas prvé signály ohrozenia mládeže, najmä na stredných školách, prepájať odborné kapacity a ponúknuť účinnú podporu skôr, ako sa rizikové situácie prehlbia, je hlavným cieľom kreovania multidisciplinárnej SOS skupiny Trenčianskeho samosprávneho kraja. Po Banskobystrickom samosprávnom kraji je Trenčiansky druhým slovenským krajom, kde skupina vznikla, doplňa predseda kraja Jaroslav Baška.
12: Som veľmi rád, že táto multidisciplinárna SOS skupina vznikla ešte skôr, ako vyjde do platnosti tento nový zákon, ktorý by mal teda platiť od 1. januára budúceho roka. A práve cez tieto stretnutia si vieme povedať, že čo by sme mohli v tom návrhu toho nového zákona ešte zmeniť, pretože boli tam aj rôzne pripomienky.
10: Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová.
5: Ja za policajný zbor chcem naozaj vysoko oceniť aktivitu Trenčianskeho samosprávneho kraja k zriadeniu multidisciplinárnej SOS skupiny, pretože vzniká ako potreba k zvyšujúcej sa radikalizácii a mobilizácii násilia našej mládeže. Tá radikalizácia, to násilie nie je len v školách, ale je to už aj v online priestore. A ten online priestor nám nepomáha, pretože práve túto radikalizáciu nám zvyšuje. Máme skúsenosti aj z Banskobystrického kraja, kde naozaj včasná intervencia práve tých zúčastnených inštitúcií nám pomohla predísť tragédiám. A to je cieľom.
10: Kuriózny prípad riešila polícia v Nových Zámkoch. 33-ročnému mužovi v noci bankomat zadržal platobnú kartu. Namiesto toho, aby kontaktoval banku, sa rozhodol problém vyriešiť po svojom. Priamo na mieste ho zadržali pracovníci SBS a privolali políciu. Doplňa krajská policajná hovorkyňa v Nitre Viktória Borloková.
13: 33-ročný muž policajtom uviedol, že si chcel z bankomatu vybrať zaseknutú kartu a tak bankomat rozobral pomocou skrutkovača a vybral z neho rôzne bankomatové karty, ktoré si dal do ruksaku. Kazety s finančnou hotovosťou ostali neporušené. V danej veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin krádeže v súbehu s prečinom neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku.
10: Múzeum mesta Bratislavy predlžuje výstavu Rodinné skutočnosti – obraz života bratislavských rodín, ktorú od minulého októbra videlo viac ako 22 000 ľudí. Návštevníkov prevedie po stopách 9 významných meštianskych rodín a jednej šľachtickej. Odhaľuje, ako ich životy formovali podobu mesta od 19. storočia až do polovice 20. storočia. Výstavu, inštalovanú na dvoch poschodiach Apponyho paláca, si môže verejnosť pozrieť do 4. apríla 2027. Doplňa polukurátor výstavy Štefan Hrivňák.
14: Sme sa snažili sledovať, ako tieto rodiny dopadli po tých ťažkých dejinných zlomoch, či to bol rok 1918, respektíve 19 a pripojenie Bratislavy k Československu, alebo to bol rok 1939, vznik Slovenského štátu a napokon 1945.
10: Polícia bude dnes večer dohliadať na verejný poriadok v súvislosti s futbalovým zápasom na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Vodiči by preto mali počítať s obmedzeniami na uliciach Bajkalská, Viktora Tegelhofa, Príkopová a Kalinčiakova pred otvorením zápasu o 20:15 a po jeho ukončení. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, nočná teplota 18-12, cez deň vystúpi na 26-31 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor 10-30 km za hodinu. 16:05.
15: Zelená vlna.
16: A pozdravujeme aj na cesty. V kolone sa stojí na diaľnici D2 v Bratislave pred mostom La Franconi v smere z Malaciek. Hlásite zdržanie na 15 minút. V Bratislave pred mostom SMP v smere z Karlovej vsi sa zdržíte 10 minút a v Bratislave na Pražskej v smere do centra mesta takisto 10 minút. Dávajte si pozor na diaľnici D1 pred Trnavou v smere z Trenčína. Asi na 60. kilometri je na krajnici odstavené vozidlo. Informujú o tom policajti. Ak má Máte čerstvé informácie z ciest, budeme radi, ak zavoláte do Zelenej vlny.
15: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
16: Sídlisko ako turistická lokalita, predstavte si, taká je Devínska Nová Ves. V letnom seriáli vám toto bratislavské sídlisko priblížime s jeho prírodnými krásami, ale aj s históriou. Ešte pekný deň, stále vám želajú Ala Kováčová a Eva Viteková.
15: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, sídliská, minulosť a súčasnosť medzi panelákmi.
1: Poznáte Devínsku Novú Ves? Má bohatú históriu, keď sa z malej poľnohospodárskej obce s chorvátskym vplyvom časom zmenila na modernú mestskú štvrť. Pred rokmi ju mnohí registrovali ako okrajové sídlisko, no dnes pre svoje prírodné krásy a aj oddychové zóny patrí medzi často navštevované turistické lokality. Prvou písomnou zmienkou o Devínskej Novej Vsi je listina z roku 1451, a to z októbra, v ktorej Ján Huňady ako gubernátor Uhorského kráľovstva ďakuje mestu Bratislava, že odolalo bratrickému vojsku, čo boli českí žoldnieri. Listina je uložená v archíve mesta Bratislavy. Miroslavovi Virflovi to potvrdil historik a bývalý dlhoročný riaditeľ Ústredného archívu Slovenskej akadémie vied Jozef Klačka.
2: Áno, je to pravda. Naozaj písomná zmienka prvá je z 10. októbra 1451. Ale Devínska Nová Ves má oveľa staršiu históriu. Intravilán Devínskej Novej Vsi a najbližšie okolie existuje už v polovici 7. storočia. Existuje tam avarsko-slovanské pohrebisko, ktoré vykopal v rokoch 1926 až 1930. Profesor, ktorý prednášal archeológiu na Univerzite Komenského, Jan Eisner. Pán profesor určil, že na základe tohoto pohrebiska odhalil celé sídliska Slovanov, ktorí boli v Devínskej rozmiestnení od Devínskeho jazera až po Podhorské dnešné zastavená časť sídliska.
3: No, to sme teda načrali až do ďalekej minulosti, ale vráťme sa teraz do súčasnosti, pretože vy ste sa narodili v Devínskej Novej Vsi, dlho ste tam žili, aj bývali. Ako si spomínate na Devínsku Novú Ves, keď ste boli dieťa?
2: Devínska Nová Ves mala pre mňa jednu veľmi zaujímavú vec. Ľudia, s ktorými sme boli či spríbuznení, alebo sme sa stretali, alebo boli to susedia, títo obyvatelia hovorili jazykom, ktorý nebol v okolí nejako známy. A ja ako dieťa, keď som prišiel do Bratislavy s mamou na nejaký nákup, tak som zistil, že títo ľudia, ktorých sme stretli, hovoria takým istým jazykom, ako hovoríme my doma, a nie sú z Devínskej. Som ich nepoznal. Ukázalo sa, že sú to ľudia z chorvátskeho grobu.
3: A toto bolo pre vás ako dieťa pomerne veľké prekvapenie?
2: To bolo pre mňa veľké prekvapenie, pretože vedel som o tom, keď som začal chodiť do školy, že existuje jazyk, ktorým budem musieť v škole sa naučiť, a bude to pre mňa problém, pretože nevedel som základnú slovnú zásobu z toho jazyka, ktorým hovorili tie okolité obce alebo hostia, ktorí prišli do Devínskej.
3: O vás sa hovorí, že v Devínskej Novej Vsi poznáte vari každý dom. Je to naozaj tak?
2: No, v dnešnej dobe už to nie je pravda, ale začiat z mojho detstva v mojej hlave zostala úplne presná geografia celého intravilánu Devínskej Novej Vsi. Je aj uverejnená v knižkách, ktoré sme u Devínskej vydali.
1: No a niektoré zaujímavosti zo života v súčasnej Devínskej Novej Vsi nám historik Jozef Klačka porozpráva hneď po pesničke.

0: V týchto chvíľach sa opäť vrátime do Devínskej Novej Vsi. Ako ľudia reagujú na túto rozrastajúcu sa bratislavskú lokalitu a zmeny na sídlisku? Tak to zisťoval Miroslav Wirfel, u historika a dlhoročného riaditeľa Ústredného archívu Slovenskej akadémie vied Jozefa Klačku, ktorý je spoluautorom knihy o Devínskej Novej Vsi.
1: Pre mňa je Devínska Nová Ves Bohom dané územie. Má rovinu, má kopec, aj horu, má rieku. Má teda všetko, čo človek u svojmu životu potrebuje. A keď sa pozerete do dejín, tak vlastne toto územie predstavovalo aj v celej histórii mimoriadne vzácne územie. Množstvo dokladov archeologických, ktoré od 19. až do 20. storočia tam odhaľovali, svedčí o tom, že je to mimoriadne vzácne územie. Tam bola napríklad centrum Samovej ríše, prvého slovanského štátu v strednej Európe. Určil to profesor Eisner po vykopaní skoro tisícky hrobov na území tesne pri Intraviláne Devínskej na pozemkoch, ktoré nesú chotárny názov Múrnice.
2: Devínska Nová Ves má naozaj výnimočnú minulosť a možno aj preto je tu viac pamätihodnosti či historických pamiatok, napríklad socha Cholerskej Panny Márie, alebo námestie 6. apríla, či kaplnka svätého Floriana, alebo svätého Vendelína, ale aj busta Rudolfa Slobodu.
1: Rudolf Sloboda bol môj spolužiak a sedávali sme v jednej lavici. Rudo bol celkom zdatný, mladý muž, životaschopný a zanechal doklady o tom, že bol naozaj šikovný.
2: Áno, bol to významný básnik, dramatik, scenárista, celý svoj život prežil v Devínskej Novej Vsi, napísal 26 kníh, 2 divadelné hry, 4 scenáre k filmom a ako národne uznávaný umelec patrí k najvýznamnejším osobnostiam Devínskej Novej Vsi.
1: Áno, je to tak.
2: Čím je výnimočná alebo atraktívna Devínska Nová Ves?
1: Vznik fabriky, ako bola tehelňa, ako boli dve vápenky, tie umožňovali ľuďom prejsť na celkom iný systém života.
2: Naozaj, život v Devínskej Novej Vsi za posledné roky sa rapídne zmenil. V súčasnosti je tam ale dostatočná občianska vybavenosť, ktorá z nej robí príjemné miesto na bývanie v lone prírody.
1: Je to tak, súhlasím. Tá príroda je naozaj

0: blízko. Je tam dnes dostupné všetko. Aj Morava, ktorá bola pre moju generáciu za osnatými drôtmi, ale dnes aj na Moravu môžeme ísť, voľne môžeme ísť do Rakúska. A okrem toho máme vynikajúce podmienky na to, aby sme oddychovali, pretože naskok sme hneď v lese a môžeme sa pošpacírovať po takých cestičkách, ktoré nie sú celkom vychodené a preto tým obyvateľom Devínskej je vzácne chodiť tam.
1: Tak toľko historik, publicista a držiteľ výročnej ceny Samuela Zocha z roku 2018 a aj bývalý riaditeľ Ústredného archívu Slovenskej akadémie vied Jozef Klačka, ktorý v Devínskej Novej Vsi prežil detstvo. Na budúci týždeň vám predstavíme známe sídlisko Chrenová v Nitre.
2: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Sezóna 1 radar na cestách západného Slovenska. Detaily vám doplníme o chvíľu.
1: Otázka na dnes.
2: Má vaša obec kanalizáciu? V niektorých menších obciach či nových mestských štvrtiach stále nie je samozrejmosťou. Ako sa tento problém rieši vo vašom okolí? Na vaše postrehy bude v stredajšom Rádio Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
1: Portréty.
3: Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňak pomohol zranenému seniorovi.
4: Pachateľa dolapili ešte v ten deň, suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
3: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v portrétoch Michala Hercega v nedeľu po 15.
5: Andy, koľko prasiatok vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.
1: Zelená vlna.
0: Nehody nehlásite, ale dajte si pozor na diaľnici D2 v Bratislave pred mostom La Franconi v smere z Malaciek je kolóna. Zdržíte sa 15 minút. Takisto aj v Bratislave pred mostom SMP v smere z Karlovej Vsi, v Bratislave na Pražskej v smere do centra mesta. 10 minút si postojíte aj v Bratislave na Šancovej v smere na Pražsku a na diaľnici D1 za Trnavou v smere na Trenčín. Pri cestároch stratíte do 10 minút. Radar ste videli vo Valaskej Belej v smere na Nitrianske Rudno. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: poriadne trápia, hľadáme tieň, zapíname ventilátory a siahame po tekutinách. Lenže piť treba správne a hlavne včas. Prečo je pitný režim počas leta taký dôležitý? Aj o tom bude naša pravidelná rubrika.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Voda je základom života, to vieme. Človek bez nej neprežije viac ako 3 či 4 dní. A koľko teda máme piť najmä v horúcich dňoch, hovorí doktorka Jana Jurkovičová.
3: Pokiaľ uvažujeme o 2-decovom alebo 2,5-decovom pohári, tak je vlastne to zodpovedá tým odporúčaniam. Predstavuje to približne ten 1,5 litra až 2 litre vody denne. Ráta sa aj voda v potravinách a ešte malé množstvo vody sa vlastne tvorí aj v organizme.
2: Keby sme si mali vybrať minerálne vody, voda z vodovodu, džúsy, sladené nápoje, čo nám odporúčate?
3: No na prvom mieste určite pitná voda. Na druhom mieste by sme mohli spomenúť tie ostatné podzemné vody, minerálne vody. Tam ale treba už sledovať obsah minerálnych látok. Čiže tie, ktoré majú nízky obsah, menej ako 500 mg na liter, tak môžeme piť v priebehu celého dňa bez nejakého obmedzenia. Tie s vyšším obsahom, tam už treba príjem obmedzovať najviac na 0,5 litra denne a ešte dôležité je, že ich treba striedať. Potom by sme mohli spomenúť ovocné alebo zelené zeleninové šťavy, ale prírodné, teda neprisládzané, najlepšie doma odšťavené z čerstvého ovocia. Nevhodné sú potom všetky tie ostatné prisládzané, ofarbené a podobné vody.
2: Pitný režim si treba riadiť a rozhodne nečakať na pocit smedu.
3: Takou veľmi dobrou orientačnou pomôckou je množstvo a zafarbenie moču. Ak močíme dostatočné množstvo a moč je veľmi svetlej farby, skoro až bezfarebný, vtedy máme vody dosť. Čím je tmavšia farba moču a čím menej často močíme, tak tým je organizmus teda ochudobnený o vodu a hrozí dehydratácia.

0: nás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Letný športový tábor Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského. V každom turnuse ponúka pohybom nabitý program pre 40 detí. Madučké trénerky plné elánu a chuti naučiť deti niečo nové má tak povediac pod palcom manažér tábora Peter Olej, pôsobiaci aj na katedre gymnastiky, tancov a fitness. Kým sa s Jankou Blejovou vybrali za deťmi, moja kolegyňa ho oslovila takmer v úvodzovkách všetečno pod pásovou otázkou.
2: Spomínali ste erudované trénerky, ale aj vy sám trénujete deti. Vás to baví?
3: Dneska mám akurát s nimi tréning. Samozrejme, ja okrem toho riešim veľa vecí, čo sa týka papierov, aby všetko sedelo. Hlavne dnešné dobe, keď používame strašne veľa osobných údajov o rôzne dotazníky, čiže treba vlastne vyriešiť tieto zmluvné vzťahy, aby rodičia prihlasovanie, samozrejme nahlasovanie stravy. Dneska je veľa detí alergických na niečo, takže to všetko musíme riešiť, aby nedochádzalo k nejakým problémom. Samozrejme, kebyže ma to nebaví, tak to nerobím. Takže venujem sa tomu športu, venujem sa tomu tancu a s tými deťmi je to radosť. Hovorím, že niekedy je to lepšie pracovať s deťmi, ako s dospelými.
2: Viktoria, je jednoduchšie trénovať úplne malé deti alebo tie staršie?
4: Každé majú svoje chyby, si myslím, ale ja som viac trénovala mladšie ako staršie a mladšie mám pocit, že sa viac z toho pohybu tešia, tak by som asi z tohto dôvodu povedala, že mladšie.
3: Teraz sme v oddychovej miestnosti, kde sa deti medzi tými rôznymi športoviskami pripravujú, kde sa môžu prezliecť, kde si môžu oddychnúť chvíľku. Takže nazveme to oddychová miestnosť.
2: Mám pocit, že majú desiatu, papajú a niečo pijú.
3: Môže byť, že v rámci toho, keď má niekto niečo nabalené, ale majú obedy zabezpečené a po obede majú ešte olovrant, ale väčšina, keď majú svoje desiaty, tak môžu sa teraz tej prestávke niečo nájsť. Snažíme sa vyhýbať nejakým dlhým pauzám, ale majú aktivity, treba vidíte, že sa hrajú s gorálkami, alebo si kreslia podľa toho, čo im animatorky, tréner nakážu alebo nejaký program. Ide o to, aby nesedeli, aby sa nenudili.
2: Natálka, ty si poprvýkrát na takomto športovom tábore?
5: Nie, ja sem chodím vlastne od 11 rokov, takže už som tu tretíkrát tento rok.
2: Je to tvoje dobrovoľné rozhodnutie, Natálka, alebo ťa rodičia nutia? Dcera naša, choď športovať.
5: Nie, ja to tu mám veľmi rada, ja som sa sem aj brutálne tešila, takže vôbec ma nenutia. Ja som sem chcela ísť sama.
2: Tých športových aktivít na tomto tábore máte oveľa viac. Teraz ste skončili.
5: Teraz akurát sme boli dole na ihrisku takom betonovom a tam sme mali chvíľku program a potom sme si vlastne hrali, čo sme chceli a to bolo akože super. Mňa toto veľmi baví.
2: Ktorý z tých športov tebe najviac láka?
5: No tak plávanie, lebo ja akože aj súťažne plávam, takže to plávanie je asi také najlepšie. To ma tak baví dosť.
2: A tá akrobatika, gymnastika?
5: Ja, tak to hej, to je tiež super. Vlastne sme sa včera učili napríklad stojku z kotula dozadu. To bolo také celkom cool, ale nevyšlo mi to veľmi, ale tak ako bolo to veľmi zaujímavé, že akože že aj takéto sme sa učili. A veľmi sa už teším aj na zajtra, aj potom na piatok a dúfam, že sem budem môcť ísť aj na budúci rok.
1: Na povedané slovom detí letného tábora veľa, čo sa naučia počas športových prázdnin, je cool. Zajtra sa ich trénerky zamyslia aj nad tým, či musia byť prísne, alebo aj nie.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Pesničke sa spomínala noc, no tá dnešná by už mala byť jasná, lebo polooblačná s najnižšou nočnou teplotou 12 až 18 stupňov Celzia, takže už by sme sa mohli aj pokojnejšie vyspať, kde už tie 25 stupňové noci by mohli, myslím si, že aj trošku ustať, čo poviete. Má fúkať prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, čiže to zajtrajšie ráno by už mohlo byť také trošku studené, no a ráno sa na vás určite bude tešiť Dalibor Uhlár, povieme vám aj to, kde sa vzal taký bicykel a aj to, že sucho začína už byť viditeľné aj vo viniciach, ktoré sa s nedostatkom zrážok zvyčajne dokážu dobre vyrovnať, ale tento rok je podľa vinohradníkov mimoriadne náročný a naozaj mimoriadne suchý. Tak prežite ešte s nami pekný deň. Pozdravujú vás Ala Kováčová a Eva Viteková.
0: Rádio Regina Západ.
2: Tak Rádio Regina Západ v prvom rade počúvam preto, lebo ma každý deň budí a potom sa dozviem to najdôležitejšie, čo je vo svete a v našom okolí, v našom regióne.
3: No, lebo máte skvelé témy, zaujímavé, poučné a samozrejme takisto k tomu patrí i pekná hudba.
0: Rádio Regina Západ. Radosť počúvať.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Roma Spirit oceňuje ľudí,
6: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
5: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
6: Na www.romaspirit.sk.
7: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
8: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
9: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Spoločnosť, ktorá vyberá v Košiciach parkovné, musí podľa súdu zaplatiť mestu vyše 6 miliónov eur. Čo spôsobilo zdravotné ťažkosti návštevníkov kúpaliska v Diakovciach, sa stále vyšetruje. Vo Vysokých Tatrách prepojili daň z ubytovania s kartou zľav pre návštevníkov. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Mesto Košice a spoločnosť EEI sa súdia o peniaze z vybraného parkovného. Spor trvá už niekoľko rokov. EEI sa proti rozhodnutiu súdu odvolala. Primátor chce prípadné peniaze vrátiť obyvateľom, najmä cez nové parkovacie miesta a infraštruktúru.
2: Viac ako 6 miliónov eur, to je suma, ktorú má podľa nepravoplatného rozsudku zaplatiť spoločnosť EEI mestu Košice. Pokračuje primátor Jaroslav Poláček.
3: Mesto Košice si nárokovalo od spoločnosti EEI sumu 10 453 469 eur, čo sú vlastne peniaze z platby za parkovné za obdobie roku 2014 a 2022. Na druhej strane spoločnosť EEI oprávnene si požadovala niektoré finančné náhrady a tým pádom sa plnenie ustálilo a tá suma je dnes 6 137 221 eur.
2: Parkovacia spoločnosť sa proti rozsudku odvolala. Zo stanoviska vyberáme.
4: Rozsudok súdu prvej inštancie nie je právoplatný. Naša spoločnosť proti nemu podala odvolanie, o ktorom doposiaľ nebolo rozhodnuté. S rozhodnutím sa nestotožňujeme a svoje dôvody sme podrobne uviedli v odvolaní.
2: Mesto uzatvorilo nájomnú zmluvu s EEI v roku 2012. Firma získala do prenajmu parkovacie miesta v centrálnej mestskej zóne aj parkovací dom pri Stylaréne. Časť verejnosti a aktivisti žiadali od zmluvy odstúpiť. Pod petíciu sa podpísalo viac ako 17 tisíc ľudí. Pokračuje vtedajší poslanec a dnes starosta Starého mesta Igor Petrovčík.
5: Ten boj občanov bol zásadne v tom, že odmietali platiť súkromnej spoločnosti za verejné priestory. To znamená za zaujatie verejného priestranstva parkovaním vozidiel.
2: Primátor chce prípadné peniaze investovať späť do parkovania. Podľa dopravného analytika Tomáša Burgera by viac ako 6 miliónov eur mohlo situáciu v meste výrazne zlepšiť.
6: Či už výstavbu parkovísk, dokonca parkovacích domov, prípadne rozsiahlejšiu modernizáciu existujúcich parkovacích ploch, ale investície do verejnej dopravy, ktorá výrazným spôsobom pomáha odľahčovať preťažené mestské komunikácie.
2: Peniaze nemá mesto na teraz isté. O ďalšom osude sporu rozhodne odvolací súd. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: 5 dní po incidente na termálnom kúpalisku v Diakovciach stále nie je jasné, čo spôsobilo zdravotné ťažkosti návštevníkov. Kúpalisko bolo predpoludním v prevádzke. Problémový bazén, kde vo štvrtok sa u ľudí objavili problémy, zostal zatvorený.
7: Pravidelní návštevníci boli dnes na kúpalisku aj napriek štvrtkovému incidentu. Hovoria, že prevádzkovateľovi dôverujú a kúpalisko navštevujú dlhé roky.
8: Sme tu prišli vlastne, od piatku sme tu na hneď po tom incidente. Není tu žiadny problém.
9: My sa pýtali aj na vrátnici, že či sú tí, že ostatné sú všetko v poriadku bazénu.
10: My sem chodíme pravidelne, takže nemali sme nejakú veľkú obavu. Či dneska mali byť výsledky z toho?
7: Vo štvrtok popoludní začali viacerí návštevníci kúpaliska pociťovať zdravotné ťažkosti. Na mieste zasahovali hasiči, polícia aj záchranári, ktorí 8 ľudí previezli do nemocníc. Prípad odvtedy vyšetruje polícia. Krajská policajná hovorkyňa v Nitre Viktória Borloková.
11: Na mieste udalosti bola vykonaná obliadka miesta činu, pri ktorej bolo zaistených celkovo 9 chemických stôp, a to zo všetkých 5 bazénov kúpaliska, z hlavného prívodu termálnej vody a z hlavného prívodu pitnej vody.
7: Vlastné vzorky odobrali deň po incidente aj hygienici. Výsledky laboratórnych rozborov zverejnili dnes popoludní. Zvýšené hodnoty voľného chlóru nepotvrdili. Problém však odhalili v inom ukazovateli. Z ich stanoviska vyberáme.
12: Prekročenie medznej hodnoty v mikrobiologickom ukazovateli kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 stupňoch Celzia v 3 bazénoch.
7: Voda v nich preto nevyhovela požiadavkám vyhlášky. Hygienici nariadili prevádzkovateľovi nápravné opatrenia a do potvrdenia vyhovujúcej kvality vody sa tieto bazény nesmú využívať na kúpanie. Citujeme zo stanoviska.
12: Zistený mikrobiologický nález sám o sebe nepotvrdzuje príčinu zdravotných ťažkostí, ku ktorým došlo dňa 6. augusta 2026.
7: Čo presne spôsobilo štvrtkové zdravotné ťažkosti 16 návštevníkov, tak naďalej zostáva nejasné. Jana Obrancová a Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Vo Vysokých Tatrách chcú návštevníkom vrátiť aspoň časť dane z ubytovania. A to vo forme zliav v doprave, zo vstupného pri atrakciách alebo získaním poistenia na horách. Snahou je motivovať turistov, ale aj prevádzkovateľov ubytovacích zariadení platiť túto miestnu daň.
13: Vysoké Tatry nie sú len hory, ale aj rôzne atrakcie. Práve na vstupnom môžu ušetriť tí, ktorí zaplatia daň z prenocovania, vysvetľuje riaditeľka Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Lenka Potočná.
14: Získava návštevník Vysokých Tatier u registrovaných ubytovateľov na území mesta Vysoké Tatry jednak horské poistenie, pretože bezpečnosť je pre nás extrémne dôležitá. V ďalšom benefitnú kartu TatriCard, kde môže využívať viac než 30 zliav u našich partnerov v celom regióne.
13: Ďalšou výhodou je polovičná zľava z ceny celodenného lístka na Tatranskej elektrickej železnici. Karta zľav je pritom virtuálna. Po ubytovaní sa stačí prihlásiť cez internetovú stránku združenia. Podľa zástupcu ubytovateľov Mateja Matejku je to účinný spôsob, ako bojovať proti tým, ktorí ubytovávajú na čierno a žiadnu daň neplatia.
15: Systém je dneska nastavený tak, že si hosť vie overiť, či ten ubytovateľ ho zaregistroval do tej digitálnej domovej knihy, a keď nie je zaregistrovaný, tak hosť musí žiadať svojho ubytovateľa, aby ho tam doregistroval, a tým pádom eliminujeme tú šedú ekonomiku.
13: Mesto Vysoké Tatry na dani z ubytovania ročne získa 2 milióny 800 tisíc eur. Takéto digitálne prepojenie miestnej dane a zľavovej karty vyhovuje aj mestu, aj ubytovateľom. Zhoduje sa Eugen Knotek z Mestského úradu Vysoké Tatry a zástupca ubytovateľov Matej Matejka.
16: Táto smart kniha je bezplatná a zlepšuje celkovú evidenciu príjmu mesta.
15: Pretože tie výkazy už automaticky mesto bude mať. S tým, že každého hostia my registrujeme do digitálnej domovej knihy, tak mesto má tieto dáta naživo a teda vie presne, koľko ľudí sme ubytovali v danom mesiaci.
13: Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Chovatelia a poľnohospodári dostanú pomoc na zníženie dosahov sucha. Jedným z najdôležitejších opatrení je poskytnutie 5 miliónov eur na stabilizovanie živočíšnej výroby. Peniaze pôjdu zo štátnej schémy Zelená nafta, hovorí minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
17: To pôjde pre hospodárske zvieratá. Hovädzí dobytok, ovce a kozy. Toto sú hospodárske zvieratá, ktoré sú najviac postihnuté suchom, tým, že je nedostatok krmovín, nedostatok bude siláži, pravdepodobne v niektorých častiach problém so senážami a tak ďalej. Preto táto podpora bude viazaná len na tieto tri druhy hospodárskych zvierat.
1: Ďalším opatrením je rýchlejšie vyplatenie preddavkov. Farmári dostanú približne 200 miliónov eur už v polovici septembra. Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho oceňuje aj to, že suma bude o 5% vyššia.
18: To znamená, zálohové platby, ktoré sme dostali niekde na úrovni 70-80%, budeme dostávať už o 2 mesiace skôr 200 miliónov eur, čiže od 15. septembra začnú sa vyplácať preddavky.
1: Pre vysoké teploty Senát prerušil dnešné hlavné pojednávanie v kauze Očistec na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde. Pokračovať bude zajtra ráno. Proces sa týka údajného zneužívania moci v najvyšších miestach polície. Pred súdom vypovedal bývalý šéf finančnej správy František Imrece, ktorý na predchádzajúcich pojednávaniach nebol. Podľa obžaloby za úplatok údajne vybavoval pre IT firmu previerku, aby neprišla o štátne zákazky. Naďalej však tvrdí, že skutok nespáchal.
19: Tomu nemám čo viac povedať, ako som povedal na tom súde. Buď pán Mako klame od začiatku zámerne, aby mi poškodil z nejakého dôvodu, alebo klame nevedome, že si pospájal nejaké skutočnosti, ktoré jemu vyšli tak, že si ma tam primyslel ako páchateľa k tomu skutku. Pán Mako bude vypovedať a dozvieme sa to, čiže ja to nebudem komentovať.
1: Na otázky súdu, prokurátora aj obhajcov odmietol vypovedať. Prokurátor preto pristúpil k čítaniu jeho výpovede z prípravného konania. Sudkyňa pre prípravné konanie okresného súdu v Trnave vzala do väzby dvoch 17-ročných mladíkov, ktorí čelia obvineniu z minulotýždňového pokusu o vraždu taxikára v Seredi. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, obvinení si ponechali lehotu na prípadné podanie sťažnosti. Doplňa ustanovený obhajca obvineného Samuela Peter Ošvát.
20: Sudkyňa pre prípravné konanie rozhodla, že obidvoch obvinených berie súd do väzby z dôvodov útekových, ako aj nebezpečenstva pokračovania v trestnej činnosti. Väzba sa bude vykonávať UVV Leopoldov.
1: Doplnil, že obvinení Samuel a Denis sa priznali a uľutovali svoje konanie. Na východe pribúdajú požiare tráv, polí či skládok. Hasiči ich od mája riešili už stovky, pričom neraz z jedného zásahu mieria rovno na ďalší. Prácu im komplikujú aj vysoké teploty a čoraz častejšie slovné či fyzické útoky. Najhoršia situácia je v okresoch Trebišov, Košice okolie a Spišská Nová Ves.
7: Údajne má ísť o úmyselné podpaľovanie suchej trávy. Hasiči riešia takéto prípady aj niekoľkokrát denne, pokračuje veliteľ zásahu z hasičského a záchranného zboru Moldava nad Bodvou Roland Šomody.
3: Vo väčšinou prípadov ide viac o požiare smetia, smetiska, nelegálny skladok, ktorý máme veľký problém hasiť, nakoľko je už to zarastené a zanesené zeminou. Veľa času, energie strácame na to, aby sme ten požiar nejakým spôsobom vedeli najprv lokalizovať a potom aj likvidovať.
7: Za posledné 4 mesiace riešili hasiči viac ako 500 prírodných požiarov, teda tráv, polí či skládok. Dopĺňa krajský riaditeľ hasičského a záchranného zboru Košice Marek Plaučko.
21: Najčastejšie tieto požiare vznikajú v nám už známych lokalitách, kde sú prevažne zapaľované miestnymi občanmi. Častokrát sa nám stáva, že nestihneme uhasiť prvý požiar a už je pár desiatok metrov ďalej založený ďalší požiar.
7: Pri týchto požiaroch hasiči míňajú čas, energiu aj vodu. Náklady pritom platí štát. Zásahy im navyše komplikujú sucho, vietor a nieraz aj samotný miestny. Opäť Roland Šomody, po ňom hovorkyňa Košickej krajskej polície Lenka Ivanová.
3: Sme prišli na požiar Strniska a jednotka bola aj stiahnutá trošku ďalej, lebo hádzali do nás kamene veľkosti plus minus 5. Sme sa stiahli, prišla polícia.
7: Už v minulosti boli policajti vyslaní na súčinnosť s príslušníkom hasičského záchranného zboru a bolo vedené konanie pre poškodzovanie cudzej veci. Počas tohto roka im poškodili viac ako 11 kusov hasičskej techniky a zranili jedného z nich. Rozbité sklá a poškodené kapoty majú aj záchranári. Dopĺňa zástupca riaditeľa záchrannej služby Košice Štefan Kertész.
22: Kameň dokáže spôsobiť aj vážny úraz, záleží na tom, akou intenzitou, akou silou je hodený, ale aj malé dieťa dokáže hodiť kameň a ublížiť. V týchto prípadoch spolupracujeme so silovými zložkami.
7: Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Frekventovaný most na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici opravia. Mesto ho včera odovzdalo zhotoviteľovi. Najbližší rok tak musia motoristi, ale aj cestujúci hromadnou dopravou počítať s obmedzeniami. Práce budú financované prevažne z eurofondov.
23: Most na Mládežníckej ulici z prelomu 60. a 70. rokov minulého storočia je dlhodobo v zlom technickom stave. Dnes spája mestské časti Radvaň a Fončordu. Denne po ňom cestujú ľudia do práce, nemocnice či do škôl. Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.
24: Predpoklad zhotovenia tohto mosta je 12 mesiacov. Mesto na ne získalo sumou 1 milión eur z európskych fondov plus 200 000 je spoluúčasť mesta.
23: Most kompletne opravia vrátane nového zvršku s vozovkou. Súčasťou prác je aj prebudovanie trolejových stĺpov a nový chodník. Dopĺňa zástupca zhotoviteľa Maroš Macháček.
25: Dopravu bude vylúčená až v nevinutý čas, predpokladáme niekedy v polovici septembra.
23: Približne 11 mesiacov tak budú musieť vodiči jazdiť po obchádzkovej trase. Automobilová doprava bude presmerovaná na cestu cez Mládežnícku ulicu s výnimkou nákladných vozidiel. Pre všetku dopravu okrem autobusov bude uzatvorená aj cesta od Orenburskej ulice. Rekonštrukcia sa dotkne aj mestskej dopravy. Tá bude jazdiť po skrátenej obchádzkovej trase. Spresňuje predseda komisie mestského zastupiteľstva pre dopravu Marek Modranský.
26: Bude musieť dôjsť k zmene v MHD v Banskej Bystrici tým, že sa trolejbusy nahradia autobusmi, aby sme dokázali vytvoriť obchádzkové trasy.
23: Potom, ako spoje obslúžia zastávku Poľná, odbočia na Mládežnícku a pri Orenburskej sa budú dočasne napájať na hlavnú cestu. Všetky zastávky by tak mali zostať zachované. Počas uzávery mosta tak bude premávka zhustená najmä na križovatkách Poľná a Kijovské námestie. So zvýšenou premávkou musia počítať aj obyvatelia na Mládežníckej ulici. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: V rámci Smart Lab podujatia, ktoré pripravila Hontiansko-Novohradská knižnica Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši, si počas prázdnin deti, ale aj dospelí môžu vyskúšať moderné 3D okuliare. Ponúkajú zážitok z virtuálnej, rozšírenej aj zmiešanej reality. K dispozícii sú tri vzdelávacie hry. Jedna sa venuje problematike separovania. Nahrávala Klaudia Urdová.
27: Vidím pás, kde
2: chodia rôzne odpadky a mám ich deliť do košov.
4: Čiže separuješ odpad?
2: Áno.
4: A aké je to mať na hlave takéto 3D okuliare a takýmto spôsobom separovať odpad? Je to náročné podľa teba?
2: Nie je to náročné, ale je to skôr príjemné.
4: Baví ťa to?
2: Áno.
4: Chcela by si mať takéto niečo aj doma?
2: Áno.
4: Zuzana Kaziová, ktorá je súčasťou Smart Labu, teda naviguje deti prázdninujúce v knižnici, čo majú robiť?
5: Ide o také vzdelávacie hry, pri ktorých si deti vyskúšajú buď separovanie odpadu, alebo navštívia izbu Morica Beňovského. A treťou hrou je potom hra Anatomix, kde vlastne sa učia o biológii ľudského tela a skladajú ako keby orgány na svoje miesto, kam patria v ľudskej kostre.
4: Ako dlho trvá takáto jedna hra?
5: Jedna hra trvá tak približne 10 minút. Pozývame všetkých, nech si prídu vyskúšať virtuálnu realitu, aj sa niečo naučia, aj sa trochu rozhýbu. Je to skôr také dynamické.
4: A je to iba pre deti, nie je to aj pre dospelákov?
5: Kľudne aj dospelí môžu prísť.
4: Martina Sabová prišla spolu so svojimi synmi, s Maťkom a s Jarkom, aby ste im tak trošku spríjemnili toto leto a tieto prázdniny.
6: Je to super podľa mňa. Vieme, že to čítanie knižiek už pre ne nie je také atraktívne, ako bolo možno niekedy pre nás. Som veľmi rada, že máme takúto možnosť a príležitosť využiť aj niečo takéto.
4: A čo vy hovoríte celkovo na virtuálnu realitu?
6: No moje deti o tom majú asi viac vedomostí ako ja. Takže ja nejako popri nich sa niečo dozvedám. Ja som učiteľka, takže ono už aj v tej našej práci sa to nejako rozvíja ďalej. Je to asi potrebné, aby sme sa takýmto spôsobom približovali tým deťom hlavne.
1: Pre mnohé druhy vtáctva sa pomaly končí hniezdne obdobie. Platí to napríklad pre krakle belasé, orly či bociany, ktoré k nám prilietajú až z Južnej Afriky. Vtáky však v tomto období trápi ďalší problém, extrémne sucho a s ním spojený nedostatok vody.
8: Mnohé mokrade na zemplíne úplne vyschli. Napríklad mokrať Pohola nedaleko Veľkých Kapušian sa za bežných podmienok zavodňuje vodou z rieky Laborec pomocou stavidiel. Tento rok je však vody málo a systém nefunguje, vysvetľuje ornitológ Matej Repel.
9: Hniezdilo tu niekoľko druhov kačíc, postupne sa tu vytvorila kolónia volaviek popolavých, beluší veľkých. Tie vodné vtáky tu tento rok nenašli absolútne vhodné podmienky, neprileteli, alebo ak aj na jar prileteli, tak sa museli zbaliť a ísť si hľadať iné vhodné lokality.
8: Podobná situácia bola aj v roku 2015. Vtedy na našom území nezahniezdila ani jedna beluša veľká. Opäť Matej Repel.
9: Tam, kde sú a kde hniezdia, trošku si musia upraviť denný režim. Kvôli tým horúčavám sú aj vtáky cez deň menej aktívne.
8: Pomôcť môžeme aj my, doplňa ornitológ Jan Guch.
10: Ak vyložíme do záhrad na sídliska plitké misky s vodou, vieme zachrániť častokrát život tých jedincov v našom okolí.
8: Kým niektoré druhy sa snažia zvládnuť horúčavy, ďalšie už myslia na cestu na juh. Mnohé vtáky sa totiž v týchto dňoch pripravujú na jesennú migráciu. Znova Matej Repel.
9: Naberajú energiu pred jesenným odletom, ale sú aj druhy, ktoré už v tomto období začínajú migrovať. Najmä také severské druhy bahniakov, ako rôzne kalužiaky, pobrežníky, hvízdáky.
8: Miesto, kde majú vtáky zatiaľ dostatok vody, sú Senianske rybníky.

0: vládnej strany TISA Andráša Baku, niekdajšieho predsedu Najvyššieho súdu. Opozícia voľby bojkotovala, Baka bol jediný kandidát. Prezident Peter Pellegrini zablahoželal novozvolenému prezidentovi Maďarska. Hovorkyňa slovenského prezidenta Patrícia Medveď-Macíková.
1: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini je presvedčený, že budeme naďalej rozvíjať spoluprácu v bilaterálnej rovine, ako aj v rámci Vyšehradskej skupiny či Európskej únie, kde nás spájajú spoločné priority a zodpovednosť za koordinovaný postup.
0: Počet obetí včerajšieho zemetrasenia v Kolumbii stúpol na 169, zranených je viac ako 900 ľudí. Otrasy úplne zničili 61 budov, poškodili 1575 domov a 6 letísk. Zemetrasenie výrazne zasiahlo aj zdravotnícku infraštruktúru. V meste Cali sa zrútili 3 nemocnice. Spojené štáty americké oznámili, že Kolumbii poskytnú $15,5 milióna na núdzové ubytovanie či potraviny. Pripravený pomôcť aj susedný Ekvádor, Mexiko a tiež Európska únia či OSN. Svetová zdravotnícka organizácia reaguje na krok amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorým chce zredukovať počet odporúčaných vakcín pre deti. Ignorujúc vedecké odporúčania, šéf Bieleho domu podpísal nariadenie, ktorým navrhuje väčšie rozostupy medzi dávkami vakcín a zníženie ich celkového počtu. Odborníci tento krok kritizujú ako vedecky nepodložený a potenciálne škodlivý pre verejné zdravie. Pokračuje hovorca Svetovej zdravotníckej organizácie Tarik Jasarevič.
2: Každá vakcína sa odporúča v čase, keď poskytuje najlepšiu ochranu pred závažným ochorením. To môže znamenať, že jeden typ vakcíny je potrebný už pri narodení, zatiaľ čo iný až v období dospievania. Načasovanie jednotlivých očkovaní vychádza z dlhoročného celosvetového výskumu vývoja imunitného systému, období najvyššieho rizika nákazy a spôsobov, ako udržať účinnú ochranu.
3: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
0: V horskom stredisku Jasná pribudla ďalšia atrakcia, ktorá má zatraktívniť ponuku športovo-rekreačného využitia v regióne Liptova nielen počas letných dovoleniek. Pre priaznivcov cyklošportu otvorila obec Demenovská dolina v spolupráci s Tatry Mountain Resorts nový bike park.
4: Projekt nadviazal na pôvodnú myšlienku mať v stredisku možnosť cyklistického vyžitia. Jeho začiatok je na priehybe na severnej strane Chopku. Odtiaľ štartujú dve trasy, pokračuje starosta Richard Bros.
5: Celková suma bola nejakých 134 000, z toho dotáciu z Fondu rozvoja cestovného ruchu máme 120 000 eur. Momentálne máme dve trasy, jednu máme červenú, jednu máme modrú. Sme u 3,5 kilometra. Tá modrá je taká rodinnejšia a tá červená je taká už pre takých skúsených bajkerov.
4: Pozemky poskytla spoločnosť TMR, ktoré si obec prenajala. Nová trasa je iná ako trasa cykloparku z roku 2006, hovorí Marian Galajda z TMR.
6: Z tej priehyby sa ide čiastočne po zjazdovke, čiastočne po prístupovej ceste, kde vlastne boli vytvorené práve tie prekážky, ktorých zdolávanie tí bajkery majú radi. V údolnej stanici na Bielej puti je pripravené aj zázemie, to znamená, ak príde niekto, kto nemá k dispozícii horský bicykel vhodný na takéto jazdenie, má možnosť si ho požičať.
4: Ide o prírodné trasy bez špeciálneho osvetlenia, kde je vhodné jazdiť výlučne cez deň. Dôležité je dbať na bezpečnosť. Novú trasu si pochváľuje skúsený bajker Jakub Vojtek.
7: Mne osobne sa najviac páči ten modrý trail, ktorý je podľa mňa veľmi dlhý a zaujímavý. Tá vrchná časť, tam sú krásne výhľady, je to pekné a plynulé, spodná časť je veľmi zaujímavá postavená, je tam veľa možností ako trať prejsť a dobre sa na nej zabaviť aj pri opakovaných jazdách.
4: Bike park už otestovali aj ďalší záujemcovia.
8: Celkovo dobre postavený.
9: Zo začiatku to ešte také, tie klopenky nie sú vyjazdené, takže sa na nich celkom šmíka, ale potom to už je dobré.
10: Tá modrá trail je podľa mňa super pre začiatočníkov a tá červená je taký dobrý mix aj techniky, rozbitej trasy, aj veľkých skokov.
11: Zjazdovka je celku fajn.
4: Bike park je bezplatný a obec ho plánuje postupne rozvíjať. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
3: Šport.
0: 800-kárka Gabriela Gajanová postúpila na európskom šampionáte v Birminghame s rozbehou. V pozícii obhajkyne striebra z Ríma 2024 zvládla druhý zo štyroch behov, v ktorom obsadila druhú priečku a zabezpečila si semifinálovú miestenku.
12: Bolo to taktické z môjho pohľadu. Držala som sa skôr tak v strede pola a snažila som sa byť veľmi vnímavá na to, čo sa v preteku deje, aby som utočila tie posledné metre a postupovala s priamým postupom. A veľmi som spokojná, hrdá na to, ako som si to odkontrolovala, ako som to dnes bežala.
0: Atléti Matej Balúch a Patrik Demeter postúpili do 8 semifinále na 400 metrov cez prekážku.

0: pomôcky. Matej Baluch ako celkovo druhý najrýchlejší v rozbehoch s časom 48,94 sekundy vyrovnal slovenský rekord. Futbalisti Slovana Bratislava dnes môžu spečatiť postup do play-off Ligy majstrov. Po úvodnom víťazstve v treťom predkole 2-1 na pôde Mielby ich o 20. hodine a 15. minúte čaká domáca odveta proti švédskemu majstrovi. Stopér Svetozar Markovič.
1: Niektoré veci z prvej konfrontácie musíme zlepšiť. Urobili sme si z toho zápasu veľa analýz, takže dúfam, že na odvetu sme pripravení a podarí sa nám zvíťaziť.
0: Priamy prenos odvysiela televízny Šport.
2: Predpoveď počasia.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, na severe lokálne zväčšená oblačnosť. V noci teplota klesne na 18 až 12, cez deň vystúpi na 26 až 31 stupňov. Fúkať bude severný vietor v nárazoch do 55 km za hodinu.
2: Žurnál Rádia Regina.
0: Za pozornosť vám ďakujú editorka Martina Gabčová, od techniky Peter Ondrejka a od mikrofónu Peter Mútňan. Prajeme vám ešte pekný zvyšok večera.
2: Rádio Regina, váš najbližší svet. Zelená vlna.
3: Nehoda v Humennom, kolóny v hlavnom meste. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Humennom na Laboreckej pod mostom smerom na Štefánikovú sa zrazili dve osobné autá a blokujú jeden pruh. 20 minút sa stojí v kolónach v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. V Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Malaciek sa pre práce na moste zdržíte 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Rovnako 15 minút stratíte aj na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok a v Košiciach v Šebastovciach smerom do centra mesta. 10 minút si postojíte v Bratislave na Pražskej smerom do centra a na D1 za Trnavou smerom na Trenčín pri cestároch. V Radome smerom na Svidník blokuje jazdný pruh kamión s roztrhanou pneumatikou. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Rádio Regina, váš najbližší svet. Bolo 17 hodín 30 minút. Zahrajte mi túto.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V našom dnešnom pomyselnom putovaní za folklórom západného Slovenska sa opäť počase vrátime do obce Boleráz. A okrem toho, že nám budú znieť piesne z tejto svojráznej dediny Trnavského kraja, povieme si čosi viac aj o jej histórii a súčasnosti. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Boleráz sa rozprestiera na Trnavskej pahorkatine, 14 kilometrov severozápadne od okresného mesta Trnava, na severe susedí so Smolenicami a Víňovcami, na východe s Dolnou Krupou a Bohdanovcami nad Trnavou, na juhu so Šelpicami a Suchou nad Parnou a na západe s katastrálnym územím Košolnej, Dolných a Horných Orešian. História obce Boleráz je veľmi zaujímavá a bohatá. Prvá písomná zmienka o tejto obci pochádza z 11. mája 1240. Uhorský kráľ Belo IV. Vtedy daroval dôchodky Bolerázu trnavským františkánkam. Prvá pečať obce mala nad štítom stuhu s nápisom Belarch. V neskorogotickom štíte je hlava svetca na tanieri svätého Jána Krstiteľa, pod ňou nejasné písmená JOH a vedľa štítu písmená R a V. Dnešný erb obce je vyobrazený takto. Strieborná klčovnica na zlatom porisku, prevlečená cez peň s koreňmi. Pri väčšom erbe je nositeľom štítu svätý Michal, ľavicou držiaci ľavý zlatý roh štítu, v pravici plamenný meč. V obci je rímskokatolícky kostol svätého Michala Archaniela z roku 1787. Do Bolerázu patrí i kostol narodenia Panny Márie z roku 1856. Nachádza sa v Klčovanoch, miestnej časti Bolerázu. Anabaptisti Habáni prišli zo Švajčiarska na územie tejto obce v polovici 16. storočia a založili tu Habánsky dvor. Natrvalo poznačili miestny kultúrny, spoločenský a hospodársky život tohto kraja aj humanistické reformačné myslenie 17. storočia.

Obyvateľstvo Bolerázu sa v minulosti živilo pastierstvom a roľníctvom, pestovaním ovocia i zeleniny. Pod vplyvom zručných habánskych remeselníkov rozkvitalo i remeslo tkáčske, najmä vlnárske, krajčírske, mesiarske, pekárske, obuvnícke, nožiarske, kožušnícke a slávne hrnčiarske a keramikárske. Príklady pestrofarebnej habánskej keramiky 17. a 18. storočia sú v zbierkach Historického múzea v Trnave i v Umelecko-priemyselnom múzeu v Prahe. Obec Klčovany bola pričlenená k Bolerázu v roku 1960. V roku 1963 sa začala výstavba vodnej nádrže a v roku 1977 tu spustila prevádzku miestna tehelňa. V blízkosti obce sa nachádza letisko Boleráz. Tak ako viaceré dediny na Slovensku, aj v Boleráze je mnoho kultúrnych spolkov i združení. Najznámejšie zoskupenie je detská ľudová hudba Brezinka, ktorá tu pôsobí od roku 1990 až dodnes. Popri Brezinke funguje aj ľudová hudba Brezina, zložená prevažne z rodičov detí pôsobiacich v detskom súbore. My sme si tento kolektív už v našich reláciách niekoľkokrát predstavovali a dnes nám opäť robí hudobnú spoločnosť.

K detskej ľudovej hudbe Brezinka z Bolerázu ešte doplním, že jej zakladateľom bol v roku 1990 magister Tibor Pobiecky. Dnes ju vedie Lenka Pobiecka, jeho dcéra. Ľudová hudba Brezina vznikla v roku 2007. Obe tieto združenia sa snažia predovšetkým o ochranu tradičnej ľudovej kultúry v jej pôvodnom obraze, v snahe o zachovanie jej autentickej predlohy, opierajúc sa o etnologický výskum obce Boleráz.

Milí priatelia, takto bol náš dnešný návrat do Bolerázu. Spoločne sme počúvali nahrávky detskej ľudovej hudby Brezinka, ktorá tu pôsobí. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. s ďalším vydaním relácie Husličky z Javora. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenský rozhlas uvádza príhody malého Mikuláša. Mikulášové prázdniny. Táto príhoda je o odchode na prázdniny. Dnes odchádzam do letného tábora a mám z toho ohromnú radosť. Len ma mrzí, že ocko a mama sú trochu smutní. Určite preto, lebo nie sú zvyknutí zostať cez prázdniny sami. Mama mi pomáhala baliť trička, šortky, tenisky, autíčka, plavky, uteráky, lokomotívu z elektrického vláčika, vajcia na tvrdo, banány, rožky so salámou a so syrom, sieťku na chytanie krabov, pulóver s dlhými rukávmi, ponožky a guľvočky. Museli sme pribrať ešte zo pár tašiek, lebo do kufra sa nám to všetko nezmestilo. Ale nakoniec sme to všetko pobalili. Bál som sa, aby sme nezmeškali vlak, a tak som hneď po obede navrhol, či by sme už nemali ísť na stanicu. Ocko povedal, že je ešte trochu skoro, vlak vraj odchádza až o 6:00 večer a že sa nejako veľmi ponáhľam, aby som už od nich odišiel. Mama znova odbehla do kuchyne aj s vreckovkou, lebo jej vraj niečo spadlo do oka. Neviem, čo sa ockovi a mame stalo, ale vyzerajú fakt nešťastne. Radšej im teda ani nepoviem, že mám hrču v krku, keď si pomyslím, že sa celý mesiac nebudeme vidieť. Určite by sa mi smiali a možno by ma aj hrešili. Nevedel som sa dočkať, kedy už konečne pôjdeme, a dosť som mamu rozčúlil, keď som otvoril kufor a celkom zo spodu som vylovil guľvočky. Malý už nedokáže obsedieť, povedala mama ockovi. Tuším, bude najlepšie, keď naozaj pôjdeme.
1: Ale do odchodu vlaku zostáva ešte 1,5 hodiny, podotkol ocko.
0: Mama vzdychla. Uf, v predstihu aspoň prídeme na prázdne nástupište a vyhneme sa tlačenici a zmetkom.
1: Ako chceš, povedal ocko.
0: Nastúpili sme do auta a vyštartovali. Dvakrát, lebo prvý raz sme zabudli doma kufor. Na stanicu prišli v predstihu všetci. Bolo tam všade plno ľudí, kriku a zhonu. Horko ťažko sa nám podarilo zaparkovať ďaleko od stanice a potom sme ešte čakali na ocka, ktorý sa musel vrátiť po tašku, čo zostala v aute, lebo ocko si myslel, že ju zobrala mama. Na stanici nám ocko povedal, že sa máme držať pokope, aby sme sa nestratili. Keď uvidel pána v uniforme, ktorý vyzeral podarene s červenou tvárou a čiapkou na krivo, opýtal sa ho.
2: Prepáčte, prosím, kde je nástupište číslo 11?
1: Nájdete ho medzi nástupišťom číslo 10 a nástupišťom číslo 12,
0: odpovedal ten pán.
1: Aspoň tam bolo, keď som tadiaľ naposledy prechádzal.
3: No dovolte vy,
0: začal ocko, ale mama ho upokojovala, že sa nemá hneď rozčuľovať a že nástupište nájdeme aj sami. Prišli sme k preplnenému nástupišťu, na ktorom bola kopa ľudí a hrozná tlačenica. Ocko kúpil pre mamu a pre seba 3 perónne lístky, 2 na prvý raz a tretí, keď sa musel vrátiť po kufor, ktorý zabudol pri automate na lístky.
1: Tak, to by sme mali,
0: fúčal ocko.
1: Zachovajme pokoj, teraz musíme ísť k vozňu Y.
0: Keďže pri vstupe na nástupište stál vozeň A, museli sme kráčať poriadny kus a namáhavo sa predierať pomedzi ľudí a šikovné batožinové vozíky naložené kuframi, košíkmi a dáždnikom tučného pána, ktorý sa zachytil do mojej sieťky na kraby. Ten pán a ocko sa do seba pustili, ale mama ocka potiahla za rukáv a pánov dážnik, ktorý bol stále zachytený v mojej sieťke, pritom spadol na zem. Nakoniec sa všetko dobre skončilo, lebo prehúrha aj na stanici sme nepočuli, čo za nami ten pán kričal. Pri vozni Y bola kopa chalanov v mojom veku, otcov a mám, a jeden pán s ceduľou, na ktorej bolo napísané Modrý tábor. To bol názov môjho prázdninového tábora. Všetci tam vykrikovali jeden cez druhého. Pán s ceduľou mal v ruke papiere, ocko mu povedal moje meno, on ho našiel v zozname a zakričal.
4: Friško, ešte jeden do tvojho oddielu.
0: Na to pribehol jeden dospelák, musel mať najmenej 17 rokov, ako brat môjho spolužiaka Huga, ktorý ho učí boxovať.
2: Ahoj, Mikuláš. Volám sa Richard Friško a som vedúci oddielu. Náš oddiel sa volá Rys Ostrovit. Povedal a podal mi ruku.
1: Tak vám ho teda zverujeme,
2: povedal so smiechom ocko. Nebojte sa, povedal môj vedúci. Keď sa vráti, ani ho nespoznáte. Mame znova niečo spadlo do oka a už vyťahovala vreckovku. K môjmu vedúcemu pristúpila pani, ktorá viedla za ruku chlapca, čo sa neuveriteľne podobal na Alojza, najmä okuliarmi, a povedala. Nie ste tak trochu mladí na to, aby ste mali zodpovednosť za deti?
1: No ale nie,
2: odpovedal môj vedúci.
1: Mám inštruktorské skúšky, nemusíte sa obávať.
2: No dobre, vzdychla tá pani. Veď nakoniec. A ako varíte?
1: Prosím,
2: prekvapil sa môj vedúci. No áno, chcem vedieť, či varíte na masle, na oleji alebo na masti, lebo musím vás upozorniť, že môj malý neznáša masť. Jednoducho, keď chcete, aby ochorel, stačí mu dať masť.
1: Ale pani...
2: A pred každým jedlom musí brať lieky, ale predovšetkým žiadnu masť. Veď na čo by ste mu aj dávali lieky, keby aj tak ochorel. A dávajte pozor, aby počas výstupov nespadol.
1: Počas výstupov? Čudoval sa môj vedúci. Akých výstupov?
2: No predsa počas horských výstupov. Prevrátila oči tá pani.
1: Akých horských?
2: Neprestal sa čudovať môj vedúci.
1: Ideme predsa do piesočných úvalov. Tam nie sú žiadne hory.
2: Akože do piesočných úvalov? Zvolala pani. Veď bolo povedané, že deti majú ísť do jedľovej vrchoviny. To je mi organizácia. Gratulujem. Hneď som vravela, že ste príliš mladí, aby ste...
3: Vlak do jedľovej vrchoviny stojí na štvrtej koľaji, pani.
2: Povedal pán v uniforme, ktorý tadiaľ práve prechádzal.
3: A poponáhľajte sa, lebo o 3 minúty odchádza.
2: Preboha, zvolala pani. Nestihnem im ani povedať, čo majú robiť. A rozbehla sa aj s chlapcom, čo sa neuveriteľne podobal na Alojza. V tom sa ozval silný hvist a všetci s krikom rýchlo nastupovali do vozňov. K pánovi s ceduľou pribehol pán v uniforme a žiadal ho, aby urobil poriadok s tým malým mamľasom, čo sa hrá s píšťalkou a spôsobil totálny zmetok. Na to začali niektorí z vlaku vystupovať, ale išlo im to dosť ťažko kvôli tým, čo nastupovali. Ockovia a mami všeličo za deťmi kričali, aby nezabudli písať domov, aby sa poriadne obliekali a najmä, aby nerobili hlúposti. Niektorí chalani plakali a niektorí hrešili, lebo hrali futbal na nástupišti. No, paráda! Vôbec sme nepočuli, keď pán v uniforme pískal, až mal tvár červenú, ako keby sa práve vrátil od mora. Všetci sa poboskali a vlak sa pohol. Z okna som videl ocka a mamu, všetkých ockov a všetky mami, ako nám kývajú na rozlúčku vreckovkami. Prišlo mi ľúto, lebo je nespravodlivé, že my ideme na prázdniny a oni pritom vyzerajú stokrát unavenejší ako my. Bolo mi trochu do plaču, ale nerozplakal som sa, veď prázdniny sú na to, aby bolo veselo a určite sa budem mať výborne. A čo sa týka kufra, ocko a mama iste nejako zariadia, aby za mnou prišiel nasledujúcim vlakom.

Príhodu z knižky Reného Gosiniho o malom Mikulášovi rozprával Pavol Michalka. Zvuková spolupráca Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková. Réžia Martin Hvišť. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: Piati proti piatim. Už čoskoro.
4: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.

0: O Romano poraimos, peske tekada berxle perde Andre Rimavska sobota, kada leperi ben kerel o jeketani ben upre Roma. Sazodio Milan Berko, uva kerel le šera leha andale upre Roma, le čeba Horvátoha.
1: Čeba Horvát, upre Roma Slovensko, som riaditeľ organizácie.
2: Prečo je podľa vás dôležité každoročne si pripomínať pamätný deň obeti romského holokaustu poraimos?
1: Pravde, sme v takom období, keď preživší, ktorí prežili tieto horózy, už nie sú medzi nami. Malá časť ešte žije a musíme si uvedomiť a priznať si, že za pár rokov už nikto nebude medzi nami, ktorý by priamo vedel nám hovoriť o tom, že čo sa stalo. A my vlastne, ktorí poznáme týchto ľudí, poznáme ich príbehy, sa staneme svedkami týchto svedkov. A je to našou povinnosťou odovzdávať tieto informácie, čo sa odohrávalo počas druhej svetovej vojny, aj Židmi, aj s Rómami, ale aj ostatnými komunitami, ktorých sa to týkalo. Musíme ovplyvniť mladých ľudí, aby tento svet sa zmenil, aby zmenili sa ľudia, aby tolerancia bola čím viac, čím väčšia medzi nami a uvedomiť si aj to, že my nemusíme sa mať radi úplne ako ľudia. Stačí, keď jeden druhého sa naučí tolerovať.
2: Aké posolstvo by ste chceli dnešným pietným aktom odovzdať verejnosti?
1: Aby sme nezabudli na nich, na týchto obetí, lebo možno, že sme ich nepoznali a možno, že naše rodiny priamo sa to netýkalo. Ale títo ľudia dnes by mohli žiť. A vieme, že povedzme napríklad dnes všade na Slovensku sú rôzne festivály, kultúrne programy, rôzne akcie. A dnes na týchto akciách Rómovia slobodne sa zúčastňovať. Môžeme to organizovať. Ja si myslím, že my, ktorí dnes už žijeme v tomto storočí a žijeme slobodne, je to našou povinnosťou, aby sme nezabudli na tieto obete, lebo tieto ľudia dali svoje životy za nás.
2: Čo predstavuje ocenenie Priateľ Rómov a aká je jeho história?
1: Cenu Priateľ Rómov alebo Čestné uznenie vlastne odovzdávame od roku 2002. A preto 2. augusta pri príležitosti Medzinárodného rómskeho holokaustu ako symbol toho, že v minulosti tiež boli ľudia, ktorí z majority, ktorí pomáhali či už Židom alebo Rómom svojím spôsobom, nejakým menším možno, že spôsobom. A ja si myslím, že žijem, aby to bola osobnosť, o ktorých vie rómska komunita. Nemusí to byť človek, ktorý je verejne známa osoba. Jednoducho môže byť to človek, ktorý je na lokálnej úrovni známa, ale má za sebou nejaké dokázateľné činy a aktivity.
0: O Romano Čilatunipen inobu dieketanole Čindengereha Čilatunipnaha. U Vašodandre Rimavsko sobota sa ste ošeralo andolo zväzos le Čindengere náboženskone cirkvendar. Vakerel o Richard Duda.
2: Aký význam má pre židovskú komunitu spoločná spomienka na obete holokaustu, vrátanie rómskych obetí?
3: Tak je to spoločný osud, veľmi podobný príbeh. Na začiatku slovo, vtipy, nenávisť, ktorá vyústila do holokaustu židovského národa a do porajmosu, tiež holokaustu rómskeho obyvateľstva tu na z tohto územia.
2: Ako vnímate spoluprácu medzi židovskou a rómskou komunitou pri zachovávaní tejto historickej pamäte?
3: Historická pamäť je veľmi dôležitá, pretože tí, ktorí si nepripomínajú tieto dejné udalosti, tak sú odsúdení na to znovu prežiť. A každý jeden člen židovskej komunity, to, že prežila je tu, tak je to otázka takého zázraku alebo náhody. Takže my sme takí cezgeneračný nemi svedkovia tých dávno minulých dôb. Dneska na Slovensku je 900 zabudnutých opustených židovských cintorínov, ktoré sú dôkazom toho, že tu kedysi žila jedna početná komunita. Dneska tu niečo viacej ako 2000 členov židovskej komunity. Pred vojnou to bolo viac ako 900 komunít, hej, a dneska tu je 900 cintorínov a 2000 členov komunity, čiže to sú neúprostné štatistiky a žiaľ pravdivé. Tak ako som vo svojom príhovore povedal, že my sme marginálna malá komunita, ktorá jej nehrozí proste, alebo je to riziko, že ten hnev a tá nenávisť sa obráti voči nám, tak je možno menšia, pretože sme bezvýznamní čo do počtu, ale ako som hovoril v príhovore, dneska sa hľada nepriateľ a veľmi citlivým a možným terčom nenávisti sa stávajú menšiny. Preto je veľmi dôležité sa stretávať, pripomínať si minulé tragédie a takto predchádzať tým budúcim tragédiám.
2: Prečo je dôležité hovoriť o holokauste aj dnes? keď od týchto udalostí uplynulo už tak mnoho rokov?
3: Nie sú živí svedkovia, alebo tí živých svedkov je možno ako palcov na ruke. Hej. Ten čas je neúprostný. Od tých dejinných udalostí uplynulo už viac ako 80 rokov. Čiže za chvíľu to budú nejaké príbehy dávno minulé. A preto je veľmi dôležité tie príbehy načítať, poznať a posúvať ďalej. Ja som bol pred rokom v Auschwitzi, kde pravidelne každým rokom chodilo niekoľko sto preživších, teraz tam bolo len 30. A o rok, o dva, o päť už nebudú vôbec. Čiže my tie svedectvá z pravej ruky už nebudeme mať. A vidíte, sociálne médiá, siete, tie názorové bubliny vedia vykreovať absolútne ináč interpretovať tie historické a dejinné udalosti. Ej, to je princíp tých algoritmov sociálnych sietí. Toto je nebezpečenstvo, ktoré my dneska žijeme. Som rád, že tu bol aj komisár pre práva detí. Tie deti sú naša budúcnosť. To, čo do nich investujeme, čo im dáme, čo im povieme, tak to nám vrátia.
2: Čo by ste odkázali mladým ľuďom v súvislosti s bojom proti nenávisti, antisemitizmu a rasizmu?
3: Byť otvorený, poznať, nepodľahnuť nejakým propagandám, ktoré proste, ja chápem, že je to ťažké identifikovať, čo je pravda, čo je nepravda, ale to je celý komplex vzdelania. Vychovávať mládež k tomu kritickému mysleniu, zachovať si to kritické myslenie a klasy jednoduché otázky, hej, prečo, prečo, prečo, hej, a zachovať tú ľudskosť. Dneska máme ten morálny kódex, morálny návod, to desatoro napríklad. A zachovať to srdce, humanizmus a otvorenú myseľ. Takže toto by som odkázal. Byť vnímavý, vzdelávať sa, študovať, byť humánny.
0: Jak le nek buter jileskro momentos pro ačiben, sa zo ačiben lečuče stolkenca. O manu šaprelende tovenas o parne rúži, do jeg lendar le perelas jeg vajke cipen le jažurendar, oda sa z očave, daja dada, pure daja te dada, te savore familii, samen andro mariben murdade, čevaž lengeri etnicita.
2: Čo pre vás osobne znamená dnešný pietný akt tu v Rimavskej Sobote?
4: Táto otázka má také dve roviny. Prvá rovina je historické pripomenutie si nejaké tragédie, udalosti, ktoré sa nemala stať, ktoré treba pripomínať, počúvať osudy ľudí, ktorí to zažili, ako určité memento. A tá druhá rovina je presne tá aktuálna rovina, ako sa z toho vieme poučiť, čo vieme urobiť, ako predísť tomu, aby tie veci zašli až tak ďaleko. A to je tá rovina, o ktorej tu veľmi diskutujeme, lebo naozaj vnímame, že agresivita, napätie vo všeobecnosti rastie v spoločnosti, ale rastie napätie medzi teda Romami a majoritou. A toto naozaj treba na to vnímať, treba sa o tom rozprávať, treba hľadať reálne riešenia, pretože viete, niektorí, keď vymyslíme od stola nejaké riešenie, to pekne vyzerá, nefunguje, ale treba naozaj hľadať riešenie, pretože my sa tejto ako na úrade komisára rómskym deťom veľmi venujeme. Musím naozaj povedať, že tematika týchto marginalizovaných rómskych komunít je asi najväčšia výzva detských práv na Slovensku a treba začať túto situáciu riešiť komplexne. A toto je naozaj to dôležité, pretože toto nám by mal pripomínať dnes tento porajmos.
0: Pro lepe rimnaske rodives, a vľa toho Čavengero ombudsmanos pre Slováčiko o Jozef Mikloško.
1: Vidíme tu 600 prázdne stoličky a vlastne každá jedna stolička symbolizuje prázdnotu, že tieto stoličky sú prázdne, že tie obete, ktorí sa dostali do koncentračných táborov, už nie sú tu medzi nami, že nemôžu si sadnúť a tu byť a s nami aj debatovať. Stolička patrí dieťaťu, ako som spomínal, ktorý mal sny, ktorý chcel vyrásť, ale už nemohol. Je tu stolička pre matku, ktorá chcela a strážila svoje dieťa, napriek tomu nevedela to ustrážiť a zomrela. Je tu stolička pre otca, ktorý snažil, mal svoje sny o svojich deťoch, ale žiaľ tie sny skončili. Je tu stolička pre starých rodičov, ktorí chceli rozprávať pre svoje vnúky rozprávky, ale tie rozprávky nevedeli dokončiť, nie sú dokončené. A je tu aj stolička potom pre všetky obete, romské a židovské, ktoré možno, že ich mená nepoznáme, ale ich pamiatka je tu medzi nami.
0: O Milan Berko vakerla stela foroskerha poslankyňaha andale Rimavsko Sobota Lavieraha Dankovičováha.
2: Prečo je podľa vás dôležité každoročne si pripomínať pamätný deň obeti romského holokaustu Porajmus?
5: Je to veľmi dôležité. treba si pripomínať každú neprávnosť, ktorá sa v minulosti diala, lebo kto si nepripomína minulosť, ako keby zabúdal, že sa to môže zopakovať, a treba urobiť všetko preto, aby sa nikdy história nezopakovala.
2: Aké posolstvo by si mala verejnosť týmto aktom odovzdať alebo pripomínať?
5: Je to posolstvo pomoci, spolupráce a nekonečného vzdelávania, lebo kto sa nevzdeláva, kto nepomáha, ten ako keby nebol.
2: Myslíte si, že sa tejto téme venuje na Slovensku dostatočná pozornosť?
5: V niektorých kruhoch sa tejto téme venuje pozornosť, v niektorých nevenuje. Ja vidím problém hlavne vo vzdelávaní a v predsudkoch. Veľa úsilia sa venuje tam, kde to až tak potrebné nie je. Viac by sa malo venovať úsilie konkrétnej pomoci konkrétnym ľuďom, aby si aj tí konkrétni ľudia uvedomili svoj podiel na chode spoločnosti, svoju dôležitosť, dôležitosť svojej osobnosti, lebo všetci sme svojím spôsobom osobnosti. A o toto treba bojovať, aby sa všetci mohli rovným dielom zapojiť do chodu života v tejto krajine.
2: Čo by ste odkázali mladým ľuďom, aby nezabudali na tragédie minulosti?
5: Mladí ľudia by mohli byť viac všímaví a viac sa o veci zaujímať, pýtať sa. Ja často ľutujem, že som sa nepýtala, keď som mala možnosť, ľudí, ktorí mali konkrétne skúsenosti. Teraz ešte žijú ľudia, ktorí by vedeli mladým ľuďom, a nie len mladým ľuďom, odovzdať svoje skúsenosti, svoje životné príbehy, ktoré by boli určite ponaučením pre mladých ľudí. Lebo ak sa nebudú pýtať, ak nebudú vedieť, tak to nevieští nič dobré.
0: Amare ráňale te ráňale. Oporajmos, ino nek tragické der vacht, Andrea Maroči latunipen. Paleste kampelson nek buter te vakerel, kepeska da biláčipen, palete na vysarel. Romano laupalo leperiben pro Romano Poraimos a vľako agor. Te adať vezleske ďamandere redakcia važo nácia, kere programy Rádio Patria, Andro Studios, STVR Kašate. Richtindeles o Milan Berko, o Peter Krajčovič, teo Roman Goroľ, sa vo tome gemangel mech šnandierati u Ačen Devleha a Malina te Amala.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku je už prvý izraelský radar ELM, naša armáda ho už využíva. Ukrajinské oceliárne Zaporiž stal po ruskom vzdušnom útoku, zastavili prevádzku, úder zabil 7 pracovníkov závodu. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, 20 až 31, v noci 18 až 5 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Prvý zo 17 izraelských radiolokačných systémov už naša armáda využíva. Ozbrojené sily na sociálnej sieti vyhlásili, že vďaka tomuto radaru bude slovenské nebo bezpečnejšie. Zo statusu vyberáme.
2: Radiolokátor nám pomôže rýchlejšie reagovať na všetky hrozby leteckých a vzdušných útokov. Sme pripravení plniť naše úlohy a chrániť Slovensko aj spojencov v NATO.
1: Kontrakt v hodnote takmer 150 miliónov eur zahŕňa tri kategórie izraelských radarových systémov. Všetkých 17 radarov malo byť na Slovensku už v lani. Podľa Zdeňka Petráša z Univerzity obrany v Brne však meškajúce dodávky nie sú nič neobvyklé.
3: Akviziční proces má řadu záležitostí týkajúcich sa technických vecí, administratívnych vecí a právnych vecí. Nemusí to súvisieť tým, že Izrael je v súčasnej dobie v konfliktu s Iránem.
1: Ozbrojené sily tvrdia, že v zmysle aktuálneho platného harmonogramu dodávky nemeškajú a radary sú dodávané postupne. V poslednom období pribúdajú požiare v blízkosti osád v okolí Košíc. Údajne ich často spôsobujú miestne deti, ktoré zo zábavy zapaľujú suchú trávu. Hasiči k podobným udalostiam vyrážajú aj niekoľkokrát denne. Hasenie komplikuje aj suché a teplé počasie. Veliteľ zásahu hasičov z Moldavy nad Bodvou Roland Šomody.
4: Vo väčšinou prípadov ide viac o požiare smetia, smetiska, nelegálny skladok, ktorý máme veľký problém hasiť, nakoľko je už to zarastené a zanesené zeminou. Tam veľa času, energie strácame na to, aby sme ten požiar nejakým spôsobom vedeli najprv lokalizovať a potom aj likvidovať.
1: Ukrajinské oceliárne Zaporiž stal po ruskom vzdušnom útoku, zastavili prevádzku. Informovali o tom dnes ukrajinské médiá s odvolaním sa na spoločnosť Metinvest, ktorá je vlastníkom. Ruský úder podľa nej zabil 7 pracovníkov závodu a 21 zranil. Firma označila svoje podniky v regióne za civilné priemyselné zariadenia. Moskva skôr oznámila, že v noci zasiahla hutnícky závod v Zaporoží, ktorý podľa nej vyrába plechy na opevnenie kryty či obrnené vozidlá. Podľa ukrajinskej verzie magazínu Forbes sú oceliárne Zaporiž stal jedným z najväčších hutníckych podnikov na Ukrajine. Malú nákladnú loď plávajúcu pod egyptskou vlajkou v úžine Bab al-Mandab pri Adenskom zálive zasiahli tri balistické rakety. Zomrelo 6 ľudí. Za útokom podľa tamojších úradov stoja jemenskí povstalci Husiovia, ktorí pokračujú v útokoch na nákladné lode v regióne. Loď plávala z ománskeho mesta Salala cez Džibuti. Obeťami sú členovia posádky vrátane troch Pakistancov a jedného Indonézana a dvaja členovia ozbrojenej skupiny spojenej s jemenskou vládou. Vzhľadom na to, že Irán de facto uzavrel Hormúzsky prieliv, sa pozornosť opäť sústredí na oblasť Červeného mora a prieliv Bab al-Mandab na južnom cípe Jemenu, ktorý predstavuje pre Saudskú Arábiu alternatívnu trasu na prepravu ropy. Futbalisti Slovana Bratislava privítajú o 20:15 švédsky Mjölby IF v odvete tretieho predkola Ligy majstrov. Úvodné stretnutie vyhrali Belasi 2-1. Zápas odvysiela naživo televízny Šport. Zajtra bude jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť, teplota 26 až 31, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov, v noci 18 až 12, v dolinách a kotlinách 11 až 5 stupňov. Prevažne severný vietor do 35, na juhovýchode v nárazoch 55 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý premenlivý vietor. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pripravené sú aj správy z dopravy. Dobrý večer. V Bratislave za Petržalkou smerom na Rusovce pri odbočke na Jarovce sa zrazila motorka s osobným autom. Výrazne sa už nezdržíte. Mobilný radar sivé BMW sa presúva v úseku Somotor Kráľovský Chlmec. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Husličky z Javora.

príjemný augustový útorkový večer, milí priatelia a priaznivci folklóru a ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora si priblížime tradičnú kultúru a históriu regiónu Turiec. Kde leží, čím bol v minulosti významný a čo všetko ovplyvnilo jeho dnešnú podobu, to sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 21. Pri rozprávaní o tomto kúte Slovenska nám budú znieť ľudové piesne z Turca. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku Ľuboš Veselý a redaktorka Mirka Záhumenská.

Poliec predstavuje historické územie v severnej časti stredného Slovenska v Turčianskej kotline s rozlohou 112 333 hektárov. Po vyčlenení sa zo zvolenského komposesorátu od polovice 14. storočia existoval ako územie Turčianskej stolice. Približne polovica historicky doložených sídel vznikla ešte pred rokom 1120. Územím Turca viedli dôležité obchodné cesty, pri ktorých sa už v stredoveku vyvinuli mestečká Martin, Sučany, Turany, Mošovce, Slovenské Pravno a kláštor pod Znievom. Významnú úlohu pri osídľovaní Turca zohrala v 13. storočí zemianská kolonizácia. Zemianske dediny v Turci sa líšili od poddanských nielen svojim výzorom, zrubovými alebo kamennými kúriami s hospodárskymi stavbami, ale aj výsadným postavením obyvateľov. Zánikom Rakúsko-Uhorska síce zemianstvo ako spoločenská vrstva zaniklo, ale povedomie príslušnosti k zemianstvu tu ojedinele pretrvalo.

polovici 14. storočia zasiahla Turiec vlna nemeckej kolonizácie. Najstaršie osady nemeckých kolonistov vznikli na okraji hornej časti Turčianskej kotliny, Sklenené a Horná Štubňa, a v hornej časti na hornom toku Turca, Dolný Turček, Horný Turček. Nemeckí kolonisti založili aj obce Hadviga a Vrícko. Aj keď nemecká kolonizácia nebola v Turci rozsiahla a netýkala sa centrálnej časti kotliny, značne ovplyvnila dejiny i kultúru tohto regiónu. V roku 1910 tu žilo viac ako 21% obyvateľov, ktorí sa hlásili k nemeckej národnosti. Z konfesií tu malo významné zastúpenie obyvateľstvo evanjelického vierovyznania. Podľa sčítania ľudu v roku 2001 je však viac rímskokatolíkov a tiež ľudí bez vierovyznania. V obciach s pôvodným nemeckým obyvateľstvom prevládala rímskokatolícka viera. V posledných rokoch sa do Turca presídlilo mnoho ľudí z Kysúc a Oravy, čo ovplyvnilo aj náboženské rozvrstvenie v prospech katolíkov. V Martine, Slovenskom Pravne a Turanoch mali židovské náboženské obce svoje synagógy.

Najvýznamnejším zdrojom obživy bolo v Turci v minulosti poľnohospodárstvo a chov hospodárskych zvierat. Salašníctvo bolo najviac rozvinuté na svahoch Veľkej Fatry v obciach Belá, Necpali a Sklabiňa. Polia na úpetí vrchov však neboli veľmi výnosné, preto roľníci hľadali ďalšie možnosti obživy v doplnkových domácich zamestnaniach. Boli to najmä včelárstvo, ovocinárstvo, zeleninárstvo, ale aj furmanstvo, pltníctvo, podomový obchod a remeslá. Turčania majú prezývku repkári. Kvaka bola totiž obľúbeným jedlom v Turci. Dôležitými poľnohospodársko-remeselníckymi strediskami turčianskej župy až do polovice 19. storočia boli dnes už spomínané mestečká Mošovce, Martin, Turany, Sučany, ale aj obce Kláštor pod Znievom a Slovenské Pravno. Boli v nich cechy čižmárov, krajčírov, pláteníkov, kožušníkov, remenárov, kolárov, debnárov a ďalších remeselníkov, ktorí svojimi výrobkami ovládali miestne trhy. Až do začiatku 20. storočia sa zachovalo aj niekoľko hrnčiarskych dielní.

70. rokoch 19. storočia bola v Sučanoch zriadená tehelňa, ktorá v čase konjunktúry zamestnávala okolo 400 ľudí. Do súčasnosti sa zachovalo spracovanie a výroba kožuchov v Mošovciach. Po prvej svetovej vojne sa mošovské kožuchy začali vyšívať farebnými niťami. Vyšívaním kožuchov sa preslávilo viacero mošovských rodín a na túto tradíciu nadviazali aj v slovenskom Pravne. K domácim formám výroby a remesiel v Turci patrilo aj súkenníctvo. Napríklad v turčianskom Jasene, Sklabini, turčianskej Štiavničke či Podhradí. Ale aj tkanie plátna. Turčianskí farbiari vyrábali okrem obvyklej tmavomodrej aj bledomodrú farbiarsku tlač. Využívala sa v ľudovom odeve. Medzi modrotlačiarmi vynikla najmä rodina Lilgeovcov z Martina. Známa bola aj súkenícka dielňa na spracovanie ovčej vlny vo Veľkom Čepčíne. Táto zemianská obec bola osobitá najmä výrobou klobúkov tzv. Slovenského typu, ktorými zásobovali aj Oravu, Tekov, oblasti Nitry a Trenčína.

Ako som už spomínala, prevažná časť obyvateľov sa v Turcii v druhej polovici 19. storočia zaoberala poľnohospodárstvom. Väčšinu poľnohospodárskych majetkov predstavovali drobné hospodárstva, ktoré svojich majiteľov nestačili uživiť. To ich nútilo hľadať ďalšie zdroje obživy. Okrem iného ich našli aj v olejkárstve a šafraníctve. Turčianskí olejkári a šafraníci putovali najmä na Ukrajinu a do Ruska. Nešlo však o trvalé vysťahovalectvo. Olejkári a neskôr šafraníci po dokončení letných prác opúšťali svoje domovy, ale na jar sa väčšinou vracali opäť domov. Najviac olejkárov a šafraníkov odchádzalo z Blatnice, Belej, Karlovej, Mošoviec, Turčianského Petra a Vrícka. Na tradíciu ľudového liečiteľstva, ktoré v kláštore pod Znievom rozvinuli premonštráti a jezuitská rehoľa, nadviazala i domáca výroba liečivých olejov a ich podomový obchod. S tým bolo spojené liečenie

ľudí a aj domácich zvierat. Poddaní sa zaoberali lisovaním a destilovaním liečivých olejov už v 17. storočí. Tejto činnosti sa venovali asi v 40 obciach regiónu. Najznámejšie boli Vrícko, Necpali, Príbovce, Kláštor pod Znievom, Blatnica, Lazany, Slovany, Košťany nad Turcom a Belá. V polovici 18. storočia turčianske olejkárstvo dosiahlo najväčší rozmach. S tým súviselo i pestovanie šafránu a iných korenín a podomový obchod s nimi. Olejkári a šafraníci vandrovali obyčajne v čase od ukončenia jesenných poľnohospodárskych prác až do jary po celej strednej Európe, Balkáne a časti Ázie. V čase najväčšej prosperity si zo získaných prostriedkov zriaďovali obchodné spoločnosti. Od druhej polovice 19. storočia bola táto forma obživy zakázaná. Preto olejkári upúšťali od domácej výroby liečiv a zapájali sa do podomového obchodu s tovarom dennej spotreby, galantériou, remeselníckymi a inými výrobkami. Podobný osud postihol aj šafraníkov, ktorých názov je odvodený od obchodovania so sušeným šafranom, používaným ako pochutina do jedál pri príprave kozmetiky a aj liečiv. Začiatkom 19. storočia prechádzali na obchodovanie s tovarom dennej potreby, názov šafraník však pretrval, ba preniesol sa aj na olejkárov.

tradičným regionálnym jedlám turčianskej kuchyne patria trepáky z duseného sušeného ovocia, ktoré sa jedli so zemiakmi, žgance, gance z jačmenných krúb a múky podávané s brinzou a praženou slaninou, halušky so slivkovým lekvárom a praženou slaninou, šiflíky s dusenou hlávkovou kapustou a škoricovým cukrom, fazuľa s opečenými jablkami a cesnakom. Typickým svadobným jedlom býval paprikáš s haluškami. Na vianočnú večeru sa podávali opekance, lokše s makom, hriatuo, na Veľkú noc sa pieklo plnené kozľa alebo jahňa, varila sa kyslá polievka z údeného mesa a vajec. Martin je okrem iného aj centrom národopisného múzejníctva. Sídli tu etnografické múzeum Slovenského národného múzea, ktoré nadväzuje na tradíciu matičného múzea, ktoré fungovalo v rokoch 1870 až 75, a tiež Múzea národného domu, ktoré pôsobilo v rokoch 1890 až 96, a Múzeálnej slovenskej spoločnosti, založenej v roku 1893. Od roku 1926 funguje pod názvom Slovenské národné múzeum. Súčasná budova na Malej hore bola postavená vďaka celonárodnej zbierke v roku 1933. Sústredené sú v ňom pozoruhodné zbierky keramiky, šperkov, nábytku, ľudového umenia, hračiek a dokumentácia tradičného poľnohospodárstva, salašníctva, včelárstva, drevárstva, remesiel a zvykoslovia. K najväčším patria zbierky ľudového odevu a textilu. Tie obsahujú 140 tisíc prevažne národopisných jednotiek. Prezentované sú v expozíciách v sídelnej budove v tematických celkoch Človek a pôda, Človek a materiál a Človek a odev. Ďalšia časť je v múzeu v prírode v Jahodníckych hájoch, nazvanom Múzeum slovenskej dediny, ktoré prezentuje tradičné staviteľstvo, bývanie a život dedinských spoločenstiev na Slovensku koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia. Expozícia, sprístupnená v roku 1972, predstavuje regióny Orava, Kysuce, Turiec a Liptov. Agrikultúrne expozície dokumentujú pestovanie tradičných plodín, drevín, korenín a liečivých rastlín.

turčianskej obci Blatnica sa nachádza múzeum venované životu a dielu významného umeleckého fotografa, filmára, etnografa, folkloristu a pedagóga Karola Plicku. Osobitne jeho vzťahu k tradičnej kultúre Slovenska. Múzejná zbierka obsahuje fotografie, filmové a zvukové záznamy, dobové a technické vybavenie. Okrem Plickovho fotografického a filmárskeho diela a prístrojov, ktoré používal, expozícia dokumentuje aj jeho rozsiahlu zberateľskú činnosť, ľudové piesne, slovesnosť a aj dlhoročné pôsobenie ako pracovníka Matice slovenskej, pedagogickú a publikačnú činnosť. Skutočnosť, že takéto múzeum sa nachádza práve v Blatnici, nie je náhodná. V rokoch 1890 až 1910 mnoho ľudí z tejto obce odišlo za prácou do Ameriky. Medzi nimi aj blatnickí rodáci, žijúci v Spojených štátoch amerických, bratia Siakeľovci, ktorí natočili v roku 1921 v Blatnici a Šútove prvý film o Jánošíkovi. O rozvoj a propagáciu ľudového umenia doma i v zahraničí sa zaslúžila Živena, celonárodný spolok slovenských žien, založený v roku 1869 v Martine. Za účasti širokej verejnosti organizovala v roku 1887 prvú výstavu výšiviek Slovákov zo Slovenska i Dolnej zeme. Exponáty boli neskôr včlenené do zbierok Slovenského národného múzea. O zbierky výšiviek sa pričinil aj nestor slovenského múzejníctva Andrej Kmeť. Jeho meno nesie Turčianske múzeum zamerané na prírodovednú tematiku. V bývalom župnom dome je umiestnená Turčianska galéria. Pri zrode Československého štátu zohrala významnú úlohu budova bývalej Tatrabanky, dnes patriaca Slovenskej sporiteľni. Tu vyhlásili v roku 1918 Martinskú deklaráciu. Divadlo Slovenského národného povstania v Martine sídli v Národnom dome, centre kultúrneho života. Z hľadiska slovenských národných dejín patrí Turiec k najvýznamnejším regiónom. Obyvatelia ho familiárne nazývajú aj Turčianskou záhradkou. Martin je sídlom významných kultúrnych inštitúcií, vrátane Matice slovenskej, Národnej knižnice, Muzeálnej slovenskej spoločnosti a nachádza sa tu i Národný cintorín, na ktorom sú pochované významné osobnosti slovenskej kultúry a histórie.

0: Milí priatelia, dnešné vydanie relácie Husličky z Javora sme venovali predovšetkým dejinám a národopisu regiónu Turiec. Spoločne sme počúvali ľudové piesne práve z tejto oblasti. Na stretnutie pri folklóre sa tešíme opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Ľuboš Veselý a redaktorka Mirka Záumenská.
1: Keď nám pôjdeš...

0: Rádio Regina.
1: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúval, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
2: V nedeľu ma baví vôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európske nariadenie o obaloch a odpade z obalov sa začína od zajtra uplatňovať. Počet obetí zemetrasenia v Kolumbii stúpol z 224 na 240. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, teplota 20 až 31, v noci 18 až 5 stupňov. Pohodový večer želá Iveta Michalíková. Od zajtra sa začína uplatňovať európske nariadenie o obaloch a odpade z obalov. Podľa organizácie zodpovednosti výrobcov Envipak pre spotrebiteľov prináša bezpečnejšie obaly na potraviny bez škodlivých chemikálií, koniec zbytočne veľkých škatúľ pri nákupoch ze shopov a prehľadnejšie označovanie odpadkových košov a obalov v celej Európskej únii. Vysvetľuje Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie Envipak.
2: Čaká nás obmedzenie tzv. Balenia vzduchu. E-shopy a zásielkové služby budú musieť prispôsobiť veľkosť balenia obsahu zásielky tak, aby prázdny priestor nepresahoval 50%. Navyše, prostredníctvom QR kódu získame transparentné informácie o pôvode, zložení a environmentálnej stope obalu. Nové pravidlá prinášajú aj zákaz tzv. Večných chemikálií v obaloch.
1: Kľúčový prelom nastane podľa organizácie Envipak od 1. januára 2030, keď vstúpi do platnosti povinnosť, aby boli všetky obaly uvádzané na trh v Únii navrhnuté ako recyklovateľné. Úrad pre verejné obstarávanie zrýchlil počet aj dĺžku kontrol zákaziek financovaných z eurofondov. Kým ako sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko preveril za minulý rok takmer 1500 verejných obstarávaní za viac než miliardu eur, len do júla tohto roka skontroloval vyše 1600 zákaziek v celkovej hodnote viac než 2 miliardy 700 miliónov eur. Pokračuje hovorkyňa úradu Simona Brejová.
3: Okrem toho sa citeľne skrátil priemerný čas potrebný na jednu kontrolu. Priemerná dĺžka kontroly klesla tento rok na 43,6 dňa, čo je pod zákonnou lehotou 45 dní. Rýchlejšie kontroly prispievajú k plynulejšiemu čerpaniu eurofondov pri zachovaní transparentnosti verejného obstarávania.
1: Izrael doteraz zadržiava okolo 1700 tiel Palestínčanov ako možný prostriedok na vyjednávanie. A to napriek tomu, že žiadni Izraelčania nie sú držaní ako rukojemníci na území okupovanej Palestíny, informoval denník Haaretz. Izraelská armáda podľa denníka odmietla na správu reagovať. Drvivá väčšina pozostatkov patrí Palestínčanom, ktorí sa zúčastnili na útoku Hamasu zo 7. októbra 2023. Niektoré však patria Palestínčanom, ktorí s ním nemali nič spoločné. A 13 z nich patrí izraelským občanom. Počet obetí pondelnejšieho ničivého zemetrasenia v Kolumbii stúpol z 224 na 240. Zranenia utrpelo najmenej 1650 ľudí. Zemetrasenie s magnitúdou 7,4 udrlo na západe Kolumbie. Futbalisti Slovana Bratislava privítali o 20. hodine a 15. minúte švédsky Mjelbiajev v odvete 3. predkola Ligy majstrov. Úvodné stretnutie Belasi vyhrali 2-1. Priamo zo štadióna pokračuje Samuel Prekop.
4: Slovan Bratislava hrá po prvom polčase odvety z Mielby bez gólov. Domáci v úvodnom dejstve pohrozili najmä dvoma momentami. V 36. minúte Kucharevič zakončil do brankára Valindera, ktorý si, hoci s problémami, poradil aj o 4 minúty neskôr s tvrdou strelou Kamaru z pozapokutového územia. Švédi sa snažia byť nebezpeční najmä z protiútokov a hoci už mali aj dobré strelecké pozície, brankár Takáč zasahovať nemusel. Slovan hrá teda z Mielby po prvom polčase zmierlivo 0-0.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť, teplota 26 až 31, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov, v noci 18 až 12, v dolinách a kotlinách 11 až 5 stupňov. Prevažne severný vietor do 35, na juhovýchode v nárazoch 55 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý premenlivý vietor. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v hlavnom meste uzavera pri Raslaviciach. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave za Petržalkou smerom na Rusovce pri odbočke na Jarovce odstraňujú nehodu motorky s osobným autom. Výrazne sa nezdržíte. Medzi Raslavicami a Abrahámovcami sanujú svahy a opravujú cestu. Úsek je úplne uzavretý. Obídete to cez Stuľany a Buclovany. Obmedzenie je naplánované do konca novembra. Na rýchlosť pozor v Chrenovci, Brusne v oboch smeroch. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Sú príbehy, ktoré zostávajú ukryté v starých fotografiách, listoch či spomienkach pamätníkov. A sú ľudia, ktorí ich trpezlivo odkrývajú, aby sa nestratili v zabudnutí. Dnes večer budeme hovoriť o pamäti miesta a o sile príbehu. Budeme hľadať odpoveď na otázku, prečo je dôležité poznať a chrániť kultúrne dedičstvo. Moje pozvanie dnes prijala spisovateľka a propagátorka dejín židovskej kultúry v Banskej Štiavnici, ktorá svojou tvorbou i neúnavnou aktivitou pripomína osudy komunity. Bohatého a inšpiratívneho spoločenstva ľudí, ktorí po stáročia spolu vytvárali ducha nášho regiónu. Príjemné počúvanie vám praje vysielacia dvojica Peter Káloši a Monika Pastuchová. Spisovateľka a propagátorka dejín židovskej kultúry v Banskej Štiavnici, Beata Rükšlos-Nemcová. Dobrý večer, vitajte.
2: Dobrý večer.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie, že ste merali cestu z Banskej Štiavnice sem k nám do Banskej Bystrice. Banská Štiavnica, vaše najstaršie, prvé a také originálne spojenie a spomienka s týmto miestom. Kam to až siaha?
2: No vy ste v úvode hovorili, že teda ideme hovoriť o pamäti a tá moja pamäť o detstve mojom vlastnom je taká dosť taká minimalistická, musím povedať. Ale pamätám si veľmi jasne, ako ma moja stará mama viedla botanickou záhradou za ruku a rozprávala mi o teda školách, o tých budovách v botanickej záhrade, ktoré sú umiestnené. A potom sme prešli dole Ružovou ulicou a išli sme až do vtedajšej obuvy, kde moja stará mama pracovala. Čiže moje prvé spomienky na Banskú Štiavnicu je botanická záhrada školy a topánky, pretože tam boli samozrejme plné regály topánok a ja som sa tam hrala, keď ona ma strážila. Takže toto je moja spomienka prvá na Banskú Štiavnicu.
1: Krásna trojkombinácia. Ak by ste mali zahraničnému návštevníkovi, ktorých vy teda stretávate, naozaj nejedného a nejednu, ak by ste mu mali podobným spôsobom vykresliť dnešnú Banskú Štiavnicu, čo by to bolo?
2: S obľubou sa to teraz tak čísluje, že 10 vecí, ktoré alebo 10 miest, ktoré nesmiete vynechať pri návšteve toho a toho tak. Miesta. Banská Štiavnica je dosť taká maličká, to vieme, že to nie je nejaké veľké mesto, ale je napriek tomu veľmi krásna. Čiže určite by som ich vzala aj na tých 10 odporúčaných miest, ale ukázala by som mu aj takú tú moju Štiavnicu, určite by som ju vzala na židovský cintorín, ktorému sa dlhé roky venujem, pretože keď tam stojíte na tom cintoríne, vidíte náhrobky a vlastne vidíte históriu, ktorá už nie je, ktorá bola v zásade ako keby vymazaná, alebo chcela byť vymazaná. Pozrite sa doľava, tam vidíte Kalváriu, čo je vlastne alfa omega celého kresťanstva v Banskej Štiavnici. Pozrite sa za seba a za múrom vidíte takého nášho veľkého strážcu a to je nový zámok, ktorý tam dohliada aj na bezpečnosť židovského cintorína. Takže ukázala by som Štiavnicu určite, aj tieto notorické známe miesta, aj nejaké nové, ale ukázala by som ju inými očami, že tá ulica, tie domy majú svoj obsah, že to nie je iba stavba, síce krásna, ale nie je to stavba, ale má v sebe niečo, taký nejaký príbeh, osudy ľudí, ktorí v tých domoch žili. A to je podľa mňa dôležité, pretože toto tvorí Banskú Štiavnicu a sú to ľudia, ktorí vytvárali nie len tú architektonickú krásu, ale prinášali bohatstvo aj technické, aj intelektuálne do Banskej Štiavnice. Čiže o nich treba rozprávať a naozaj oni niekde bývali. Bývali v tých krásnych stavbách.
1: A do tretice, aby sme uzavreli tú prvú kapitolu, tú prvú úvodnú kapitolu nášho dnešného večerného rozprávania, je vždy dobré zaramcovať si ten životopis hostia, to curriculum vitae, takže vo vašom prípade viem, že tam dominujú niekoľké piliere, jedným z nich bola tá pedagogická práca, prekladateľstvo, čo všetko tam musíme vidieť?
2: No, naozaj, bola to dlhé roky pedagogická činnosť, čo ma musím povedať veľmi, veľmi bavilo a v podstate aj do dnešných dní sa s tým nejakým spôsobom stretávam. Potom bola moja veľká túžba stať sa tlmočníčkou a prekladateľkou a táto túžba sa mi splnila. Som aj súdny tlmočník a súdny prekladateľ a naozaj to prekladateľstvo má v sebe obrovskú variabilitu a obrovské množstvo tém, ktorých sa musí človek dovzdelávať, pretože to v škole sa nenaučí a ak sa chcete pripraviť, tak to musí, sú hodiny, hodiny štúdia, slovnej zásoby, odborných výrazov a tak ďalej. Čiže tento sen sa mi určite splnil a ja som veľmi rada, že to môžem robiť. A potom je tam tá fáza tej dobrovoľnosti, tých dobrovoľných činností, ktoré sú, ako sú festivaly, ktoré som robila, divoké, ale aj také seriózne. A potom aj samozrejme židovský cintorín na štúdium alebo pátranie po histórii židovskej komunity v Banskej Štiavnici.
1: A o tom všetkom budeme dnes večer hovoriť vo večerných reflexiách. Zostaňte s nami. Práve včas.

0: Pesnička, ktorá v éteri Rádia Regina práve doznela, sa volala Sny. Ak by som chcela použiť taký veľmi kostrbatý moderátorský oslí mostík, tak poviem, že či snom Beaty Rückšloss Nemcovej bolo, aby sa z pedagogičky a prekladateľky stala výskumničkou regionálnej histórie. Bol to sen, alebo sa to tak nejako vyvinulo?
1: To bola úplná náhoda, ja som si toto naozaj nikdy neplánovala. Nebolo to tak, že dneska sa rozhodnem, že končím s pedagogickou činnosťou a idem robiť výskum. Jednak robím to dobrovoľne, nie je to môj job. A nie je to ani moja kvalifikácia. Stalo sa to ale vlastne počas hodín anglického jazyka, keď som zistila, že moji študenti sú antisemiti alebo majú antisemitské poznámky. A ja som si tak povedala, fúha, že veď si to doniesli asi z rodín, veď v škole ich to nikto neučí, tak poďme s tým niečo robiť. Tak sme začali. A ja som vlastne počas toho pochopila, že nestačí povedať, že antisemitizmus je zlý. Je potrebné ukázať, voči komu je namierený a či teda tie atribúty tí ľudia spĺňajú, aby ich niekto nenávidel. A treba nechať tých študentov alebo akého človek, človeka rozmýšľať, uvažovať, pochybovať o tom, čo sám povedal, pýtať sa otázky a oni potom pochopia naozaj, že kde je sever. Chce to trošku viacej času, ako iba odpovedať jednou vetou. To je ale taká skratka, ktorá nevedie veľmi k cieľu. Uh-huh. Je to taká skratka do temna. Čiže naozaj takéto veci chcú trpezlivosť. A my sme začali naozaj skúmať tú lokálnu históriu. A práve úplnom začiatku som sa ja stretla s takým miestnym fotografom, ktorý fotografoval ešte aj počas druhej svetovej vojny. Bol to pán Ľudko Dúpal, ktorý teda už nie je dnes medzi nami. A on mi začal rozprávať, niekto mi dal tip na neho, že Ľudko si veľa pamätá, on bol fotograf, on určite bude mať aj nejaké fotografie. A áno, bolo to tak, zrazu z pána sa stal úžasný rozprávač, ktorý sa prešiel od vrchnej časti Trojičného námestia až dole a takmer pri každom dome mi povedal, tu bývali tento a rozprával mi také osobné zážitky. A ja sama som bola prekvapená, že koľko tých rodín vlastne židovských tu bolo, lebo ja som sa to nikdy nedočítala. Hej. My sme síce mali tú históriu, ja som ten klasický študent, kde sme sa naozaj učili aj o tej druhej svetovej vojne, aj o holokauste, ale učili sme sa to v číslach. A viete, to číslo sa nedá spoznať. To číslo nemalo mamu, nezamilovalo sa, nemalo svoj sen, ale ten človek, ktorý je za tým číslom, tak sa dá. Čiže ja som si tak uvedomila, že ja musím ísť vlastne opačným smerom. Holokaust ponúkol nejaké čísla obetí, ale ja sa snažím tie čísla premeniť aspoň tu v Banskej Štiavnici na konkrétne príbehy ľudí, na dať im tvár, dať im meno.
0: Spomínali ste fotografa. Tí fotografi v tom vašom životnom príbehu majú svoje miesto a budeme ešte o jednom známom fotografovi hovoriť, to len tak predznamenávam tie ďalšie minúty nášho vysielania, ale vráťme sa k tomu, čo ste hovorili, že tá cesta k tomu hľadaniu tých príbehov židovskej komunity v Banskej Štiavnici teda bola viac než prozaická, to znamená naozaj taký ten úprimná snaha ukázať tým vašim mladým študentom to, že antisemitizmus je zlá vec a hovoriť o tom, to bol naozaj taký ten, to bola tá základná pohnútka, z ktorej ste vychádzali?
1: Áno, určite toto bola tá primárna vec, ktorá ma hnala dopredu. Celý ten výskum zo začiatku bol taký veľmi naturálny, aj naivný a samozrejme určite dnešní historici by sa chytali za hlavu, že jaj, to sa takto nerobí. Veď áno,
0: jasne.
1: Mali by ma za čo kritizovať. Je to v poriadku. A ja som sa počas tohto veľa naučila, musím povedať. Ale naozaj môjim cieľom bolo ponúknuť tie príbehy, ponúknuť niečo, čo nie je skryté alebo je skryté vlastne v tých číslach, v tých príbehoch, ktoré nie sú nikde publikované. Je to skryté v tých náhrobných kameňoch, ktoré sú na židovskom cintoríne. Alebo niekde v archívnych dokumentoch, ktoré sú zaprášené a ktoré nikto nevytiahol. Takže môjim cieľom bolo, poďme to oživiť, poďme vrátiť mená týmto ľuďom, poďme im vrátiť svoje osudy, poďme porozprávať o tom, že títo ľudia, ktorí žili v Banskej Štiavnici, neboli nejakí zázrační vedci, niektorí z nich boli zaujímaví, áno, samozrejme, ale boli tu takí normálni ľudia, mali svoje sny, mali svoje rodiny, mali svoje hádky, boli aj dobrí, aj protivní, jednoducho boli to normálni Štiavničania.
0: Áno, ľudia ako my.
1: Je to tak, je to tak.
0: Vy ste samozrejme sa snažili nájsť ten adekvátny spôsob toho, aby ste oslovili tú mladú generáciu. Ako učiteľka, ako pedagogička ste sa určite snažili nájsť ten spôsob, ktorý by bol blízky ich jazyku, ich naturelu. Ale predsa len, keď sa povie potom to, že v tom vašom životnom príbehu získava špecifické postavenie židovský cintorín v Banskej Štiavnici, tak potom by sme mali túto skratku trošku vysvetliť, pretože tí, ktorí vás poznajú, vedia, že naozaj takmer každú sobotu je možné vás na tom židovskom cintoríne v Banskej Štiavnici stretnúť. Takže vysvetlíme trošku túto cestu, ako to bolo.
1: Áno. My sme začali robiť teda tieto príbehy, začali sme pátrať, či máme nejakých preživších, či máme nejakých, čo si pamätajú, teda židovskú komunitu. Začali sme písať o tom nejaké také malé brožúrky. Všetko to bolo také študentské, by som povedala. A vlastne takým prírodzeným vyvrcholením bolo, že sme si povedali, ale veď my tu máme židovský cintorín, o ktorý sa vlastne nikto nestará. Tak urobme aj niečo takéto konkrétne, poďme sa pozrieť, poďme urobiť niečo, aby sme ho dali dokopy, aký je v zlom stave. No, v zlom stave bol. A my sme tam vstúpili, ja si presne pamätám ten prvý moment, lebo tí moji študenti zmizli v tých náletoch a v tých kríkoch.
0: Také vysoké boli tie náletové dreviny, áno?
1: Áno, a to si zoberte, že oni boli naozaj 16-17 roční študenti, čiže už to neboli nejakí škôlkári. Takže my tam zmizli

0: s daným hrobovým miestom. Boli to oni. A okrem iného boli to aj študenti, ktorí každý jeden hrob nafotili a zamerali. Čiže dnes si na našej webovej stránke môžete rozkliknúť každý jeden hrob. Ukáže sa vám tá mapa, ukáže sa vám poloha na cintoríne. Čiže toto všetko naozaj veľa práce urobili.
1: V akom to bolo období a vlastne?
0: Bolo to rok 2008-2010. My sme dokonca dostali za to nejaké ocenenie od jednej nadácie. Boli sme na to patrične hrdí a to nás aj zaviazalo, že napriek tej najvinnej predstave, že to všetko za rok zvládneme, tak z toho jedného roka je tam 20 rokov. Ja som medzi tým odišla z pedagogickej činnosti a robím to v podstate s inými dobrovoľníkmi, ale títo študenti tam prichádzajú aj na prednášky, alebo ja chodím k ním na workshopy a prídu pomôcť s čistením hrobom. Čiže stále tá spolupráca pokračuje.
1: Áno, pokračuje a naozaj rozvetvuje sa, pretože okrem tých návštev židovského cintorína a prednášok, ktoré vy tam realizujete takmer každú sobotu so železnou pravidelnosťou, tak ako ste spomínali, vyrástli ste z tých školských a detských chorôb a dnes sa už tomu výskumu staviate iným spôsobom, získali ste skúsenosti, možno aj trochu potrebného nadhľadu a tých zručností, ktoré v tomto smere sú naozaj nevyhnutné. Takže kam všade vás to zaviedlo? Ako veľmi sa rozvetvil a sprofesionalizoval ten váš výskum?
0: A pochopila som, že niektoré veci musím nechať na profesionálov a to je veľmi veľká pomoc naozaj, keď spriaznite na duša v archívoch miestnych mi dokáže vyhľadať veľmi promptne materiály. A ja zase dokážem vystopovať nejaké rodinné väzby, ktoré ešte existujú, ak vôbec existujú niekde vo svete. Dokážem vystopovať nejakou to svojou mini detektívnou činnosťou a aj nejaký príbeh, ktorý sa k tomu viaže, ale vždy sa snažím ten príbeh aj verifikovať archívnymi podkladmi, pretože tá pamäť je niekedy zradná.
1: Hej? Tak, hlavne krátka.
0: Áno, aj krátka, aj zradná, takže každá tá spomienka musí byť overiteľná, aby mohla byť publikovaná a to je dôležité. A už potom prichádza tá práca, že teda máme nejaký príbeh, máme nejaké zdroje, kde získavame archívne podklady a už potom sa dá napísať niečo a publikovať. Zaujímavé je, že také tie pátračky niekedy majú aj korene až niekde v zahraničí, aj v Južnej Amerike. Niekedy je to veľmi prekvapivé, čo sa stane a úplnou náhodou sa dozvieme, že o rodine, ktorá sme si mysleli, že nikto neprežil, zrazu príde mladý muž a díva sa na mňa s očami plnými očakávania, že čo ja poviem o jeho rodine a on mi teraz povie to meno a ja teraz neveriacky na neho pozerám a vysvetlí mi, že on vlastne sa až vo vysokom 45 rokoch dozvedel, že jeho starý otec pochádzal z Banskej Štiavnice a mal židovský pôvod a zrazu je to meno, ktoré sme si mysleli, že je stratené. A zrazu niečo vieme.
1: Odkiaľ tento mladý muž prišiel?
0: Z Argentíny.
1: Samozrejme, to, čo hovoríte, má naozaj až také známky toho detektívneho pátrania a je tam aj istá miera potom toho napätia a v prípade, že je to do tej miery, do akej sa to v tomto kontexte dá vôbec nazvať happy endom, aj aspoň takýto minimálne uspokojivý koniec. Ja už som niekoľkokrát hovorila o tom, že tie vaše soboty sú dosť monotónne svojím spôsobom pre vás možno, ale pre nás o to obohacujúcejšie, pretože vy naozaj na úkor svojho voľného času bez akéhokoľvek nároku na akýkoľvek honorár, jednoducho z vlastnej vôle a z vlastnej chuti a iniciatívy a túžby ponúkať to poznanie a tie informácie a šíriť tú osvetu, ak to tak môžem nazvať, robíte tieto prednášky na židovskom cintoríne. Skúsme to našim poslucháčom predstaviť, ako to vôbec vyzerá.
0: No ja to berem už ako zodpovednosť svoju, že teda keď som sa dala náboje, tak musím pokračovať, nemôžem to hodiť na niekoho iného a nemôžem sklamať aj tých ľudí, ktorí jednak čítajú knihy o židovskej komunite, alebo sa niekde dopočuli a chcú sa tam prísť pozrieť. No ako to vyzerá? Každú sobotu sa tam stretneme v doobednejších hodinách. Ja mám taký zaujímavý prístroj, ktorý je bez potreby elektrického prúdu, lebo my nemáme elektrický prúd. A

0: Usadím ich, aby teda nemuseli počas môjho rečnenia dlho stáť, lebo to by ma asi každý po pol hodine už neznášal. Čiže my si tam pohodlne sadneme, keď hovorím, že tam, tak si sadneme vlastne v kaplnke domu smútku, ktorý nazývame Siduk Hadin. A mnohí si myslia, že to je synagoga, alebo je to mešita, alebo on má takú kúpolu na vrchu. A naozaj je to v štýle maurskej architektúry, ktorá nebola až taká netradičná pre židovské komunity. Ale netradičná je v našom slovenskom kontexte práve tak. Na cintoríne. A tak si tam sadneme a ja premietam vlastne fotografie domov, ku ktorým poznám príbehy. A premietam fotografiu súčasnú a minulú, aby si to oni vlastne vedeli prispôsobiť alebo pripodobniť tomu, kade chodia tými uličkami, lebo mnohí prídu, že majú Banskú Štiavnicu už prejdenú a poznajú mnohé zákutia, tak ja sa im snažím ukázať, aj okolo tohto domu ste išli 100-krát určite a toto je tá jeho zaujímavá história. A naozaj ich to veľmi zaujíma. Ja poviem príbeh, samozrejme v tých základných rozmeroch, nie úplne detailný, lebo to by sme tam boli veľmi dlho. Celá tá prednáška trvá asi hodinu a pol. A poviem im príbeh k tomu cintorínu, vlastne prečo je, ako sa pochovávalo, aké boli pohrebné zvyky. A poviem im niečo o náhrobných kameňoch, ktoré sú veľmi zaujímavé a hlavne z hľadiska toho, čo tam je napísané. A, no a potom im dám priestor na otázky, čiže väčšinou sa to pretiahne ešte o ďalších 40 minút.
1: Áno, tie náhrobné kamene a tie nápisy, ktoré sú na nich, sú v skutku takou malou kronikou, každý jeden, či už tej rodiny, alebo toho konkrétneho človeka. Akým spôsobom odkrývajú tie jednotlivé vrstvy toho života, toho človeka, čo všetko ponúkajú, čo všetko sa z nich vieme naučiť. Aj o tom budeme hovoriť po pesničke. Zostaňte s nami.

0: Každý z nás si niekde hlboko vnútri nesie malý cintorín tých, ktorých miloval. Aj tento citát Romeho Rolanda použila naša dnešná hostka pani Beata Rükšlosz-Nemcová vo svojej knihe, ktorú začína slovami: Tak veru, cintoríny sú všade na našej zemi. Je úplne jedno, kam vás cesty zavedú, aj tá najmenšia osada má miesto, kam ukladá pozostatky svojich predkov. No a pani Beata je teda naozaj takmer dennodenne na Banskoštiavnickom cintoríne. Hovoríme dnes večer aj o ňom, hovoríme o jeho odkaze, hovoríme o tých príbehoch, ktoré sú tam ukryté. A tak ako sme pred pesničkou naznačili, budeme hovoriť o samotných náhrobných kameňoch, ktoré sú ako keby takou otvorenou knižkou histórie, nielen tej veľkej, ale aj tej naozaj tej najosobnejšie toho konkrétneho človeka. Hovorme o tom trochu, pani Beata.
1: No, tie náhrobné kamene na židovských cintorínoch sú zaujímavé práve tými hebrejskými epitafmi. My na našom Štiavnickom máme rôzne jazykové kombinácie, to je slovenčina, maďarčina, hebrejčina, alebo rôzne teda ich variácie. Ale práve tie hebrejsky písané sú zaujímavé, pretože jednak sú to rímované básne a v hebrejčine, nie teda už v preklade. A jednak majú nejaké povinné prvky, že teda začína sa to vždy tu leží, ale sú zaujímavé tým, že reflektujú život človeka aj trošku kritickejšie, ako by sme si mysleli, že väčšinou na tých kresťanských cintorínoch je taká tá formulka, že zomrel nám otec milovaný, alebo syn, alebo už ktokoľvek a srdce nám krváca a nepovie sa vlastne ďalej nič o tom človeku. Ale tu je to trošičku inak. Vedia samozrejme napísať aj ódu oslavnú, ak to bol rabín, muž Božieho slova a dobrých zmravov. To je všetko v poriadku, ale sú potom aj také diplomaticko-kritické. Ja som si niektoré aj vybrala, dva teda. Je to o pánovi, ktorý, citujem, hostiny miloval, žil nimi každý deň, medzi pohármi našiel priateľov a spev. A teraz už pije z prameňov večného života. Mm-hmm. Takže keď si to tak premeníme a vysvetlíme, tak asi vieme, teda, akým životným štýlom daný pán žil.
0: Asketik to nebol.
1: Nie. Bol to taký bujarý pán, určite. A čo je v poriadku, veď aj takýto. Takýto sú medzi nami.
0: Presne,
1: je
0: tak.
1: To úplne v poriadku. A takisto je tu jeden taký zaujímavý dáme, ktorá sa volá Chana a hovorí teda, tu spočíva bohabojná pani Chana Lea, dcéra rabína Efraima, čistá a vznešená. Čiže vidíme, že teda najprv sú tie pozitívne vlastnosti vyzdvihnuté. Manželka rabína dokonca Barucha Rafaela Davida, čiže určite mala aj veľké morálne hodnoty, ale domácnosť jej bola skúškou veru nemalou. A takže je to tak veľmi pekne povedané, samozrejme nevysmievajú sa, ale vedia povedať, že aha, tento pán aj rozvoňal celú ulicu pri pečení chleba alebo svojou prácou. Tento pán pražil výbornú kávu a spríjemnil nám každý deň. Takže hovoria aj o povolaní a hovoria aj o tých vlastnostiach človeka. Ja to vnímam tak, že keď sa prechádzame po meste a vidíme tie domy, v ktorých bývali židovské rodiny, tak vidíme, ako pracovali, čím sa živili, ale na tých náhrobných kameňoch si môžeme prečítať vlastne, akými ľuďmi boli. A to je taký zaujímavý rozmer doplňovania sa vlastne toho svetského a toho náboženského sveta, ktorý ponúka práve náhrobný kameň a epitaf na ňom. Takže sú rôzne. Máme smolu v tom, že keď sú iba v hebrejčine napísané, tam je použité teda iba náboženské meno človeka a my pokiaľ nemáme tú matriku, čo v Štiavnici nemáme, kde by sme si teda vedeli overiť a spojiť náboženské meno so svetským, tak nevieme presne, kto tam je pochovaný a ktorý človek býval v tej Banskej Štiavnici a nevieme potom k nemu dohľadať príslušné materiály. Takže toto je taká smola.
0: Áno, mňa zaujíma trošku aj tá metodika, ak to tak môžem nazvať, pretože naozaj za tie roky, čo sa tejto aktivite venujete, určite ste prišli na to, že to má nejaké svoje pravidlá, má to nejaké svoje regule. Takže čo o tomto všetko musíme vedieť? Lebo častokrát aj to, nazvem to, to metodické pozadie môže byť zaujímavé.
1: Áno, ja musím povedať, že nie ja som prekladala tieto náhrobné epitafy, to by som si netrúfla, ja to dokážem pochopiť pomocou kadejakých pomôcok, čo tam je zhruba napísané, ale má, tieto epitafy majú aj rôzne odvolávky na sväté písma, všetky dokumenty, ktoré sú pre židovskú komunitu dôležité. Prekladali to ľudia, ktorí sú na to odborníci. Každý ten epitaf, tak ako som povedala, je rímovaný a dokonca je zaujímavosťou, že vlastne prvé písmená každého verša tvoria to náboženské meno pochovaného. Mnohí návštevníci sa ma pýtajú, keď si porovnávajú to, čo je napísané v mojej knihe, prepis toho verša, a že veď ale to tak dlhé znie a toto je tu také krátke, ako je to možné. No je to preto, pretože hebrejčina vlastne pri písaní nepoužíva samohlásky, čiže to je vizuálne je to kratšie napísané, ako keď to vyslovíte. A o to je to aj ťažšie samozrejme pochopiť, čo je tam napísané. Ale na to sú odborníci.
2: Áno, vy ste spomínali, ja to teda potvrdím, že v štúdiu nie sme sami, ak to tak môžem povedať, pretože sú tu s nami aj dve vaše publikácie. Na vašom konte sú zatiaľ celkovo tri. Tá prvá bola taká tá úvodná, ale tie ďalšie dve, ktoré vyšli spod vášho pera, jedna sa teda venuje priamo téme židovský cintorín v Banskej Štiavnici a tá druhá je venovaná židovskej Štiavnici ako takej aj s príbehmi tej komunity. Dostaneme sa ešte k nej. Zostaňme ešte pri tejto publikácii židovský cintorín v Banskej Štiavnici. Naozaj, ak by som našim poslucháčom mala priblížiť, tak sú tu jednak samozrejme tie jednotlivé náhrobné kamene, tie epitafy od fotografované, ale sú tu aj dobové fotografie, sú tu vysvetlivky, sú tu naozaj ako keby výňatky z dobovej tlače. Chcelo to veľa nasadenia, veľa odvahy a veľa prebdených nocí na to, aby svetlo sveta uzrela takáto dôležitá publikácia?
1: Áno. Áno, najmä tých nocí, lebo ja som ten nočný typ, takže ja mne sa lepšie pracuje práve v noci, keď všetci spia a ja mám teda naozaj kľud. Áno, chcelo to veľa porovnávania, chcelo to veľa overovania a porovnania si aj prekladov, ktorý som dostala od jedného prekladateľa a od druhého, že vlastne ktorý je správny, pretože no, ja som prekladateľ a ja viem, že môže nastať niekde posun a tu vlastne ani pri tých prekladoch nie je úplne nejde úplne o to, aby ten preklad bol dokonale presný a aj rímovaný, ako aby sme dodržali ten rím, ako je v hebrejčine, ale ide o ten význam, aby sme zachovali, aby sme sa dozvedeli vlastne o tom človeku, čo tam je. Bolo naozaj veľmi, veľmi ťažké niekedy pospájať rodinné väzby, najmä keď boli rodiny, ktorých priezviská sa píšu rôznym spôsobom, ale vlastne je to jedno priezvisko. A či to už bola chyba úradníka daného v tom čase, čiže naozaj len taká rodina Vajsovcov, akože má niekoľko, či je to SZ, alebo SS, alebo iba Z. Takže tie variácie sú rôzne a bolo preto ťažké zistiť, či sú naozaj rodine spriaznení, alebo ide o nezávislé rodiny a tak ďalej. Čiže čo, kto s kým, tak toto bolo náročné, áno.
2: My sme spomínali, že teda venovali ste sa pedagogickej aktivite, ste prekladateľka, tlmočnička a je človek, ktorý naozaj robí veľmi veľa preto, aby oživil príbehy starej zabudnutej židovskej komunity v Banskej Štiavnici a píšete teda aj knihy a pri písaní si človek práve tejto témy si človek ako keby rozširuje tú sieť tej spolupráce, nachádza nových ľudí, nové kontakty. V tomto smere, čo všetko vám to dalo? Pretože určite to muselo byť miestami až také magické, keď ste zistili, že ako sa tie nitky dokážu pospájať, či už v okolí Štiavnice, alebo ako sa rozširujú smerom možno do sveta. Takže skúsme možno hovoriť o tejto téme.
1: Áno, bolo to mnoho odborníkov, s ktorými som sa zoznámila, mnohí z nich boli veľmi nápomocní, či už len radou, hej, alebo takým úsmerom, za čo som ja veľmi vďačná, pretože naozaj ja som v tomto laik. No? A boli aj takí, ktorí samozrejme skutočne pomáhali s týmto, ale čo bolo asi najčarovnejšie sú práve tie náhody, ktoré aj táto kniha, aj tak to, že sme vlastne aj na sociálnych sieťach, aj že máme webovú stránku, tak tá náhoda a ten zázrak internetu, nazvime to, nás dokázal spojiť s príbuznými, ktorí žijú tisíce kilometrov od Banskej Štiavnice a náhodne sa dozvedeli, možno z rozprávania starých rodičov, len taký útržok, alebo aj, často aj po ich smrti našli niekde v dokumentoch, že aha, tak súčasťou života tohto človeka bola aj Šelmec Báňa alebo Šemnic, čo sú staré názvy pre Banskú Štiavnicu. A predstavte si, že tí ľudia prejdú tisíce kilometrov len preto, aby sa pozreli, kde ten ich prarodič býval, kde pracoval, kde žil, a dúfajú teda, že nájdu nejaké dodatočné informácie. A pre mňa je to dôležité preto, nielen preto, že získam aj informáciu o tom, že nejakí príbuzní sú, ale má to aj taký čarovný rozmer, že si uvedomím, že Banská Štiavnica zrazu má presah až niekde do ďalekých krajín a jej história pokračuje tam ďalej.
2: Mm. Aj vtedy máte pocit istej satisfakcie, ak to tak môžeme nazvať?
1: Určite áno. Mm-hmm. Určite áno. Každý, kto príde s nejakou informáciou, aj teraz v sobotu to bolo úplne čarovné, prišla rodina z Banskej Hodruše, kde tiež boli židovské rodiny, a prišli, že našli taký kelímok, a ja som rozprávala, vlastne oni to povedali až potom, hej. Ja som rozprávala históriu jednej lekárnickej rodiny a ukázala som fotku, a tá pani na mňa hovorí, že no, ale my sme toto našli na záhrade. Mm-hmm. A ja vravím, vážne? Že wow. Mm-hmm. Tak to sú také milé náhody, že ťažko tomu uveriť, keď niekedy si človek môže myslieť, keď mu to rozpráva, že táto si vymýšľala, ona by bolo zaujímavé, ale skutočne sa to stalo.
2: Úžasné. Samozrejme, budeme hovoriť aj o ďalších príbehoch, aj o odkrývaní ďalších súvislostí, ktoré sa týkajú židovskej komunity v Banskej Štiavnici, ale teraz je ten priestor na to, aby sme zapojili aj našich poslucháčov v prípade, že o to majú záujem, takže ja len pripomínam, že spôsobov, akými sa môžete stať spolutvorcami nášho dnešného večerného rozprávania, je niekoľko. Nech sa páči, buď nám zatelefonujte priamo do nášho Banskobystrického štúdia, k dispozícii máte dve linky s číslami 414 80 86 alebo 414 80 87. V oboch prípadoch je to Banskobystrická predvoľba 048, alebo ak radšej píšete, ako telefonujete, tak nech sa páči, k dispozícii je naša známa e-mailová adresa regina.stred@stvr.sk. Nech sa páči, po pesničke budeme pokračovať.

0: Obľubuje tvrdú metalovú hudbu, má rada Metalliku, jazdí na motorke, konkrétne čoperka je tá, ktorú vlastní, a rada sa prevezie aj na takých netypických plavidlách. Nie, nepreladili ste si inú rozhlasovú stanicu, milí posluchači, stále počúvate Rádio Regina, stále je našou hostkou Beata Rückschloss-Nemcová, dáma, ktorá sa venuje odkrývaniu príbehov židovskej komunity v Banskej Štiavnici. Ale jej iný rozmer je aj tento a je to naozaj veľmi, veľmi zaujímavé. Rozmeňme to trošku na drobné. A ja potom vysvetlím, prečo sme sa k tomuto intermedzu dostali.
1: Ja som kedysi bola šéfkou takého občianskeho združenia, volalo sa to, že Informačné centrum mladých, kde sme robili všeličo možné a mala som tam takú partiu mladých ľudí a partiu dobrovoľníkov. A v rámci toho sme si zmysleli, že my tých mladých ľudí musíme aktivizovať, aby niečo činili a konali. A jedným z tých bol napríklad Festival bizarných plavidiel, ktorý sme zorganizovali naozaj bez podpory jediného evra, naozaj len tak, akože čo sme dokázali samou svojou prácou urobiť. A konalo sa to na tajchu Počúvadlo, najprv potom sme sa aj presunuli na iné tajchy, ale na tom Počúvadle to bolo najlepšie a bolo to veľmi vtipné, musím povedať, a aj samotný ten prvý festival bol pre mňa šokom, pretože zrazu prišlo veľa ľudí, ale aj účastníkov, pretože celým princípom toho Festivalu bizarných plavidiel bolo, že účastník z verejnosti si mal zostrojiť nejaké šialené plavidlo, prísť a preplávať tým plavidlom podľa možnosti celý úsek. Hej? Mm-hmm. Čo nie každému sa teda podarilo. A naozaj taká tá kreativita, tá zábavychtivosť miestnych, ale aj takých, čo sa o tom dozvedeli, bola veľká. My sme mali, tuším, že prvý ročník 24 lodí, ktoré prišli súťažiť. Mali sme tam takzvanú aj dračiu loď, mali sme tam aj najmenšieho účastníka, ktorý sa plavil na lodi, a mal asi 2 roky, mali sme aj najstaršieho účastníka, ten mal asi 90 rokov. Pre mňa to bolo také, že ľudia sa vedeli zabávať bez toho, že by čakali, že ich niekto zabaví. To bolo krásne na tom. Robili sme to skoro 10 rokov, potom už sa energia vyčerpala, a tak možno, že sa toho ešte niekto chytí, lebo naozaj to bolo veľmi milé podujatie.
0: Áno, tá vaša mnohostrannosť, tá vaša rôznofarebnosť vašej osobnosti, ktorú máte, je naozaj famózna. Mňa okrem iného teda zaujalo to, že počúvate tvrdú metalovú hudbu, pretože tí z vás, ktorí vás poznajú, a škoda, že rozhlas teraz neprenáša obraz, pretože by si povedali, že ste distingovaná, očarujúca dáma, na ktorú by som tak... Nepochopili ste, vás ste očarujúca, distingovaná dáma, na ktorú by som z tej prvej dobrej povedala, že počúva Chopina. A tu zrazu bum, Metallica. Hej? Čiže tie paradoxy sú naozaj očarujúce vo vašom prípade, veľmi je mi to sympatické. Ešte k tej čoperke, lebo to by sme nemali odísť bez toho, aby sme si toto vysvetlili. Takže vozíte sa na čoperke?
1: No áno, bol to pre mňa sen vždy. Odjak živa, a len náhodou som ja vlastne prišla k prvej motorke. Paradoxne som si najprv spravila som najprv mala motorku, až potom som si spravila vodičský preukaz na motorku. Bola krásna, bola to, ak môžem povedať, teda bola to Honda, aj teraz mám Hondu. A tak som si prešla niekoľkými motorkami a nie som ja nejaký šialený jazdec, som taký opatrný jazdec. Mám to rada, hoci sa toho asi bude musieť vzdať zo zdravotných dôvodov, ale som rada, že som si túto čas splnila.
0: Áno, a teraz vysvetlím, že prečo sme sa týmto intermedzom dostali k tej ďalšej téme, a to je k menu človeka, ktorý takisto sa s Banskou Štiavnicou od istého času spája. Nebolo to tak vždy a bolo potrebné ho vyhľadať, bolo potrebné nájsť tú stopu, ktorá k tomu človeku viedla. Ak poviem meno fotografa, ktorého sme už dnes spomínali, tak ďalší fotograf, dovolím si tvrdiť v tomto kontexte ešte slávnejší, bol Dežko Hoffmann. Hovorme o tejto téme.
1: Dežko Hoffmann bol taký malý židovský chlapček, ktorý odišiel z Banskej Štiavnice veľmi chudobný, aj sa narodil do veľmi chudobnej rodiny. V podstate dnes môžete navštíviť rodný dom Deža Hoffmana, ale to už je veľká stavba proti tomu naozaj, v akých podmienkach on býval. Jeho ocino aj odišiel do Ameriky. aby hľadal prácu. A aj toto je také zaujímavé, že mnohí ľudia trpia predsudkom, že židovské rodiny boli iba bohaté a preto ich nenávideli a preto ten holokaust. A, ale aj tento náš Deško bol veľmi, veľmi chudobný a jeho mamina potom odišla do iného mesta, do Žiliny, aby mu dala možnosť podpory aj inej rodiny vlastne z jej strany. A to mu pomohlo, pretože dokázal vyštudovať, potom išiel do Prahy, tam sa jeho osud spečatil vo filmových štúdiách, pretože dalo mu to možnosť filmárčiny, fotografie a potom išiel fotografovať reportážne, fotografovať občiansku vojnu v Španielsku. On mal naozaj osud plný zvratov, plný zmien a je taký jeho odkaz, si myslím, ktorý vlastne nebol nikdy povedaný, že z takého chudobného, úplne chudobného chlapčeka sa dokázal vypracovať na človeka, ktorý ovplyvnil život slávnej kapely a zaujímali sa o neho slávne hviezdy showbiznisu, pretože naozaj on ako začal fotiť Beatlesákov, tak zrazu toho Deška chceli všetci, lebo tak. On tie jeho fotky boli také živé, také úžasné. Takže netreba sa trápiť tým, kde som sa narodil, pretože hranice toho nášho malého okresu nemusia určiť hranice nášho osudu, tak to je pre neho aj pre neho také príznačné a myslím si, že aj pre mnohých mladých ľudí, ktorí žijú v tej Banskej Štiavnici a frflú na Banskú Štiavnicu, tak by si možno mali uvedomiť, že ten osud majú aj vo svojich rukách. Čo je ale asi takou úlohou pre nás nehovoriť iba o Deškovi Hoffmanovi, už ďalej ako iba o fotografovi Beatles, pretože on mal veľmi zaujímavú práve tú reportážnu fotografiu tak. Tiež a ten osud v tej španielskej vojne, keď bol s Hemingwayom, keď bol so Zapom, keď sa prvýkrát oženil, tak táto časť jeho životného osudu bola naozaj tiež veľmi zaujímavá.
2: Kto vie, možno ďalšia z knižných publikácií, ktorá uzrie svetlo sveta z vášho pera, bude inšpirovaná aj týmito témami. Ja naozaj z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, pred pár týždňami som bola opätovne v Banskej Štiavnici a práve v tomto dome, ktorý tí z našich poslucháčov, ktorí tam boli, mi určite dajú za pravdu, tie fotografie, ktoré sú tam rozmiestnené, naozaj každá z nich hovorí svoj zaujímavý príbeh a musím pochváliť mladého muža, ktorý tam robil sprievodcu, a to na margo toho, čo ste vy pred chvíľočkou povedali, že tí mladí ľudia by si mali uvedomiť, že aj možno ten región, v ktorom, alebo to malé mesto, v ktorom sa aktuálne nachádzajú, takže nemusí byť až také malé svojim významom. A on to potvrdil, keď som sa ho pýtala, že ako sa sem dostala, či ho to baví, tak naozaj potvrdil, že je tam pár dní, ale že tá práca s ľuďmi a rozprávanie príbehov o Dežovi Hoffmanovi, že niečo, čo ho naplňa. A bol to naozaj mladý muž, ktorý nemal ešte možno ani 25 rokov, ale hovorí s takou mierou entuziazmu a zanietenia, že to bolo až také očarujúce. Takže rodný dom Deška Hoffmana v Banskej Štiavnici je jedným z bodov, ktoré môžu byť ako keby vstupnou bránou do tohto sveta pre tých, ktorí o tom možno nikdy nepočuli. Medzi tým ale som nahliadla do našej mailovej schránky a s radosťou citujem jeden z mailov, ktorý prišiel. Píše pani Mirka z Bernoláková. Dobrý večer, vašu knihu som dostala od manžela na Vianoce, je tu odfotografovaná knižka Židovská Štiavnica. Pani Mirka ďalej píše, že po pol roku som sa konečne dostala k čítaniu, veľmi ma zaujala, pri niektorých kapitolách som mala slzy v očiach. Ďakujem. Mirka z Bernoláková, a pridala teda aj fotografiu.
1: Ďakujem ja.
2: My ďakujeme veľmi pekne a nič krajšie ako premostenie k ďalšej téme sme si teda ani len nemohli prijať, takže od knižky Židovský cintorín v Banskej Štiavnici plynule prechádzame ku knižnej publikácii Židovská Štiavnica. Hovorme trošku o tejto knižke, pretože naozaj listujúc v nej, opäť sú tu aj fotografie, sú tu aj odkryté dobové príbehy jednotlivých osobností. Ako vznikalo toto dielo?
1: Tieto dve knihy sú podobné v tom, že sú zamerané teda na príbehy tých rodín, že sa snažím naozaj porozprávať, čo ktorá rodina robila, čím sa živili, kde bývali a tak ďalej. Rozdiel je v tom, že v židovskom cintoríne je história zamerané zameraná na tých, ktorí sú pochovaní na židovskom cintoríne, čiže oni sa nedožili toho holokaustu, oni sa nedožili druhej svetovej vojny, čiže tieto príbehy sú staršie. A v židovskej šťavnici sú vlastne príbehy ľudí, ktorých život bol násilne ukončený, teda ktorí žili počas druhej svetovej vojny a ich teda osud spočatil holokaust. Takže toto je taký základný rozdiel medzi nimi, ale obidve sú také príbehové. Ale obidve knihy rozprávajú o tom vlastne, akí tí Židia boli šťavničanmi, čím sa živili, že boli naozaj aj chudobní, aj bohatí, že tam boli významné židovské rodiny, ktoré dali mestu prvú banku, prvý hotel. Bola tam rodina napríklad Helovcov a Ungárovcov, ktorí z môjho pohľadu, nie, však Štiavnica je vnímaná ako veľmi taká zaujímavá turistická destinácia a ako keby to bolo iba posledných 10-12 rokov, ale nie je tomu tak. Napríklad práve títo Helovci a Ungárovci kúpili od mesta Banská Štiavnica v tom čase, keď oni žili, kúpele vo Vyhniach, takú tu tie prevádzky, pretože mesto sa s tým tak nejako borilo, nevedeli to uchopiť a oni z nich vybudovali krásne kúpele, ktoré ponúkali nielen kúpeľnú liečbu, ale aj bazény pre verejnosť. Niektoré boli zadarmo, niektoré boli spoplatnené, ponúkali korzo, ponúkali obchodíky so suvenírmi, dokonca vozili ľudí do Banskej Štiavnice, aby im ukázali tú Banskú Štiavnicu. Čiže oni z môjho pohľadu boli jednými z takých priekopníkov toho rozvoja turizmu v Banskoštiavnickom regióne. Boli tam ľudia, ktorí boli aj lekármi, ktorí počas vojny potom sa rozhodli, že pôjdu sa schovávať, pôjdu k partizánom a budú pomáhať, ohrozia aj tak svoju rodinu a príbuzných, že vystavovali aj seba, aj ich akože, osudu tej druhej svetovej vojny a tomu strachu, že ich niekto prezradí a pomáhali napríklad aj z toho úkrytu, chodili, zachraňovali životy, pomáhali oslobodiť Banskú Štiavnicu, čiže naozaj tá židovská komunita v Banskej Štiavnici bola súčasťou toho mesta a bohužiaľ málo sa ich vrátilo a nemal kto ďalej rozprávať tieto príbehy a nemal kto povedať, že veď to boli Štiavničania, veď to boli naši susedia. Tragédiou je, že v podstate ja si myslím, že tá majoritná spoločnosť pred vojnou si vlastne ani nevšimla, že sú Židia, možno iba tým, že v nedeľu neprišli do kostola. A zrazu v jednom okamihu prestalo byť dôležité, že sú to dobrí susedia a začalo byť dôležité, že sú Židia. A zrazu nastal zvrat v tých osudoch tých ľudí, ktorí mali svoje plány, ktorí chceli žiť ďalej, ale nemohli.
2: Rozumiem. Opäť len pripomeniem našim poslucháčom, či už telefonické kontakty alebo mailovú adresu prostredníctvom, ktorí sa môžu zapojiť do nášho dnešného večerného rozprávania a môžu sa stať spolutvorcami večerných reflexí. Takže milí poslucháči, nech sa páči, telefonické linky 414 80 86 alebo 414 80 87 Banskobystrická predvoľba 048 alebo podobne ako to urobila pani Mirka Zbernoláková, ktorá nám napísala na mailovú adresu regina.stret@stvr.sk. Nedá mi predsa len, nielen preto, že tu u nás v štúdiu na stole ležia vedľa seba tieto dve knižky tak vizuálne, ale preto, že obsahovo sú prepojené. V prípade knihy Židovský cintorín v Banskej Štiavnici, tam ste už spomínali to, že naozaj vám to ako keby veľmi rozšírilo ten okruh ľudí, kontaktov, prostredníctvom, ktorých ste získavali tie informácie potrebné pre spísanie tejto knižnej publikácie. Ako to bolo v prípade Židovskej Štiavnice? Sú vôbec nejakí preživší? Sú tie kontakty, ktoré sú, alebo tie zdroje, ktoré sú živé a vďaka ktorým môžete ako keby si možno aj verifikovať niektoré tie príbehy?
1: Áno, sú ešte niektorí preživší a sú hlavne ich potomkovia. A je to rodina Gemajnerovcov napríklad, ktorí mali krásny príbeh barokovskej a gemajnerovskej rodiny, keď vlastne z každej tej rodiny zostal iba jeden preživší a spojili sa spolu napriek teda vekovému rozdielu a vytvorili vytvorili krásnu novú rodinu a pokračujú vlastne až k dnešnému dňu. Je to príbeh Lacka Velvarda, ktorý už niekoľkokrát odznel v médiách a on je v podstate jediným preživším z tej pôvodnej komunity, ktorý žije v Banskej Štiavnici a na budúci týždeň už bude mať 90 rokov. A je vitálny, má plno energie, má famóznu pamäť, je vzdelaný, takže je naozaj rado sa s ním rozprávať. A boli to aj iní, ktorí poskytli teda svoj príbeh. Niektorí tak váhali, že my sme síce potomkovia, ale nie sme si úplne istí, či môžeme o tomto rozprávať, lebo predsa ten strach ešte, že niekto ich môže atakovať, zostal. Ale postupne, ako sme sa s tými ľuďmi rozprávala, tak mnohokrát ten strach opadol a dozvedela som sa viacej, napríklad aj o rodine Singerovcov, ktorí mali obchodík a prevádzku v nedalekej dedinke v Antone. Akým spôsobom napríklad bol osud vedený v tejto rodine, že proste malá, mladá, krásna židovka z rodiny Sinclairovcov bola zachránená v podstate sobášom s katolíkom. Nebolo veľa takých príbehov, že sa podarilo zachrániť a preto je úžasné, že dokázali o tom povedať a ja som veľmi vďačná, že som mohla o nich napísať.
2: Ste múdra, sebavedomá, silná žena, ale predsa len toto je téma, ktorá v nejednom prípade ponúka skôr smutnú a tienistú stránku. Boli naozaj situácie, pri ktorých ste sa nedokázali ubrániť slzám?
1: Určite áno. Najmä keď človek číta napríklad matriky a číta, koľko detí v danej rodine zomrelo, alebo číta deportačné zoznamy a zoznamy z koncentračných táborov, kto neprežil a potom si tam číta vlastne koľko mal rokov. Jasné, každá smrť násilná je tragédiou, ale pri tých deťoch to človek tak obzvlášť citlivo vníma. A aj celkové si myslím, že toto sú veci, ktoré aj na mňa veľmi, veľmi zapôsobili. Ani nie to, že ten holokaust bol plný neľudskostí, ako fakt, že tieto neľudskosti páchali ľudia. To je úplne omračujúce.
2: Áno, emócie sú naozaj silný nástroj, strach je silná zbraň, ktorá dokáže neuveriteľné veci aj v pozitívnom, ale žiaľ aj v negatívnom slova zmysle. A práve ak by sme sa mali vrátiť na začiatok a hovoriť o tom, že čo ste ešte v pozícii pedagogičky chceli vlastne dosiahnuť, že ten úplne prvotný impuls bol snaha bojovať proti tomu antisemitizmu, ktorého ste boli svedkom v pozícii učiteľky. Je v tomto prípade tento váš príbeh a toto vaše snaženie do istej miery úspešným príbehom? Teraz, keď sa za tie dekády môžete pozrieť späť, vidíte, že to má zmysel, že to zasahuje a lieči a učí, alebo je to stále neutíchajúci boj, pretože občas máte pocit, že je to boj s veternými mlynmi? Ako to cítite?
1: Všetko dokopy, asi musím povedať, lebo naozaj z istej stránky je to takým zadosťučinením, pretože vlastne táto časť histórie, ktorá mala byť vymazaná, nestalo sa tak. Nestalo sa tak aj vďaka teda môjmu úsiliu a nestalo sa tak aj vďaka tým ľuďom, ktorí boli ochotní rozprávať, pretože bez nich by to nebolo, samozrejme. A pretože ak sa snažíte vymazať taký ten kus histórie, tak len vytvárate priestor na polopravdy alebo cielené klamstvá a ten sa veľmi rýchlo zaplní, obzvlášť v dnešnej dobe, kde existujú sociálne siete a na nich vlastne historický fakt má menej miesta ako nejaký nastajlovaný influencer a takéto nejaké polopravdy a konšpiračné teórie. Takže z tohto pohľadu áno, niečo sa mi podarilo splniť. Viem aj na tých, vidím aj na mladých ľuďoch, s ktorými sa rozprávam počas workshopov alebo návštev cintorína, že na to veľmi pozitívne reagujú. Aj napríklad takí, čo sú v triede, takí tých za tých vôdzovkách, za tých triednych mačov, že príde hrdina, chce tam povedať niečo múdre. A zaujímavé je, že ja v podstate s ním nebojujem, a ja sa skôr spýtam a nechám ho samého seba doviesť k iným otázkam, alebo tí jeho vlastní spolužiaci začnú ho vychovávať, áno? Ako začnú mu vysvetľovať. A o to ide. Aby sme boli schopní hovoriť aj o tom, čo je nepríjemné, pretože história Slovenska nie je len tá príjemná. My sme boli súčasťou aktívnou druhej svetovej tak. vojny a práve aj teda súčasťou fašizmu a nacizmu. Netreba si pred tým zakrývať oči, treba to povedať a netreba sa za to v zásade ani hanbiť tí, ktorí sú potomkovia ľudí, ktorí boli aktívni, gardisti napríklad. Nemôžu za to tí potomkovia, nemôžu. Treba to povedať a treba povedať OK, tak z tohto sme sa poučili a pôjdeme ďalej.
2: Neboli by ste to vy, ak by ste okrem tých aktivít, ktoré sú, a dovolím si tvrdiť aj z vášho dnešného večerného rozprávania, je zjavné, že sú viac než potrebné, užitočné a obdivuhodné, ale neboli by ste to vy, ak by ste zostali len pri týchto aktivitách, ale samozrejme je mi jasné, že idete ďalej a že sú nové aktivity a nové smerovania, ktoré sú pred vami. Akým spôsobom sa budú ďalej tieto vaše aktivity rozvíjať, čo všetko máte v pláne, aj o tom budeme hovoriť po pesničke. Zostaňte s nami.

0: Spisovateľka a propagátorka dejín židovskej kultúry v Banskej Štiavnici pani Beáta Rükšlo-Zemcová je stále v našom banskobystrickom štúdiu. Vy počúvate večerné reflexie, ktoré pre vás dnes večer vysielame z Banskej Bystrice. Banská Štiavnica, Banská Bystrica, krásne sa to dopĺňa. Sľúbili sme našim poslucháčom, pani Beáta, že budeme hovoriť o tom, čo vás čaká, čo nosíte v hlave ako plán, ako ambíciu, ale už to nie je len taká tá vzdialená budúcnosť, ale veľmi sa to približuje a stáva sa to realitou. Asi viete, kam mierim?
1: Áno. A máme vlastne také dva ciele v najbližšom období, a to je teda dokončiť opravu Cidu Gadin, čo je teda pohrebná kaponka, a urobiť tam nejakú trvalú expozíciu. Nie teda iba nejaké textové časti, ale nejaké aj predmety, ktoré sa nám podarilo zachrániť a získať. Ale ešte predtým by sme chceli urobiť takú vec, na ktorú sme sa hotovali mnohé roky a nemali sme na to technické prostriedky. A to sú popadané veľké náhrobné židovské kamene, a ktoré stále ležia teda tým nápisom dolu, a my vlastne nevieme, kto je tam pochovaný.
0: Kniha je zatiaľ zatvorená, vy chcete otvoriť.
1: Presne tak. A keďže môj manžel teda prišiel na spôsob, ako to technicky zvládneme, a už teda podnikol voči tomuto aj nejaké teda reálne kroky, všetko si to vymyslel, pre neho je to taká výzva. Takže ja sa veľmi teším, že tie kamene zdvihneme, postavíme na miesto tam, kde majú byť, a odhalíme mená ľudí, ktorí sú tam pochovaní, pretože to bude pre mňa znamenať, že budeme môcť pátrať v archívoch po ďalších informáciách a prípadne aj po ďalších príbuzných. Čo bude znamenať ďalšie stovky mailov z mojej strany? Písať a písať.
0: Ešte možno práve o tej práci, tej detektívnej práci, ako sme to nazvali, by sme možno mohli hovoriť v tých nasledujúcich minútach. Čo všetko to znamená? Máte vo svojej mailovej schránke naozaj stovky, desiatky mailov z rôznych vedeckých inštitúcií, z rôznych múzeí, z rôznych synagóg všade po svete. Ako to vlastne vyzerá? Tá vaša, nechcem povedať možno, že denná, ale naozaj tá pravidelná agenda súvisiaca s touto témou.
1: No, pravidelne treba hľadať meno, ktoré sa nachádza niekde v nejakom štiavnickom magazíne z daného obdobia, čo je celkom náročné, pretože je písané väčšinou v maďarčine alebo v nemčine, a musím povedať, že ešte tá stará maďarčina, to je riadny oriešok. A je to také celkom vtipné niekedy rozlúskať, ale dnes už sú na to nástroje, ktoré veľmi efektívne pomáhajú, a úžasné je, že naozaj mnohé archívy po či už v Budapešti alebo vo Viedni sú digitalizované, a aj pracovníci veľmi ústretoví, čiže ja si vytipujem, čo potrebujem, nasmerujem ich asi, čo by mi mali pohľadať a v akých oblastiach sa pohybovať, a teda už potom čakám na odpoveď, či príde. Potom, ak sa tam objaví nejaké iné miesto, nejaká iná zmienka o niečom ďalšom, tak zase hľadám na iných zdrojoch, či nájdem nejakého človeka, potomka, ktorý je spojený s daným príbuzným. A niekedy neúspešne, niekedy úspešne, ale naozaj sú to stovky hodín pátrania, kde na rôznych portáloch pátram po príbuzných a potomkoch, a snažím sa ich kontaktovať. Trošku som ja taká smutná napríklad, lebo viem, že existuje v Izraeli komunita Banskej Štiavnice, tých, ktorých vlastne sa tam presťahovali alebo ušli pred antisemitizmom, ktorý bol aj po vojne v Banskej Štiavnici, a nie len teda v Banskej Štiavnici. A napriek mojej dlhoročnej snahe, napriek tomu, že referencie išli o mne od mnohých zaujímavých a spoľahlivých osobností, tak sa mi nepodarilo dostať spätnú väzbu z tejto komunity. Tak možno, že raz, to je taký tajný sen, že raz sa to splní.
0: Veríme tomu, že áno, budeme držať palce. Nemáme už veľa času do finále našej relácie, preto mi nedá možno postupne pozvolená prejsť k takej téme, ktorá naozaj súvisí s vami ako s osobnosťou, ako s odvážnou ženou, ktorá zobrala na seba neľahké bremeno odkrývania histórie. Čomu vás to naučilo za tie dekády?
1: No, asi aj také pokore, pretože ja som sa snažila zachraňovať jednak príbehy, jednak samotný ten židovský cintorín a náhrobné kamene. A v podstate si myslím, že stalo sa aj to, že tento cintorín a celá táto téma zachránila aj taký môj život a také moje hodnoty, že som si viacej uvedomila, na aký dočasný je ten náš pobyt tu, ako veľmi vážiť si môžeme, musíme život a pamäť, ktorú máme, že ak si niečo pamätáme, tak to musíme hovoriť, neskrývať, aj keď je to nepríjemné. A život si pamätať alebo vážiť do tej miery, že neotáľajme aj napríklad s dobrými skutkami a robme ich teraz, nečakajme, že ich urobíme niekedy potom, alebo ich necháme niekedy na niekoho. A pretože je to otázka niekedy pár týždňov a všetko sa môže zvrtnúť. Niekedy sa politická situácia zvrtne tak, ako sa už raz zvrtla. A nemusí to byť vždy pozitívne pre náš život.
2: Naopak, o čo vás to obralo? Pretože, a teraz nemám na mysli len to prvoplánové, že naozaj každú tú sobotu by ste mohli fungovať iným spôsobom, ako iná normálna žena vo vašom veku odpustíte v tom najlepšom a najušľachtilejšom slova zmysle, som to myslela. Ale vy naozaj sobotu čo sobotu trávite na tom židovskom cintoríne. Takže logicky sa natíska otázka, že čo vám to vzalo?
1: Vzalo mi to asi taký ten naivizmus, že keď urobím niečo z môjho pohľadu dobré, tak to všetci ocenia ako dobré. Mám tým na mysli napríklad aj také vandalské útoky, ktorým my ako cintorín, teda to hovorím my, čelíme každý rok. A to nie sú také, že niekto tam náhodou preliezol múr a oprel sa o náhrobný kameň a ten padol. Ale to sú také útoky, ktoré naozaj cieľene si ľudia zoberú nejaký nástroj a zničia ten náhrobný kameň. Toto ja nerozumiem. Neviem si predstaviť seba, že by som ja niekedy zničila čokoľvek, čo ľudská ruka vyrobila. Alebo aj príroda. Ne? Neviem si toto predstaviť.
2: Rozumiem.
1: Ale napriek tomu už viem, že takéto bytosti medzi nami sú. A neviem, či sa to dá zmeniť. Teda.
2: Ako čelíte takýmto situáciám?
1: Je to náročné. Ja som v prvom rade vždy kontaktovala políciu, lebo to taký bol ten procedurálny postup. Ale v zásade sme zistili, že nemá to nejaký pozitívny výsledok. V zmysle tom, že sa nedopátrame k tomu, kto tam bol a kto to zničil. Niekedy aj napriek tomu, že sme poskytli adekvátne fotografie. Takže...
2: Ako si to vysvetľujete?
1: Radšej si to nechcem vysvetľovať, pretože tie vysvetlenia sa podsúvajú rôzne, ale radšej to nechávam tak. A keď sa toto stane, tak je to smutné. Človek tomto tak emocionálne veľmi zamáva, ale ide ďalej.
2: Pokiaľ ide o tú spätnú väzbu, ktorú dostávate, určite je, ak už nie na tej dennej báze, ale verím tomu, že sú tie príjemné stretnutia, keď sa prejdete po meste, stretnete známeho a ten povie,

0: vlastne vracia späť, že sa vracia do dejín mesta. Pretože áno, Židia boli súčasťou Banskej Štiavnice, boli dôležitou súčasťou Banskej Štiavnice.
1: Áno, toto je príbeh, ktorý sa nedá možno vyrozprávať v skratke, napriek tomu, ale mnohé knižky majú to svoje rezume, takže majme aj my to dnešné večerné rezume. Aká bola aj tá židovská Banská Štiavnica? Čo všetko dala táto komunita mestu do chvíle, kým nemusela čeliť tej obrovskej tragédii, ktorej čelila?
0: No, boli to rôzne povolania, boli to majitelia reštaurácií, boli to majiteľ dokonca takého pohostinstva, kde slávna Štiavnická akademická obec, čiže študentská z Banickej akadémie, chodívala na známe pitky a mali tam svoje rituály, čo boli veľmi krásne rituály, musím povedať. Odhliadnúť od toho, že to boli také opialešie, ale nevadí, veď kto to študentskému životu patrí. Oni naozaj sa žili s tou židovskou krčmičkou tak, že dokonca nazývali majiteľa Uvintriho, lebo to bolo Uvintersteina, Bernáta. Dala Banskoštiavnická komunita akože naozaj človeka, napríklad, ktorý sa neskôr stal predsedom prvej židovskej náboženskej obce v Prahe po Nežnej revolúcii. A on sa stal aj takým príkladom, bol to Karol Wasserman, ktorý možno dnes môže byť braný ako príklad zodpovednosti a takej nesebeckosti, pretože on v skorom veku osirel. Aj mama, aj otec mu zomreli, mal brata a tlačili na ňo, hoci to nemal rád, aby sa stal lekárnikom, aby udržal tú lekáreň. Urobil to. A dokonca sa musel vzdať tej lekárne, lebo druhá svetová vojna, potom si ich znova založil, zase mu ich zobrali a napriek tomu tam zostal ako vedúci. No, je to taká tá zodpovednosť, ktorú ja vidím v tom, že uprednostnil zodpovednosť voči rodine, voči tradícii pred samým sebou. To dnes nemajú mnohí ľudia, sme takí egocentrickí, takí sebastrední, že najdôležitejšie je iba, čo sa našich plánov a našich snov týka.
1: Rozumiem. Ak by sme sa mali vrátiť na začiatok, aby sa kruh uzavrel, ja som v úvode našej relácie hovorila o tom, že budeme hovoriť o pamäti miesta, ale aj o sile príbehov. Veľmi chcem veriť tomu, že sa nám to aspoň z drobnej malej miery podarilo, ale sľúbila som aj to, že budeme hľadať odpoveď na otázku, prečo je dôležité poznať a chrániť kultúrne dedičstvo. Takže prečo?
0: No, taká obligátna odpoveď by bola asi, aby sme si to nezopakovali, ale naozaj pamäť je taký obranný mechanizmus a aj prevencia, pretože ak viem, aký postup malo niečo v histórii, aký postup malo napríklad odobratie ľuďom základné práva, majetku a tak ďalej, tak viem to načítať, či sa to deje v súčasnosti alebo nie. Pamäť je vlastne našou cestou k budúcnosti, aspoň ja to tak vnímam.
1: Ďakujem veľmi pekne. Spisovateľka, propagátorka dejín židovskej kultúry v Banskej Štiavnici, dáma, ktorá má mnoho vrstiev, mnoho krásnych farieb a mnoho inšpirácií, ktorú rozdáva na vôkol v nejednom prípade naozaj v dokonalej miere, bez nároku na honorár, bez nároku na nejaké finančné a iné uspokojenie. Robí to preto, že verí tej sile myšlienky, ktorá bola na začiatku. Takže ďakujeme veľmi pekne. Pani Beáta Rükšloss-Nemcová bola dnes večer s nami v Banskobystrickom
0: štúdiu. Ďakujem za pozvanie a trpezlivosť.
1: Ďakujem veľmi pekne, bolo nám cťou. A vám, milí poslucháči, samozrejme ďakujeme za pozornosť. Ak ste nás počúvali a páčilo sa vám, sme radi. Majte ešte pekný zvyšok dnešného večera. Peter Káloši a Monika Pastuchová želajú pekný večer.

0: Vitajte pri počúvaní Sobotníka, ktorým vás prevedú Renáta Riníková, Marián Viskup, Ivana Kováčová a
1: Juraj Hrčka. Viete, čo som si nedávno uvedomila? U nás v práci sa zo všetkého najviac teším na pravidelný rituál pitia kávy. Zídeme sa 5 alebo 6 a užívame si okamihy prenikavej vône a lahodnej chuti.
2: Húha, ty by si mala písať reklamné slogany.
1: Tak v tom prípade na náš kávovar, ktorý vie kávičku pripraviť na každý spôsob.
3: Ja si podobne vychutnávam ranný čaj. Čierny, pekne hustý, so štipkou škorice a medu.
4: Ja si pre zmenu neviem predstaviť nedeľný obed bez pohári kavínka. Stačí mi jedno malé decíčko, vyslovene prechuť.
2: Mňa skonkám sa aj tak nič nevyrovná.
3: A to je čo pre pána Jána?
2: Laskonky mojej mamy sú maximálne mňam, a teda mňaskonky.
1: Viete čo, normálne sa teším, že každý z nás má nejaký pôžitok, ktorý si dokáže vychutnať.
4: To preto, lebo pôžitok je, aspoň podľa mňa, odvodený od slova žiť. Patrí teda k životu a spríjemňuje ho.
3: A čo tí, ktorí si pôžitky odriekajú?
1: Myslíš askétou?
4: Oj, to je hrozné slovo. Ani radšej nepátram, od čoho je odvodené.
3: Priznám sa, že som ľudí, ktorí odmietajú potešenie, nikdy nechápala. Väčšina z nich sa skôr či neskôr dopracovala k tomu, že začala neznášať ľudí.
4: Vieš, akí sú ľudia. Do nekonečna sa druhým nedá vychádzať v ústrety. Raz za čas musíš urobiť dobre aj sebe, druhých poslať niekam a mať pokoj.
2: Aj to je vlastne pôžitok, nie?
3: Že váhaš. Kam sa na ňo hrabú mňaskonky tvojej mamy?

0: Tomáš Repčiak, slovenský anieli. Ako vraví starorímsky Nero, nehas, čo ti nepálim. Ale nás slniečko páli čoraz viac a preto sme sa vydali do slovenských šírav. Slovenských anielov dnes treba hľadať, zájsť priamo do ich skríž a pýtať sa ich na to, ako sa im vedie?
1: Posledný rok to nebolo až také, ako v predposlednom roku a predposlednom roku, ale v priemere ide o tretí najlepší rok za posledné 3 roky.
0: To už k vám prehovoril riaditeľ experimentálnej zážitkovej knižnice v Zábehove Eugen Jonáš.
1: Vždy rád prehovorím, keď ide o prácu našich zamestnancov. Vidíte, že sme kvôli vám pripravili osobitný sanitárny deň. My slovenské rádia podporujeme, púšťame ich aj hore, aj dole, všade v Zábehove.
0: Áno, váš projekt je rovnako nekonvenčný ako váš prejav, pán riaditeľ. Ja by som ale chcela vedieť viac. Povedzte, čím ste taký experimentálny?
1: U nás v Zábehove vždy je niečo nové. Taký obecný slogan. A my sa ho držíme. My vieme, čo je dať inštitúcii šancu. Prišli energie, mali sme šetriť a tak sme spočítali, koľko k nám chodilo ľudí a koľko by ste povedali.
0: Netuším, ja v Zábehove nežijem.
1: Zatiaľ, pani redaktorka, zatiaľ, keď zmeníme prístup a budeme s titulom Obec Európy, všetky prsty na nohách si oblížete, aby ste k nám prišli.
0: Dobre. Koľko?
1: 10 prstov. Má priemerný Zábehovčan. Aj na rukách, aj inde. Zabudol som. Koľko k nám chodilo ľudí? Hovoriť. Mám aj foto. Tuto vidíte?
0: Aha.
1: Koberce sú nevydraté.
0: Aha.
1: Panty na dverách škrípu. Ako v tom dánskom štáte.
0: Aha, takže ste začali experimentovať.
1: No, to som chcel povedať. V prvej etape sme dali do knižnice relaxačnú zónu s tulivakmi. Zapli ezoteriku a objednali pečený čaj. A dnes si môžete vybrať z 12 druhov. Na jeseň začneme aj zo smoothies.
0: Aha, to je fantastické. Takže ľudí pribudlo.
1: Áno, ale...
0: Aha.
1: Nebolo toho dosť na nôž, ktorý nám dal na krk starosta. Viete, on u nás robí zabíjačky. Takže sme v detskej sekcii spravili kútik. Je tam trampolínka, edukačné hry, lekársky kufríček, bankársky a utečenecký. Na týždeň dávame lezeckú ministenu.
0: Jeden by tomu neveril, ako sa dá obecná knižnica vylepšovať. A dnes musíte byť cieľom každodenných návštev stoviek obyvateľov.
1: My nečakáme na zázrak. My mu ideme v ústrety. Otvárame šiškáreň a pre vodičov miesto na dofúk pneumatík.
0: A to všetko preto, lebo nad vami stojí patrón okuliarníkov a zamyslených Hravardu Šprtián. Kým bude nad vami držať ochrannú ruku?
1: Keby radšej starosta, teraz by sa nám zišla obecná firma. Potrebujeme vysprávky strechy a vonku lavičky a veľkoplošnú obrazovku pre tých ľudí, čo sa sem nahrnuli.
0: Neuveriteľné, že všetci našli cestu ku knihe, len ich tu nejako nevidím.
1: Knižnica nie je nafúkovacia. Keď sme chceli urobiť zmeny, potrebovali sme priestor, to je jasné. Tak sme dočasne umiestnili knihy v garáži.
0: Nie je to nevhodné miesto pre tých, čo hľadajú literatúru?
1: Nebojte sa. Tí, čo čítali, teraz chodia do okresného mesta. Obec im prepláca cestovné z dotácie, čo sme dostali na experimentálnu knižnicu.
0: No, predsa len garáž.
1: Tiež hovorím, že by sme tam mohli zarobiť na nastavení geometrie kolies alebo priestor pre garážovú kapelu. Potom budeme 100% v pluse a dokonca môžeme zamestnať naspäť aj upratovačku.
0: No, nech múdrosť sprevádza vaše kroky pri vylepšovaní Slovenska.
1: Dáte si pečený čaj?

0: na čase být.
1: Keď sa pozriem spätne do histórie, uvedomujem si, že autority bojovali v každej dobe proti prílišnému pôžitkárstvu.
2: Až na to, že nehovorili o pôžitkoch, ale o nerestiach.
3: Aký je medzi nimi teda rozdiel?
2: To keby som vedela.
1: Myslím, že tá hranica je veľmi, veľmi pohyblivá. Priam by sa žiadalo povedať, ako sa komu hodí.
3: Veď už len ten dôvod. Pôžitky vraj odvádzajú ľudí od povinnosti.
2: Skôr poslušnosti.
1: História je plná pôžitkárov, zmyselníkov a rozkošníkov. Všetci tí panovníci, duchovní, umelci, politici.
3: Krátka ľudia, ktorí čelili pokušeniu tým, že mu podľahli.
2: Buďme však spravodliví. Je vôbec v našich silách čeliť pôžitkom a pokušeniam?
3: Napríklad, keď ideš okolo cukrárne, kam prišla čerstvá zásielka cheesecakeov.
1: Alebo keď ťa pozvú na ochutnávku do vinárskeho šenku.
2: Prípadne ťa zlákajú zľavy v obchodnom dome s módou.
3: Alebo keď je vonku hnusne a ty si dopraješ leňošenie pod perinou.
1: Lenže niekedy skrátka musíš ísť do práce, aj keď sa vonku čerti ženia.
3: Pred cukrárňou si spomeniem, že po sviatkoch som pribrala 3 kilá.
2: A ja si pred výkladom uvedomím, že krátka sukňa už nie je pre mňa.
3: Pravdou je, že kedykoľvek som odolala pokušeniu dopriať si nejaký pôžitok, mala som super pocit. Ale keď som tomu pokušeniu podľahla, bolo to ešte krajšie.

0: Poďme, lebo toto je iba začiatok.
1: Ja som v pohode.
0: A potom nás čakajú ešte simulované schody. Burpees, plank, side plank, hollow hold a zvíjaky.
1: Peťka.
0: A potom si dáme samotné posilňovanie.
1: Počkaj, keď nie samotné posilovanie?
0: Warm up.
1: Ja som pomerne warm už teraz. Dokonca by som povedal, že som hot.
0: Ale toto je iba počiatočný pocit. Koža sa ti potí, ale samotné teplo musí prejsť hlbšie do svalov, aby pracovali správne.
1: Mám pocit, že to robíme iba preto, aby si si užila, ako ma týraš.
0: Ja sa predsa netýram. Robíme to pre svoje zdravie. To je predsa pôžitok.
1: Ja mám úplne inú predstavu o pôžitkast.
0: Akú? Udený bôčik?
1: Áno, s horčicou a kyslou horkou.
0: Keď konzumuješ takú stravu, sa nediv, že po 500 metroch si spočený ako prasa.
1: Aj ty si spotená, sestrička.
0: Ale neremcám a užívam si ten pot.
1: Ja nechápem, prečo tu všetci chodíte trpieť dvakrát do týždňa.
0: Niektorí aj 7-krát.
1: Fone na nebi.
0: Pozri, robím to iba 3 mesiace a môj zadok je dokonalý.
1: Aj to je ten dnešný kult tela.
0: Čo je zle na tom, keď človek športuje?
1: Toto je mučiareň a nie športovisko.
2: Makaj, neprotestuj.
1: A kedy už tam budeme?
0: Tam nebudeme nikdy. Toto je životný štýl. Toto si musíš zaradiť do denného programu a brať to ako samozrejmosť. Uži si to.
1: Aj by som si užil jedine, keby som v cieľovej rovinke dostal sviečkovú na smotane. Mravčové pečené, vypražaný syr s tatárskou alebo pečenú kačku s kapustou a knedľou.
0: Prestaň!
1: Bežať?
0: Prestaň hovoriť o jedlách, na ktoré sa snažím tie posledné 3 mesiace zabudnúť. Chceš zničiť všetko, čo som si vybudovala?
1: Myslíš tým pevný zadok a ploché brucho?
0: Vieš, čo ma to stálo? Odriekania šalátov a proteínových práškov.
1: Ja som si myslel, že to robíš s pôžitkom.
0: Robím, ale trpím.
1: A sakra. Vieš čo? Po tréningu ťa za odmenu pozývam na večeru. Prečo raz za 3 mesiace si môžeš dopriať to, po čom tak túžiš, nie?
0: Po tréningu nie. Okamžite.
1: No a nedokončíme tie schody, barpees, brúšaky a zdvihy?
0: Lenže ja už myslím iba na to, ako k ústam dvíham vidličku s naťahujúcim sa vyprašaným sírom.
1: Čo to je zadok?
0: Ten sa nebude dívať.

0: Keď ste tu dnes velebili kávičku, uvedomil som si, že som asi vážne mimoň, pretože ja tomuto nápoju veľmi neholdujem.
1: Ty vážne nepieš kávu?
0: Ale tak jasné, že si ju občas dám, ale nič mimoriadne pri tom neprežívam. Vôňa je super, to áno, chuť tiež nie je najhoršia, ale ako celok...
2: S takým názorom by si v našej firme neprežil ani 5 minút.
1: Môj brat nepil kávu do 40-ky. Potom bol na nejakom školení, kde mali k dispozícii iba kávostroj. Po týždni sa vrátil ako kávičkový gurmán. Kam sa na ňo hrabem ja s mojim obyčajným preskom?
2: U nás vo firme počas kávičkovej prestávky preberáme čo a ako. Neverili by ste, koľko skvelých nápadov pri tom dostaneme. Myslím, že vôňa kávy v nás niečo stimuluje. Sme takí uvoľnenejší a pohodovejší.
0: No, to je všetko síce pekné, ale k takému pôžitku sa ako si neviem prinútiť.
1: Ale nie je príčinou tvoja vrodená lenivosť. Myslím, uvariť si kávu a nachystať si všetko k nej, potom po sebe upratať a tak.
0: Keď si predstavím, ako musím umývať šálku s kávou a vykydnúť tú čiernu hmotu, ktorá zostane na dne, občas na tú kávu ani nemám chuť.
1: Prosím ťa, veď u vás doma umýva riad mama.
0: No a to je presne tá tenká hranica. Keď si uvedomím, že šálku nebudem musieť umyť, tú kávičku si nakoniec dám a urobím tým radosť aj mame.
2: Počúvaj, vieš, aké mám doma fofry a čo všetko musím stihnúť, aby som si ušetrila čas na 10 minút s kávou? Si skrátka lenivý a rozmaznaný.
1: Jedným slovom, pôžitkár.

Tomáš Repčiak, 3 duby. Sám si sejem, sám si mlátim, sám si voľnú chvíľu krátim. Takúto rustikálnu poéziu píšem ja.

Ako si nohavice stiahneme trojdubácku apku Dionysos. To SOS na konci nie je omáčka, ale SOS samo. Apka nám identifikuje, kde sme, či nie je príliš veľa zlatokopiek na kosoštvorcový meter, vyhľadáva najlacnejšie šardoné v obci alebo počíta motorkárom cyklistov v protismere. Náhodou je apka z našej firmy, ale čo je doma, to sa priráta. To je rada Lojza Piráta. Je to blbosť, ale rímuje sa to, takže môžem si samicu prilákať. V každom prípade nám nejde o nejaké lacné a rýchle chvíľky, čo nám prinesú radosť a spánok. Sme vedeckí pracovníci v oblasti hydiny, vážení, a zmerajme si telové zachlpenie. A teda, ak padá pod 60% povrchu, zapíšte sa na kobercový nálet do štúdia Kovral a garantujeme vám výsledok na úrovni Juraj Kukura môže závidieť, a to do 14 dní. Náhodou štúdio patrí bratrancovi z druhého kolena, teda vám je vybaviť malú zľavičku. Ale poďme ďalej od reklám. Krčmárka nalej, ako je uvedené v mojej prvotine. Keby niekto z vás zaváhal, kúpil si falošné Pagany, pozlátené Rolexy, zaplietol sa so Slobodnou, nevadí. Ja vám hovorím, že vás z toho dostane knižné vydanie nášho magazínu a máme aj anglojazyčnú verziu Free Oaks. Rozumiete? Ak by ste chceli naše rady, hodiť chlapom za veľkou mlákou. Preto neváhajte, prejdite na náš sajt, investujte do mojej budúcnosti, lebo začiatok leta si pýta duchovné orgáče, ktoré vám prinesie iba poriadna kopa bubákov. Potom si kúpim posilovač svojho ja, odídem dovolenkovať na modrý Mauricius, aby som sa k vám, pánom slovenského potvorstva, mohol vrátiť plný zážitkov múdrosti a pobrežného piesku v Topaňach. Takže sa s vami hneď teraz lúčim. Odkazujem vám, že za všetko môže poézia, tá, čo patrí k tvrdým chalošom, čiže čaute.

0: Zaregistrovali ste, koľko máme odrazu pôžitkárov medzi našimi športovými reprezentantmi?
1: Pôžitkár a šport predsa nejdú dokopy. Veď pri športe musíš stále trénovať, posúvať hranice, prekonávať sam seba. Skôr drina, nie?
2: Hovoríš mi z duše.
0: Asi ste menej všímaví. Ja keď sledujem nejaký športový prenos a je úplne jedno, či ide o olympiádu, majstrovstva sveta alebo preteky svetového pohára, do omrzenia počúvam od našich športovcov vetu: prišli sme si to tu užiť, prípadne je to tu super, naplno si užívam atmosféru.
1: Asi ti nerozumiem, mohol by si byť konkrétnejší?
0: Nejde mi do hlavy, že niekto celý rok trénuje na súboj s najlepšími, teda to o sebe aspoň tvrdí, potom sa trmáca na druhý koniec sveta a nakoniec vyjde najavo, že si to vlastne prišiel užiť.
2: Aha, začínam asi tušiť, kam mieríš. Užívajú si atmosféru a zametajú pozície kdesi na konci.
1: Jedni oslavujú, druhí smútia. Na budúce to môže byť aj naopak.
0: Lenže aj na budúce hovoria to isté, ako si užili atmosféru.
1: No dobre, tak čo by mali podľa teba športovci zmeniť?
0: No, v prvom rade by si mali ujasniť priority. Ak si chcú užiť atmosféru pretekov, nech na ne idú ako turisti, alebo ich sledujú v televízii.
2: Súhlasím. Keď už reprezentujú túto krajinu...
0: Mali by súťažiť, pretekať, súperiť, zápasiť, zápoliť, alebo aspoň predbiehať.
1: Takže podľa teba stačí zmeniť slovník?
0: Presne. Myslím, že práve tu treba začať. Keď si ujasnia, čo chcú, možno konečne nájdu motiváciu a dosiahnu miesto vpredu, a nie na konci štartového poľa.
3: Ján Mikuš, Doma je doma, alebo Historky zo straníckej kuchyne.
0: Mamička?
4: Syna predseda parlamentu.
0: Pozri, mama.
4: A čo to máš na sebe?
0: Kúpil som si bežeckú výbavu.
4: Trenírky?
0: A nie hociaké.
4: Modré, to čo sa ti porobilo?
0: Špeciálne. A odkedy som začal behávať, ja proste milujem ten priliehavý materiál. Aj, pozri, tebe som šponovky kúpil.
4: A čo sa ti v tej hlavke pomútilo? Parlament sa rozpadá a ty takto bolesť vytesňuješ.
0: Mamička, život je krátky na to, aby sme sa len tak na priedomi povaľovali.
4: No, veď som rada, keď sa z postele postavím.
0: To preto, lebo nešportuješ.
4: Od nás nikdy nikto v rodine nešportoval. Nebol na tieto pánske flámy čas, synak.
0: A vidíš, ako to vyzeralo. Ujco Dodo sa ani 40-ky nedožil.
4: No tak vypadol z traktora, keď na Jerde orál.
0: V noci?
4: Dlhá rola, synak.
0: Strýko Pankrác, Servác a ani Bonifác ani do Pražskej jary nevydržali.
4: Baníci boli a cestu z roboty nenašli. Jaj, tvrdá práca šľachtí, nie bezbrehé pobehovanie po dedine.
0: Pozri sa na poštára Imra, ten do 90-ky požil. A prečo?
4: No lebo mal tuhý koreň.
0: Lebo bol stále v pohybe.
4: On bol v pohybe, ale poštu som nikdy nevidela. Čítať nevedel, tajil to celý život.
0: Talent pre pohyb, talent pre život.
4: Mňa z teba pod zalieva, predseda, syn.
0: Vidíš? A ako dobre ti to urobí, spať budeš ako batoľa.
4: Toto ti radosť robí, starú svoju mať o rozum pripravi.
0: Mamička, pozri, ráno si na nohy do bežeckých ponožiek bežecké tenisky navlečiem, potom si bežecké trenírky natiahnem, opášem si funkčné tričko a už aj trielim do parlamentu.
4: A tam?
0: Tam sa teším, až sa schôdza ukončí, aby som hneď mohol na devín vybehnúť.
4: Ty aj po lese beháš.
0: Hej, Slovák, som ja, to pozeráš.
4: Ani huby nezbieraš.
0: Nedá sa pri tej rýchlosti.
4: A to je škoda.
0: Z lesa s košíkom uteká.
4: Hubovú polievku ale chceš.
0: Viem, je to obeť, ale je to vášeň.
4: Aj po lese beha hore dolu, po dedine hore dolu. Čo si ľudia o tebe musia myslieť?
0: Že to so sebou i s národom dobre myslím. Pripravujem novelu zákona, kde bude jasne stanovené, že len ten dôchodok dostane, kto si poň na poštu dobehne.
4: Jak dobehne? Jak dobehne svojich voličov chceš dobehnúť?
0: No tak podbehne trošku. Nemám to domyslené, ale chcel by som, aby náš národ slovenský bol, ako sa hovorí, vo forme.
4: A za pád.
0: No?
4: Synak, A ty si už ozaj osprostil v tom parlamente?
0: Tak niekto na bicykli šlape, niekto autom, no ja po svojich. A aký je to liek? Potom, keď som taký spotený, vieš, ako mi chutí?
4: Ako? Ako? Inak chutí kapusta.
0: Ja, mamička, ja, ale len medzi nami, ja keď po celom dni domov dobehnem, zožeriem aj pol prasaťa.
4: Nevrav.
0: No, aj baranina mi začala chutiť.
4: Nevrav.
0: Oj, telací jazyček si ráno prehryznem.
4: Pôžitky ty máš.
0: Telo mi spaluje, keď už do kopca nevládzem, bravčové rebro sa mi pred očami vybaví a nohy idú samé.
4: Basurkáňuš, to je ale drahý šport.
0: Jeden minister ma divinou zásobuje, on nebehá, on do lesa chodí autom a s puškou strieľa, to je tiež šport, málo kedy sa trafí.
4: A tebe sa pritrafí behať.
0: Jaj, hore dolu, to je proste pôžitok. Ústa otvorím, čerstvého vzduchu sa nadýchnem.
4: Mušky ti do zubov nenalietajú.
0: A nie, mamička, mám takú sieťku.
4: A čo, so sieťkou beháš na motýle?
0: Ale nie, mama, ty sa mi smeješ, ale...
4: Ja sa nesmejem, synak, zle mi je.
0: Lebo nemáš pohyb.
4: Ja ti takú spas ruky udrem, že taký pohyb si ty ešte nevidel. Prídeš mi sem z parlamentu v trenírkach obtiahnutý. Čo si susedy pomyslia, behaš hore dole? Čo im poviem? U nás sa behá len, keď ťa niekto naháňa. Čo si vyparátil? Hovor!
0: No, medzi nami, mama...
4: Ja som to tak vedela, že v tom bude inakší čert zakopaný.
0: Je pravda, že sme sa tak v poslaneckom klube uzhodli, že je dobre byť v kondičke, lebo sa stalo...
4: Čo sa stalo?
0: No, vieš, ako to býva, jeden to nemyslí zle, ale...
4: Prišiel na psa mráz.
0: No, uhnali ho. Opozícia ho uhnala. Mal slabú výdrž, vieš, a ja musím si dávať pozor. Rýchle nohy mať, to je záruka, že môžeš dlho utekať.
4: Aha, preto každý poslanec o svoje zdravie dbá.
0: Tak, mama, v istom okamihu kariéry je to nutnosť. Vášeň utiecť.
4: Tak to potom áno. Keď ti stále chutí, čo narobím?
0: Moc mi chutí, mama. A tak inak.
4: No dobre, synak, vyzleď si tie trenírky a poď do kuchyne. Perkelt ti prihrajem a potom si odbehni, kde len chceš. Ja sa na to nebudem radšej pozerať. Nohy si ideš dolávať. Ach, tieto pánske parády, behať bez cieľa, hore, dole, po svete. Hovorím ti, predseda, nič dobré z toho nevzíde.

0: Stalo sa vám, že ste o nejaké pôžitky aj prišli?
1: Niekedy ma bavilo šoférovanie, natankoval som plnú nádrž, sadol za volant a išiel, kam ma oči zaviedli. Kochal som sa krajinou a užíval si pocit slobody, ale teraz Audi ako maku a na každom kroku sú zápchy alebo kolóny. Otrava, otrava a otrava.
2: Ešte si zabudol povedať, že keď niekam prídeš, ani nemáš kde zaparkovať.
0: A každý druhý ťuďko za volantom na teba ešte aj trúbi však.
3: Isté, ako by nestačili umravčané deti, že kedy tam už budeme?
4: Asi pôjdem proti prúdu, ale viete čo? Ja si šoferovanie vyslovene užívam.
0: Aleba, a to už ako?
4: Normálne, najprv si nastavím parametre jazdy, podvozok, citlivosť spojky, kontrolu trakcie, jemnosť volantu a odpor brzd. No a potom už si len zvolím trasu a vyrazím s vetrom a časom o preteky.
1: Iba s vetrom a časom? Tak to musíš jazdiť niekedy nad ránom, lebo inokedy cesty prázdne nie sú.
2: Chceš nám vážne tvrdiť, že na cestách nestretávaš nejaké kamióny, traktory, karavany a telefonujúcich, kľučkujúcich šoférov?
4: Veru nie. Na ceste som iba ja. Moja mašinka a dlhá stužka cesty, ktorá sa predo mnou odvíja do nekonečna a ešte ďalej.
1: Ja aj tak tento pocit ti závidím. Ja som ho nezažil za volantom najmenej 15 rokov.
0: Počkaj, teraz som si spomenula. Veď ty nemáš vodičský preukaz.
4: A na čo by mi bol?
2: Akože na čo? Tak hádam na šoférovanie, nie?
4: A na to ti predsa stačí dobrá hracia konzola, hrací volant s pedálmi, pohodlné kreslo, veľká obrazovka a ideš.
2: Skari z blogu Terezy Oľhovej.
0: Rodičovstvo je pôžitok sám o sebe. Milé mamičky, niektoré zlé jazyky tvrdia, že materstvo je nikdy nekončiaca otrava a rutina. V mojom prípade to neplatí. Rodičovstvo je pre mňa ohromný zážitok. Prečo? Dávam si pozor, aby som si držala štandard, na ktorý som zvyknutá ešte pred deťmi. Poprvé, ochutnávam nové jedlá. Deti ma naučili experimentovať. Často sa stáva, že nemám jednu veľkú porciu jedla, ale dve malé, degustačné porcie po mojich deťoch. Nečakané spojenie dvoch, niekedy až troch chutí vyvolávajú nový, doteraz nepoznaný, gurmánsky zážitok. Po druhé, objavujem exotické drinky. Odkedy mám detičky, trochu menej stíham, takže sa niekedy stane, že pijem kávu zastudená a pri malej nepozornosti si miesto cukru primiešam do kávy soľ. Vytvorí sa tak nečakané spojenie, ktoré by som za iných okolností určite nevytvorila. Po tretie, behám. Zladenie mojej práce so školou a voľnočasovými aktivitami mojich detí ma neustále udržuje v pohybe a moja výkonnosť sa oproti veku pred deťmi zvýšila trojnásobne. Po štvrté, posilujem. Už v tehotenstve som v podstate 9 mesiacov posilňovala chôdzu a predklony so záťažou. Neskôr pribudli zdvihy s novorodencom, ťahy s batolaťom. Momentálne zvládam bez problémov zdvíhanie ťažkej váhy so školskou taškou. Po piate, neustále sa vzdelávam. Venujem sa štúdiu jazyka a hlavne lexikológie. Výrazný posun som urobila v semantike a slovotvorbe. Priaznivo vnímam aj zmenu aktívnej slovnej zásoby, kde pribudli novotvary a aj zdrobneliny. Určite aj viac čítam. Rozširujem svoj obzor povinnou školskou literatúrou, ale skúmam aj témy, ktoré sa objavujú v detských knihách a časopisoch. Skúmam aj odolnosť a kvalitu papiera pri zlom zachádzaní a zlepšujem sa aj v lepení roztrhaných kníh. Majstrovský level som dosiahla v upratovaní, vysávaní či varení. Musím potvrdiť, že opakovanie je matka múdrosti.
3: Po šieste objavujem nové exotické miesta a spoznávam nových ľudí. Detské ihriská, detské hernie, základná škola či rodičovské združenia. Vďaka deťom som sa dostala na miesta, ktorým by som sa za iných okolností vyhla veľkým oblúkom. Takto som nútená družiť sa a výjsť zo svojej komfortnej zóny. Po siedme trénujem sebaovládanie. Po začiatočníckych chybách som sa naučila utlmovať hnev a upustiť od fyzických trestov, aby som si zachovala kus ľudskej dôstojnosti. Po 8. zažívam adrenalinové zážitky. Od narodenia detí je môj život nabitý extrémnymi situáciami, za ktoré by sa nemohla hanbiť ani pevnosť bojard. Po 9. harmonizujem telo aj dušu. Neustálým opakovaním jednotlivých príkazov dosahujem až zenového pokoja a oprosťujem sa od ostatných potrieb a túžob. Po 10. nezabúdam na meditáciu. Každý večer sa zastavím a pozerám do steny. Nemusím pracne odbúravať svoje myšlienky, lebo žiadne nemám.

0: čo si budeme hovoriť? Pôžitky sa spájajú s pokušením a preto mi napadlo. Museli ste niekedy odolávať fakt veľkému pokušeniu.
1: Ja? V jednom kuse, moja milá. Začínala som v účtovníckej firme a naši klienti mi dávali každý deň najavo, že sú ekonomickí šamani a ja iba úbohá počtárka ich finančných úspechov. Boli drzí a neuveriteľne dotieraví.
2: Mňa minulý rok pri jazde na bicykli vytlačila do priekopy jedna vodička, bol som síce doudieraný, ale nič vážne. A o pár kilometrov ďalej nechala svoj jeep odstavený na kraji cesty. Takže ideálna situácia. Nikde nikto a žiadni svedkovia.
0: Na našej ulici už je pol roka otvorená nová cukráreň. Keby ste videli tú ponuku a cítili tú vôňu.
3: Keď som programoval software v jednej veľkej nemeckej firme, zabuchla sa do mňa dcéra technického riaditeľa. Nádherná 22-ročná baba.
0: No dobre, pokušenie ako hrom, ale čo váš boj? Odolali ste?
1: Ja áno. Keď som sa osamostatnila a založila si vlastnú účtovnícku firmu, veľa klientov postupne prešlo ku mne. Odmietla som iba 4 najprotivnejších. A predstavte si, všetci postupne skráchovali.
2: Áno, ja som tiež odolala, tomu autu som neublížil, ale predstavte si, tá šoférka s ním narazila do výkladu obchodného domu.
0: No, priznám sa, že vašu odolnosť veru nemám. Ale za pol roka som v onej cukrárni bola iba 3 razy. A to je vzhľadom na ich ponuku skoro nič.
3: Kam sa hrabete na mňa? Dcéra technického riaditeľa ku všetkej kráse ešte 15 rokov súťažne tancovala. Tak si viete predstaviť jej vyšportovanú figúru. No ale oplatilo sa odolať.
1: Tak, tak, do práce netreba ťahať emócie.
3: Tak som to nemyslel. Nakoniec sa do mňa zabuchla dcéra riaditeľa firmy a on mi zaplatil 3x pôvodne dohodnutej ceny, aby som konečne vypadol a nechal ju na pokoj.
0: Jakub Šuták, Rodinka.
2: Tímea! Čo to stváraš?
1: Dostávam sa do formy.
2: Ale prečo sa pri tom váľaš po zemi?
1: Ja sa neváľam, ja cvičím.
2: A čo je toto za cvik?
1: Drepy!
2: Vieš o tom, že drepy sa cvičia po stojačky?
1: To sú brušné drepy.
2: Brušné drepy? Myslíš brušáky?
1: Nie, tie už som cvičila.
2: Tímea, na akú partiu je zameraný tento cvik?
1: Na moju partiu zo strednej. Cez víkend máme stretávku. Po 10 rokoch.
2: Aha, zdá sa mi, že pri brušných drepoch celkom trpíš.
1: Žartuješ? Mám z toho požitok. Cítim, ako chudnem a rastú mi svaly. Zároveň, vieš, čo som mala včera na obed?
2: Vzduch?
1: Jednu mrkvu. Vieš, to, čoho som si ju namáčala. Do vody. Keď to cvičím, dám ti výborný recept na vodný dressing.
2: Skvelé. Ja si medzičasom dám tlačenku.
1: Čože? My máme tlačenku?
2: Áno, Tímea. A vieš, čo som mal na raňajky? Tlačenku. A vieš, čo som mal na obed? Takú väčšiu tlačenku. A vieš, do čoho som si ju namáčal? Do plnotučnej horčice.
1: A to musel byť pôžitok.
2: Bolo to utrpenie. Ano. Hrozne som sa prejedol. No ale už mi vytrovilo a je čas na olovra.
4: Hej, čo vy to ja tu stvárate?
2: Ty veľa cvičí a ja si idem dať tlačenku.
4: No však dám, daj si túto z morej. Odrízni si aj z chlebíka. Je čerstvý ešte, teplý.
1: Máte čerstvý chlieb?
4: Veru, poviem ti, bolo to utrpenie. Nezjezol celý ešte v pekárni. Chceš ho chutnať?
2: No, ty mi asi nedá, chudne do stretávky.
4: No, chápem, chápem. A to, čo je toto vlastne za cvik?
1: Nenávisť v supersérii s depresiou.
2: Myslel som, že sú to brušné drepy.
5: Čo to tu svárate, rodinka?
2: Tímea sa oddáva pôžitkom chudnutia a my s oteckom trpíme, lebo o chvíľu nám dojde tlačenka.
5: Nevadí, aspoň si potom môžete dať z tejto čokoládovej torty so šľahačkou.
1: Ty máš čokoládovú tortu?
5: Áno, áno, so šľahačkou a poriadny kusisko, poviem ti. Bude to utrpenie zjesť to celé.
4: Daj okoštovať. To je výborná.
5: Ty Mejka, a ty čo sa tam váľaš?
2: Rastú jej svaly, nevidíš?
4: Chudne zároveň.
5: Ale ide ti to skvelé. Poválaj sa trochu aj tam v rohu. Nech vymetieš tú pavučinu.
4: Pozrite na ňu, aký má z toho pôžitok. Ako sa pekne usmieva, ako celý zúb.
2: A ten nadšený, pološielený výraz v očiach.
5: Nezdá sa vám, že sa k nám nejak približuje? Tyme, a ty prečo vrčíš?
4: Mamička, polož tú tortu a utekaj.
2: Odpadne tlačenku, otec, nech sa upokojí.
4: Zachrán sa, kto môžeš.
1: Milujem cvičenie.
2: Dokázali by ste zhrnúť svoje pôžitky do 7 slov?
3: Prečo práve do 7?
1: Asi mal na mysli 7 hriechov.
5: Skôr 7 divov sveta.
2: Vôbec nie, len som si v duchu rátal svoje naj a vyšlo mi ich práve 7. Vyprážaný rezeň, bicyklovanie, dobrá detektívka, lyžovačka, moja obľúbená kapela, horúca vaňa a, pochopiteľne, moja manželka.
3: Zaujímavý zoznam. Myslím, že by stál za hlbší psychologický prieskum.
5: Prečo sem ťaháš psychológiu, prosím ťa?
3: Čítal som, že všetky pohnutky človeka sa dajú psychologicky vysvetliť.
1: Okrem tvojich, kamarát, myslím, že tvoj typ sa v učebniciach psychológie ani nevyskytuje.
2: A veď ho nechajte na pokoji. Radšej skúste dať dokopy svoj zoznam.
1: Počkaj. Do 7 slov sa nezmestím. Ešte tak do 7 odstavcov.
5: Mne by nestačilo ani 7 strán.
3: No vidíte, mne budú stačiť iba 2 slova, lebo presne o toľkých svojich pôžitkoch viem. Ženy a víno.
5: Už chýba iba spev.
1: Ver mi, že nechýba. Počula som ho raz, ako to nazvať, vyľudzovať zvuky, ktoré mali byť v podstate v predstave, jeho predstave, spevom.
2: Pri 2 pôžitkoch sa núka zaujímavá možnosť. Vedel by si sa niektorého vzdať? Teda, aby ti ostal iba jeden?
3: Nad tým som veru nerozmýšľal.
2: Tak skús. Ženy alebo víno?
3: No, jedného by som sa asi vzdať vedel. Záleží na ročníku.
0: Sobotníku účinkovali
2: Ivana Kováčová,
0: Marian Viskup,
2: Renáta Riníková
0: a Juraj Hrčka.
2: Autorsky spolupracovali
0: Jozef Kaščák,
2: Tomáš Repčiak,
0: Tereza Olhová,
2: Martina Sľúková,
0: Jakub Šuták
2: a Ján Mikuš.
0: Technicky realizoval Peter Gazarek.
2: Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Gálková.
0: Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska
2: v roku 2023.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Milí naši, sme tu s 932. príbehom relácie Rozhlasoví bakalári. Tá vzniká na základe vašich námetov a tie rozprávajú o tom, čo sa vám prihodilo vo vašich životoch. Ani dnes tomu nebude inak. Pani Tatiana Radkovská z Bratislavy nám napísala, že naše príbehy sú spríjemnením víkendového dňa. A potom nám opísala dni dovolenkové, ktoré tiež mali byť príjemné, ale úplne neboli. Čo za to mohlo? V tejto chvíli je to jedno, lebo by to mohlo byť čokoľvek. Výsledok totiž vždy závisí od nášho prístupu k udalostiam. Ten môže situáciu buď uľahčovať, alebo komplikovať. Predstavte si napríklad, že by ste uviazli vo výťahu, alebo v nejakej podobnej neželanej situácii. S kým zo svojich známych by ste v tom chceli trčať? Pretože sú ľudia, s ktorými by to bolo príjemnejšie a lepšie ako s inými. Niečo podobné sa odohralo aj v príbehu, ktorý si dnes vypočujeme. Od tých udalostí už ubehlo vyše 20 rokov. A tak je to dnes už len úsmevná spomienka, hoci predtým to bolo skôr škrípanie zubov. A pritom taký nevinný názov má ten príbeh. Slamený klobúk. Autorsky ho spracovala Adriana Krúpová.
1: Navštívime dom, v ktorom vyrastal Pablo Picasso. Pre milovníkov jeho umenia je to, povedala by som, povinná návšteva.
2: Tu vyrastal Picasso?
1: Marta, neruš sprievodkyňu.
2: Veď je to nájomný dom.
1: Máte pravdu, je to nájomný dom. No málo kedy máme možnosť navštíviť rodné domy umelcov tohto kalibru.
2: Myslela som, že býval v nejakej malebnej chalúbke na pobreží.
1: Ako vidíte, nie je to tak.
2: To už ten Picasso mohol rovno bývať v paneláku. A čo tu môžeme vidieť? Nad ním bývali Novákovci a pod ním Totovci.
1: No tak Marta, počúvaj a nevyruš.
2: Bože, Táňa, ty v sebe tú učiteľku nezaprieš. No uvoľni sa trochu. Tu sme na dovolenke v španielskej Andalúzii, tak si to užívajme.
1: Veď ja sa snažím.
2: Nechce sa mi vláčiť po nejakej bytovke, nech sa už v nej narodil ktokoľvek.
1: Nájomný dom na Plaza de la Merced je maliarovým rodiskom a domovom jeho detstva. Domy s toľkými zachovanými rodinnými suvenírmi sú výnimočnou vzácnosťou.
2: Tak to by ste mali vidieť môj byt, koľko tam mám suvenírov a vzácnosti.
1: Mala si mi hneď povedať, že sa ti na tú prehliadku mesta nechce.
2: Ale...
1: A nie ma tu strápňovať. V Malage ste prvýkrát?
3: Áno, áno. A ospravedlňte prosím moju kamarátku za to neustále prerušovanie vášho výkladu.
1: To nič. Nie každý je fanúšikom moderného umenia a velikána, akým bol Picasso. Len teraz neviem, či má zmysel návšteva Picassovho múzea.
2: To je tiež v nejakej bytovke?
1: Nie, je to odtiaľto kúsok cez mesto.
2: No... Konečne si pozrieme aj nejaké obchody. A hlavne, čo sa v španielskej Malage nosí.
1: Vstup do múzea máme až o 2 hodiny, takže bude dosť času pozrieť si Picassov rodný dom aj sa prejsť po meste.
2: Tak málo času na obchody? Oh, to sme v nejakom zapadákove? Že nám to má stačiť na nákupy?
1: Marta, Delegátka nás má sprevádzať po meste, nie po obchodu.
2: To teba zaujímajú pamiatky. Ja chcem nasávať atmosféru veľkomesta.
1: Tak ako? Ak nechcete ísť do Picassovho múzea, môžem zavolať kolegyni a posunúť jej vaše vstupenky, aby ste neprišli o peniaze.
2: A dobrý nápad. A čo vstupenky do tohto Picassovho paneláku?
1: Vstup do umelcovho rodného domu je zadarmo.
2: A super, tak to je vyriešené. Nestratím ani euro. Ideme na nákupy.
1: Myslím, že keď sme už tu, pozrieme si najprv Picassov rodný dom.
2: Ja som ti vravela, že to bude strata času.
1: No, mne to tak neprišlo.
2: Vážne ťa to bavilo?
1: Mm-hmm. Pre mňa bolo vzácne vidieť miesto, kde Picasso prežil svoje detstvo.
3: A nevedela som, že jeho otec bol maliar.
1: Práve tu sme mohli vidieť, aký vplyv mala Malaga na jeho tvorbu. Mm-hmm. Aj keď väčšinu života prežil vo Francúzsku, predsa len jeho španielske korene prerážajú cez jeho obrazy.
2: Myslíte tie bíčie zápasy, ktoré maľoval?
3: Mňa zaujalo, že sú tam vystavené aj jeho prvé topánočky. Mm-hmm. Či detská košielka. A tie rodinné fotografie. Je zvláštne nahliadnúť takto do jeho života.
1: Určite. A myslím, že vzácne je aj vidieť diela umelcov, ktorých svojou tvorbou ovplyvnil.
2: No, tých tam bolo teda požehnanie.
1: V múzeu sa nachádza viac ako 3500 ukážok súčasného umenia od viac ako 200 umelcov.
2: No, myslím, že dnes som videla oveľa viac obrazov, ako som kedy chcela vidieť.
3: Marta, ty si hrozná.
1: Ak som to správne pochopila, do Picassovho múzea už nejdeme.
3: No, ja by som...
2: Nie. Doteraz bolo po tvojom a ja som privolila. Je čas aj na moje záujmy. A ako sa dostaneme do centra?
1: Vy asi nie ste fanúšik kubizmu.
2: Čoho?
3: Výtvarného smeru, ktorého zakladateľom bol práve Picasso.
2: Aha. Myslíte tie obrazy, aké kreslia aj deti v škôlke?
3: Marta!
1: Picasso mal i modré obdobie, to by sa vám mohlo páčiť.
2: Ako som už povedala, výtvarného umenia bolo na mňa dnes akurát.
3: Pani delegátka, chcem vám poďakovať za úžasnú prehliadku. Vidieť Malagu a všetky tie zaujímavé miesta bolo pre mňa veľkým zážitkom. Picassovo múzeum určite ešte navštívim počas tejto dovolenky.
2: Ale bezo mňa. Ďakujem a dovidenia. Ide sa nakupovať.
1: Ak máte rady obchody, trhy, exotiku, mám pre vás jedinečnú ponuku. Práve mi dvaja turisti pre chorobu zrušili účasť na jednodňovom zájazde do Maroka. Odchod by bol ale už dnes o polnoci.
2: Maroko?
3: Marokova fika.
2: Maroko?
3: Ale to by sme museli ísť loďou.
1: Z hotela by vás vyzdvihol ešte s jedným manželským párom. Náš mikrobus. Zaviezol by vás do Tarife, odkiaľ by sme sa preplavili do Afriky a tam by vás opäť odviezol mikrobus do Tangieru v Maroku.
3: Výlet do Afriky.
1: A keďže je to narýchlo aj za veľmi priaznivú cenu, ale musíte sa rozhodnúť hneď.
2: Čo ja viem? Dnes sme celý deň chodili po pamiatkách. A čo sa tam dá kúpiť?
1: Všetko.
3: A vidieť Orient? Nemáme na čím uvažovať. Ideme.
2: Čo vravíš na tieto šaty? A keď si k ním vezmem tieto sandáliky, bude to ladiť?
3: Počula si, delegátku. Máme sa obliecť konzervatívnejšie. V Maroku sa ženy neodhaľujú.
2: A čo nosia Maročanky, to je ich vec. Ale bude tam veľa turistov a ja nechcem vyzerať, že sa neviem obliecť.
3: Ideme na poznávací výlet. Nie sa predvádzať na francúzsku rivieru.
2: A čo si obliekaš ty?
3: To, čo vždy... Pevnú obuvu, plátené nohavice, tričko a košeľu. A samozrejme, beriem si ruksak.
2: No, tvoja voľba. Reprezentácia Európa niekteda ostáva na mne. Vezmem si ešte tento slamený klobúk, aby mi nespálilo ramena. Nevyzerá to fantasticky?
3: Ideme loďou. Prefúkne ťa, ak pôjdeš takto oblečená.
2: Budem sa zdržiavať iba vo vnútri. A ešte bižutéria... Ktoré náušnice? Tieto? Alebo tie?
3: To vážne? Vezmi si, ktoré chceš, len už poďme. O 5 minút nás bude čakať mikrobus.
2: Dobre, rozhodnem sa po ceste. Zatiaľ si to dám do kabelky. A s náramkou...
3: Nie!

0: Pomohli by ste mi vystúpiť? S tými opätkami je to pre mňa zložitejšie.
1: Samozrejme, pokojne sa o mňa oprite.
0: Joj!
1: Opatrne.
0: Skoro som spadla. Ó, ešte, že ste taký mocný. Trochu som zmotaná z tej cesty.
2: Veď si ju celú prespala.
0: Nie, ja som si trošku zdriemla.
1: Tomto je moja žena úžasná. Dokáže zaspať kdekoľvek a kedykoľvek.
2: Ale dnes si spolu užijeme, Maroko?
0: Takú príležitosť sme si nemohli nechať ujsť.
1: No, je to náš kompromis na dovolenkách. Moja Katka rada vylihuje na pláži a ja zase rád poznávam nové miesta.
0: Takže, jeden deň pláž a jeden deň fakultatívny zájazd.
1: Tak, tak.
2: To je fajn, že sa takto zhodnete. No čo sa na mňa tak vyčítavo pozeráš?
0: A ja sa ti prispôsobujem.
2: No, veď keby to bolo na tebe, tak chodíme len po nákupných centrách.
0: Aj keď rada nakupujete, tak v Maroku si ozaj prídete na svoje.
2: Fakt?
3: Tak vážený, teraz sa prejdeme po najjužnejšom meste Španielska a vlastne celej Európy.
0: To ideme pešo?
2: Som zvedavá, ako ti to na tých opätkoch pôjde.
3: Tarifa je magické miesto, kde sa stretávajú Stredozemné more a Atlantický oceán.
2: Dve moria a dva kontinenty.
1: Fantastické však.
3: Všimnite si ten nádherný výhľad na Afriku a pohorie Rif.
2: Afrika je tak blízko.
1: Sme na pobreží Atlantického oceánu a ústi Gibraltárskej úžiny. To je fascinujúce.
0: Je? Toto vás fascinuje?
1: No.
0: No, ako myslíte, no?
2: Au. A to je váže.
3: Tarifa je rajom na surfovanie, windsurfing, má viac ako 300 slnečných dní v roku a silné vetry z východu a západu, ktoré sú ideálne na tieto športy.
0: Už viem, kde chcem stráviť najbližšiu dovolenku.
1: Ty budeš surfovať.
0: Ale ja nie. Ty máš rád vodné športy. Ja budem ležať na pláži a fandiť ti.
3: Tarifa má mnoho historických pamiatok a budov, ktoré svedčia o jej bohatej minulosti.
0: Táňa, to by bolo niečo pre teba. Ty by si behala po pamiatkách a ja by som sa pridala k pani Katke.
2: Páči sa mi tu. Určite sa sem ešte vrátim.
3: Teraz vás poprosím, aby ste ma nasledovali. V prístave už čaká loď, ktorou sa preplavíme do Afriky.

0: Bože. Ja tu umriem. Nech sa tá loď prestane s nami kolísať.
1: No tak, Marta, vschop sa trochu. Mala by si ísť von na palubu. Trochu ťa prefúkne a bude ti lepšie.
0: Nemôžem. Svet sa so mnou točí. A na tých opätkoch neudržím rovnováhu.
1: Tak sa vyzuj.
0: Zblázila si sa.
1: Prečo?
0: V týchto šatách nemôžem ísť posa ako nejaká hypisačka.
1: Jaj, nechceš sa napiť?
0: Nie, teraz by som sebe nič neudržala. Kedy tam už budeme?
1: Delegátka vravela, že plavba trvá približne hodinu.
0: A ako dlho sme už na mori?
1: Asi tak pol hodiny.
0: Tak dlho. Nájdi tú delegátku, nech zavolá záchranný vrtuľník. Chcem z tej lode preč.
1: To by ťa stálo tak milión eur.
0: Budem im to splácať.
1: Z tvojho platu?
0: Je mi strašne, naozaj strašne zle. Som vyčerpaná.
1: Tá mi naša delegátka. Pani delegátka, môžete na chvíľu?
2: Áno, áno, potrebujete niečo?
1: Kamarátka je veľmi zlá. Asi má morskú nemoc.
2: Práve nesiem každému trochu čaju. Napite sa, to pomôže.
0: Nie, nechcem.
2: Ak je vám zle, najlepšie spravíte, ak vyjdete von a zadívate sa na horizont. Mozog sa upokojí a bude vám lepšie.
1: Vravela som jej to, ale nechce.
2: A vzali ste si už nejaký liek?
0: Na to sú lieky?
2: Antikinetika.
0: Tak mi ich dajte, ale veľa.
2: Teraz to už nemá zmysel. O chvíľu sme v prístave, ale na cestu späť vám nejaké dám. Trochu vás uspia, no plavba bude o mnoho príjemnejšia. Plavbu trajektom máme šťastne za sebou a náš mikrobus nás teraz zavezie do mesta Tangier, ktoré je nazývané Bránou do Afriky.
0: Prosím. Mohli by ste povedať šoférovi, aby išiel opatrne a nehádzal tak s nami.
3: Je vám zlé?
1: Na lodi mala morskú nemoc.
4: Naozaj? Ešte som nepočul, aby ju niekto dostal za taký krátky čas.
0: Ja vždy musím byť výnimka.
2: Urobím vám krátky výklad o meste. Možno keď odpútam vašu pozornosť od cesty, bude vám lepšie.
0: Ten vodič nerozumie, o čom sa rozprávame však.
2: Nie, ale ak sa ho chcete na niečo opýtať, môže mu to preložiť.
3: Kto je to vedľa neho v tom čiernom?
2: To je jeho manželka.
4: Myslím, že to, čo má na sebe, sa volá burka, nie?
2: Burka je odev slúžiaci na zahalenie celého tela, iba s mriežkou pre oči. V Maroku ale nosenie burky bolo zakázané z bezpečnostných dôvodov v roku 2017.
3: No tak potom, prečo je potom tak oblečená?
2: To, čo má na sebe, je nikáb.
3: Aký je v tom rozdiel?
2: Nikáb je závoj, zakrýva tvár, ale nie oči.
3: A to musia mať stále na sebe.
2: Je to z náboženských dôvodov, ale doma a vo svätyni si ho žena môže dať dole.
4: To všetky ženy v Maroku chodia takto zahalené?
2: Nie, väčšina nosí na hlave šatku hijab, ktorou si zakrýva iba vlasy.
3: Iný svet, iná kultúra.
2: Presne tak.
0: Mne sa to nepáči.
2: Nebojte sa, v Tandže určite nakúpite aj podľa svojho vkusu. Na miestach, akým je Tandža, alebo tiež Tangier, sa totiž odjakživa miešali kultúry a svoje stopy tu zanechali aj Španieli, Francúzi, Briti, no a samozrejme Arabi.
4: Mňa oblečenie až tak neberie. Skôr ma zaujíma, či sa budeme môcť niekde najesť.
2: Žiaden strach. Len čo zaparkujeme, všetko vám poukazujem. Mm-hmm.

0: Poprosím vás, šofér tu nesmie stáť, tak keby ste vystupovali rýchlejšie.
1: Áno, snažím. Ale tie opätky.
2: Dajte mi rupy. No, pozor, schod. No, a je to.
1: A ďakujem, ste ozajstný gentleman.
3: Mikrobus odchádza?
0: Iba išiel pohľadať miesto na parkovanie.
1: A ako ho nájdeme?
0: My sa stretneme o 4 hodiny presne na tomto mieste a tu nás šofér opäť naloží.
1: Dobre, a čo ak zablúdime?
0: Zavoláte mi a ja si vás nájdem.
2: Pani delegátka, vraveli ste, že nám poviete, kde sa tu dá najesť.
3: Prosím ťa, ty stále myslíš iba na jednu.
1: A ja by som niečo zjedla.
0: Je tu množstvo malých podnikov, stačí si vybrať.
1: A čo ak mi marocká strava nevyhovuje?
0: Ešte si ju ani neochutnala. Ako som spomínala, je tu stred mnohých kultúr. Na obed sa tu servíruje paella s kalamárom či krevetami, ale aj typický marocký tadžín s dusenou zeleninou a kuracím mesom.
3: A vy nepôjdete s nami?
0: Môžem, ale zo skúseností viem, že každý si tu nájde to svoje. Keď uvidíte tie farebné uličky, minaret, alebo nakúpite v Medine, pohutí vás to tak, že môj výklad by bol zbytočný.
1: Medina je miestny supermarket?
0: Medina je označenie pre akési vnútorné mesto, ktoré je chránené hradbami.
1: Mesto v meste.
0: Áno, je to spleť uličiek a obchodov. Tam zažijete ozajstnú exotiku.
2: No, tak najprv sa ideme najesť.
1: Počkať, moment. No, nikam sa nejde. V mikrobuse ostal môj slamený klobúk. Vravela som ti, že sme mali trvať na svojom. Kým sa mikrobus s mojím klobúkom nevráti, žiaden obed ani obhliadka mesta nebude.
4: Marta, veľmi sa prosím, už s tým prestaň. Začínaš byť vážne otravná.
1: Ja? Ty si stále necháš skákať po hlave. Sprievodkyňu sme si zaplatili, aby sa o nás starala.
4: Veď sa stará.
1: Hej, a ako? Pozri sa, ako vyzerám. Celý účes mám v háji. Stále tu fúka.
4: Buď rada, aspoň nám nie je horúco.
1: Keby som mala svoj slamený klobúk, tak vyzerám ako dáma. A nie ako keby som sa nečesala.
4: Komu na tom záleží, ako vyzeráš?
1: No mne na tom záleží.
4: A čo keby si sa prestala dívať len na seba a obzrela sa dookola? Nevidíš, kde sme? Veď je toto ako v rozprávke z tisíc a jednej noci. Toľko farieb.
1: Hej, priveľa farieb.
4: Mňa úplne očaril tento orientálny svet. Teba nie. Čudujem sa, že tu niekto môže mať zlú náladu.
1: Keby som mala svoj krásny slamený klobúk, možno by som zdieľala tvoje nadšenie. Ale momentálne nie som v stave myslieť na iné, lenže mi vietor ničí účes.
4: Vieš čo? Poďme si kúpiť nejaké suveníry. Nákupy ťa vždy dostanú do nálady, nie?
1: Keď tak veľmi chceš, môžeme sa pozrieť, čo tu majú.

0: Prepáčte, prepáčte, že meškáme. Ako si sme sa zabudli na nákupoch.
1: Te opätky! Skoro som dušu vypila. Vravela som ti, že bez nás mikrobus neodejde.
2: No, máte šťastie, že si vždy dávam časovú rezervu. Nejde ani tak o mikrobus, ako o trajekt. Ten nečaká.
1: Pane Bože, zase tá plavba loďou. Vraveli ste, že mi dáte niečo proti morskej chorobe.
2: Dobre, že ste si spomenuli. Hneď vám dám lieky. Budú niekde v ruksaku. A tamto predávajú aj fľaše s vodou. Skočím vám jednu kúpiť, aby ste to mali čím zapiť.
0: Ďakujeme. Ste veľmi milá.
3: Takže ste nakupovali.
0: Vidíte tie tašky?
1: No, ja som si kúpila arganový olej. Je výborný na pleť.
3: No, tu by som si kozmetiku veľmi nekupovala. Mňa skôr zaujali tie jedinečné šperky.
1: Tak to aj mňa. A ešte tie nádherné farebné sarongy.
3: Čo sú sarongy?
1: Šatky. Uviažete si ich okolo pása.

0: My sme si tu namierili rovno do Mediny a potom už len obchody a obchody.
1: Aj ste zjednávali ceny.
0: Tam je Marta majsterka.
2: No vážne, už by sme mali nastúpiť a vyraziť.
3: A nikam sa nejde. Voláte políciu. Niekto ukradol môj slamený klobúk.
0: Marta. Marta, prosím ťa, nerob paniku. Marta určite je niekde pod sedadlom.
3: Nie, je tam. Už som sa pozrela. Hovorím vám, že ho niekto ukradol. A ja viem aj kto.
2: Prosím vás, kto by už kradol slamený klobúk?
3: No to nebol obyčajný klobúk, ale značkový.
0: Drahý.
3: No, nebol. Bol. A v tom obchode už mal iba posledný kus. Takže je nenahraditeľný.
0: Nepreháňaj. Určite niekde v mikrobuse, len si sa dobre nepozrela.
3: No tak sa pozri sama. Vravím ti, že mi klobúk ukradli.
4: Mám pre vás tú vodu a tabletku.
3: Ale my nikam nejdeme, pokiaľ polícia dôkladne neprešetrí tú krádež.
4: Akú krádež?
3: Co?
4: Okradli vás?
3: No.
4: Čo vám vzali? Dúfam, že nie pas.
2: Slamený klobúk.
4: Vážne? A to vám ho strhli z hlavy?
3: Nie. Zabudla som si ho v mikrobuse. A keď sme sa vrátili, klobúk bol fuč.
4: To nie je možné. Šofér väčšinou sedí v mikrobuse a ak si potrebuje odskočiť, tak ho zamkne. Nespomínal, že by sa do auta niekto vlámal.
0: Naozaj, vo vnútri nie je.
3: No, vravila som. A to ani nemusím byť detektív, aby som presne vedela, kto ho zobral.
1: No, na vašom mieste by som bola opatrná. A dobre si to rozmyslela, skôr než niekoho obviníte.
3: Ale ľudia, vedie to nad slnko, jasné. Zobral šofér pre svoju ženu.
2: No je to úplná hlúposť, mala oblečený ten niqab. Nie som odborník na modu, ale so slameným klobúkom sa to asi nenosí.
3: Ale...
4: Bohužiaľ, musíme ísť. Opýtam sa ešte šoféra, či niečo nevie o tom klobúku.
3: No opýtajte, pretože my nikam nepôjdeme, kým sa to riadne nevyšetrí.
1: Prosím, hovorte za seba. Ja to nebudem platiť hotel, lebo zmeškám trajekt pre slamený klobúk.
0: Verím, že to bude mať nejaké vysvetlenie.
4: Šofér povedal, že o vašom klobúku nič nevie. Ale aby sme sa nezdržovali, tu sú peniaze, aby ste si kúpili nový.
3: Ha! A toto je priznanie.
4: Nie, nie. Opakoval, že o vašom klobúku nič nevie. Ale ak sa to stalo v jeho mikrobuse, cíti za to zodpovednosť. Myslím, že vám dal svoju týždennú výplatu.
0: Čo? Marta, to prečo nemôžeš zobrať?
3: To prečo by nie?
0: Marta!
3: V tejto situácii. Ja som prišla o svoj klobúk. On môže byť rád, že som na ňu zavolala políciu. Dajte mi prosím tie lieky na morskú nemoc. Nech sa už naozaj konečne môžeme pohnúť.
0: Marta, koľko si zobrala tých piluliek? Prespala si celú plavbu?
5: Veď chvála Bože. Radšej tak, ako by mi malo byť zase zle. Ale to je náš španielský mikrobús.
0: Asi hej, keď má cedulku s názvom nášho hotela.
3: No otvorte, prosím, potrebujem si sadnúť.
0: Nepočkáme na ostatných. Bez delegátky nám asi mikrobus neotvoria.
3: A kde sú všetci? Chcem už ísť do postele. Bol to strašný deň, som unavená.
4: Už idú. Vidím, že ste si sami našli náš odvoz.
1: To... My sme blúdili po parkovisku, ešte, že nás uvidela pani delegátka.
2: Ja som vravel, že ideme opačným smerom.
3: Môžeme už konečne nastúpiť.
4: Samozrejme, nech sa páči.
1: A ja si tu ešte chvíľočku postojím. Je fajn, že to trochu prefukuje.
2: No, ostanem s tebou.
3: Táňa, ideš?
4: O chvíľu.
3: Ako chceš, ostan si vonku.
4: Dúfam, že sa vám výlet páčil.
1: Bol to naozaj zážitok. Všetká tá história a farebné uličky a obchodníky.
2: A dobrý obed. Škoda tej nepríjemnosti na záver.
0: Ja ospravedlňujem sa vám za kamarátku. Je mi to ozaj trápne spraviť taký cirkus pre slama.
3: Neuveríte, čo som našla. Aha, môj klobúk. Asi som ho tu ráno zabudla, no nie je to úžasné?
1: Takže vy ste

0: pokojne obvinili marockého šoféra z krádeže a to ste si ani nepamätali, v ktorom mikrobuse ste ten klobúk nechali.
1: Hlavne, že ste si od neho zobrali peniaze.
2: No čo sa tak tvárite? To sa predsa môže stať každému.
0: Každému nie.
2: Ospravedlňujem sa, hej? No tak som sa pomýlila. Pani delegátka, tu sú peniaze, vráťte ich, prosím, tomu šoférovi.
0: Zabudnite to, dobre?
1: No už.
0: Marta, ty sa za to nehambíš.
2: Veď som sa už ospravedlnila, tak čo mám ešte spraviť? Robíš z toho viac ako je.
0: Čo ty si neuveriteľná. No, ja sa už s vami musím rozlúčiť, ale ak by bol záujem, naša cestovka ponúka možnosť aj ďalších atraktívnych zájazdov.
2: My by sme asi mali záujem, však Tani.
0: Ak chceš, môžeš ísť, ale bezo mňa.
2: Prečo? Veď ty máš tieto výlety rada, nie?
0: Mám, ale asi nie je až také podstatné, kam ideš, ako to, s kým tam pôjdeš.
3: Ako nám napísala autorka dnešného námetu, účastníci výletu do Maroka sa až do konca dovolenky nemohli už ani pozrieť na aktérku veľkého, zbytočného a trápneho rozruchu. No, tak sa hádam podobnému, aspoň vyhneme my. O týždeň pri ďalších príbehoch zo života sa na vás teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 932. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet Tatiany Radkovskej z Bratislavy ho napísala Adriana Krúpová. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Alena Ďuránová, Henrieta Kecerová, Viktória Sedláková, Beáta Dubielová a Juraj Fotu. Slovenský rozhlas 2020.

0: Regina, váš najbližší svet. Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Od nastupujúcej generácie očakáva spoločnosť inovatívne riešenia, technologickú zručnosť a udržateľnejší prístup k životu. Študent Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove Tomáš Neupauer je potvrdením toho, že predstavy, ktoré máme o mladých talentoch, môžu nabrať pri dobrom smerovaní reálne kontúry. No a deje sa to aj vďaka takým pedagógom, ako je učiteľ programovania Peter Vargovčík. Oboch vítam pri našom mikrofóne. Pekný deň.
2: Pekný deň, ďakujem.
3: Pekný.
1: Tomáš, začnem vami. Vy ste dosiahli spolu s ďalšími členmi svojho tímu svetové prvenstvo v medzinárodnej súťaži RoboCup a následne ste boli v tomto roku nominovaní aj na cenu regiónov a k tomu potom pribudlo ešte aj ďalšie ocenenie. Uspeli ste s projektom virtuálneho záchranárskeho robota na rýchlu pomoc v krízových situáciách. Cesta k tomu asi nebola veľmi krátka. Kde boli tie úplne prvopočiatky celého zámeru a ako sa nápad zrodil?
3: Tak my sme sa v podstate ako skupina tých študentov na škole už sme sa poznali vlastne dlhšie a vo viacerých súťažiach sme vlastne spolu súťažili. No a tak sme sa nejak dostali k tomu aj vlastne pomocou tu pána profesora, že nás naviedol na práve tú súťaž RoboCup. No a sme sa tak rozhodli, že teda ideme tomu venovať nejaký čas a že uvidíme, čo to dá. Tak teda sme si vybrali práve tú kategóriu tých simulačných robotov, pretože nám to bolo najbližšie. Náš tím s menom Spešari som utvoril ja, Jakub Lazorčak, Marko Saloky a Pavel Emanuel Laban.
1: Od začiatku ste teda išli s tým súťažným zámerom do toho? Bol tam aj ten taký adrenalín?
3: Tak hej, v podstate od začiatku sme išli vlastne do toho, že ideme súťažiť a chceme sa dostať vlastne čím ďalej. No a keďže tých kôl je tam viacero, tak hej, bolo to vždycky také. Medzi tým, že aj stres trochu čas ťa tlačil už a tak celkovo.
1: To všetko, čo k tomu patrí. Hej. Skúste našim poslucháčom predstaviť, o akú súťaž ide.
3: Ide teda o robotickú súťaž RoboCup Junior, teda je to súťaž pre študentov stredných škôl a prípade vlastne aj mladších. No a je to celosvetovo organizovaná súťaž, ktorá zahŕňa viacero kategórií od robotov, ktorí chodia po bludisku a potom robotov, ktorí majú robiť nejaké predstavenie, tancovať a podobne. Je tam tých kategórií naozaj veľa. No a my sme si teda vlastne vybrali kategóriu takého virtuálneho záchranného robota, ktorého úlohou je chodiť po nejakom virtuálnom bludisku a ktoré má nejak symbolizovať nejakú zrotenú budovu alebo podobný priestor a tam sa má autonómne navigovať a vykonávať tam vlastne nejaké úlohy.
1: Za dobrým študentom je zvyčajne dobrý učiteľ. Pán Vargovčík, vaša škola patrí podľa oficiálnych rebríčkov medzi najkvalitnejšie na Slovensku a vy ste už aj mali skúsenosti a aj úspechy z obdobných súťaží a činností v minulosti, pretože viem, že aj titul majstra sveta v robotike sa táto škola už mala možnosť píšiť, je tak?
2: Áno, tak je to tak. Tak ako vravíte, každý učiteľ vo svojej profesii na niečom stavia. Mňa asi najviac vyprofilovalo, že sám ako študent tejto školy som mal možnosť zažiť niečo podobné. Súťaže, sústredenia, komunitu, spolužiakov s podobnými záujmami a talentmi a veľmi si vážim zázemie, ktoré nám pre tieto aktivity boli vytvorené. Vďačím za to najmä dvom učiteľom, pánovi profesorovi Vrškovému a pani profesorke Tekeľovej. No a už potom počas štúdia na vysokej škole som sám začal viesť matematické krúžky, organizovať letné tábory a venoval som sa tomu aj neskôr po pripodnikaní. No a ako rastli moje deti, tak som ich spolu s ich šikovnými kamarátmi zapájal do programátorských súťaží. Bol to vtedy veľmi populárny detský programovací jazyk Baltík. No a v roku 2006 som viezol manželku aj s jej žiakmi na nejakú neznámu robotickú súťaž do Štrby. A bol to RoboCup. Vrátila sa veľmi nadšená a odvtedy sa RoboCupu venujeme prakticky nepretržite. Takže späť k vašej otázke. Učiteľom som od roku 2009 a áno, už mnohým študentom som otvoril tieto dvere poznania. Všetko ostatné je už najmä o ich chcení, húževnatosti a v neposlednom rade o ich talente.
1: Máte za sebou inú prax, prišli ste spodne podnikateľského prostredia. Čo vás presvedčilo, že sa budete venovať žiakom a rozvíjať tie mladé talenty? Pretože keby to bolo opačne, že zo školy idete podnikať, tomu by asi rozumel každý.
2: Tak ja už som, ako som spomínal, viedol tie krúžky na vysokej škole, aj potom sme organizovali letné tábory, takže keby vždy to bolo také spolužitie podnikania a tejto takej vzdelávacej dobrovoľnej činnosti. Možno som troška si fandil, že zmením školstvo, že predsa sa tie deti to poznanie chcú, sú zvedavé a tá škola tam väčšinou chodia vystrašení alebo nejako, že zlé známky a taký kamarátsky vzťah som mal s tými deckami, takže som si vral, že idem učiť, že to skúsim niečo zmeniť.
1: No myslím, že to aj reálne meníte. Trošku sa pri tej súťaži ešte pristavme. Tomáš nám načrtol, o akú súťaž ide, ale možno pre ľudí, pre ktorých je tá robotika a to programovanie úplne vzdialené, je asi ťažko aj si predstaviť, že aké zaujímavé témy a myšlienky môžu študenti rozvíjať a uskutočňovať v rámci tejto súťaže. Niečo nám z toho načrtnite.
2: RoboCup má niekoľko kategórií, presnejšie niekoľko dospelých kategórií, tam súťažia aj dospelí na medzinárodnej úrovni a niekoľko juniorských. Tie juniorské sú futbal robotov, robot záchranár a roboti na pódium. No a v každej z nich je dôraz kladený na iné aspekty robotiky. Vo futbale ide o čo najpresnejšiu analýzu, že čo sa deje na tom ihrisku, kde je lopta, kde sú súperi, kde je môj hráč, kde je bránka. A ide tam o spoluprácu vlastne dvoch robotov s cieľom gól dať a nedostať. No potom je tam tá kategória robot záchranár a tá má nejaké ešte podkategórie. Jednu simulačnú, kde práve naši študenti boli úspešní, a dve reálne podkategórie. Hlavnou úlohou je vyhľadávať obete, mapovať terén, prekonávať prekážky alebo sa im vyhýbať. Potom je tu záchranár na podlahe s čiarou, to je ďalšia podkategória, a tam tiež musí ten robot prekonávať rôzne prekážky, ale inak je to v skutočnosti niečo ako automatizovaný sklad, kde tie autonómne roboty prevážajú náklad po presne vymedzených trasách.
1: Pre taký základný obraz by to aj stačilo. Tomáš, čo si to vyžaduje od študentov, aby sa pustili do takéhoto projektu, mimo toho takého bežného vzdelávania? Pretože ak by ste to vy, štyria, nejakým spôsobom, ako sa hovorí, flákali, tak asi by ste neúspeli, pretože vyžaduje si to nejakú precíznosť, aby sa ten úspech dostavil.
3: Tak myslím si, že je určite nutné si v podstate k tomu sadnúť, venovať tomu naozaj veľa úsilia a v podstate ísť za nejakým tým cieľom. No a to zahŕňa jednak si doštudovať nejaké vlastné veci, ktoré sa vlastne len tak v škole neučia bežne. A taktiež vlastne v podstate robiť taký malý výskum v tejto oblasti. No a veľa z týchto vecí je v podstate dostupných na či už internete alebo vlastne inými zdrojmi. Dá sa niekoho opýtať a podobne, kto je v tom lepšie vzdelaný. No a takto sa dá postupne, keď tomu človek venuje veľa času a úsilia, tak tie jednotlivé dieliky vlastne poskladať dokopy a dá sa niečo takéto vytvoriť.
1: Pán Vargulčík, koľko práce je na takomto projekte? Pretože ak chceme do úvahy napríklad zobrať aj to časové obdobie, koľko trvá, kým to, čo so študentmi teda pripravujete, nastavujete, skúšate, doštudujete si, kým to prinesie ovocie?
2: Tak je to rôzne, veľa záleží od talentu. Napríklad Tomáš s Jakubom sa k tej súťaži dostali tak, že mali sme nomináciu, ale predošli maturanti už si povedali, my už na tú Európu nejdeme, že už máme iný program. No tak mám tu nejakých šikovných tretiakov, tak ja ich skúsim osloviť. Mesiac sa pripravovali a potom priviezli z Nemecka druhé miesto. Takže aj takto krátko to vie byť, ale zase dali tomu ďalší rok a už ich z prvého miesta nikto nezosunul. Kde prišli, všetko vyhrali.
1: Vy sa študentom vedujete aj v rámci krúžku na škole. Je tu pre vás taká zásobáreň talentov a taký lepší prehľad o tom, že s kým sa dá pracovať hlbšie a že viete, že týchto by bolo dobre nejako posunúť, nakopnúť, že je tam ten potenciál?
2: Ten môj krúžok a asi aj veľa iných krúžkov funguje niečo ako Montessori klub, kde prídu nejakí mladí nadšení prváci a učia sa od tých starších, pozorujú ich, pomáhajú im. No a niektorí aj odídu, keď zistia, že je to pre nich buď ťažké, alebo nevedia sa tu nájsť. Ale tí, čo zostanú, tak sa vlastne stávajú skúsenejšími a tými staršími a tými vzormi zase pre ďalších mladších.
1: Tomáš, kto teda zostavoval tým? Vyberali ste si kamarátov, s ktorými sa vám dobre spolupracuje, alebo ste sledovali tú takú odbornú líniu a oslovili ste tých, o ktorých ste vedeli, že sa im to v tej hlave rýchlejšie krúti ako ostatným a že by boli dobrí do partie?
3: V podstate obidve, pretože tým sme vyskladali v podstate asi tak, že v tom ešte predošlom ročníku sme sa teda len s Kubom, ktorého vlastne poznám od základnej školy, sme sa účastnili toho európskeho kola v Nemecku. No a potom na ten celý tým v podstate, ktorý bol ten štvorčlenný, tak to už sme sa vyskladali v podstate kamaráti tu na zo školy, ktorí sme vedeli o sebe, že sa takýmto veciam venujeme a že to vlastne dokážeme spolu. No a takto sme sa vlastne dali do dokopy a sme sa rozhodli ísť do toho ďalej.
1: Venovali ste sa všetci v tíme všetkému, alebo ste mali nejako rozdelené úlohy podľa toho, kto je v čom dobrý? Aký prístup ste zvolili?
3: Môžem povedať, že v podstate to rozdelenie úloh bolo veľmi jasné, pretože tá kategória, alebo ten robot si teda vyžadoval rôzne aspekty tej robotiky mať veľmi dobre urobené. No a teda sme si to práve rozdelili do takých štyroch veľmi uzavretých častí a každý mal na starosti práve jedno. No a potom už išlo len o toto dať všetko dokopy.
1: Mali ste časový plán, obsahový plán, malo to jasnú štruktúru, alebo to skôr išlo spontánne a živelne a posúvali ste sa krok po kroku, keď ste splnili to, čo ste si teda predostreli, že je pred vami?
3: V podstate sme si vždycky nejako zanalyzovali najprv, že vlastne čo je v danom čase možné urobiť, čo vlastne od toho očakávame a nastavili sme si nejaký taký orientačný plán, hej, nie taký nejaký úplne že striktný, jak povedzme nejaký práci alebo čo, ale nejaký taký orientačný plán, že čo by vlastne bolo dobre dosiahnuť do toho daného kola, no a potom sme si každý tento plán postupne plnili a tak ako sa to postupne vyvialo, tak sa dalo vidieť, že čo sa ešte dá stihnúť, čo sa už nebude dať stihnúť, no a takto sme to v podstate potom vždycky finalizovali.
1: Pán Vargovčík, aké je to sledovať ten tvorivý proces skupiny študentov, ktorá chce niečo dosiahnuť a pracuje na tom, pretože vy máte možnosť zasahovať do toho procesu. Kočirujete to, presmerovávate to, keď vidíte, že sa trošku odklonili. Ako to funguje?
2: No, je to krásne pozorovať takýchto šikovných mladých ľudí, ako majú nejaký spoločný cieľ. Pre mňa je hlavná úloha, aby som mal fixky naplnené, aby teda písali na tabuľu, lebo to oni si prídu na krúžok a si tam kreslia a píšu a naznačujú, čo kto ako rieši. Učia sa, oni sa učia. Ja len dávam fixky. No a niekedy, keď si myslím, že ešte by som niečím mohol prispieť, tak nachystám im ťažkú mapu a poviem, ale z tejto mapy sa dá získať 6000 bodov a máte len 3000, čo s tým?
1: Tak to je výzva však, Tomáš.
3: Hej, no, tie mapy, čo nám vlastne pán profesor pripravoval, tak boli vždycky vlastne taká výzva, ktorá bola určená presne na to, že by sme posunuli tie hranice ďalej, že by sme vlastne nezaspali na tých vavrinoch.
1: V rámci svojho projektu ste využívali aj umelú inteligenciu. To bolo zadanie alebo vaše rozhodnutie, alebo to bola nevyhnutnosť?
3: Súčasťou toho algoritmu zlakového, čo my sme vlastne vyjali, bola aj časť, ktorá sa venovala vlastne počítačovému videniu, čo sa často v tejto oblasti vlastne rieši práve formou nejakej umelej inteligencie, ale my sme sa tomu v podstate od začiatku chceli vyhnúť takto priamo, pretože sme vedeli, že tie dané zadania, čo sú tam, vieme urobiť aj lepšie a teda sme vlastne všetko, čo sme naprogramovali, tak bol vlastne obyčajný algoritmus bez nejakej vlastne súčasti umelej inteligencie. No ale v podstate počas toho vyvíjania a zisťovania informácií, tak samozrejme, akože umelá inteligencia je dnes veľmi dobrý zdroj informácií, takých rýchly dostupných informácií, no ale akože nenahradí to v podstate nejaký taký hlbší prieskum všetkých informácií. No.
1: A možno práve toto bola tá silná stránka vášho projektu, kto vie. Čo vám išlo hladko a čo vás potrápilo v rámci celej prípravy na túto súťaž?
3: Myslím si, že keďže všetci sme v podstate v tom týme celkom zroční boli v tom, čo sme vlastne robili, tie svoje časti. Častokrát bolo vlastne výzva to spojiť dokopy. Povedzme, že jeden človek vlastne robil nejaký pohyb, druhý robil navigáciu a tretí mapovanie toho okolia, no a trebalo to vlastne spojiť, že by sa navigácia bola založená na tom okolí a že by sa hýbal tak, ako mu vlastne navigácia povie. No a toto bolo častokrát vlastne práve tá náročná časť, pretože každý si to vlastne robil nejakým svojím spôsobom, no a potom sme sa už museli vlastne aj vopred dohodnúť, že ako to potom bude prepojené a tak.
1: Celý čas hovoríme o projekte virtuálneho záchranárskeho robota. To spojenie robotiky s humánnym rozmerom je mimoriadne záslužná práca. Bol aj tento rozmer, pán Vargovčík, pre vás dôležitý? Viesť svojich študentov k tomu, aby uvažovali, ako môžu byť pre iných prospešní?
2: Áno, samozrejme. Jednak teda videl som film Matrix a videl som tie iné možnosti, kedy tá robotika vlastne akoby tých ľudí ovláda alebo prenasleduje doslova. Takže som si povedal, musíme sa tomu vedieť brániť, takže asi tomu nevieme ujsť, aby to k tomuto dospelo, že tu proste bude ozaj nejaká umelá inteligencia, tak potrebuje, alebo treba, že aj iní programátori sa nechajú najať nejakými armádnymi ponukami, tak keď sa bude treba niekedy brániť, tiež treba mať nejakých šikovných ľudí, ktorí to dokážu.
1: Čo dokáže ten váš robot a v akých situáciách to máš vie byť užitočný?
3: Tento robot vlastne bol určený na to, že má byť schopný ho pustiť do nejakého neznámeho terénu, ktorý môže byť nepravidelný, poškodený, proste predom neznámy. No a má sa v ňom vedieť sám pohybovať, vyhýbať sa vlastne prekážkam a detekovať nejaké značenia alebo prípadné obete v danom priestore. No a teda to, čo sme my robili, bol vlastne takto simulovaný priestor, ale vlastne tie isté princípy a algoritmy sú vlastne priamo alebo nepriamo aplikovateľné na nejakého takého skutočného robota.
1: Kto by s ním mohol, ak by sa to teda zaviedlo reálne do praxe, pracovať a využívať ho?
3: Jedno z takých možností, ktoré mne vždycky tak išli po rozume, že vlastne kto by to vedel využiť, tak povedzme, že hasiči idú ku nejakej zburanej budove, no a vidia, že je tam proste náročne sa dostať, tak tam akurát vysadia proste takéhoto robota, on sa tam poprechádza a vlastne uvidí, že či je napríklad nutné, aby tam išiel nejaký človek zasiahnuť alebo nie. Teda ak je to teda práve taký terén, kde nie je vždycky jednoduché sa tomu človeku dostať na prvý krát.
1: Pán Vargulčík, nakoľko je finančne zvládnutelné pre školu púšťať sa do takýchto projektov, takýchto zámerov, ktoré sú nad rámec toho, čo škola bežne robí? Boli ste limitovaní nejakými financiami a zvažovali ste aj tento rozmer, alebo ste to v rámci tej svojej réžie vedeli zvládnuť?
2: Tak celoslovenské kolo tejto súťaže je prakticky ľahko zvládnutelné v réžii školy a potom, keď sa podarí ale úspech a je pred nami cesta do zahraničia, tak vtedy to môže byť náročné. Tak ja som v podstate v minulosti aj v rámci iných škôl bol aktívny a vtedy sme sa aj skladali, aj rodičia prispievali, aj PSK alebo mesto, zriadovateľ školy prispievali, plus sa zhaňali sponzori, dokonca sme svojho času využívali aj portál Ľudia ľuďom, no ale momentálne, aj keď sme mali pred sebou náročnú cestu do tej Brazílie minulý rok, tak podarilo sa zohnať sponzorov jednak pravidelných, ale aj takých mimoriadnych, ktorí nám teda pomohli dostať sa tam.
1: Vy ste v súťaži teda prešli všetkými kolami na Slovensku. Kedy vám bolo jasné, že tento projekt má potenciál dostať sa do tej Brazílie na celosvetové vyvrcholenie Robocupu?
2: No, tak ja som chlapcom veril, odkedy som zistil, že ich to baví. Hej. To som zistil v tom Nemecku, na tom európskom kole, že dovtedy ešte teda sme sa vlastne pri tomto zoznámili, že nechcete to skúsiť, tak skúsime, a tam, keď im zažiarili očka s tou medailou na krku, tak som si vravel, že budúci rok ideme do zahraničia ďaleko.
1: Tomáš, je to dobré mať takú podporu, keď cítite, že ten pedagóg vám verí a že máte tu takú oporu v ňom. Aký je to pre vás pocit ako pre študenta?
3: Tak je to vždy o to jednoduchšie, že vlastne je vidno nejaké to očakávanie, aj tú podporu celkovo, že nie je to len také, že my sme sa zhodli a ideme niečo robiť a vlastne ak by sme to chceli niekam dotiahnuť, tak by to bolo vlastne dosť náročné pre nás. No a tak to vidieť, že vlastne práve tie náročné časti toho, tú administratívu a podobne, že je za nás niekto ochotný urobiť, tak to je veľmi dobrý pocit.
1: No ako bolo v Brazílii?
3: Bolo to primárne akože pre nás veľmi dobrý zážitok z tej súťaže a pripravovali sme sa na to skutočne dlho a keď sme tam nakoniec aj boli úspešní, tak to bolo pre nás skutočne akože významný čas. Celkovo akože bolo tam pekne. Hej.
1: Koľko tímov sa stretlo na tejto súťaži?
3: Celkovo na súťaži Robocup, keďže tam bolo aj vlastne tá juniorská časť, aj tá dospelácka časť, tak bolo zúčastnených asi 300 tímov a konkrétne našej kategórii sme súťažili proti ďalším 8, ak sa nemýlim. No a teda vlastne sú to týmy z celého sveta, teda my sme tam mali konkurenciu konkrétne z napríklad Argentíny, Iránu a taktiež ďalších iných krajín, ktoré sa vlastne tiež na túto súťaž pripravili rovnako ako my. No a tam prišli vlastne, sme si porovnať tie sily.
1: Ako samotná súťaž prebiehala?
3: Samotná súťaž prebieha viacero dní a do začiatku nejakého toho slavnostného otvorenia, potom predstavenia tých kategórií, potom sú jednotlivé súťažné dni, taktiež sa súťaží vlastne viacero dní. A konkrétne pri nás to bolo takým spôsobom organizované, že sa vyhradil vlastne nejaký čas na prípravu, ešte na také povedzme doladenie, alebo na takú psychickú prípravu minimálne. No a potom sa vlastne odovzdali sa vlastne naše zadania, naše kódy a až tak bola zverejnená tá daná mapa, na ktorej bude súťažiť. No a potom sa to riešilo v podstate spôsobom, že sme súťažili proti nejakému jednému týmu inému, takže sa išlo vlastne na rovnakej mape dva roboty vedľa seba a v podstate kto nazbieral viacej bodov, tak ten v tom kole vyhral. No a takto vlastne išlo sa vlastne jednotlivé týmy, no a zbierali sa body.
1: Čo môže robiť učiteľ v takej chvíli, keď už musia zabojovať študenti sami, ale ste tam s nimi, sledujete, čo sa deje?
2: Prvý deň je to vždycky o tom, že jaká je tu konkurencia. Nie je to ako vo futbale, že viete, že títo sú dobrí a títo sú niekde nejaká Malta alebo takto, hej, ale nepoznáme tú konkurenciu. Takže to prvý deň zistíme. Potom zistíme, že zrazu bojujeme o popredné priečky, čo sme teda verili, aspoň ja som teda tomu veril, že to tak bude, ale že teda sa to potvrdilo. A tak zhruba už ten tretí deň, už som na chlapcoch videl, že pozor na to, aby niečo nepodcenili, lebo už si začínajú veľmi veriť a môže sa niečo stať. No a just sa to aj stalo.
1: Áno, čo sa stalo? Kto to povie? Tomáš?
3: Tak môžem sa priznať k tomu, že v podstate, ako sme takto súťažili, no a tam sa odozdávajú vlastne pri tých jednotlivých zápasoch práve tie programy. No a pri jednom sa nám podarilo nemilo náhodou odovzdať nie úplne zlý program, ale povedzme, že program, ktorý mal ponastavované zlé parametre, no a v podstate to spôsobilo, že sme v tom kole prehrali, ale v podstate sme to potom...
1: Dobehli nejako?
3: Museli sme to dobehnúť, no.
2: A šťastie sa najhorší výsledok škrtal, tak sme už len verili, že sa to nezopakuje.
1: No aj toto prinesie len život, to sa nedá dopredu ani vymyslieť, ani naplánovať. Tomáš, je to asi aj hrdosť mať možnosť zapísať si do životopisu takýto úspech na svetovej súťaži. Čo vám to dalo? V čom to bola pre vás taká tá mimoriadna životná skúsenosť v Brazílii?
3: Pre mňa osobne, a myslím si, že ja viem, za každého člena nášho tímu, to bola jednak ohromná príležitosť vlastne spoznať nových ľudí, vidieť, ako rozmýšľajú aj tí zahraniční programátori. No a taktiež sme pritom nadobudli ohromné množstvo tých odborných znalostí, ktorým sme sa vlastne predtým nemali dôvod venovať, a vlastne práve toto nás tomu prijalo, že vlastne sme si to museli doštudovať všetko. Tým pádom myslím, že tam aj keď som vyšiel, tak som vedel toho o mnoho viacej a poznal toho o mnoho viacej, ako keď som išiel do toho.
1: Tento úspech priniesol vášmu tímu nielen to víťazstvo na súťaži, o ktorej hovoríme, ale aj nomináciu na ocenenie Cena regiónov, čo je celoštátne verejné ocenenie, ktoré zastrešuje Združenie samosprávnych krajov SK8. Pán Vargulčík, prekvapila vás táto nominácia?
2: Tak áno, netušil som ani, že takéto ocenenie existuje, takže ma to prekvapilo, no ale teším sa samozrejme. Bolo to veľmi pekné podujatie. Prvýkrát som sa aj mal možnosť zúčastniť nejakého takého verejného natáčania pre televíziu a takéhoto oceňovania.
1: V charakteristike na samotnom oceňovaní bolo uvedené, že spojenie robotiky s humánnym cieľom potvrdzuje, že špičková veda a praktická pomoc nemajú hranice. Študenti zároveň reprezentujú tú nastupujúcu generáciu programátorov, ktorá mení slovenské regióny. Vnímate to tak aj vy, že podpora týchto talentov už na tej stredoškolskej pôde je niečo také zásadné, čo naozaj časom môže vplývať pozitívne na celý región?
2: Pevne verím, že áno, že každý svojou nejakou mravenčou, prácou, drobným príspevkom nejakým spôsobom prispievame k tomu, že ten región, náš región, kde žijeme, alebo aj celé Slovensko, čo je tiež vlastne región, tak že bude napredovať.
1: Aký je záujem o vašich absolventov? Prispievajú aj takéto úspechy k tomu, že máte možnosť sledovať ich potom v nejakých výnimočných projektoch, zaujímavých oblastiach, keď vidíte, že sa im darí, aj keď opustili už vašu školu?
2: Tak áno, stretávame sa, dokonca môj spolužiak, s ktorým som kedysi tuto práve bol v takomto tom inkubátore, v takomto klube mladých talentov, je Radko Danila, teda pán Radoslav Danila, ktorý vyvíja super počítač. On je tiež z našej školy, takže jednak aj moji spolužiaci, ale aj naši študenti, ktorých sme sami už troška prispeli k ich vzdelaniu, tak tešíme sa, keď ich niekde vidíme. Medzinárodne pôsobiacich. Teraz je to možné vidieť aj v rámci nejakých personálnych sietí, kde sa pochvália svojim novým zamestnaním alebo novou nejakou pracovnou príležitosťou, nejakým úspechom.
1: Vy ste so študentmi už pochodili rôzne miesta. Boli ste v Istanbule, Lipsku, v Číne, Montreale, v Sydney. Dostávate sa spolu s nimi medzi tých najlepších zo sveta. Je niečo, čo by vám pomohlo ešte udržať stále s nimi ten krok, čo by ste ocenili, nejakú podporu, pretože isto to nie je jednoduché. Ten technologický pokrok v robotike je nezastaviteľný. Ide to neustále vpred. Vy musíte byť stále v strehu. Vy nemôžete len tak prestať vnímať, že čo sa deje okolo vo svete.
2: Tak mňa hlavne baví, čomu sa venujem, čo učím tých žiakov, tak mňa samého to baví. Takže ani nepotrebujem nejaké ďalšie školenia, ktoré by mi niekto ma do nich nutil, pretože ja sa vzdelávam sám a zdokonaľujem sa sám.
1: Tomáš, pre vás je tento rok posledným rokom na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove. Ako budete spomínať na tieto stredoškolské časy?
3: Tak sami s touto školou spájajú veľa, veľa zažitkov, či už takých tu na študentských, alebo aj práve spojení s tými súťažami. Celkovo určite veľmi dobre, pretože som tu spoznal množstvo ľudí, ktorých verím, že budem potom aj ďalej, či už na vysokej škole určite, a potom aj dúfam, že v nejakej profesionálnej praxi stretnem ako bývalých kamarátov a spolužiakov. Tak no, dúfam, že si takto budem môcť potom spomenúť na to, že v podstate sme spolu niekedy súťažili a budeme spolu ďalej pracovať.
1: Ja, že máte spoločné zážitky, ktoré vás posúvali ďalej. Čo je pre vás v tom celom procese prípravy študentov na takéto úspechy, ktoré sa dostavili, asi najdôležitejšie?
2: Pre mňa je dôležité, aby tá túžba za poznaním, aby v nich rástla a aby mali z toho radosť a proste vytvárať im iba preto priestor. Nič viac, ako úspech nie je primárny cieľ, ale poteší. Aj potom, keď sa ide do sveta, tak hurá, ideme tam.
1: Tak verím, že tam ešte pôjdete s ďalšími študentmi, ktorým sa bude dariť pod vašim patronátom. Ja ďakujem pekne za tento rozhovor. Mojimi hostiami boli učiteľ programovania na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove Peter Vargovčík a jeho študent Tomáš Neupauer, ktorý tu dnes zastupoval tým a ten má na svojom konte svetové prvenstvo v súťaži RoboCup, ktoré spoločnými silami získali za projekt virtuálneho záchranárskeho robota na rýchlu pomoc v krízových situáciách. Ďakujeme ešte raz za vaše rozprávanie a prajem veľa ďalších úspechov, ktoré budú mať rovnako dobrý cvenk. Dovidenia.
2: Dovidenia, ďakujeme.
3: Ďakujem, dovidenia.
1: Technickú stránku relácie mal na starosti Viktor Vataščin a pri mikrofóne bola Veronika Slaninková. Pekný deň s Rádiom Regina Východ.
0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Pekný pondelkový večer, milé poslucháčky, milí poslucháči. Pozdravujem vás z rozhlasového štúdia Rádia Regina. V relácii Pohotovosť otvárame aj citlivé témy. Témy, o ktorých sa zatiaľ veľa nehovorilo, no ich význam bude v budúcnosti čoraz väčší. Onkologická diagnóza dokáže človeku v jednej chvíli obrátiť na ruby celý svet. A prvá otázka býva asi tá najjednoduchšia, ale zároveň najťažšia. Budem žiť? Ak takúto diagnózu dostane mladá žena, ktorá ešte len plánovala materstvo, môže veľmi rýchlo prísť aj ďalšia otázka. A ak sa vyliečím, budem môcť mať deti? Onkologické ochorenia sa žiaľ nevyhýbajú ani ženám vo fertilnom veku. Naopak postihujú ich viac ako v minulosti. Samotná choroba, ako aj operácia, chemoterapia či ožarovanie, môžu ovplyvniť schopnosť otehotnieť a porodiť dieťa. Ešte pred niekoľkými rokmi boli možnosti medicíny v tomto smere oveľa obmedzenejšie. Prioritou bolo zachrániť život. To je prioritou samozrejme aj dnes. Moderná medicína však dokáže myslieť aj o krok ďalej. Ak je to zo zdravotného hľadiska možné, lekári sa snažia zachovať žene maternicu, vaječníky, hormonálnu funkciu a spolu s nimi aj šancu, aby sa po úspešnej liečbe mohla stať mamou. Medicína tak niekedy nebojuje o jeden život. Myslí aj na ten, ktorý môže prísť neskôr. Aj o tom je onkofertilita a práve o nej a o modernej onkoginekológii budeme hovoriť v dnešnej pohotovosti. Mojím hosťom je primár ginekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach Gabriel Tóth. Pekný večer, pán doktor.
2: Ďakujem za pozvanie, prajem príjemný letný večer.
1: Zaujala vás naša dnešná téma? Verím, že áno. Pokojne nám posielajte svoje otázky. Napísať môžete na mailovú adresu regina.východ@stvr.sk, reagovať môžete aj na našom Facebooku do statusu Pohotovosť, alebo nám pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina KE medzera a pripojte váš text. Z Košického rozhlasového štúdia vás dnes pozdravuje dvojica Oto Novák a Monika Krišková.
0: Pohotovosť Rádia Regina.

0: Prvoradým cieľom onkologickej liečby je zachrániť život pacienta, v prípade onkogynekológie život pacientky. Prečo sa však pohľad na liečbu žien vo fertilnom veku, teda vo veku, kedy môžu porodiť dieťa, za posledné roky tak zmenil? Čo všetko za tým stojí z pohľadu napredovania medicíny, ale aj z pohľadu vnímania ženy nielen ako onkologickej pacientky, ale predovšetkým ako ženy? To sú možno náročné, ale moje úvodné otázky na Gabriela Tóta, primára gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach.
1: Onkologické ochorenie predstavuje pre každého človeka veľkú životnú skúšku. Okrem samotnej liečby však mladé ženy a ženy, ktoré ešte nemajú naplnené rodičovské plány, často riešia ďalšiu otázku. Budú môcť mať po ukončení liečby ešte vlastné dieťa? Ešte pred niekoľkými rokmi bola odpoveď v mnohých prípadoch neistá. V minulosti bola totiž pri gynekologických nádoroch prioritou predovšetkým úspešná liečba ochorenia. Dnes však moderná medicína pri niektorých nádorových ochoreniach ženského genitálneho traktu ponúka možnosť zachovať plodnosť a tým aj nádej na vlastné potomstvo. Práve preto sa v posledných rokoch dynamicky rozvíja interdisciplinárna oblasť nazývaná onkofertilita, ktorá spája onkológov, onkogynekológov a odborníkov na reprodukčnú medicínu. Ich spoločným cieľom je nielen úspešne liečiť nádorové ochorenie, ale myslieť aj na kvalitu života pacientov po vyliečení a na ich budúce rodičovské plány, ktoré môžu byť ohrozené samotným onkologickým ochorením alebo protinádorovou liečbou. Samozrejme, vždy pri zachovaní onkologickej bezpečnosti.
0: Prečo už pre odborníkov nie je dôležitý len samotný úspech onkologickej liečby a vysokú prioritu dostáva aj život pacientky po jej skončení?
1: Význam onkofertility narastá v dôsledku posúvania materstva do vyššieho reprodukčného veku. Ženy odkladajú pôrod na neskôr, čo je známy fakt. K tomu sa pridal nárast výskytu onkologických ochorení práve u mladších žien a do tretice za tým je celkové zlepšovanie výsledkov onkologickej liečby. Moderná onkogynekológia sa nesústreďuje iba na to, aby sme nádorové ochorenie úspešne vyliečili a pacientka prežila, ale čoraz viac myslíme na jej kvalitu života po liečbe. Ak to charakter a rozsah ochorenia umožňujú, snažíme sa zachovať aj reprodukčnú funkciu a možnosť budúceho materstva.
0: A podľa čoho ale dokážete určiť, pre ktorú pacientku je liečba so zachovaním plodnosti možná a zároveň je aj bezpečná?
1: Základnými piliermi tzv. Fertility sparing treatmentu, teda plodnosť šetriaceho prístupu, sú správna selekcia pacientok a presný staging, čiže určenie rozsahu a štádia nádorového ochorenia na základe klinických, zobrazovacích, chirurgických a patologických vyšetrení. To si následne vyžaduje individualizovaný, tzv. Personalizovaný liečebný postup, ktorý zohľadňuje onkologické, ale aj reprodukčné ciele pacientky.
0: Pán primár, keď hovoríme o onkogynekológii, o možnosti zachovať šancu na počatie, respektíve šancu na biologické dieťa v prípade ženy, ktorá má onkologický nález, to určite nie je téma len pre jedného špecialistu?
1: Presne tak. O tieto pacientky sa stará multidisciplinárny tím, ktorý predstavuje základný organizačný a odborný princíp modernej onkogynekologickej starostlivosti. Ide o spoluprácu viacerých odborností pri diagnostike, stanovení rozsahu ochorenia, tzv. Stagingu, zaradení pacientky do určitého štádia ochorenia, stanovení liečebnej stratégie a následne realizácie liečby. V onkogynekológii nejde iba o formálne predstavenie prípadu pred konzíliom. Cieľom je, aby bolo rozhodnutie o liečbe výsledkom spoločného odborného posúdenia, pričom sa zohľadňuje charakter nádoru, jeho rozsah a biologické vlastnosti. Celkový stav pacientky, jej preferencie a pri mladých pacientka aj reprodukčné ciele.
0: Kto tvorí tento multidisciplinárny tím? Akí špecialisti?
1: Zloženie tímu sa môže líšiť podľa diagnózy a komplexnosti príkladu. Základ tvorí onkogynekológ, ktorý koordinuje chirurgickú a celkovú onkogynekologickú liečbu. Klinický onkológ, ktorý aplikuje systémovú liečbu, chemoterapiu, imunoterapiu a ďalšiu medikamentóznu liečbu. Radiačný onkológ, indikácia a plánovanie radioterapie a brachyterapie, patológ, histologická a molekulárna diagnostika a potom sú prizývaní radiológ, podľa potreby genetik, špecialista reprodukčnej medicíny, anesteziológ, plastický alebo iný chirurg. geriater, nutričný špecialista či psychológ.
0: Je tu skutočne veľké množstvo odborníkov, no a my si už viac o ich spolupráci povieme po pesničke. Nikdy sem

0: hotovosť Rádia Regina.
1: Už samotné slovo onkofertilita, ktoré sme už viackrát použili v dnešnej pohotovosti, naznačuje spojenie viacerých oblastí medicíny. Predpokladám teda, že o takejto pacientke nerozhoduje iba jeden lekár, napríklad onkoginekolog.
2: Určite nie. Nevyhnutnou súčasťou fertility sparing managementu je multidisciplinárna spolupráca. To znamená, že my onkoginekológovia spolupracujeme s kolegami už spomenutých odborností.
1: Skúsme tento proces priblížiť našim poslucháčkam a poslucháčom čo najpraktickejšie. Predstavme si teda, že príde mladá žena k vám ako odborníkovi s onkologickou diagnózou a ešte túži po dieťati. Čo ju od tej chvíle čaká? Kto všetko sa jej začína venovať? Čo pre ňu musíte naplánovať ešte pred samotným začiatkom onkologickej liečby?
2: Pacientky, ktoré nemajú naplnené rodičovské plány, či už pacientky bezdetné, pacientky, ktoré sa v minulosti snažili o tehotnosť neúspešne, alebo pacientky, ktoré ešte plánovali ďalšiu tehotnosť a majú kompletné vyšetrenia na posúdenie rozsahu ochorenia, sú po zhodnotení nálezov vyšetrené onkoginekologom. Pacientka je poučená o možnostiach, ale samozrejme aj o limitoch a rizikách fertility sparing treatmentu. Nemusí sa rozhodnúť okamžite. Poskytneme jej možnosť na rozmyslenie a zváženie navrhovaného postupu s partnerom, rodinou, blízkymi priateľmi. Samozrejme si môže informácie overiť na internete. Pacientke poskytneme aj link na guideliny, odporúčané postupy onkoginekologických spoločností. Ak sú v Slovenske tak vypracované, tak im poskytneme tieto, ale najmä zahraničné, kde si pacientka môže informácie overiť, prípadne doplniť. Pacientka sa opakovane zúčastní zasadnutia multidisciplinárneho tímu a po konzultácii stanovíme ďalší management.
1: No, musím povedať, že toto už znie naozaj ako moderná medicína, moderný prístup k žene. Z minulosti si určite pamätám príbehy a prípady, kde to takto rozhodne neprebiehalo. Je to veľmi dôležité pri žene, ktorá sa dostala do mimoriadne neľahkej situácie, kde sa často rozhoduje medzi svojim životom, zdravím, ale aj túžbami. Určite to pre ženu, jej partnera, rodinu nie je jednoduchá situácia. Pán primár, čo vy na to?
2: Vytvorenie časového tlaku na pacientku a nemožnosť slobodne a bez časovej tiesne sa rozhodnúť môže mať pre pacientku závažné psychické partnerské problémy v budúcnosti. Ak sa pacientka rozhodne pre FST, odošleme ju do centra asistovanej reprodukcie. Táto pacientka je považovaná za akutnú, to znamená, že dostáva prednostný termín vyšetrenia. Zapojenie špecialistu reprodukčnej medicíny je mimoriadne dôležité, pretože rozhodnutie nespočíva iba v otázke, či môžeme zachovať maternicu, ale aj v reálnej reprodukčnej prognoze pacientky. Pri fertility sparing liečbe je význam multidisciplinárneho tímu ešte väčší. Rozhodnutie musí zodpovedať dve základné otázky. Prvá, či je zachovanie fertility z onkologického hľadiska bezpečné? A druhá, či pacientka má reálnu reprodukčnú perspektívu po navrhovanej liečbe.
1: Predpokladám, že to znamená, že snaha o dieťa, o zachovanie možnosti porodiť dieťa, nesmie byť nadradená nad samotný život ženy.
2: Presne tak.
1: A v prípade tej druhej otázky, aby sme si ju úplne jednoznačne vysvetlili, ide o to, či je vôbec šanca na to, aby mala dieťa po onkologickej liečbe, ktorú musí žena podstúpiť, aby sa vyliečila z rakoviny.
2: Áno, pacientku lekár v centre asistovanej reprodukcie vyšetrí a zhodnotí možnosti navrhovaného postupu, či je schopná a ochotná podstúpiť liečbu na zachovanie plodnosti, napríklad hormonálnu stimuláciu vaječníkov, následný odber vajíčok, ktoré je možné zamraziť a využiť v budúcnosti. Toto trvá pomerne krátky čas, počas ktorého aj tak pacientka podstupuje potrebné predoperačné vyšetrenie. Pri tomto postupe nie je oddialená samotná onkologická liečba.
1: No a po pesničke sa už dostaneme pomaly aj ku konkrétnym ochoreniam ženských pohlavných orgánov.

0: pohotovosti sa rozprávame o modernej onkoginekológii, ktorá sa usiluje aj o to, aby žena po liečbe mohla žiť čo najkvalitnejšie. Ak je to z hľadiska onkologickej bezpečnosti možné, lekári sa snažia zachovať zdravé orgány, hormonálnu funkciu, sexualitu a u mladých žien aj plodnosť a možnosť v budúcnosti porodiť dieťa. Našim hosťom je Gabriel Tóth, primár z Východoslovenského onkologického ústavu. Pán primár, o ktorých onkoginekologických ochoreniach ženských pohlavných orgánov hovoríme?
1: Z pohľadu onkoginekológie hovoríme teda o nádoroch vulvy, vonkajších rodidela pošvy, ďalej o nádoroch maternice, a to nádory krčka maternice a tela maternice, a potom nádory vaječníkov a vaječkovodov, ktoré spolu označujeme ako adnexa, čiže prívesky maternice. Keďže z týchto nádorov má svoje špecifika odlišné rizikové faktory, spôsob šírenia a aj možnosti liečby. Jednoducho povedané, onkoginekológia sa stará o pacientky s nádorovými ochoreniami ženských pohlavných orgánov od vonkajších rodidiel až po vaječníky a vajíčkovody.
0: Aké typy nádorov sa vyskytujú pri jednotlivých orgánoch? Začneme teda zvonku, vulva a pošva.
1: Ak hovoríme o zachovaní plodnosti, teda o fertility sparing liečbe pri nádoroch vulvy a pošvy, je priestor na takýto postup pomerne malý, obmedzený. Tieto nádory sú oveľa zriedkavejšie, ako napríklad nádory krčka maternice, a väčšinou sa vyskytujú u žien vo vyššom veku. Vo fertilnom období sú preto pomerne zriedkavé. U mladých a malých pacientok s malým a lokalizovaným nádorom môžeme v niektorých prípadoch zvoliť šetrnejší chirurgický postup. Ak nie je potrebné vykonať radikálny operačný výkon, napríklad s prípadným odstránením maternice alebo vaječníkov, pacientke môže zostať zachovaná možnosť budúceho tehotenstva. Nejde však o typickú fertility sparing liečbu, ako ju poznáme napríklad pri vybraných nádoroch krčka maternice alebo tela maternice. Pri nádoroch vulvy a pošvy našim prvoradným cieľom vždy bezpečné a dostatočne radikálne odstránenie nádoru. Zároveň sa však snažíme zachovať čo najviac zdravého tkaniva, anatomickú integritu vulvy a pošvy, a tým, pokiaľ je to možné, aj sexuálne funkcie pacientky. Dôležitý je aj psychologický aspekt, teda to, ako žena vníma svoje telo po liečbe, jej telesný obraz a následne aj jej psychosexuálny komfort. V niektorých prípadoch preto môže byť veľmi dôležitá spolupráca s plastickým chirurgom, ktorý môže pomôcť s rekonštrukciou a dosiahnutím čo najlepšieho funkčného a estetického výsledku. Aj tu teda platí, že cieľom modernej onkoginekológie nie je iba odstrániť nádor, ale ak je to onkologicky bezpečné, zachovať čo najlepšiu kvalitu života pacientky.
0: Veľmi dôležité. Kým prejdeme k ďalším onkoginekologickým ochoreniam, dodám, že sa budeme zaoberať dnešnej relácii len pohlavnými orgánmi ženy. Prsníky, ktoré tiež patria do onkoginekológie, si necháme na ďalšiu samostatnú reláciu. Je to rozsiahla časť. Nezabudnite, milé poslucháčky, milí poslucháči, na kontakty, na ktoré nám môžete posielať svoje otázky, či už na mail reginavýchod@stvr.sk. Pokojne môžete reagovať aj na Facebooku Rádia Regina Východ do statusu Pohotovosť, alebo nám pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina k e medzera a pripojte váš text.

0: tejto časti prejdeme ku karcinómu krčka maternice. Pán primár, o aký typ rakoviny ide?
1: Ak chceme hovoriť o rakovine krčka maternice, najskôr si povedzme, kde sa krčok nachádza. Maternica má zjednodušenie dve hlavné časti. Hornú časť, teda telo maternice, a je dolnú časť, ktorú je krčok. Krčok tvorí akési spojenie medzi dutinou tela maternice a pošvou. Povrch krčka maternice je pokrytý bunkami, ktoré sa počas života prirodzene obnovujú. Práve z týchto buniek môže pri určitých podmienkach vzniknúť nádor. Najčastejším typom je dlaždicovo-bunkový karcinom. Vzniká z dlaždicových buniek, ktoré pokrývajú povrchovú časť krčka maternice a tvorí väčšinu nádorov krčka maternice. Druhým významným typom je adenokarcinom, ten vzniká zo žľazových buniek, ktoré sa nachádzajú najmä vo vnútornej časti krčka maternice a produkujú hlien.
0: Ako najčastejšie vzniká rakovina krčka maternice?
1: Veľmi dôležitú úlohu pri vzniku rakoviny krčka maternice zohráva infekcia vysokorizikovými typmi ľudského papilomavírusu, teda HPV. Je to veľmi častá infekcia a počas života sa z ňou stretne veľká časť sexuálne aktívnej populácie. Neznamená to však, že každá žena, ktorá sa stretne s HPV, dostane rakovinu. Vo väčšine prípadov si s infekciou organizmus poradí a infekcia spontánne zanikne. Problém nastáva vtedy, keď vysokoriziková HPV infekcia v organizme pretrváva dlhodobo. Postupne môže viesť k zmenám buniek na krčku maternice a tie sa v priebehu rokov môžu vyvinúť až do rakoviny.
0: Je v súčasnosti možné zabrániť rakovine krčka?
1: Práve tu máme veľkú výhodu. Môžeme. Zhubnému nádoru často predchádzajú tzv. Prednádorové zmeny, ktoré môžeme zachytiť preventívnym vyšetrením u gynekológa ešte v čase, keď nejde o invazívny nádor. Ak tieto zmeny odhalíme včas, môžeme ich liečiť a zabrániť tomu, aby sa z nich vyvinula rakovina. Prevencia stojí na dvoch veľmi dôležitých pilieroch. Prvým je očkovanie proti HPV, ktoré je najúčinnejšie ešte pred kontaktom s vírusom, teda ideálne v mladom veku, pred prvým pohlavným stykom. Druhým je pravidelná účasť na screeningu rakoviny krčka maternice. Očkovanie a screening sa navzájom nenahrádzajú. Aj očkované ženy musia samozrejme absolvovať odporúčaný screening.
0: Pokiaľ viem, rakovina krčka maternice patrí medzi tzv. Zradné nádory. V počiatočných štádiách totiž nemusí spôsobovať žene žiadne výrazné ťažkosti. Môže sa cítiť úplne zdravo, no a práve vtedy často ženy zanedbávajú prehliadky. Kedy by mala žena spozornieť?
1: Najčastejším varovným signálom je nezvyčajné krvácanie, napríklad krvácanie po pohľadnom styku, krvácanie medzi menštruáciami alebo krvácanie po menopauze. Môže sa objaviť aj nezvyčajný alebo zapáchajúci vaginálny výtok. Pri pokročilejšom ochorení sa môžu pridať bolesti v podbrúšku alebo v pánovej oblasti, bolesti pri pohľadnom styku, prípadne ťažkosti s močením alebo vyprázdňovaním, ak nádor prerastá do okolitých orgánov. Tieto príznaky nemusia automaticky znamenať rakovinu. Ak však nezvyčajné krvácanie alebo iné uvedené ťažkosti sa opakujú, žena by ich nemala ignorovať a mala by navštíviť svojho gynekologa. Preto má screening taký význam, lebo nám umožňuje zachytiť prednádorové zmeny, lebo nádor ešte v období, keď žena nemusí mať žiadne príznaky.
0: Ak žena s onkologickým ochorením krčka maternice plánuje tehotenstvo, to je to, o čom tu debatujeme hlavne dnes, na čo všetko sa musíte pri liečbe sústrediť?
1: Pri fertility sparing managemente sledujeme dva výsledky. Teda, či sme nádor odstránili dostatočne bezpečne, či sme pacientke poskytli liečbu, ktorá je z pohľadu onkológie rovnako bezpečná ako štandardný prístup. Druhým je reprodukčný alebo pôrodnícky výsledok. Nestačí totiž iba zachovať maternicu. Chceme, aby pacientka mala reálnu šancu otehotnieť a aby bola schopná tehotenstvo aj bezpečne donosiť a porodiť zdravé dieťa. Úspešný onkologický výsledok však ešte neznamená, že tehotenstvo bude automaticky bez problémov. Zachovanie maternice je prvým predpokladom, ale výslednú šancu na otehotnenie ovplyvňuje viacero ďalších faktorov. Dôležité je tiež povedať, že fertility sparing liečba môže byť problémom po tejto liečbe samotná schopnosť otehotniť. U niektorých žien môže byť potrebná pomoc reprodukčného špecialistu. Okrem toho výrazne skrátená alebo chýbajúca časť krčka znamená, že tehotenstvo si vyžaduje starostlivejšie sledovanie špecializovanej ambulancii. Zvyšuje sa najmä riziko predčasného porodu a predčasného otoku plodovej vody a komplikácií z toho vychádzajúcich. Ak pacientka otehotnie, tehotenstvo sa považuje za riziko.